0: Hvor i Ismael var?
1: Ja, altså vi har søvna i gammelt sementet om Abraham og Sara.
0: Ja.
1: Og Sara var bandleis, her kom han ikke bad. Og så, det var jo om å gjøre man at sida vi, så at Sara byr Abraham for å legge seg til at trækvinne Hagar, for å reise hun er kom. Og det gjør han, og hun var bad, og hun føles og sånn, så var navnet Ismael. Og så kom det til illnærmet til henne og Sara til at Hagar, hun hoverer i Sara, og Sara får ikke baden, og hun får ikke baden, og så gjør det.
0: Ja.
1: Det er faktisk klantrast. Så at Hagar og Ismael er faktisk rikken fra husen. Og hun græter. Så stendte jeg at til navnet Mersi er god høyrer, og han høyrer henne. Og da lytte sånn dronken Ismael. Og senten så ble sagt at Ismael ble så atterferd til de 12-18 som vidte seg i den arabiske
0: ja.
1: Heimeren.
0: Ja. Nå er det til at, som du sier her, at jeg finner ikke på at det var selvfølgelig en vanlokka for deg. Men at han var det her, som du sier, så finner jeg jo Isak. Og da var hun jo kommet nok til Lars. Så här då.
1: Vad kommer?
0: Och var håll fem så alltså. Så det var tojer, va?
1: Det var man säger.
0: Och Abraham han var nog 25. Och det fick oss Isak.
1: Och ta för hon ju av flända ständ att ta
0: ja, ja.
1: För att veta att hon är vid batta.
0: Ja, nettopp. Men det som Melvin...
1: Och för Isak som är till latr.
0: Ja. Men det som... Nu kommer jag ihåg något helt annat. Kirkegård brukar ju så sövna som du minns. Att han ska lösa... Troarfenomen, det er troarlig, ja. Det er vantrykken i fyr som bådskap, og det er angelen kommer og båd dem fra, og så gjør, ja. Men lett om kristkordet ikke hans fyr. Det er også mye som sier, og til det er at ettersom at hun er rigen borster, og lukket som er en fjakkare, altså han er en, ja, han er en som ferast om, han er ikke bofast på tammaten. Og til nok også det som Melvin spiller på, vi halt östen kanske att ligga synd i själva texten.
1: Men det ligger någon hakar.
0: Det ligger östen hakar. Hon var bort. Ja, bort visst. Till den här den svara där så fantalig igen. Han får ett lavien ständigt, ja. Angel Herrans säger vi gärna, vänd du hemma till husfrutuna och ge ut under valt henne. Och Angel Herrans säger vi gärna, jag ska ge er avkom till så fjölmen att inte ska få oss tala till vägna fjöltes. Framvis säger Angel Herrans vi gärna, «Soj, du är till baden och ska få son. Han ska då nämna Ismael, till Herren hever hårst nejare upp dig. Han ska vara med vår lyckor vittlasna. Hånd hans ska vara med kvörjön mannen och kvörsmans hånd är med honom. Han ska inte vika för nökorna fram till honom. Men Herren, som vi han heter alla, gav hon navnet, «Tu är god som särst». Till hon säger, «Häv i homa han och ser mig». Och så är. Så det som Melvin nog lägger ut här till är att Ismael är en fjackar. På en eller annan måte. Alltså ganska nog så konkret är det för han för om båda kipier. Men Ismael är ganska mer extentiellt. Han lojtar. Och här är ett annat som vi skulle fästa om vi här. Och till att han säger kattla mig Ismael. Han säger inte att jag är ojtig Ismael. Han säger kattla mig Ismael.
1: Han
0: kan gott ha idiokstanna.
1: Mm.
0: Och det som bögmantarfröingar är inne i sambandet här, det är att det är en flödande identitet. Vi skulle så ordentligt veta hur han är, men okej, lät han kalla mig det. Och ett av det som vi kör om och också, vi fettlar ganska ofta i gröna att halta att Melville är Ismael. Men alltså, vi måste minnas till, Ismael är en fiktiv figur. Ismael och Melville är inte samma, det säger sig självt. Charles och Melville kanske här.
1: Han kanske identifierar sig sin
0: del. Ja, sin del, ja. Mm. Han, Ismael, eller Ismael, är ju förtäljaren i sövn. Men han är inte någon större person i sövn, det är han inte. Alltså, den större personen, det är sån som Kvikvek och Akab, så han det. Och är vi, men Ismael är sin del anonym.
1: Men han hörar runt
0: han. Han hörar runt han, som den enaste. Och att det som vi var inne i farnocenting allt det där, att han är ju nya kvinnor bara. Och det är också det som han ger varst vid, att han minstrar. at han er tilvidar om sin plass i kyrkjen, og han er nøgt ved det. Jeg skal se lydsyn rundt det. Han sier til ham at han gir seg noen tanker om at det er ferdig til kjøs. Og han letter åkken skilje at han er vel kjøsferdig, så han var ikke til å snøre seg om morgen så. Men han er nok ikke så større rønter, altså Ismael, vi kveldet var i kjøp. Og så gir han seg noen tanker om dette, vi kan kalle det ut av vate elementet, enten havet, idla, vatten, bjallandet og så er. Og her kommer vi sånn her, sånn påstanden om, at så slipper en person kanskje midt inn i landet, kanskje under øyemørket, og leter han genka, så vil han osvitalig komme frem til havet, komme frem til vate elementet. Til nærmest med noe metafysisk og sånn her.
1: Jeg skulle ikke være noe uttøy som drever han, så han kommer til havet.
0: Altså havet drever. Det vate elementet drever. Så eller så. Han kommer selvfølgelig ikke noen vissnede forklaring på det, men det er ikke som om at det er noe som er bygd inn i jokken. Nå, men nå skal jeg fære å si løydesynd om at her vi, hva er det som gjør at det er under mæren for ho og fære chips, eller fære kveld av øye. Og som vi da pratet om flere før, altså dette er ikke en tur til Østland, på Trudja Viker, nå tar seg de år. Men han tidser og leser, han kommer fra her fra Manhattan, og her forstår det ikke, hva skal han, som binder. Men han reflekterer over omsynet salerstøv, at han begynner å bli sinter derpåsikter. Han tar seg med det fenomenet som heter spleen. Og her og ligger nok nækka gjerra vi at en av oss hodtingt at vi kjesser med og kanskje også en kjesse med av å være i byen. Og det er så det som setter han i gang.
1: Tilbøyelsens ulydelig letthet.
0: Jeg vet ikke om det er, ja. Det kan kanskje være hva så har det. Nå spoler du helt frem til kunder, ja. Men det er kanskje nækka tog. Så det er så sier jeg at det er en denne sjalerstøven som på en måte er drømme med inn. Og så selvfølgelig, at en unge maver, han vil oppleve eventyr. Det er spennende. Det er ikke sånn alt. Det er så kanskje øsne en drøykraft. Og så reflekterer han øsne i vår. Hvordan er det ved laknene? Er det på en eller annen laknebond at han skal føre sted? Eller er han fruer? Altså han har rymelig, hva skal man si, reflekterer tanker om den gamle problematikken, om forskjellene tidligere litt.
1: Altså at han skal være predestinerer til affæra?
0: På en eller annen måte. Det ligger sindre i teksten her. Han reflekterer jo til ham. Og så et annet som jeg heldig vil lykkes til å få vi her. Og det er at han er jo ta minst her. Så er han egentlig tilvidet om sin løyklot. At han er han dekkere, han lakser her skrinen, og han gjør sin til bror at han er bestemt ikke noen ferie med oss som så. Han betaler ikke å slippe vi. Tvert med minst han så fyllte vi som manning. Og færs oss så fyllte en egentlig liten part av fangene. Og så sier han som så, at jeg må takke til vi som fylter til han vil kusta rundt av umånen og sånne. Men til han, til helter han er til lei. Han lukker som teksten og lagt noe av seg. Og her er det så han nevner Seneca og ståkerne. Og til han sier akkurat så mye om at Melville, han kjenner til det her, ståkerne.
1: Og jeg takker til vi er ved ro.
0: Ja, og øyne til at det vi tanken om at det eneste du egentlig har kontroll av, det er din egen tanke, din innere liv. Alt det ytre har du ikke noe avhørske nå. Det er en grunntanke til ståkeren. Og det er også det som Ismael kan skaffe i helse til. Han sier som så, at hva de henter om bor og alt det her, det har han forstått ikke noe avhørske nå. Det eneste han kan forholdes til, eller det eneste som han ser av alt det, til hvordan han fyrer helseslisttingen er. Og han vil så vil ikke til å si at ordet setter på prøve 17 i søvn, da vi kommer å oppleve disse dramatiske tingene. Men, apropos kveld, så er han øsne tilvidere om at kveld er noe spennende, og han har hørt om denne store kvelden som svimer i sårhøvnen. Så sitter han.

0: Nå, men det gøy. Han fer så inn her og tar seg versten, og det er også en sånn underlig scene her. Han kommer frem etter sånn bardisjon, og her stender en lydelviselig med over. Og han stender noe som uen kvela kjaft, ikke nok kjaft, en er kulbøk og alt det der, som noe som er karmen og barren her. Det er sånn kjørvislig sted. Og ikke helt av tilvilt, ved det som barvøren kallet for Jonas. Jonas motivet, det har kommet av til siden.
1: Jonas i Bursen.
0: Jonas i Bursen. Og han tar seg så ved den mannen her, og spyr om han kan få innevist, kveld, eller natten er det har sagt. Men han sier som så, nei, det er for nok ikke litt av fyrt, det er fullt. Men det er så, her er kanskje oppplass, men så må han sove som sang som en skuttlare. Og det er helt enig, ok, det er ganske mulig, det er kjølt man ikke nøyke for det. Men så får han sin vite om denne mannen her, denne skottlæren her, og det lever kanskje ikke akkurat så hovedet. Så han sier sånn, nei, la færa. Jeg legger meg bare banken her. Men jeg fyller bankene beg for stotter, for smaler og for behagelig, for knorslåter. Så at, han sier, nei, ok, jeg tar ikke jeg også en tilbånd om at så inn jeg hos denne skottlæren her. Men är han inte kommit attor? Nej, han är ute, han har en att sälja hötte. Sälja hötte, vad säger du? Och så är det ojsmällig som syndrar upp. Nu ska allt och bära komma för gott gång gammal, säger han. Ja. Jo, han är vid att sälja hötte. Och så vill jag förklara för honom att det är skottlare. Det är inte så att ägna hötte han ska sälja. Han ska sälja sådana balsamera eller torska i hötte av fältet. Och nu är det var signa i skottlaren. Han kommer från en folkarböcker också när Fiji lagar det. Här det är kanibaler. På kanibalmotiv. Det kanibalsnatchet jag kan finna vid sig. Och det är så syvänja till att folk samlar på det. Han har ju så ökt hött efter att sälja. Man nog slått ner av det. Det är väl nog brottna sinter. Och nu hälter Ismail att det är helt ljövar alltså. Jag synes det är otäspligt. Men han har så snäckat att välja. Och för att jag lägger sig över slottan så säger han så, okej, jag tar ni in och var under bästa. Och ta och nu är snäckat vad signar i skottläraren längt ut av kvällde faktiskt med något kommer hem efter. Ta lyckor och små pinnar stället under sönsatäppen.
1: Bebbarad.
0: Bebbarad, att hunden är för något. Og tar så skottlæren opp det her, her ligger han med over sannsynet, så blir han også bare rart, at jeg ikke finner noe så komisk da. Og til lykker vi at jeg tar ferdig til Henters, og sin skottlæren nærmest høyt vi at jeg kan løyde av Ismail. Bare blir lykker klart. Det er bare videre som løyde om noen annen. Da, Ismail, han jailer så, og versten kommer så opp, så sier han, vid en skottkabrøse, han hatter han kjører Benji for Kvikveg, han er den fitteste mann. Og man fær så vær hun av at versten helt rett er skjæret stått litt. At det var kjiba fyrst ned. Men til å leie seg så løs, og tar tørna bare inn, og sover som støyner. Og det er en etter ta vakna der, og alt er frydt gammel. Og så er det at Ismail fyrer at ekla inn den her mannen. Han är stor, han är myskor och han är öle tatoverar. Och ser Sintur höttande ut. Men ätfären är damlig. Han tycks vara frialig och frintlig och så gör det. Och han heter så fyllt när lökna vänner. Och här spelar med det så fyllt på. Att heter en person som på en eller annan mat ständer i mitten västerländska civilisation, så kallad civilisation, och det upprunnade här som han kommer från. Han är inte fotovill med år, han är heller inte fullt civiliserad.
1: Från Polynesien?
0: Ja, Polynesien. Och det kommer ett annat skönt att han får lätta sig i. Att han lät sig i en sån här häckvå först, bevarhäckvåna, men det som ska färre stillvannar. Så får han under sönchen om man rör över det. Det tycks det vara något som han vill tillja. Det är för stillvannar. Och så hever han også en annen merselig av en eller annen, noe som Ismail ikke ser for. Og til det at han skal få reka seg, så hever han ikke noe reka blei som så. Han reka seg ved harponen, som ekvelig kvass. Og det rikker jeg funnet. Men dette en hantler gentleman, og han sier som så at nå får jeg ut en tur, så kan du, sier han ved Ismail, nå kan du i fri og navn for å lette deg. Och ta i sig att han säger igen, så tar han inte fullkomlig ängst, men tar skilja kan han. Så att det spelar väl där vi tog.
1: Men likeluten Joyce-spel är han äcklajande likeluten?
0: Han är
1: äcklajande.
0: Han är äcklajande, ja.
1: Han som så, inte han som... Nej,
0: han ser inte något gångt. Han är inte en, vad ska man säga, en vision personer i sövn. Han är äcklajande och han reflekterar just tingen här. Så ser det här.

0: Jeg held vi til hava nøklen da finnst jo på plass hver ui Ismael hver en atler, heldur en atler, og vi til æsne finnst jo på plass hans herra tankar om ætlis tingene, hans herra eksistensfilosofi på en eller annan måte. Det nokka som du heldur at vi kom til, kanskje, Josh Murray?
1: Ja, altså, han gjør seg klara til affæra, ikke nøyt?
0: Han gjør seg til affæra. Tu øyde kapitlet, altså Looming, no? Det heter i början, den som kommer han.
1: Til det stora drama.
0: Ja. Etter upptakten.
1: Här vi börjar.
0: Här vi börjar, ja.
1: Och den skjuter kvällren.
0: Ja. Här är också rådigt, ja. Vi får se om det är nummer två som kvätt. Kan jag märka det? Alltså kvätt lägger man ut. Eller kvätt lägger man väl ut den skjuter kvällen. Det är ganska flera ting som kan läggas ut, ja. Men att det här vi tillflödade identiteten. Kallar mig Ismael. Hvor är det egentligen? Det är klassisk filosofiskt även. Det är identitet i sådana. Men hvis vi också jobbar om att det är vad är det som skapar och identitet? Jag måste säga akkurat mer och det ska vi ganga på en tid. Jag vet inte hur som jag medvill hur lyser av hemspäget. Och jag vet heller inte om det kan dokumenteras vad han lyser, men är det rätta samfället om att han har reflekterat i dessa spörningarna? Kjallt man till han skriver sig på ögonen är ju en relativt ung med år. Han är ju en tredje, en fyrst tredje. Börjar ju ut ögonen tror jag han är fattig ur nöjtjan. Ja? Och du minns att han är ju inte finns några alltså hackrig utbyggning orsak av ekonomiska grunden. Men det är tydligt att han reflekterar i just det. Det är allt.
1: Alltså som också skönar att jag medvill och så och Ismael och det är bara borster, korter och allt det. Så här var det en avvisad referensram.
0: Absolut. Det är det. Det är det. Och sjövande hör man skriva flera disputatser kanske utifrån om det här kallar mig Ismael och kallar grud. Det är det.
1: Då finns det allt runt det.
0: Det är bättre.
1: Ja.
0: Ja. Det är en öppen spårning.
1: Jekvante Hansen säger fra och vi tar det på att Danielsen läsa och det var Jonsson Heinesen som sätter sändningarna samman. Vi tar attor sundagen.

Nekvar proseccoflöskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytter. Klockan 1

Vi tar då brått ur stitchen och bönta efter Anna-Katrin Elströ och Allan Graugård Massen. Sundleif Rasmussen skriver i en solosonate för viola i fem satsen och Jakob Lützen inspalte. Stitchen kommer ut av utgående antal lä vid alderbörjarna och örontanlöjtje efter Sundleif Rasmussen. Vi tar en annan sats, Allegro con brio, ur viola sonato nummer 8.

Vi tar til Jakob Lützen spelet annan sats ur violasonato etter Jon Leif Rasmussen. Nästa stykke vi tar stykke Chinese Whispers nummer 4, Voa Postalren, etter Ted Lassen. Her det danska gitarkvartetten i spelet.

Vi tar det Ola Jakobsen spela ur stikken om Pictures etter Kara Beck. Nu är vi kommande att enda att dessa sändning. Och för att runda av lärnaren till Knut Olsen till texten Var långsöld till Sum Peter Zachariasen här tar sig han och kamerkörsynke. Tekniker i det var Laur Thomsen och är Øyd Angelica Hansen. Bolero är endekänt mannakvöld klockan 22 och sändningen är ösning att finna och höjma sig in i kringkvarsmån kbf.fo framskak Bolero. Tack för det.

Det var John Denver som andagist hendan dagen 24 år, så igjen i her sangen Back Home Again. Og klokkan 28 minutter i vår holkon tjej. Og så det vekkere og forsøkningen. Hun galdande til og med deg i morgen. Frusker vinter oppe i struga landet rinke. Lansen ikke årsaka 8-13 meter om sekundet. Samtrige og iverhøver torst, og da fyrre parsten vekse vinteren opp i fruskan vind, så gjerne kvassan vind av lansen inkje. Ta vera 20-15 meter om sekundet samtrige, og ta fyrre at regna og i støvun veri grovt regn, så gjerne parsten minka vinteren nir og i låt til frukslåt og gonger og i vestan, 30-8 meter om sekundet skutja, og ta sløyter og i sønti kvöld av en sånn atton, og ta fer attor att regna. Och i natt växer han attor upp i strok och i stövon upp i kvassan vind, fest av landet rinke. Så från lejer estanfere lackar han ner i sunnan medan västanfere konkur han i utnering 8-13 meter om sekundet. Och i stövon 15 samdreje och regn och hiten fer att lycka i mittlen 4 och 20 steg. Ja, att det var ett center om växre och vi får mer att veta om växre fyra alla veckorna och i morgon sändningarna och att jag plejer vara om 20 minuter och i 8 är att ringt veror och vevor stovna. Nu är det Lisa Ekdahl i förra sändningar. Vem vet?

0: Hei et sommel, og velkommen til Badnodorpen. Og I Badnodorpen hæsar vi ikke, for jeg vet at høyre søver ur søveskruvnen som bøkadølt for å lære for lag skal vi ut. Vi får börja vid att höra Varberg Hammar Jakobsen läsa sövna om blåreja suröble efter Jan Löf, som Paul Nilsen tog till först.
1: Kom och vita!
2: Sövan om blåreja suröble. Eina fyr var en mävor och tajnot om klattningen. En dagen kom han fram vid en fruktsölo.
3: Nu hei et suræple komme vel vi, hoksa I han og får inn. Fruktseljaren helt at mævren sa ut til at være lattor at lumpa. Han kom vi enn følskon suræple, gjørdon ur plaste.
4: Her et så elbæra godt suræple, men ta ma litjo I solene og bonast og enda vil ete,
3: sier han.
2: Fruktsäljaren läger fyrer sig kjolvan och får ut I gären att geva suräbla tränon vatten. Han läger inte oj om allt la och rakst utan om han, men einon ansar han väl efter. Tog blåreja suräplenon som häck av suräbla tränon I gärnon. Han ivajist inte oj att han får att få fyrst och viruslön av fruktframsöjningarna. Mævren og tegnet av klatningenen får heim til sin kjøls ved suræplenen. Det får ångkant å få viruslønn, til det var ur plaste. Men det visste han ikke.
4: Tålen trøst,
2: hoksa I mævren og leie suræple I vinteja karmen. Her skein solen og ate, så det kunde rådna og bonast. Så sette han seg at arbeid opp av kjipet. Han var så borster I arbeidet at han kvørste hørte etla så hva du hente utan om han. Han varna just ikke at pappa Jakeren kom under suræble, så ta datt nyr og høtte av en gamlare kone. Hon skær og I råp, og kjettlingeren var så klakkor av henne at han får som en pøyler opp I et træ. Og I samme bilet kom Per fram vi. Gamla konan helt at det var han som hei blæka suræble, og så fikk han en skål og fro henne. Men Per og Olke Døyre visste ikke hvor hun var så over han, og han gråt han til heim. Utan at ansa nøkron rann Per tvørster om stora tun. Ta kom skolastjåren køyrande og så inn og nudja bilen. Han måtte høgga bremsurnar ui for ikkje at renne av Per. Bileren får skeivor og enda I ui fruktsøl og gærenon. Fruktsøljaren var ui øyene tog gæreren var bråten. Han dalte skolastjåren og skolastjåren dalte Per tog nudja bileren var bråten. Ongen varna just Barstall, som var av vei og skola av syklo. Hatta fralika suræble tætje mer til er indna, hoksa I Barstall. Så djevr hon mer kanska betre ommæle. Og så tok han suræble. Men lær indan latst som om hon alls ikkje sa suræble. Tog hon vær så ill om at bøtnene sådde ikkje nirre. De stod I vindegjennom og hukte at politimannenen som stod I gærenom.
5: Her var det til en mann vi felskun skjøtje og solbrillon,
2: råpa I han.
1: Han her inne,
2: råpa I Barstall. I vågne han slipper omtan. Suræble løpte breddl av ronsmannen, så han tog da visser, ta I han flytte. Men han slapp ikkje lenkan ve, og I gongjene rendi han seg inn I skolastjåran. Suræble flei ur hånden I åhånen, ut tjøknun vindeia og ut I tun. Tvær sløtjelismenn
3: som var av vi att hjälpa en kättlinge ner ur en trä kom och i samma bil fram vid skolan. Anna slötsades med över en tågsjureble som kom sändande tjocken och luftena. Ikke eite av sjureble, huxa i slötsades med över en och bajt ett störst pette urtoj. Slötsjelismännen är vondt och stian upp och Anna får upp efter kättlingen. Men för att få händer och han måste han häva boar händer lejsar. Då lejer han sjureble och i vinterkarmen. Mäveren och i tegnet av klattningen var just livor vid kipet. Han får iver till vinterja att hitta ett sjureble. Det var inte ajde å, säger han. Sjur eple er lång og byggve. Men han rusna jo et synder ta i han sa at onkur hei byte og sjur eple. Han helt at det var pappa Jakorin. Skamma det, säger han. At et av sjur eplene fra øren. Men rattelige år var han korten ikke. Så han hoksade att han skulle spaka sig en tur ut i goa veckrunnen medan han åt surreple. I åtti att hokt in i fruktsölna att tacka för surreple, hoksade han. Fruktsäljaren stod och smujade i gären attor. I er kommun att tacka för surreple som tion sälte mer, säger mävren. Fruktsäljaren bäje, gäpaje och glötte. Hata ser ut som mycket sureble, hoksade han. Han snära i sig och hokte över att sureble tränade.
6: Mycket sureble, det är harve. Det ber inte till.
3: Måttla i han offären. Han tror inte så i någon äggn och ejon. Mäveren och i tegnet av klattningen helt lejerna fram. Medan fruktsäljaren satt under surreplaträden och hoksade och hoksade. Men kvoss och negg han hoksade, fäck han inte i hötte kvart och hänt vär. Och det var kanske heller inte så löje.
0: Varberghammer Jakobsen läs om blåreja surable. Paula Nilsen tog titel förrest.

bötnar cykle kommer gå onstande hem. 8 bötnar cykle och vi kille kör det ein.

0: Marsdagen i Rødvestan, 12-13 meter per sekund. Og det helser inn til Mikke Morgnen. Det er norskast enda et la trøst, og det løpt, men så kjenner amerikanerne det som en av ødsmøferien først om USA, som i morgen ligger på et utfri New York. Det er så kjøs med rocken, og det er rett og slett med Østlandet. Og vi får mye først at vi utvekker noen, det kommer ut av Migdein. Det är rätt enligt vinter vi har snert, det är ovanför 30 meter per sekund, men mest vinter är vi i Norrfjocken. Så vant han så är det i mitteln 20 möjligt uppnått till storm, alltså 25 meter per sekund, Sankt Migdein. Då lät oss komma så är det ofta regnvisar, och det är grovt regnande löt och Migdein. Men så utan åttan så slutar vi. Och akkurat större hösta inlägg som är i bäckan till Slatrust, det är I rattlig ovestend, det ikke man kan på hver løy etter laserstek fra vi jokken. Det vant han ved høsteren Øystein Vator, men vel minnja vind. Og at vi så kommer at han at det litt andre laserstek i kø, men i løtene så det har kommet til vikskift, det ikke nok så lenge fram i togene der vi tog som en skjøv laserstek. Så alt i alt så det en vik av vi rattlig skiftande verkre og sælja Migdein og vant han ekka vind og ta vind han vils mittelen sundan og eller pinner han fyrsta sundan og så fyrir han opp i Østunning.
1: Ja, så hessa vikna så må vi jeg brinner jo kunnes inte vitali og kanska si at det heter innevever, jeg hørte du nevnte mittel anna, ja, storm, det var kanska sælja sin her Migdein.
0: Det Migdein sælja som vi vant han ekka vind. Og som ser ut i løten, så vært den mest i vinteren i Latrysten over Norrfjorden, men vi må lykke alle vant da. Da fyrer dere på at det kan vel ikke være 20-25 meter om sekund, så reker dere.
1: Ja. Ja, men vi takker for det. Vi har forsøkene i morgen, Knut, og så får jeg ikke at dere kunne til denne gode viko.
0: Jo, takk for det, og somløs.

0: Klockan är 8.
1: 20 amerikanska senatorer, både republikaner och demokrater, halta att dieselavtalen som Donald Trump fortsätter vid Russland är brott och en samtykt i kongressen. Och ifrån på en jar sett att tjej spurnartecken om avtalen är lovlig och visst av amerikanska inflyttningsbannet som kom i samband med att Russland har gjort inras i Ukraina i 2022. Kongressen bannade beinleis russiskun orsku inflytningi i 2022 för att föra fyra att amerikanska dollarar fortsa ekvisliga krutsi tja Putin mot Ukraina, säger senatorerna ifrån boanene. Kongressen säger greit USA ska inte inflytta olja ur Russland för en land gefst vi agensjon mot Ukraina och gefst vi att hötta okkara NATO-sammeindu, skriva de. Avgjöringen Trump forseta at loiva russiskun dieselinflutningi til USA i beinleistrui vi launa. Omsidingin hefur heldur ikkje samrost vi kongressina etla givin akra grundgjöving fyri avgjöringen, så leisum lovens krefur, skriva senatorane. Demokratiska senatorerna är John Shine, Richard Blumenthal och Ron Wyden, omfram fyra republikanska senatorer Susan Collins, Lisa Murkowski, John Curtis och Tom Tillis som är och de har att skriva under dessa evolutionerna. Amerikanske fortsamalare herren Scott Bessent hever i samröver vid Fox News vissa om att avtalen kan sättas i värsk vid Lower Hamilton som omsittningen hever. Ett tankarskip är rakt igenom Trono och Alope utfyrir strandene i Åman upplyser breska sjötryktarstovan UKMTO. Lokala myndelagarna i Åman hjälper vi att flytta manningarna av skipen och ständer ifrån UKMTO och X-tulja i natt. Ta var inte greit hos omfattande Alope och mövligar omkvarvisliga avlängarna i rum. Alope får fram och en atjersplås utfyrir byen Sohar i Åman. Sohar ligger vid Åmanfläckvann närendes insiklingarna till Hormusunde. Ikke greit hvor frem til drone og alloppe som hendte best få av der etter at Iran leip av et tankaskip i Hormusund nå. Stjødnen i Teheran har rønt å stegge ferslene, gjøkne løsnei og gass- og oljeflutningsakrene, siden i USA og Israel lopet av land 28. februar. Iran krever at ødelskip som søker om løyve er siklet gjøkne Hormusund og fremmen under godkjent om leion, men alt samt flere skip har rønt å bruke æra enn æra farlei som USA stoler langre sore i sundene. Som attersvær til Iran for at det var stongt sunde, hever USA sett i versk motstongsel av iranskun haunen, og amerikanske herdelte sjåta av og av etter skipen som kunne hava tilknyttet til Iran. Polska løkreglene hever hantig en mann som etter ødelene døme hei i atlaner om at drepa polska forsattesråherren Donald Tusk og verjemalaråherren Vladislav Kosiniak-Kamish opplyser innanrikesrøyet i landet noen. Det er ikke greit hva han utørselig atleie å gjøre. Talsmøren av polske tryktartjenestene Jacek Dobrinski sier at malet vil være møtt som ekvelige og olvarsamt. Storsan løsjen til Eurofyri at Tesar Høttaner kunne være fremtar, sier Dobrinski. Begge Tusk og Kosinja Kamish skulle etter atlan lottake av storere tryktarrastevne i Varsjava og i dem, her flere utlandske råherrer er vi. Mettan av virslunne landses vera handager i Sørvaje og i år, til vi i messen i Sørvaje, frutja kvalde 23. oktober. Vi i virslunnen vera lista folk og metta folk heira, fyrir særlig lista li avrik, og fyrir sutt uikast til at menna og varvaida mettan av li vire, og hava tutning fyrir førska mettan, list og mettan av arv. Bara lærkjene landstors med avri mettamalun handa virslunnar, som er mettan av virslunn landsens, heierskava landsens og virslunn til ungte listafolk, og så gjerne sømdargava landsens. Kringvarspresente beinas fra tiltakjennom, som altså verur 23. oktober. Så där väver vannar, frysk och vinter upp i struka landsningen till 8-13 meter om sekunde, samtrygge och ivröver torst. Fyra parten växer han upp i fryskan vind, upp i kvassan vind av landsningen till 20-15, samtrygge och regn och stövun groft regn. Sedan parten minkar vintren ner i låt och frysk låt och gånger väster om och i västan, 30-8, skudja och ta sluter ui. Samt i kvöld av imsun 18 och tar för attor att regna. Och i natt växer han attor upp i fryskan vind, upp i struk, i stövun upp i kvassan vind, fyrsta av landet rinke, som fraljer estanfire, lackar han ner i sunnan, medan västanfire gonger han i västan ur utnering, 8-13 meter om sekund, i stövun upp i 15, samtrige och regn, i stövun groft regn. Hiten 4-20 stig.
0: Hej, hette är David från Betriheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betriheim.
2: Att växa. Det är meningen vid en pension samma spärring. Man ska ge avkast. Men visste du att det större moner och avkast någon allt efter kvar vårt i er? Och visst du kvar vårt i två hevor? Bättre pension till två läggerui.

0: Klockan är 8:20. Vid ladda fyra vid The Art of Letting Go. Vid har du utländsk och austes vid en och läge från UR.
1: Först ska jag ha tillfället rummar näck på möjligheten, men hur ska vi få en mörda vidare bors ur dig som kommer ur hävnån? Och i häst färra mät och tillfälleshuset, Sjökoven, Inova, i verkstadarhuset och huskådde under ett nytt attack som ska hjälpa anstäckningen och fyrtöken att männa nyttjärvörer ur först ska ha tillfället och få att här av marsnägen. Til ikkjene er gjort at her var en liten vøro, et eller annet fullfutje av Atlan, til nå mykje at her var et huskott og ville arbeide vøyere vidt høy. Men hvordan får dette at genga fyrer seg i verset, og ja, hvor kan i verhøver være vi? Så det her er døtre ham her fra huskottene, og drøs i alle stå fra mat og tilfantes hos noen velkomne.
2: Takk for det.
1: Ja, heter her Atatje. Hva har du utvalgt for å undre til just nå?
2: Alltså vi såg att stora möjligheter i att vi researcha i havnen. Vi har sett öllan när vi huskat ganska särliga från ungdomen innan allt möjligt spännande som man kan göra. Men vi saknar lyckas om att det kommer ut av marsnagen. Och till dem som vi tittar till Ryssland så har vi öllan när produkter som de har finnit borser ur havnen och borser ur vid att nöjda fisken, nöjda 100% av fisken. Så det lukar som tarmövlagarna som vi suttar. Och det här vi slår och konserman nu när vi stånar, det ger oss nu att vi får hjälp dem bättre. Så att vi i huskott någon är ganska gå till vinnerparten och i värsta rösa med Drås och hon är ära förelagar. Så nu när vi slår och konserman så suttar vi större mövlagar för att få några av snåskotten ut av marsnaren.
1: Ja, det nevner alt det her som vi ikke gagner ut av ur hertelmarsen. Det er kanskje heller ikke bare mæter til vi tok som bare vei. Men hva er det til dømme som vi kunne du gagner ut bedre?
3: Altså, vi tok så først og fremst om virusøkning. Det så er det at det er ikke fisk noe for som så borster. Altså, det er ikke trift. Det vi tok så om her til å få en mer virusborster, altså virusøkning. Det kunne ikke noe være fiskeskrevet. Som i det ikke vil gagnet selger nek uførende, som vil ganske mer pakka frist, utflott, hver vidt kunne virusøkt, til vørende ganske mer uførende. Og i Osland vil jeg vite at nå at det har gjort kollagendrytter, og først og man og at nå matas, er det nok matas, ja, er det matas? Jo, matas, ja, så sørst du en rikve av vøren hver kollagen er en par av det, og det kan stå med et annet utvinner og fiskeskrevet. Men til hever tjokken hever nek annet godt å bjøre på, det kunne jeg snitt være bare at gjørst akkurat bors ur okker av kjekve, det kunne være at gjørst akkurat bors ur algon, til rann ikke mulighet, det er noe som mer fantasier som kan sette begrensninger.
1: Jag sa lite nämnd glömde sig här unko. Jag minns nämligen att jag var flera unko vid Nekvongåen hos gott om ett land vi tärra eller fiskarskrav och kväva i det. Det kommer vi nog att få in hos gott om. Hur är det så att vi inte tär i handeln om idag?
2: Ja, tansbordningen sätter vi till östning och konsolva och stäpper till. Och jag tycker att det ganska det häver också vid strukturerna att göra och i samflanden. Ett lätt är att vi inte har något som teacher stig till detta fyr som vi gör nu. Alltså i Osland så har man ett ocean cluster, showarklassen och det där. Och här gör man öllan äckbors ur att lyckas man samla vistkipanna som är vi som kipar fyra är en parster av toga. Så det som vi gör av just antagligen är att nu täcker vi ett mörda värskattlandar i hånderna och löjar det och köknar alla parsterna som skulle till för att realisera huskottet för att få det ut av marsnaren. Och det här kunde vara avbjörningar som vi framlösslade. Här har vi så ut av Innova och Drås och Mätvörjuse. Det här kunde också vara avbjörningar vid Futsink. Och här har vi sjående en större vitan hur man ska hålla vid tandparsten så att det öl ofta är en erbjöring men här är en ägermöjligare. Så Atlan är nu vid en avtärkning att nu stannar vi samman parsten är som erbjör vi snär och simpelt här tar vi hånden av värstetaren och löjan av mal vid en avtärkning.
1: Hur ser löten över i värstetaren förrän eller som man kommer och hos gott eller döms vad är det? Det kommer att vara mäter eller det kommer att vara produkter. Här har vi inte några föringar som vi själva skapar, så har vi just för några lågor eller just för torfer till att få till värsta eller hur ser
3: det? Alltså, visst det handlar om tillfångs ur haven så alltid inte att vi tar oss några föringar. Det som vi drøyner nå her, det er at nå er vi 5 parter som stander 18-4 til å ta. Men vi tar veisene i bærkontene, ikke hva er det eksperter som vi atle trekker på. Du tar ikke mann på hver verskattlander kommer inn. Du tar kan være tekniske spørninger, det kan være spørninger av kanskje noen sånn høvån, faglig støye, som vi nøye at trekker eksperter inn og få hjelp til som verskattlander vi gjør det. Så det var otroligt spännande. Vi är spända på hverja verskattlander vi får in. Och långt nu är det näkrar av vi in. Så det var otroligt spännande att sitta. Kvad vi får arbeta vi.
1: Ja, kvar är det att det är efter? Kvar kan vara vi just nåt här nu?
2: Så det kan vara allt från att du har ett hoskott till att göra snackborsor till herra eller att du vill göra produkter, kosmetikprodukter.
1: Ja.
2: Kremer, det kan være fower til tjør, og det kan også være, ja, altså, det kan også være medfører, drytter, som du nevnte i Osland, kollagendrytter, og kanskje for å nevne et hoskod i Osland, som her er en fyrtøk som heter Kerasis, som nå lever selv til Polplast i Danmark for men det var nästan 90 miljarder danska kronor. Så här är allra störst vir. Och tandfyrtögan, hon hever så brukar fiskaskrävet till Avicheras här. Och det ska sjönde en granskning till att komma till en sådana fyrtög och få en ut av marsnaden. Men vi vill också gärna häva värskattlander som är baserade på granskning till det ligger allra näck virskapen här. Så ja.
1: Ja, men låt oss säga att jag har funnit ett genialt huskott. Jag har märkt nytt och stor ur tärra. Jag vet inte om jag klickar det. Hur ska det finnas så finns det? För jag har hjälpt vad jag
2: är. Så först bjöd vi där till en samtale. Här som vi tar som huskottet och här som vi får hitta efter hva är det för avbjöngar som du häver. Och tar vi det av funnet av tog så tar vi det här fram. Och så designar vi ett lugga som ett förlöp till den som ger att som hjälper dig att komma amal vid värskattlanda. Och det kan vara att du har en avbjörning vid framlösslarna så är det rås här på här och det kan också vara att ja, som jag nämnde att inpackning att lasso göra så har vi mentorer och fackfolk som kan hjälpa vid typ med personen. Och så kan det vara ja, futsching som jag har nämnt. Så hittar vi det på tandparsten. Och så kommer det då marsnaden.
3: Ja, marsnadenföring.
2: Ja, marsnadenföring och så vidare. Så då är det öliga skrattare, säger man, förlöp. Allt efter kaffe huskott man häver.
1: Men jag har genialt huskott. Jag har bara unga pengar, men jag vill häva det ut. Inte bara förska marsnaden. Jag vill om alla höjmer vid sin geniala produkt. För det här bra till?
3: Jag vill säga att vi vill sätta alla orsko inn fyrir at hjelpa det så godt som vi kunne. Vi tar en forleik om vi har i forhånd, og kanskje vi eisene vil ha nødt at hitja utenlandet eisene, og så gjør rådgjøving og, ja, eksperthjelp. Det kan hende, men vi begynner i forhånd og sørger hva for verskattlene vi får inn, og så setter vi som sagt alle krefter inn for at hjelpa til noen prosjekter jeg mal.
1: Hva er så parstand som er i visen, og hva er det som du nevner, med tårer og futsing och sånt. Hvor annar är så vi och just nu?
2: Ja, alltså vi är 5 stånar som köper 4 till huskottet och i värsta där huset är Klagsfolk och så är det Mätvörhuset, Innova och Showkoven. Vi stannar så samman om ett er och tar det kem till ära parstare. Så vi har ett lävat brött nätverk som vi får att bruka och just nu är allt här. Så att de som har huskottet är ett mentornätverk som vi aktivt brukar att vi köper 4 sån avtagen. Vi har sådan 2019 kippa 4 lycknande attäget för färavinne. Och det är ju ett otroligt väl. Här har vi haft många trojaltrys värskattlander i Jöknån här som öljan är kvar att ta emot er stadverka marsnaden. Och här brukar vi simpelthen åkra nätverk, åkra mentornätverk till att få ett här värskattlander utan marsnaden.
1: Hvordan får det annars att göra att välja eller välja från? Jag husker att det kommer en huskod in langs jag har trusfack sända sutt geniala huskott in släppa till så öll vi eller hur ser det ut?
2: Det är ett luxusproblem.
3: Ja. Vi tar ett hos om Og det er ikke enda litt, at vi tar plass for en og seks imenskonverskattlandene, men det er ikke mange bakom store eller lytter der er det. Og for tog jo folk ikke kan skal komme vi og akkurat hette og at det ikke, så kan det enn få hjelp fra dem. Det er ikke så at man lukker som kommer og spyr dem, og så slipper man bare ikke vi. Men vi tar plass for dem. Så til er endelig, og man ser hvordan lytter prosjektet man kommer vi, eller hvordan størst det er, så får vi det ikke på alt. Og til å ønske vi lukket som stekker i hordene.
1: Men det er også kanskje også til å teke nærkere på styrer, man kanskje for å bruke møyre og orske på nærkere få av verskattlandet kanskje?
2: Altså, vi får teke noen samrøv vi øtl som søker, og så teker vi det herfra, så hører vi lukket som etter hva for verskattlandet føler vi at vi best kunne hjelpe at røkke dem noe amale, og til nægget kanskje vi hvordan togjer har sjantren ut av mån, og hvordan realistisk er det er, og så vi er. Men som Drøs sier, vi får hjelpe et eller annet som vi kommer i samband med, og på den maten som vi får av her.
1: Jeg synes jeg først, altså enda huskod din er 15. oktober. Hvordan skulle folk gjøre så i praksis, hvis de har et huskod?
3: Til at de kunne bli, vi kanskje bare rinja. De kunne rinja til Drøs i møte og tilfølgelsen, og tilfølgelsen med 5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Og de kunne jeg skrive teltepost. Drås i hurla.methuset.fo. Så til at sette seg samband ved åkken nok så kjøtt.
1: Og hva er det drømme scenariet, Huxi? Nå får jeg om man i en metverhandel eller annet sted inn i en handel i førgen om et år. Er så drømme scenariet, det kan kjøpe bare kollagen, drytter og åkker som gjørste fiskeskrav og krem og tæra og hva er det?
2: Det är drömmarscenario, ja. Så jag vet inte hur realistiskt det är om till två hör sånt om ett år, men drömmarscenario är att vi skulle få en äggflöjr förska vörer av hittlander, bäger till föringar, men också till allt som marsnaren, och också till flera fall som kommer till förgör och vill köpa och sker först.
1: Ja, men det är så spännande och så vana vi att också gott kommer på styrelsen här. Tilbake skal jeg høre at jeg har mer fra Huskotten og Drøs, og alle står fra Matt og Tilfantjesusen. Takk for at du vidt, og gratis fra i morgen.
3: Takk for at du måtte komme.

0: Ja, det var Fleetwood Mac vi sang noen Don't Stop. Og ikke, ja, så fer vi det sin søys ur hausens botten oppe av Hagst og Tint der.
1: Ja, det nettopp så søys. Nøkert, jeg drømmer om at røkka nødgen hatten og andre til fer søys halva leit til himmels. Og i januar 2024 et næst hånda koma opp av Ankakua i Sur-Amerika, og nå har vi Jens Jakob Hansen sett seg et nytt mål. Han atlas ser upp på Amad Dablam i Nepal, ett av de kända och krävande fjällen i Himalaya. Men det snurrar inte bara om att komma upp på en fjälltopp. Jens Jakob brukar en fjällfärd till sauna pengar in till gå ända mål senast värda att jag det fäller och hälsa för er Alzheimer fäller. I morgon börjar färden och Jens Jakob Hansen är vi och här och i morgon går morgon Jens Jakob.
2: Ja, morgon.
1: Ja, nu förstås det att det är... Hva är det vi som har fjällen som drev den?
2: Ja, Louis är stått och det är stått lätt. Det är följande, jag kan. Jag har ofta att Gerans dävren kan vara, han blev ja, Gerans. Det är just att säga med alla sådana. Och det dammar ordentligt väl. Men samtidigt så dammar det inte. Och det, för mig är det en nollställning. Att så jag bara ger det som jag plöjer att göra. Så gjør det av vana og sett slags brus på det. Og vi kan grenge om vekkere, vi kan grenge om alt mulig, eller vi kan grenge, ja, men vi kan bare lete om å nøye. Vi blir bare akkurat som jeg blir så av en lærer i årsøk. Men da jeg kom bort til, særlig at jeg har vært ned på alle fjøre eisene, så hvis du pratar med omkring her og snakker om at Torstjø skårer i Estrøs i Lokkrart, ja, det ok, det blir ganske negver heller ikke nå, men akkur vanlig, da, akkur pura vanlig, om VM, eller, så vet jeg at jeg ikke snakker om at du pura nødje, du må begynne nødje, du må... Alt nødt, du har nullstidler, og da jeg kommer hjem, så vi eisen nullstidler.
1: Men... Ja. Men du varst ju som man säger för det är små och trivna arrangerande i Ankakua och det spelade väl ja, men det blev nog sådär fyra kvärt var det största du lärde om du själva något här i färgen?
2: Ja, tamfären ta var nog sådär fyra sjukhus ta var rättliga väl fyra fysiskt och jag blev sjuk men jag var fjör och i Nepal samma sted som jag färg nu och ta blev jag rävliga sjuk jag fick corona. Og det var sjukkerhåsen, jeg vet ikke ordentlig, han kan skrive bare noe av diagnosene, at her får jeg sin fra tryggingen for det, men her var fyra diagnoser. Hatta sjuka, og corona, og vattenmangel, dehydrerer, og lungabtens.
1: Ok, det var tilfellet at du ble sjukker igjen. Ja. Hva er det særlig for just hese fjallet noen Amad Ablam, og hva skal det være så spennende akkurat?
2: Det tog at da jeg var i Sur-Amerika, så var vi haksta fjallet noen i Amerika, altså haksta fjallet utenfor Himalaya, og hva det ditt, her som kattveier. Det det haksta fjallet som er uverende. Og jeg släpper ikke for kone på oppe i det sånne, at det er om man får 8000, det vil hun ikke. Så man får finne noe annet, og det skal alltid være mer, så det var antallet for på 20000, et lokk som var teknisk troplær. Og Amad Ablam er det mest tekniske, at det vil si at man skal klintre, man skal ha noen forelegger. Mont Everest, Onnefjødel, her skal man bare orske og genke til uttalene. Nok være sin jarver, sin tessisjolta, man skal være desson, så kan man klara sin trette psykiske eisen, ja. Men det er klintring, og her er et, jeg kom prøve å google det, et som heter Mushroom Ridge, det er hundalandsryggeren. Her er det bare, og bare så er det bare nye, altså du ganger en ridge, og så er det bare nye, bare
1: så er Så det är det mer tekniskt krävande än Ankerfjöld som ändå är i Hackre.
2: Ja, nej, det är enigma. Det är helt krävande. Då kom samma vis forskjelliga folk om det visst jag aldrig kan skulle säga att det här var folk som hade varit och ödlösen i Hemsens vantamiglas och hax och fjöldlån och fortalt om hver det hade varit. Och så spurte jag mig hver det är för. Jag följde Amad Ablam lågmalt och rejält. Det var sånt skom. Så det här hade varit här för det är ungandigt. Det var här så Det var så krävjant.
1: Men nu var det nyare snär senast blev det illa fyra. Hur ser du fyra gånger till fyra nästa för bäge kroppsliga och salaliga?
2: Salaliga är och kroppsliga, det har gjort det samma som gjort ju åren. Så just fyra med att det är viktigast att det är till att ömynda sig kvar kan komma hända att du kommer ut fyra någon äggförslund, det kom allt. Och att du kommer upp i 5000 och ett eller annat som jag skriver mig nyer, så börjar kroppen att bråta själva nyer. Det är lugna mycket att du äter eller vänner eller något du bara du fana bort. Så till att du har kommit här upp så är det kommit på toppen i en fast, tryggt och nyrat. Och till det som man mässar in i hötton alla tågna till toppen och tryggt nyrat. Det är det de går ut på.
1: Men hva det for en kjensla du stender vidt at du først spekler opp etter helt der nede fra, det spenninger, det glede, eller det kanskje eisa sindra av åtta?
2: Nei, det frier. Det frier enn vi at jeg bjør ikke hokse om noe annet enn at jeg skal binde meg i band. Jeg skal ikke annet, og jeg skal ansette ikke bli kaldt. Så man kaldt og dør meg.
1: Hvordan er det til reier at du var en sånn fyr? Vi har røkket opp noen.
2: Nej, jag var ju inte att det är tryggt. Visst det är tryggt så vänder jag åter.
1: Och är man klar nu klar i hötten att veta nu borde jag inte för vad jag är eller så.
2: Det jag vet inte men jag ska fortälja att
1: jo fortäll
2: att det som är troblaisen vi är nu hög fjällon. Det är att du pressar så långt ut att du kan missa att du vet inte när.
1: Det är just det.
2: Och det man måste träna. Och då har vi varit på en äggvån för att låna späckliga och pröva fram. För jag finner att det är marsch. Det är rävliga äggt. Det var det nu jag och Johannes som inte blev livet vid. Visst du inte har tränat det nu i hötton. Visst du inte har följt poinerna. Så den första poinen du först så höll du i förra dodge. Och så väntar du att du beinar vi.
1: Hur så vänder man det här poinerna?
2: Vi är förmånade. Vi är poinast. Mm-hmm. Så finner du att det är då ju inte. Det prickar i fingrarna och spöje och ja, allt vänner kan lost men att han var så då du vaknar jag finns morgon men så var det så skall jag lugga. Där finner man det och där fann ni det av slett i Himalaya eller södra Amerika. Där fann ni det och så är jag runt Volvo. Att jag vet jag kommer ångan det här var det så ringt att för mig alltså.
1: Kvar var det som jag ringt hem men.
2: Det var det vanliga. Jag glömmer mig äta och alltid att jag kan bara fortsätta och Och kanske gör mig tog till att veta hur vi har det. Så jag blev bara via gänka och var dehydrerad och svänkor och kallt. Och allt. Jag blev bara via gänka och gänka. Och till ändan så var det så ett lafyr. Jag har en mynt av att jag kom. Då kom jag att det är i hoven och att det är förfärdligt. Det är värre än näkast nu över fjällån. Och kvar jag för att jag så kom jag här till. Att det följer akkurat, så hoksa jag mer. Jag är så ringt som det är egentligen åt mig.
1: Men jag undrar mig, Sindri, att du varst av att du först har fått att sådär så lokal först du. Alltså, du tar sig om nollställning. Ska jag landa på innan till och har du först en nollställning?
2: Jag vet inte om du är på vägen eller åt på öden. Jag kunde gått också med att prova, men jag vill köra tandlagnan. Alltså man ligger så tandlagnan och man borrar och man är vilt och allt det. Så vet man att ja, tar jag det så i livet så är det sjukt galet och allt. Så cykel så löst över åt båden. Och det är det här. Den där processen.
1: Mm. Processen, är det toppen som är kjolt malig? Eller det är ganska lugga nekvitt han ferien som det innebär här?
2: Det är inte topp. Att toppen är malig. Men då har jag förtäljat söver och... Och jag fortäller en söv om att han var på toppen och han tittade en god söv. Självt om alla de kända sövna här är att då tog man och då ju. Men så kan ni så många andra fortälla det. Mm. Så det här gånger inte. Men toppen är slett inte målet och jag får en god antur. Så det är en 20 minuter man kan vara här och man ska väl fira eller nej. Alltså det är inte ställt att vara på toppen. Men det är allt jag kan inte möta toppen. Här är att det kändaste som jag fänkade mig det är leva tvej och Amant Ablam. Här ser man mynter och nu har jag ju varit här. Det är enast föringar som jag sover här. Mm. Och 60 meter. och här var man lite oibunden. Så hvis man rotlar och rotlar man det av. Och det är bara så det är pura nästan ohörst. Det är släckta bara till.
1: Det är det är nästan som det blir så lite drugchatter det här.
2: Ja, men det är så rävligt spännande. Att jag glömmer sådana ekv. Men, så ska man ju veta det, att jag pratar ut och länder och lucklar, det är så den farligaste flygplats i världen att säga det, men det är jag sagt om förr, va? Att här har det, för att inte lägga böjen, så att det är just flygplats mitt i böjen. Så att det är mittenhus och det är mötebräckor, tror jag att det är bara 500 meter. För jag flyttar kunna stäcka Arne här ändå av husen, så han är bara 500 meter. Så till här började jag. Og Longo her, som jeg vet ikke hvordan jeg skriver etter nye, så det lukker mye. Men og i hatten begynner man Longo å kunne få hattersjuk. Så bare tar du lenter, så er på innan begynner Longo. Men jeg har så ångelig haft hattersjuk alltid, selv om.
1: For jeg er det litt synder, du har noen fyrreisinger opp under denne turen, og jeg sa nå i Jar, at du er noen Facebook-venka, du har fått takke noen mindre av turen. Men landet er du bedre enn iverkropp i, altså, hva skjer? Skal det være modellleisen nå?
2: Nei, jeg husker jo mer, hvordan slipper jeg best på uresen her, å fotografere meg bedre iverkropp, vet du. Du så fuck var bara så oj så sikna en evil in för hur ska vi ses fram och så fällt jag vant nej vad så tjej så gott ut så rehabiliterande inte kunna göra det så jag har lätt att synd oj att det är rävla kicksar och tror jag att det är nog rattle blik och
1: så för jag släpper voice six patches så skulle det vara nu hette höv
2: ja så är det lätt att utlevera som stottligt och det är i allt är rävla stott man ska flända så själv.
1: Hvordan langt var du av disse feriene? Hvordan langt har du tenkt
2: det? Det er en måned. Og turen er... Det kan variere at du først på toppen til hvordan du vant av i hattene, og til å vente vi er genka spekler nye nå. Nye med utrustet i grunnlevende, og så først når jeg turer opp og nye, for jeg vet ikke om det er opp av det mer. Man sier... gakk högt och sov lågt så reparerar kroppen sig attor så kvarst där man ner attor och till allt annat på hos väl till gånger hvis till gånger väl och verkligen gott så kanske ända vi att det kanske tog bara två veckor och ja så man bröjda flåfärerna men det vanliga är att det tekar en trotsiga veck
1: och om skildrar så gång du nog så fett nian och så första syndromen att det har skallt så va?
2: Alla tojerna.
1: För att vänja kroppen.
2: Alla tojerna. Till en äggfax som jag har hällt i att sådana som är och det är bonten att adrenalin men det är det slett inte. Det är övrigt. Det är att jag har så stor en törva adrenalin och dopamin ut i dagliga att det är mat att komma ner och gir att få pulsen ner. Du, hvis du renner ner nå, slår du. Att det tog att det här är till hatten som flickvärnar och hvis det händer också flickvärn och trust och fettler så detta masken är luften tog att du dörst. Och det händer det samma hvis jag ränner ner nå här så dörst.
1: Så det här är inte ränner tur men
2: nej.
1: Du brukar ägstens affärerna till att sauna pengar till gå ändamål. Hur har du valt Alzheimer för att läsa affären?
2: Det här kommer tog jag på app jag finns Alzheimer. Og det visste jeg ikke noe om. Det er veldig noe skam knyttet at jeg har Alzheimer. Noe stod ikke inn bare, og det er hverandre. Og det er faktisk ikke en sjuka. Fyre tannsjuka, det er sjuka kjøtt av nærværende, og nå er det jeg. Så jeg tror at jeg har latt vi å snakke og er åpen. Så helt det her, så kunne jeg snakke om det her, for jeg får det fram. Så jag faktiskt följer sig så ensam allan. Det är förfärligt ensligt. Jag tar hem och det är som förrän det var jag mamma. Att nu kan man inte tänka som man kunde göra. Det är väl det fin hjälp av vi. Och det är väl inte så ena standande väl. Det kom där över 100 000 kronor in. Och ja, det är ett privatfolk som har betalt några 1000 kronor. Åttan att jag vill nämna snäckastan. Det är en rörande. Det är vad jag gör det till.
1: Och det här ber framvis till att ståla.
2: Ja, och då samlade jag in ADHD-fället. Då kom det mest av pengarna in, då jag började sådja att det var fjallet och sådja hos riktig hejda och samhåa. Då tar jag det bäst, så tar jag hopp i det samma hälsa för. Och då kom jag här i morgon, så jag var snäck och ute. Jag kom med att och kört mig till det som jag har spurt mig kunde släppa. Då jag var snäck framme om allt möjligt. Jag minns att jag är platt i alla städer utav någon konstant, då jag lärde det. Då var jag med i färs och kvar där var. Alltså han hade bara förstått på allt och kvar jag för det var och så skulle jag snacka med en där mannen. Det helt var så förbjudet att han hör på. Så du är i bench för nu för jag blev han.
1: Ja, så det var kanske kommer för vecka månad så du kör höra så.
2: Nej, det har jag så lika va.
1: Du var för höra så lika. Ja, om några veckor ständte så här att toppen någon vanande Ahmad Dablam.
2: Ja.
1: Kvar valt att du för också att du ständer här och hycker och det är Himalaya.
2: Ja, för jag hugger som MP. Nu var spassfälla. Och man säger, ena för att du är att ta på någon. Jag vet inte vad man hugger. Att det tar jag det är så snett att det är ta senast att turen är värt. Det har varit på Tvajmon fjöttlån som var över 60 meter. Och jag säger grundlunden som var 60 meter. Då brukte jag ta i fjöllene till att vänja mig vid hatten. Mm. Det har ju droppat nu ut. Det blev för illa vid hatten. Då kör jag alldeles större kvar konkret ut på. Så nu gör jag inte det. Men ta i för att prata sajten av fjöllene. Så här som jag blev så jävla sjuk. Ta var det bara glädjer. Alltså jag var så... Jag var inte... Jag är en av förvärlds glädjer. Det var att jag blev gift, men... Konan vi, ja. Alltså, jag var bara glad. Tack nämligen för allt. Alltså, det tar vara nollstilla. Och så ser jag nek för att jag var inte bänken, och det var sjukor och mådde dag. Alltså, jag var inte bänken. Allt ska dodja. Det är viktigast att det är livet. Vad ska du leva till hvis du bara huxar med dodja? Det är pjörs också, det kommer alltså själv. Och så, ja, jag vet alla dessa spårningar här. Och jag kan gå och tottla forskjelliga ställen, och jag är skjutfärligt och huxar inte konen och bötnen. Jag sitter här med stoven och huxar konen och bötnen. Kan jag hjälpa det? Det hjälper hon inte. Jag råttnar i en soffa. Nej, tack.
1: Så att du tar samman nollstidla så är det för att få svär på det här stora spurningarna som du inte är först här med stoven.
2: Ja, för jag vill glömma för att jag har. Det är allra flest och det har vi lagt mest till. Så har jag fått ett arbete som jag har list till. Så vill jag glömma. Låt mig... Ta i bøtnen flyttet ut, og så kommer jeg på en autokamper, og så var jeg virkelig, ja. Og så pensjonerer jeg, altså av alt samfunnet er det som snakker om, vi skulle arbeide, vi skulle sette pensjonsalteren opp, og så store for tøy, og råpe opp på Facebook og alle steder. Så derfor bare, hva skal jeg? Det er alt som man skal si hver jeg for, man kan gå grenje og røyne å få at tingene er bedre, det skal man. Men minst til å legge trett, vil det være da godt. Och tog ikon av grejen det. Annars hade jag helt och ser som... Alltså, i Nepal, det var inte en människa som grejen det är. Många grejen av näka.
1: Men jag kör upp den första steg i morgon. Är du pura klarar?
2: Ja, jag är så klarar. Jag ska bara köpa batteri och häva några dollars. Det är det enaste som manglar.
1: Ja, men så hade vi för att jag kör upp i Hansen en gång tur.
2: Ja, tack så mycket. Tack för att jag slapp att komma här och kört mig. Jag har varit så ofta.
1: Tack för att jag har mött att spela dig efter att du har varit här.
2: Tack för att jag har varit.
1: Tack för att jag kör upp.
2: Fjol, tack.

0: Ja, kjente klassikeren til Mamas and the Papas. Jeg var da Lisa Ekdal, I'll dream a little dream of me.
1: Ja, kjert her igjen, Jakob, at du stender og har tatt noen.
0: Hva vet jeg, Jakob, jeg har ikke noe som om jeg ble nullstidlaver, men jeg vet ikke om jeg har tøym akkurat hatt det. Nei, jeg hatt ikke, hva vet jeg?
1: Ja, jeg stod også, jeg husker jeg synder om at jeg tar igjen Jakob stender og grøy fra Amaver, synder Tijin Vi. Og så husker jeg, ja, men sånne vanlige kjepelser som jeg tog ikke, som ganger her. Og jeg snir, Jens Strømmerlund, som han nevner, nå får han jo borste fra, og han sier at det nullstidla, og så, hva kunne vi et annet vanlige folk gjøre, for jeg får ganske synder av sånne her kjenslene?
0: Ja. Det er ikke akkurat hatt det, men jeg får huske om det alt.
1: Ja.
0: Vi skal finne et eller annet synder mer overkommeligt.
1: Akkurat minnet kan skal østene gjøre det.
0: Ja. Ja. Men det väl kom vi hos godan annars ut.
1: Ja. Men Maver är synd och Maver tycker vi och Maver är synd och inspirerar av hans här akrutne och Maver tycker vi av Ferna John helt.
0: Mer en kallar man sort entusiast.
1: Ja. Men att vi spännande, att vi ser spännande.
0: Ja.
1: Och i Ivsjö jag vet att släppa sig inte vi av Ferna. Ganska sociala medier
0: så. Ena för Jordan en film om sin tur så. Jag vet inte vad det har skulle jag spurt om men vi färger alla för när vi är dag för det är vi så. Mhm.
1: Och som man säger, hur ska man gå bekymra sig om att dotcha?
0: Kvar tömmer leva allt då.
1: Till dömes.

0: klassikeren fra Queen, Who Wants to Live Forever.
1: Ja, vi har finnet jo anker sms i samband med det her samrunda vi har haft om turen særlig av Jens Jakobe, men her er Einstein som gjør varst vi til å ha litt fyrre brygte som var åren klokken 8 om morgenen.
0: Yeah.
1: Det virker som man var i Abelsingol og Solbrillen, skulle vi kommet. Alt er en Abelsing Orange yeah. Dam.
0: Tell him till mesjes sås nu.
1: Du nämnde det ja.
0: Det var helt speciellt ljus i morgon, men nu är
1: nu kom regnet.
0: Nu kom regnet och tassar ut till att ta vi kunde vänta nu så här kommande dagen när sälja mycket där inte får vi storm. Inte.
1: Ja, vi lägger dock nu.
0: Ta gör vi. Och vi för att snart tacka för i morgon.
1: Tack för det tid.
0: Vi hörs åter. Oj, morgon.

0: Velkommen til en annen tja, våre vel sending. Her forsker Mali i midtøplen, og så løs atter hese fyr. Nå vil nast løtene fyr å skifte år ved Lena Reiners, som et eller annet nast forskvinne i Malranen. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og hese fyr fyr vil jeg lage fyr ved å ta seg om hvordan vi tilåkner åkken Mali. Men hva merker det?
1: Ja, jeg vet meg ikke i smålåter, vi går hvordan det går fyr seg, så løs... Rønt teknisk, kjøp bøtten og så, som jeg alt bare holdt iverskipet å ta seg om. Jeg vet heva hver okkar av mal. Jeg har mitt mal til hodet mitt mal, og det brøytes kjøk noen løyv i alt. På en måte ta seg jeg på samme måte som det jeg var tro gjør, men så slett ikke vi årsfondet til dømes, jeg tog nekk flere år, og tog nekk anna, og til at jeg har vært lise og brukt nekk under mal, så jag var tror jag så är målet jag mer inte att säga det har brötest alla tiden och blev akkurat som vi själva brötest vi har var en flöjermål jag tror säger man har flöjermål som vi tillåkna och som vi leva och viska när kvar du är tjocknån skolan eller tjocknån familjerna till dem är jag uppvaksen vi från jag var fött att här var en om som tog sig dagst. Så det helt är inte för att näka ontalet. Och jag hjälper att ontalet är hinne skilt i henne. Hinne bötnen, ja. Då är det vuxna skilt i henne. Men vi, så lär vi dagst i skolan och vi lär norrländska malen av sambandet också öknar vi till. Och dagst tuggst och ängst och ta i ägäck i mina skola ta vart Och man skulle välja antingen franskt eller russiskt, då. Nu lär det ofta spanskt. Det är nekmål och självan det avverskar det också. Och vi lär ju en hopp ur det som malen och lär en hotök ur det som malen. Och det är inte allt då jag vet. Och så inte som vi kommer att tänka om häves i åren. Så malet det, som sagt, bröjtest som vi lever och som vi virkar. Och det som är att man själv att ta fram ut det är hur en och en för samband vi heter flötsasliga samband som vi tar med en tale och skrift. Och så är det här att vi tar som föringar vi tar som stavnhalt och i tog vi liv och i. Det är öliga när folk som halta att som utgångspunkt så är allt jämt gott. Och fjällbrötning är gott och gagnligt. Men samstundet så är vi Halt i evigvart øyelige streng og fyrkjipende, normativ, tatt det kommer til først, og ikke minst til hvordan åndefolk tar seg først. Kanskje vi skulle vente oss inn etter hvis vi skulle være så streng, så skulle det kanskje være med å drakke oss selv.
0: Den ser vi til selv, det her var stedet, Øren.
1: Ja, og nok så urymelig alt i evigvart, altså. Og vi ser jo at male lever, først lever, Och det gör det. Allt hos har förrest som så i förrjan. Men tar vi se det så må vi då också huxa om hur så vibrerar det till er. Kvör åkara vill fötter utan mal. Och samskiftes anböje male vill inte fött och i kvörjan malbrukare. Ta börjar i smavon och männes så. Och det är också galtande om du lär förrest eller ett annat mal. Annamale, triamale, de læres øyne på den måten at du blir i smaven, og bygger så på, da det mennest. Men det er det så i smalodon gong da fyrer seg på en annan hot, hvis det er annet triamale, som vi tar jo folk som lærer først på den måten. Så da hever man det første mal, minst øyne, er bygger også. Så da tar vi resten av enden øyne. Og nå er døven, Ta vi ser male lever, vi gøyma det jo. Vi gøyma male i prenta, og vi gøyma det talgilt, og tar det bare i tekst og opptøkere og tale. Men det er ensamalt, djever ikke et livende mal. Det er fantastisk, og male jo kun mennesker jo av at vi ikke nøyest av minnest alt i høtten noen, men kunne slå opp i årabøkken og Att det är något som vi har glömt, eller något som vi har glömt att veta. Så själv är det här att vi gömmer med alla. Förr var det ganska, vi huxar mest om åraböcker, men alltså östens skallskap vi behöver. Och det var gömt i kvävon förr. och saknon från saknon men det har blivit för lite, det minkar och minkar. På förra skriva förrest i början och ta varta och avmarska och ta var bara låtarna som var nära och det var väldigt lite av tänkande ut i världen som hade kanske en mål som vi kunde ta oss om och ett av största som är kommit i förrgen och har givit oss ett mål att ta sig. Vi är ju bojplitöjningarna som är kommande. Det har vi brått öliga näckfyrnäck folk att kunna tåsa om sina trygg och sina hjärtamål. Men det heter bara östen till. Så var det här bara det. Det ber östen till att tåsa av danskan och latin och allt möjligt. Men det har ju brått det att förrest det blivit ett näkt större mål. Att vi där finns omsättningar av gamla text. Talan var först. Det har vi östen sagt först. Men hon må inte skapas och kvarje en människa. Och vi har ävnena teir i uiboren och vi nöjda bokn eller tecken och vi nöjda ljö och samskifta vi. Och hvis vi också om tecknmal som östny är föresmal så brukar de bära tecken eller bokn. Och det här är ett höllt och fullfugga mal. Men för det mesta så är tecknen minne parster av malen og tjåkon, og nekv minne tar vi deres vaksen. Og tar jeg ta seg om at vi enterskapa malen for hvem malbrukere som blir føtter, så er det selvvante at det må være en firemynd at skapa etter. Det annars er at vi føler at det er annan mal. Etter at gjørs det nytt mal hver affær, og så er det ikke være så fullfødt, ja. Og vi husker ofte øyelig anfalt om etter, at det er en klar firmynd. Først er så løs og så løs. Vi skulle lære en utlending, så kommer vi til en bøk, og her stod det noen år som vi talte, er nei og doa, og noen bendingamønster, og vi lærer det i uttale. Men det er jo bare for å få begynne, og at kjønne vaksne og følelse. Da et baden lærer, først så må det heve en firmynd, men det er ikke en firmynd. Alt er firmynder som de möta av målsligen och i uppvuxen. Jag hade ofta vid också att det som öter ett präntmöt öter det. Eller en klisché och det upprunaliga tötningen att man sätter bokstäver och präntar i vet man. Och så kunde man avrida det. Och så kan man stämpla och göra omåter och omåter och omåter så som man präntar böcker. Men således är det inte där vi lär om allt. Och vi vet att det är väl, det är inte så löst att du bara kan tentra och grafirmynd och så lära bötter det på 3 eller 5 år. Men vi huxar öjliga nekv om hovvysunda som om det var nottorvysunda. Det är akkurat som det heter var en slags framlösla. Men det är det ju inte. Och det vet vi väl. Men man kan säga alltså kvärt är före så. Ivor säger i utvarpen någon i vikene som förut, det var spelförest. Ja, förest är ett ljövföre för henne. Men förest är så gosso är åkara samskiftes anpå. Och hvis man inte kan bruka det, alla stannes, det målet som du har lärt, hvis det inte är något gott, så minkar horen att lära det. Och det är en önd ringras. Att vi bara inte tog att lära förest, det är så ointressant.
0: Ja, är det där vi tog med och ettla att lära det som du säger?
1: Ja, till fullnär kanske. Alltså, det som vi doar, det som vi lär som böten och det som vi tar som i gerandsten och som de vuxna tar sig vid åkon, det är fint. Det tar sig vid, men så kött som det kommer och nytt, så här har vi kanske inte ordentligt några trång till att geva till er föresny. Det behövs kanske aldrig, inte? Och det är nämligen imus som folk kallt om det. Och så nekv ska det här nödja som vi tar in ur utövnen läs till. Och hos löj ska det läs till. Göa, bära, åra, göra nytt år. Öll år skulle ju bändas där för oss. Och skulle vi ett östnö styra tog, det är rörelse ofta att hvis du tar främmant år in så väljer du en anfallta bending, ett något så känt dömme som en professor ute i förra måstöltene, Hjalmar B. Petersen, har brukt till här vi hvordan jeg vi skulle ratta hvis folk sier en pizza, tver pizzaier, og jeg sa pizzaierna, hvis du brukar altså anfølt og bente hvis vi bare setter uskøyt opp i enden, så det noe folk gjør det naturlig, og kanskje skulle vi lete til hva fri. Og nå sier jeg, ja, men dette er jo rekvært av førerske maler, og det viser seg at malbrukere har til dømes vendt seg til malstovene, eller malreie, ta alt dette av malstovene, å få disse fremmede årene inn i noen bendingskipene som var lettere av skrift. Til dømme året konta, og ikke pizza, men at si, stedet for å si en konto, kontogjene og kontogjene og kontogjener, som ikke er på seg å si, men tar først å få oss i skrift, så bøde jeg om å få akkurat bedre skipene bendet etter, og oppskottet fra taverandet. Man står ved å være at gjøre det til å vokke med kvendtjensår, og en konta, tver konter. Og så løs det, altså, hva mån skal alt leas til? Det et størst evamal, og om malet og leggs det hos ned, eller, ja, blir vanlig, det østene kommer inn i garom. Som jeg holdt at det gjøtt, og som jeg holdt at det akkurat annet vekkost, og så, og det nok så ringt at arbeidet vysindelig, vi så noen tanker.
0: Men det året du nevner konta, blir det så hitt, jeg vet ikke hvordan sier skøyft, hvis man så sier konto inna, eller kan man bruke bæge?
1: Det nemlig at det, altså, hur så sträng skulle vi vara? Alltså, det är alltid jag inte. Alltså, jag är alltid att vi såg någon förr runt här i år. Jag kom in, vi har brukt år och konto i alla mina tog och näck långt rent här. Så måste jag kunna vara till i förskolan. Och till er kom en bänding bara spontant och jag sa själv. Så är det väl i läge. Men det är ofta folk himprast vi har skrivat. Og det er også noe vite ikke at det er så omtalt av førskontag i tve kjølge å komme sammen, og i, altså konto, gina, at å og i komme sammen. Det virker så omtalt. Så setter folk ett inn i midtelen, at de velger stedet. Og det er tve kjølge å komme sammen, og folk ofte å sette ett. Og det er ferdig ofte kjølgkraut å bruke året konta. Og det er så det som stender i årebøkene. Trobeløgjen halte jeg at årebøgjen hever vært så lytel, og vi begynte jo til å være i 8.5 vi finner oss årebøgjene, at hun hever ikke haft år som kanskje ikke har vært så høye tegn, og ikke så talmålskjent. Her det nok sånne avmarskninger, og det er fyr vel å brøyte seg, men det det ikke tungt. Att få att jag brått tälmålsår. Det jag hattar bort till steg är ganska marska som annars som vanligt år och hitt som tälmålsår eller oformligt eller jag vet inte. Men alltså det borde ju behöva steg och göra börsen.
0: Det gör det inte.
1: Halt det inte att det ständer ut.
0: Är det målmålsår och börsen vi tar som?
1: Ja, men vi då väl att bänta året pizza och lika väl. Och vi har en nekv sån i år, eller inte nekv, men vi har en flöjde sån i år som är det syns runt att vi har kommit kölja och samman, ta i bonden en ting som kommer att träffa. Som politi och bäckarroj och det är flöjde. Men det är viska främmant ta i vi suttit i skrift. Och att det här är en diskussion som är alltid att vi skulle inte diskutera och så ända diskussionen. Vi skulle framhållande huxa att det är att vi tog ju kanske folk nu inte vill ha alldeles i åren i åren på oss att tänk röjtas. Och när vi har snitt åren som är talmålskänd är mest av danskan och tillfärda det väl inte att vara. Alltså tillfärda helt att vara ganska talmålsår men helt byggt av ängstgrundtalet. Så hans åren är inte så trygg i malen. Men de må skrasetas stångsvekna. Det har vi i Østen tog sig om i en ära-sending. Det ser, som jag kallar det, det tar för 80 år. Eller, år som bara är till uttalomalen. Att de öjar skraset. Men de har inte samma vir som de åren som stannar i årabörsne och som börjar brukt i vandlig uttalomal. Det har de inte. Och slett inte de gamla som kanske inte färre av era fördvågare av nästa attalier.
0: Är det inte gåttigen som föreskår kanske att du inte kommer att göra börsarna?
1: Ja, det är nämligen det. Att det är en sån ringgras vi brukar åren och så färre det göra börsarna. Och hvis vi själva kanske inte alltid att det är så förrysk så kommer det kanske inte att göra börsarna. Vi skriver det inte, när vi som gör börsarna är samlade in och skriver om tillfället och inte uttalmålet. Men jag har inte fyrt att vara på den maten som det är nu, att det är en stoner och en årabok som styrer ödlån. Men det är det som är tillgångligt av näten som för att styra det.
0: Bärs jag kosta?
1: Det är fyrt det ganska. Kanske för det är kos, kanske för det bara är kos. Det är det här. Men det målet som vi tar att det är också vägna ger okkur parst av en fjällaskap. Så hvis vi inte tåsa som fjölden hellre vid öja tåsa, så vera vi, eller så vant det för att vi är ute i hus, det är inte vi vera det. Och det är östning i årsfondet, varför år vi brukar. Ett döme som vi vill nekv tåsa om i utvartningen, och som i östning har vi haft fyra fyra, det är det att ta vi täcka folkarna så verkligen levande personen in i målet att vi inte bröjta dig till att vara förisk. Vi gör ju allt i det. Det som jag tar sig om är folkarna och det som jag tar sig om är hon själv mätta som är väldigt flera förnär framme. Ta i vitt tåsa om folk danskare själva. Så är väldigt ofta dags och förisk är när om samma mål. Och när jag nämner någon som vi kallar dansk är östen förrysk. Och män öjda till dömes åka i förrjön och ova och åla öjda onker och palla till dömes. Och konor kunde öjda jätte och lena, rutschumpus, fruan öjder lena och hanna och mätta. Och tar man inte trusht över att i förskon en stavelse så ljåa e och i lyka. Och det är den samma uttalen. Ta e säger vi det över så hör du inte om e har stavat av i eller e. Och vi plejer att täcka sig åren bort in i förröst sätta dig in i vojka bänting, alltså att det bäntas man får kunna bäntas som risa eller råa. Kvenchensorna, de bändas som Donna, eller Elsa, hvis det ska vara navn. Och vi gör det här, att jag tror att vi skulle bända ett år i förskon, och navn är bara ett särskilt av åren, men det är ett navnår, det är ett särskilt av navnår, men det är ett navnår. Så gör vi det här, att vi kommer till kvön, och kvörjum, och kvörsfall, så brukar vi dessa bändningarna som hör till riset. Så öter det åka, jag sa åka, ove, jag sa ova, eller jag mötte ova. Det blir väl till. Så har man bara e i författlet, och så har man a i resten. Och det är det samma vid konfolkanövnen, som jag nämnde en fyra növn, Janne, jätte till dömes. Här brukar vi kvön, kvörjön och kvörsfall att vi tar o i ändan. Men i min normala hörs så en gemoner och lukar väl till att i och e och o tja, hana följt sig och följt sig i solströmme och norrötjön och solrötjön. Det är ju allt öns.
0: Men brukar vi köra jätta?
1: Ja, så är det här. Alltså som säger bara att det är fint, det är öjda, det är folk som är namngivet så, att det är inte bara en lista att vi skulle omsätta till en badnabok eller också. Så är det helt säkert sagt, jätta. Just att det föres namn så är det inte jätta och Lena och Hanna och Metta. Det har hört det där inte i en artoying. Men Som vi har det så løs at de halte at de folk navngiven, og de skriver i okkara teknon, ikke hvis det kinesiske luksjort, men så halte de at så løs som man kattler over, det kan man ikke pilka vi. Og i mange folk her gjør man det nok ikke. Man sitter ikke i enda, og over. Det har jo hørt og til dømes Våamal, ja. Åle og Palle. Og det ble vel til. Og så sa jeg Åla. Jeg skiftet midten. Og de fleste gjør øsene til at de sier at det folk som kjent og etter alt dette tjeje kom ui av Mette Fredriksen. Så bruker de et formen til å snige vi i kvarfattle. Og så der bente formene bruker de til førsk formen. Så det somme som sier Det är då mässligt. Och sånt kommer alltså i kjolvån. Här var sådana blandingsbänting. Här var utlösning i kvarfattlet. Och bara vi förskar i uttal. Ja. Och så i hinnån. För att någon är det att han förskar formen. Vi må ha bänta former. Så ser jag som, ja men vi kör att bara jag någon och säga Jetta och Lena och Hanna och Metta. Och till att lea növn år til først, ikke vanvire utlendinger. Det bare imest hver marsjen fire tidligere en gonger til å følge. Og jeg halte ikke at det skøft. Det halte jeg altså ikke at det skøft. Jeg gjør det ikke selv. Og jeg halte ikke at det nøyert å gjøre det. Men jeg halte at det rom for bavn. Og det nemlig imest hver folk halte marsjen gonger. Hvordan jeg gleder ut til uttalene, hvordan jeg gleder ut til bentingene, hvordan jeg gleder ut til... Og hvis vi nå tar takk etter å gjøre det, som vi tar seg gjerne ved pizza, så har vi da også sett det. Og ute i førerskassen er noen har vi da TS, et så det blir uttalt av førerskassen. Det imest hver man ser til marsjen. Det alltid godt at halte seg til årabøkene, tror jeg så det rett. Det utanför våra böckerna är så mamma som själv tar och arbetar av dig och mäta ett lastbyrjong. Jag hade inte att det är skoft, men jag är inte tumma att strukt veta hvis folk fick få tre av dig.
0: Ja, Lena, så färre vid att prata om det som öjtor gröjmål med den andra. Och i morgen är allt så att gröjmåls dävor, men vad är gröjmål?
1: Ja, grøymål et kjipa slæ av målet. Altså, det kan være hver mål som helst, det hører ikke til noe avvist mål. Men det en gang som begynner jeg for nok snakk og Arne Søgjane, som har nok snakk vi tanken om demokrati og at alle skulle heve seg noe avvirkene. At alt tilfær som kommer fra allmenn og milen skal være til å skilje. Og dette så, altså, det imest og i imest og land om hvordan jeg vil gjøre på ordet sånn her. Det var nekt gjøre på ordet i Kanada. Og her, en smalt land om kallet dette for plain language. Og i Skandinavien det vært svøret som husker nok sånn jeg omrettende, ikke folk. Kjent for det, at de har gjort et mål som de kallar det för klarspråk. Och detta tycker upp i norra och nekkert ut i norra. Sen du minne kanske ut. Danskar har inte gjort så nekvitt. Det har gjort så synd du vitt att köta i allmänna om i lögfröje. Men det är inte en rörsla som så i Danmark. Och det är näka gjort vitt i Osland i Östen. Det är allt jag kommer att till. Men i Sverige här för det långt så tulliga ju hållt vi att rota ut det här som man kallar för kanselimål är folk få brev från en allmän myndlöka och det skiljer kvart och ett eller annat och det är också som de har skiljat till och som de öja är skilja och det ber ju självande till och så har vi börjat att arbeta vid snär och i Sverige har de höllar utbyggningar av mål konsulenten som arbetar vid slukon att göra målet grått. Tog att ta ut och fatta brev för att det allmänna myndlagarna det inte så lätt att få det grått. Du kan inte bara bröjta. det är hävre än avisa. Visst du vill stämt det för och lovar bröt du just så kunde jag beskriva också Anna och men det är att du är stämt där det måste du skilja och vad du ska göra och vad du har rätt till och vad du är skilt till. Så det är något som börjar i ut i allmänna gärna och kanske nog snäck innanför lovarmål och tär grönarna. Och det är så brått så och sälja norra har gjort öljan jag vet. Och här i förrjön är ungen grönmåls fällskaper av någon slä. Och malraje är djöknån ett nätverk som är ett nätverk för norrländska malnämntnär är malraje parter av ett som heter klarspråksnätverket. Här har vi lärt mängd och mycket. Men vid 80 är kipet och ökje. Nek bättre förrjön. Det är nek folk som du har väl att få oss vid och att skriva till er. Men det skulle vara kipa och så man visste vem man skulle vända sig till om man har bruk för omkring att hitta efter en text om man var gröjer och i läge. Ett annat som kanske, ja, som östen ligger under gröjmalet är ett som jag och Sofie vill säga kalla för lättmål, det är ett lätt språk av norskan och svenskan. Det är ett synder analys. Det är ett mål som är till att skilja och det som då går ut och på är att det är just särliga för dig som inte mäknar det vanliga mål. Så det är också en gröjmål till ett öll folk som får bån från det allmänna att det skulle öll skilja till er. Det här, det som vi kallar för lättmål är det är att ta som ett affär, men det ligger man inte vara hjärsta i samband med visst demokrati. Det är vi lättmål. Det är att hvis du inte skiler det som går för sig i samfällan så kan du inte låtaka i samfällan. Och det här vita ju öll och politikerna har faktiskt tagit nej, om att det finns på faun och annars igen för politikern bönlös och på i kvar lärargrönar var i folkhögskolan och brått det således att de som gänga i hatdöld och i folkhögskolan och skulle lära samfällasfröjet och förska böcker läroböcker gör det till det så det är en fätande samfällan att öll skulle kunna vara vi och man må kunna sätta sig in i gossa samfällan i honka samman. Lättmål är så det att målet är till att skilja tajmon som inte mäkna förrest vid först så flötas det så det kan vara och tog inte av flottning. Det är folk som har avmarskat en föreskundlöka. Det är att jag har stora glädje av att kunna. Hvis du bara läser tog under utlånden så kommer det förrska i 20. Och så folk vi kärt om förelöka annars. Det är just att det är skriva till text, detta som är ett lättmål, så är det alltså väl efter att skriften, fonteren, är gård att läsa. Så att det är längt samman sett år så är det akkurat som att man fyrtjekk i badnarskola och lärde jag läsa så sett att det är en sån liten prick inom mitteln så att man ser att det är sammansett år. Det är så vanligt att göra. Och så folk som kanske har skärt där förlökar annars mycket klara sättningarna i länder och flökter.
0: Kanske man byter sättningen upp? Eller året upp?
1: Man byter året upp och man ger sättningarna stuttar och gröjar och brukar inte onöjande år, men alldeles väl är det just till vuxna folk. Och det man måste alltså äta när man inte gör det bansligt. Det ska inte vara som en vattnabok. Och här har vi ett hosgått till... nej, det var inte mer ett hosgått, men jag har ett inskjö om att stånaren här, att KVF, kunde hukta center till grannarna i Uslanda. Du tar här en part av tygynden som jag tar man sätter upp i lättmål. Det ligger hvis man mäknar att läsa urslängst så blir det till att färra in det som heter rov.is och så färra den översta bredden och färra halt ut till högre och här ständer öjdskilet, ejskilet, lättskilt. Och här stannar nekv tøyender som folk som byggve i Ísland i øya að fylgja vi i. Nú i sýst vi geta í hugt hjá þess nær, þá var það til dæmis akkurat komið fram at ein som heitir Ann Carson finnst Nobelvirslön og så stendur det som tøyender og setningene stotter og grøyer og her ikke roks i fonten. Så stendur bara Ann Carson fær Nobel virusløn og at det hun i Øslande til tog at hun i Kanada, men hun var en uslensk rutsborger. Og så stendur Ann Carson fra Kanada og hun øsne uslensk rutsborger og så mynd av henne og så stendur Stånda setningene tar det helt, helt stort. Ann Carson rithøvende fra Kanada. Hun fær Nobelvirusløn for bøker. Hun gjørtest uslenske rødgjøsborgare året 2022. Rødgjøsborgare folk som høyrer til og gjennom av i sånn landet.
0: Hva er det nok så snilt kjipa?
1: Det er en snilt kjipa, tror jeg. Dette er, togjenten her fram og undan. Tøyntene i Atlasstandes i Øslande om at Ann Carson uslenske rutsborgare, så nu har de finnet Nobelvirslund i bokmenten nummer 2, Atna Laksnes. Og det bare å få omkring som har dår handverket å skrive etter. Og det pust ikke en gang å være et tøynt av folk. Det skal bare være en som... Det få at tøyntene får det annet. En annen tøynt som stannet og en sånn her... Skiljande uslenska at det nu är komna nya regler om hur man kan hacka husalöj. Och det är ösne öjliga viktigt för folk att skilja. Att det är bröjtat och så löjse att det bara löft att hacka husalöjna innanför om år i Ösland. Alltså tojentni är nejo för folk som visst det skulle vara visken i samfällan och häva sina meningar och som sagt är detta Nu tar det kommer så näkvar nutje borgare till öll norra land så är det här ösnu gott att ta imon att läsa lära år och få kilo på tojunder stort och grått. Och det blir ösnu till att få att upplysa. Det är en sån knötter till det att få att upplysa. Och det blir till att göra bokstavna större hvis man inte ser väl.
0: Och du hellre att detta är ju gott hos gott och här hos någon är att lagt och knötter.
1: Purasta, alltså det är ju en allmän stoner och jag hade inte kan göra spärra och vi har knipsat över fingrarna men det är inte något som kräver det. Det kräver att få folk att göra det. Men det är ju bara urtömt tojenten som är framåt ont. Jag skulle inte finna det eller göra tojenten. Det skulle bara göra det lätt skilt. Och det är det ber bara slags till att folk inte kunde följa vid i tojenten. Så det har jag absolut att det bor till. Det är tynda ståndar som måste ni häva, lycknande. Jag också bara att det var så enfalt och att det är... Nej, jag kan ska läsa Oslens tynder. Eller nej, det var inte... Det är röst nämligen i förrju, om vi skiljer Oslens det lite. Och så lär du röst nämligen. Bär ju det som kan ska häva tungt vid att skilja tynden. Det är bara förbojt av dem om, hvis det är vanlig och tekniska kött för sig och brukar nekv tar för år och så är det något följande som lär sig för som vuxen. Hvis jag kommer åter till början så är det här vi att lära måla nu tar sig om Ursländskt att Ursländskarna säger att så lära börnen som fyra timmar haft alltså börnen lär att som de höra och läsa och så det nyttar inte att vi föräldrar och de som är om börnen är annars köra allt i våra skolan så det är inte nöktant de skulle lära bäge de som lär skolan och lära de som är hemma och ta knyper det är vi att lära talomal Och vi skilt alltid på skutjar, men skutjarna gör inte. Det är vi som täckat upp i håndarna och sitter och hittar ut och skriver ganska messenger på till bötterna i stället för att vara på loftet. Jag vet inte vad man kan göra av botten där man sitter vid en sån tål i håndarna. Men målen är så många och det är innanför det förska målen är så många. det är så imisk. Vi tar en nekmal i förrigen, vi tar en nekva dialekter, det ser ut latinast och fana. Vi får det som man kallar för ötjesmal i stegen. Och det är bara dialekter som är slitna skämmande. Vi får en norra mal, det är för allt de malerna som var i norra.
0: Det är väl ett mal?
1: Ja, och så lös. Det är också ganska vid för att ta oss om en erfär. Och kanske ta oss om att göra oss nödjebröjting någon annars som är.
0: Ja, det vänder vi som sagt att år till. Och det är annars det vi har hört och stunder till hälsa för. Tack för Lena Reinerst.
1: Som lös.
0: Och vi gör vast. Vi har stått om brott i ur ögonen av våra boka sändningen någon tja, Johan Hendrik Winter Paulsen. Och som han hejer här i utvarspunnen och i halvfjärs och är någon. Och i förr och helt är fors och är någon. Och det är en sändning från 1900 och en och fors så är bäst efter att. Men det är att åra väl med att om fyrstan där.
2: Lustar i havn spyr om året pesten är näga ovanligt. Han har ju sagt kämtande vid unga jenter som var i äckvilja trång om buxen. Det är inte ägde som du är pesten. Här var det flera tja, men ången har ju nägrat att de hörst detta året gitter. Löj är att jag skulle inte känna det, att detta skulle vara heldur vanligt år. Den som säger från hessen säger att först och för han rattliga gav sig fär om detta år, var det att han hörde lutsa sig gött säga om kikv att hon var så pesten. Han mente vi att hon var trångskinna. Detta hörde vi något dömi om, särskilt ur norra ötjön, att kikv kunde vara pesten.
3: Og det var Össur Ekholm og i leie til Rattus.

0: Dangerous Time, not even touch den her illefusna mana morgen en 12. oktober, og vi som fører bjøding hjertelig velkommen til en tøyme av Fobbesprat. Og vi må se noe Trond Arke, tid vi her, som anvender kyrkjen i Abbebro, og bjøden, velkommen til bar.
1: God morgen, og takk for det.
2: Ja, god morgen, takk for det.
0: Godt le.
2: Kjølt mye fein, jeg anvender.
0: Nei, du får ikke snakke anvender, ikke enn i ødelen for den. Jeg tror en av de døven oppgjøren til lengtemiddelen, vi kunne også kunne prate om Premier League, men det gjør vi det ikke.
1: Nei, jeg gav ikke Premier League.
0: Ja, jeg gav ikke Premier League.
1: Ja.
0: Men...
1: Det så en sånn fotball, du ikke kan gikk det.
0: Nei, det samt.
2: Dommeren
1: er
2: et eldre enn Premier League.
1: Nei,
0: nei. Nei, men
1: himmen atter han snakk.
0: Himmen atter så kanskje at du får assist inn i atter sånn du er i måte sitt tid, at det var dømt, eller om det var dømt. Kapitalen han.
2: Nei, nei, ta... Det här var ju karst avgörna.
0: Ja, det är det.
2: Att det tappar kärn. Det är det dömt.
1: Och jag låter en annan man, han säger att han tar 12 veckor och tar en dator igång ut den 24 december. Så det är spännande jag lagar att få.
0: Ja. Det blir det, det hade avhörst. Men det är inte att det ska snickas om. Vi får snickas om allt det här som inte vi snöjde bedrägera. Till Mastera Dalton. Förutom omfärd blev lagt i omvikeskiftet. Och vi taggade sin kronologiskt. Läger dig in. Ta spalten 0 till väster. Rebesträmmer det snända 3-0. Och så kom Skala mot NSU-distren ända i 1-2. Alltså NSU vinner 2-1. HP KOI. Ävsmorniker Gundadalen 0-3. ABB 6 är det 1-2. Och B8. Og tror ikke Vigingur 1-2. Og så start kan man si at det nesten frestas man å si at status quo bursa fra Nullsja Vester som åpner helvetesportene, kan man si, og i samband vi nye rikkinger spiller oppgjøtt. Helt vidt det var spennende i åren. Så kan jeg lave meg påstande at henne kappens ned hun fer helt ut eitsina.
1: Ja, ja. Det er en ordentlig gaur, sterske syr, kjennom seg vester i disse førene her, og alle linene som ligger bare framfor tepa. Så nu det faktisk fyra li, altså jeg betrakter på åtta trus som ikke er ferdig klarer det, at det har så trobelt program, og det er, da skulle du iverhala vi tjej stion, da skulle du faktisk vinna alle trusja distene som det er etter tjej tjej tjej tjej tjej Och hur skulle de göra det nu utan att röja av unna Axel gör? Så tar betraktningen som är erfaren nyer. Det är Sverige för
0: dag. Ja, och där har vi annars K i Klagsvig. Ja. Och så har vi där Nullsjö Väster som är en liggla dyster. Ja, och Dungasande och så NSU i Ronark.
1: Ja, tar fortsatt nyss det. Det tar jag passant.
0: Ja,
1: men hittar blivit pura. Ja, alltså, jag har till bestrejt mot här på Sundist. Och till akademoden Nullsjö Väster. Så är bara fyra steg. Amon och just ner. Och mittlen fyra steg. Så det är jättelig spännande.
0: Och då snackar vi alltså nyrikning.
1: Ja, det är ett litet avsnitt fyra ska flytta ner. Titta, kurv det här är. Det är rätt spännande. Och allt skulle alltid flöja de mötas innan oss. Alltså till distrimötkornören och allt det där försäljliga. Och omkring och topplig efter och så. Så det är rätt spännande, ja. Och så annars blev det en kapping om trea platsen. Och vi vet att HB inte meldde sig in. Eller mötte sig upp av Torsvall. Där hittade det spännande året till Stadväck. Och tar tomt sig värre och nu blev kapping om trea plats just. Och efter Robocop-plats den på spel.
0: Helt och det är ju Gundadal igen.
1: Nej, jag råkade ju stadig överallt och stadig.
0: Så vi skulle tagga det så ivskriftsform som uppgör när jag vinner. Jag känner att det botten är rätt spännande. En av lilla löte så var KOI stämde där efter ändande mästerhet i här i Joar. Ta en så i var 18-4 och kan man för att tåsa om det här heiter som hade kommit på en till att tog mig kör det brukar tog men kan man tåsa om det ännu börjar där alltså en så är det blå trött och sånt det är nekvar distanspalter det är landslivstäcker och sådana och det är nekvar rättliga spännande distrikt för framåt så en så i eisne sart och fyra där att det är sån här distrikt om godlhärsmärkning kan blev än mer intensiverad.
2: Ja, överst. Jag hade själv att det är roligt spännande. Jag hade att är då väl så jag firar med att det är inte sista för Kai över nummer 1. Om ändå så inte vara ta det snur lite när så med det snur Kaira. Men det är flyger som redan har sett att nu har den så i tamonen som ska till. Tar vinna det snart att vinna ut mot Skala ta där skuld och så vidare. Jeg halte det avrik ikke hva vi gjør hver enn å gå her lei. Ikke så spennende avrik, men vi var etter her at most vil gi fær øyla løyte, Jakob er etter mine, helt han og Daniel lukket som sett han øyla gå hur ska man säga, sån sån achera mig in här. Och visst här kan
0: utlösa. Jag har tänkt
2: då. Jag vet inte tänkt då. Visst här kan ge vad vi lyckas som en spring rattla vinna så innan det står. Så är rätt säker på att det blir onkel löta. Det kan gott vara så vi vinner att det snar härifrån, men det blir onkel löta härifrån. Och det kappingen äntar här onkel för som ständer vi vattlen för att se igen. Nu här var Ronna och Kinkar gummibajn. Tar och ner vi. Tar vi inte smooth sailing härifrån. Tar och det hopp i. Jag hoppade över.
0: Men tar hemma.
2: För vinner tar man det bästa
0: lite. Alltså vi tar gärna så utlöms. Tar noll sjövester nästa dist. Vi ser inte. Jag kan lukka dubbelchecka det.
2: Ja, tar hemma.
1: Hemma vattla.
0: Ja, och jag ger inte noll sjövester. Det här stora här.
1: Men tar bara sjövester.
2: Tar hemma hopp i hemmen. Och hon får ettra och så har tofter han.
1: Ja, alltså det är ju bara värre. Alltså släkt inte så släkt dyster spelar bara alltså då så väster strus för överlevelse och jag menar så att det jag alltid vill göra att ha varit de rätt att när så väster fick styra nu vik därför jag har skövel vart ju hade jag flyttat till Malta så då
0: det är alltid över rätt
1: ja alltid
0: ärmens där ju
1: ja och så hade hopp så han det hopp ska nu passa på tar mo vakna efter och så tar trycka så hade Robert gott plats till tills bara var över så och så är det som man dyster med Björtrus och Björtrus är sjukost allt annat lika farnir i næstbestu deildina tá hann sum distribuerir men aluka vel so er ta neka fyrir spi otur sum næstan skal sé ari redda so a gerð and so ispil farmastar so vil eg ta alt ja so at heiti
0: at hevur forvarska roya toftan um deira kjær og kvar halda enn so í fram
1: so er ta forvarska enn fyrir alt ta var sent inn í yvir runa við snarar
0: nú í Golland Golland hjá nú
1: men altså det är ju stäjen, nej. Det är ju absolut inte. Det är bättre.
0: Det är faktiskt vi självklart om. Och vi färdar så att äga att han första disten. Och han var lektor och dunga samt lejarkvöld. Det var noll sjövester. Det här tog om att det bestrejde mig. Ja, jag måste säga akkurat. Gäster Borsson Damm var så inte vi. Han är nere. Och jag vet inte om man ska ta att hälsa starter.
1: Ja, man manglar trutja. Jag säger man manglar trutja. Så blir det Jansson var inte vi. Och sådär Laurus kvart ödra Narby eller så där. Han var helst vi. Det här sa tydligen, hade jag.
0: Ja, det här hugs ju. Det här blir 3-0 och i värdläggen är det en kappengarna i två tabermått.
1: Ja, ja. Och tar, alltså, det är inte nivåst ner att man ser väster vinnaren uppe på den syren, trycka syren och här bara inte rönt att komma efter, men alltså men Ebsteimus har inte gått ut. Det här gör det inte i hessen för nu.
0: Och det är som du säger, det är fyraste till Ebsteimus.
1: Ja.
0: Till nyrikning, eller hvis vi gällsar sig femste till Malz, där har Nekberg Malz och Gunnolds i väster. Men hvis du tänker att besträmma mot nyrikning, där har Hape och Heimavadle, nästa fär. Det är ett mynt att jag sänder hips om Hapse, hvis jag ska vara helt ärlig. Så har du Vujtsing och Sarpkjär. Heldig snäggar nämmedister. Och så har vi där Skala och Heimavadle, svistadist.
1: Ja. Jag bara läs bara mer upp. Men kan det blir mer spännande mer du läser upp.
2: Men du ser Norge Väster och Björtro och AP och Norge Väster efter han.
0: Ja.
2: Och AP och Norge Väster så står ungefär.
0: Ja.
2: Är jag bara främst av att
1: Algen Fetter där?
2: Nej, ja, att det här är om man mästar hade inte alltså vis mästar hade ju just så ser man sig fra här. Så är man här som ja. Livligt ingenjör. Det är det här som är spännande.
0: Är Algen också då?
2: Ja, nej, ja, ett la hindersen som du nämner här vi Björtro. Nej, Ebstrem och Skala.
0: Ja.
2: Nej, jo, Ebstrem
0: och Skala. Jag känner så ju så är det Ebstrem och Skala.
2: Ja, jag måste säga som är att jag...
0: Och Abbenås i Väster.
2: Ja. Till två ting som jag följer här som jag har ställt nog så fast som jag har sagt allt innan, det är att jag har öde ringt vid att acceptera att KOI inte är det bästa för en aktion. Det har jag inte förklarat för det är så sövlig spelare och allt det här. Jag hade man... Jag fick en lutsinter... Att man sådana trygg på att det är okej, kanske kan jag vinna och i tjejtjen och vi tar kvar i spalde väljar. Och så har vi omgått i en frutidig app för nyflidning. Och du har tappat alla lyssnare mot B6-et. Jag hade inte B6-et du var särskilt gott i år, men B6-et du var inte nödvändigt i mot app. Och det är inte något gott, säger vi, app blir lån. Och nu har du så haft en länk, en landslidsteg att komma 24 efter. Och jag hade till att app och besträmmer kanske till linjen som har mest att missa. Till dig halta ju att det inte skulle flytta ner. Till dig och i munnen är Norge Väster kanske spelar hända dysten nog så frukt. Till dig är Norge Väster hever allt att vinna. Och det har man ofta snackat om det här. Till som är liksom då att vara framför det och under ett att det är blå vi ser men vidare bättre. Och så ser man ofta till att det kan vara nog så nämnt att spela till att du inte hever att täpa. Skilt att han har tagit en stöv eller långt värre. Och det känner vi väl från förska landslinjen. Vi älskar ju affär av Vötlen och modern Lie. Här vi kunde allt annat än att täpa är en seger för Jokkon. Och täpa vid 1-0 som mot Kroatien eller ett land är, ja, men så stannar det att klappa lycka väl, så heter det flott. Till Ranne, där spelar fotboll, så det var inte tandvin. Men så kommer han dörra av igen, ett lag Gibraltar, och tar skor att 1-0. Vad händer? Ha, det är krutsch, man blir sväk, vänjer nu ut och allt möjligt, inte man så skorar mala. Och det är alltid ett handstövan som speklar Bredja sig allt annat i AP och bestrejmen nu. Det är, man har väl lyckats mycket råkna vid nyflytning, men nu ständer det ut. Og her er tvei li, Skala og Norsi Vester, som bæði tvei på skift, her var veri dømt nyrre, og tei klara bjóa.
0: Ja, og det som heldig nok så fascinerande, veit ikke, men vi hefa nyrikkjæra, som potensielt kan enda 28-29 stig.
2: Ja, det ikke kjæfer.
0: Det og hvis du hoksar om at europeisk plås 41 i løtene, altså så du 12-13 stig,
2: ja.
0: Altså, og det ikke nyr.
2: Ja.
0: Och det här sättet var sagt hans Isaac Krötl till Helene som är av i uppen. Finns det där lite bjärna för FC Sura i Jesu förrn?
2: Jag säger inte om FC Sura, jag tror att det är här
0: finns... Du finns ju släv i fingrarna?
2: Bara en stort liga mat, ja.
0: Ja, okej.
1: Men... Är sant det vi till här? Du säger här fyra för jag var känd 2-3 mot Vikus igen.
0: Är det Trönder Arge eller Trönder Vattamär?
1: Nej, Arge med honom säger
0: det.
1: Okej. Sjölda han sin näka förnuftigt med. Jag säger Gussi näka förnuftigt. Det var det att Hasberg Fjellin skulle Gussi inte ha näkva jävla frukostar. Alltså Max Oin.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, tar mot Larbos på den här vägen.
0: Ja.
1: För att överleva nästa år.
0: En annan som kanske inte överlevde det är att han säger att det kommer att spela under den här stegen för att ni gör där i sändningarna och sändning. Nu har vi kört när ni gör den här stegen. Men vi ska gå med beinet här.
1: Ja, det är som ska släcka och lusta drömmen ur.
0: Ja, det är akkurat det. Men apropå att gå med bein och det är som om att Asgården är blinda sin drift. Ja,
2: just.
0: Börjar man att följa till fingerspushen.
2: Jag kan säga det. Hatt immunerna är att det sista åren i Klaxvik så du har inte hatt det.
0: Nej,
2: du hör ju chatta. Kai, vi är vänner med vinna mästare heter nu och hata klara vid och för tävling vid skulle också när vinna dist och folk snackar om avs vid nu täppa och du. Hata vi ju trubbel där ut där. Men hata händer tar man inte vänner med det om man blir spänd.
0: Ja, måste helst för nämna margin. Nu du är så sura på nacken och fortsätter sura på nacken mest.
2: Nej, jag vet ju vad en sura på nacken.
1: Så var en Erik Långgren så snarare att Ali som höver flash street i ju distri fallen här uppe på över måste. Så snart det. Kas li og ætir þess lukka mig.
0: Samtir. Takk að við runda 0-7 vestir og ebestræmi af, hvis við backtracka piklu sindi, nú er þetta umfær, 0-7 vestir vinnir 3-2 mot ebestræmi. Og svo hann það hefur gongtinn svo 0-7 vestir verið faktist hælt ok. Så það er bara 2-6, fair game, en ok, þessi på 6 var hælt ok þann daginn. Og svo er það 0 mot HB og í Gundadelli, som er vel sagt hans godkjent. Inna skala spela það 1-1, som i mån til her stedet litt, er det ok? Vil jeg mette i ødelen for den? Så det var 1-0 hjemme ved måte KOI, som man kan si, vi kunne takke innsatsen ved Jokken, det vil ikke være godt, hvis jeg var her i ødelen for den. 3-3 måtte Vujtjens i Sarsbegjere, eisen godt utslitt, og så vinner der 3-0 nå, sånn det, i måte bestreme. Utslitt eller i mån til nyrkjensene og det som etter, så ligger Nolskje Vester, etter må ikke rymle vel svensken.
1: Ja, ja, altså så jeg antar Ingrid tog iver, utslitt nå helt ok. Helt ok, altså det jeg aldri ikke, jeg faktisk ikke vant av sånne av Nolskje Vester, det så ikke godt ut Arne tar Ingrid tog iver, ja. Og jeg gitt jeg Vester moder Iras rettelen ekve, der tog en avgjør fyrr, att brott jag vänner posten för så så det skulle bli rättare nu rakt nu.
2: Ettla skall ta nettop genka akra så ettla till man snackar ofta med det kan stå en utnyttja den kreppe.
1: Ja.
2: Kanske skall ta genka så ettla kanske skulle spela den så trött att husen var Aaron. Jag vill till skall uppgradera en fyrvärande Jasper vänner och en som Lucas som ska komma in och göra gott. Så kanske kan man vänta det ser det här kanske skulle där helt nere vänta Aaron ta go tacka vänner skift.
1: Ja ja, det skulle ta det just då. Ja ja. Men alltså Ingrid finns ju fin urslut och det är faktiskt inte ja, som ska säga bant upp bättre men det är inte alltså urslut är, han förstår ju näkva stan ja. Men alltså kommande omfär är nog så spännande på en måte att tar det fem topplig som spelar mot fem bottlin. Och så är det efter det här och jag hävdar att vi är sådana här är bottlin så eller så har jag funnits sti ankerstan i husen distan och ner. Och akkurat detta omfär är det spännande. Kvärt är bottlin och fär och sti eller tror alltså, det är ju kämmen också längt och sista ända.
0: Ja, vi kan lugga repetera det. Till Ebesheimer och Hape, till KIB 8-trush, B6-set skala, NSU 0-tje väster och Vujinger AP. Och just detta, färna omfärre, förutom omfärre, här var det fyra topp och botten, fem distribution kallat det. Och så kände Hape och KIB. Hvor skulle det være i avsnitt? Er det tikkert tikkert?
1: Det kommer ut, det kan gått for ånds. Så stendte vi omkring sti, eller et eller annet. Men vi tar seg det, så vi tar seg skala, finnes sti i Klaksvik, og nå ser Vester fikk sti i Gundalsdal, altså vi kunne nevne det alle stedene, altså Ebstreimri finnes sti med Rødden, og Abi og Øysene, hva er vunnet henne så ui, at mål, altså du vet det. Bare akkurat sånn oppfør som det er rettelig spennende, og kan godt være øyelig avgjende. Altså, alt li, altså i bottlinjen som kommer i en sikre, til flyter alltså rättliga längt för 2020 omför.
2: Jag vant inte kajen så vi kommer att trubbla. Kjalt om du ser Vesterkarl rullet väl. Jag vant inte kajen så vi...
0: Tjädastar skulle
2: tjäna. Yes. Ja. Nu kajrar det här mastarasyndromet här.
0: Ja, nu handlar det inte om hur det ser ut.
2: Nej.
0: Nu ska vi bara ha Stine innan bara.
2: Ja. Och ta tryck vid Majra. Vi känner så vi ska... Hvis det ska fettla kjönes så vi så är det av moder HP. Till HP är det rymliga störst och välorganiserat fotbollslig. Eller ska det vara att Tofton till att komma är faktorer i spel än bärat av fotbollslig.
0: Och tänka vid så två av linjen. Vid er framvis runt om Nolse Väster bestämmer att det inte ihåg som är. Här snäck var sujus över ägstna. Men hvis vi tänker kommande omför. Två liv som... Du säger så gott nog 200 arke att du har inte avskrivit appen när du gör. Jag har ju med att stötta sin avskrivit bär i bestrem och appen från nere i Kinkastrynum. Men visst nu vi spelar honom vid tanken att i bestremer, tab mot hape, heimavötle, det är inte ohuxande. Appen ska till Särfskjär, spela mot Vujtjink.
2: Det här lider har störst trubla grav i år som vi på 6-3.
0: Ja, och Vujtjink vinner en strussier nu mot Björtrush. Och ja, man kan säga att det är Ari Ebjärka till Vujtjink, men det här vill inte läda som om att det är farlig färg. Det kan låta den fyra. Men så stannar vi den på ett källare stöv och att vi fattar noll semester Gernberg, vi fattar skala Gernberg, vi kommer bli att vi har nummer 6, tjej, 8 och 9 som är 60, 40, 60 och 25.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: No. Allt har gått hända. Det blir väl till.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det blir väl till. Alltså det kapis nu måste jag att allt blir till göra.
0: Och kvar är nu till rötterna som vill leva tull i bästa ällena?
1: Ja, ett av 14 eller...
0: Ett av nere helt.
1: Ett av öll.
0: Det är ödmjukt rätt spännande och man kan plåga att hålla här bäg hända vi in och handa vi in. Jag har alltid att vi färdar vi är. Är det näga lägga trät? Nolse Väster på Ström? Sigfrur, Hannes?
1: Att det är ödmjukt man måste säga ödmjukt från Nolse Väster så tjänar hotna. Så är det här en kämpesyr. Alltså att tro i noll. Det har haft sig av annan i Maltug. Nu får det lysande fäter i Maltug. Nu är det redan som i förra fem mål. Här kan man få ångestan hvis det är...
0: Ja, till fem mål här det mest.
1: Ja, hvis man är ordentligt optimistisk och man vinner en desto inre tappa, men så är det här kött ut i alla. Så det var en rättliga massiv sier för det första skulle det vara trojst i och så trodde jag så att troj malat rätt och sånt. Det har alltid varit särskilt gott för någon som väster i förhållning.
0: Och Sigfrid, han säger det som det var, han var simpelt en average var inte... Det var som det är skott. Han följde sig faktiskt i utspaldan av Nolse Väster i år. Och det är bara en sannolikhet att det är värdelägen. Nolse Väster vann i alla trutja mot.
1: Nutsch,
0: ja. Så det är flott. Spännande vid Ödlförn. Vi får vågare till den nästa distan. Det var en grann uppgör alltid vi kunde se. Under Murichadla skala. Till skala tog mot en sjö. Och skala mot 1-0. Och det första jag också säger var att jag hade inte förtulja. 25 minuter här lag till länge vi har ett mål och ta var det så ens men tar en så vi vinner inte av på bord.
1: Nej.
0: Det håller vi konstigt fast.
1: Så han det hej jag hukte till var kontakt alltså Arkman och när vi så där men jag är distant från ja nej alltså en så vi vinner 2-8 till fullt på bord. Alltså det hade inte skulle så några fingrarna och jag hade ju såna utfattning som jag fyllde vi och fick fyllt vi så kunde syren vi ett eller två mål större alltså åtta man är sagt näka som helst.
0: Och jag också fällagsnämnaren för NSU nu är det är jag syns inte fan i bärarna i Tjadamon det är Abukir.
1: Ja.
0: Han skorrar. Precis fällskap. Jo.
1: Nej, Beiner skorrar och Peter Knudsen.
0: Och ja, Peter Knudsen. Är det Beiner skorrar?
1: Beiner skorrar det fyrran.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och Peter Knudsen
0: skorrar. Så är det.
1: Ja. Men alldeles galt. Så Beiner helst han stora målskytten alltid. Ja. Så han det är en viktig mål. Och så var det väldigt fint för distan för så var det blir sån där spänning ju och hejan folk som vill ha spänning, de hoppas kanske att skala ständigt en stig eller också. och tar jag snur just brott bort så jag syns här och topp tror jag syns här så men så det sista och hela så vinner den så uppe på Borgas listan där så här har han inte kommit så
0: här har han inte kommit by now home out
1: Kaldish
2: nej inte som sagt nu ser åt mig det väl vi hade skärmen från här tas som är på det mest ju kanske är att vi ser så mycket lutsen drut och så hooks jag jag vill naturligt ofta kvart ska du ha vad visst du ska blåa match där du kan ha en spelare som skjuter ett mål där men då ofta ska du finna spelare som skjuter några eller tutningar mycket mål och på några tutningar mycket touchpunkter och Bayern Nolse hade ju skorar ett mål som öliga tutningar mycket för NSOI han skjuter inte näck för mål men att han för 1-0 då var till mot skala för rum för efter att du ska ta mål och så kommer en bulten för och han skallar han måla att det är samma mål som Daniel Oppikir hur skorar till dem så och det hade ju öliga tutningar mycket för så jag där hävat här runt om av vattnet att det är spelare som kunde köra mål och på imstorspunkter Peter Knudsen var då han kan köra mål visst det var Marius Krugerlind eller han eller omkring de främsta spelarna om Miehausen kommer renna så är det sagt hette det här vi doa men tar Bayern också skorar på handamatan så är det hette det här vi har bruk för alltså visst du ska vinna sådana dyster som hade det så är helt att det här är det tvärsövrig snart att nej det är to farsberg i det här målet som kommer ärastan och från det här som du vantar och to fars det här som du vantar här är nuttjärn av landslinjen Peter Knudsen han skorar till 2-1 och vi vinner dyst.
0: Och tänka vi så och hitta efter NSOI och skala det som där har varit efter och just nu är någon här så jag vill vara sin NSOI det har nog sig väster nu och det är ut ur stövnet tar ut så skulder bara vinna den testen så har vi där HP hemma vattla och är fräschast att det sig ut ur stövnet tar ut så är det här en måste vinna sig att vinna den kända testen så är det rättliga vis och kaj för stävjötlund och så ändrar det sig om vi blir 8 så vill det framme sig ut ur stövnet ska man förra match där så ska man vinna mot nere i kärn som vill bli 8 så det här tar jag lägga till blotchen och bli 8 analysers ner vi är så inte större utfattning här annat än att det kan vara HP som kickar så att vi var inne i 0-2 Västra Jön
1: faktiskt kunde det kicka ödel till sådana
0: ja, jag vet men New German dish
1: nej, men så snart akkurat man har ska ha sån FM och så sen ekvar spelat det är FM det är vad ska ha 20 miljoner 8 miljoner eller så det är sån pengar och allt ja,
0: små pengar
1: och prestige sån här vinnar så ett nästa mästerskap alltså till kan vunda så 2021 i längst kända vunda och en så vi blir nästan betraktad som ett sånt nu med det stora och borsar från en ny flyttning alltså annars hade det ligget toppen för det allra mesta så men det har kunnat snabba att ödlundtrym dessna kunder men jag tycker vi spartar och hoppa dessen är ju sjåvande det här som man öjer mest bänger för men som hoppa sig under jar så är det inte en trubbel att vinna hoppa det här var skott som hoppa presterar jar men generellt annars hinner tutsch dessna från undan hur hoppa vi det bästa liv.
0: Men Habe kan stanna i en stöv hvis vi tar Habe och kontrollen mot Lennus Utisen att hvis nu tar Gerda Lars som har utomatiskt bestrejme
2: nämligen, så kommer vi upp och
0: du har skrivit under Michael Thomasen och han ska ta i rätt att ligga här och vi ska börja och leva upp eller kräva det kan det alla säga Richie men alltså det kan vara ska för Beckvin hvis vi kommer här till
1: ja, och akkurat nu som dysten här kanske att det är ett hoppespel för Robert Blosse så så tjänar så blir det blir ju en latte dyster rockn vi alltså ta judish alltså det gick där någon där just and så vi kan vända nu ta kontrast kontrast här på det ta kontrast visst det är nog så öppet på samma där
2: det som är ont i huxum till att kämpa så i det är jävligt ofta hur det vuxit sig att ha ett lis ska vinna ett mästare hade ovanta du kan få sig här så berättelserna som Leicester City fick här där etnast och i första runden här då spelar väl men så har du näck av hin och lin och som rennat han av och tar vi det första förhållningen så har vi besexet vid Shelfems där är då när vi flyr för Arndt och Lucas som får knäcka till kottna till första efter öron tusch på en kar till dömes alltså Arndt här knäckar så tar gångre löt Arndt här vinna till här mästare heter här är det också ta lägger upp till och du gärna tog ta Lee Smith och vann även att du särsta en 2-3 ta Wichinger vinner du får ju ta fink vid en A-hajt en långt i 2-2 om att här är åkost AV och till också kan man säga du må kämpa den också här det var rävligt ofta jag minns att vi pratade kämpa vis ner torch någon som Wichinger har alls skuld i A att det är Arndt har vunnit mästare här till 16 och jag var ute i Arjun till den här att ett av mest surrealistiska upplevelser närkant jag har haft
0: har du inte vunnit mästare
2: ja ta Kari för att Arjun rattan för 3 0 att något som nåtligt eller väl i minst av sjökvistlet men alltså så var det tror jag att han är för alla ja och två sats simpelt för där att det kan hända men Kao i spelar en rullig snettjandest och Abbe spelar en lägga handest och ta koppa då och det tog jag att ta sig vi så i tisch för ni där på några mata men det är det att ha voices ofta att ta till skalt vinna mästare heter och är vänner vet så kom andre ting å spille. Vikingur, da der vunnet du for i 21. Da var det kommet i helt. Da var det akkurat som her, altså heter han kjektet. Vikingur lenge har vunnet jeg til her. Men da ble vi ikke mest der for en rettelig sent og i forløpene. Altså, og til mange ble det sett. Hvis det var tvær vikere tre, så ganske kvei hei kom i ett av måneden. Hvis kvei var kommet i gang til sin til fyrre. Da var det andre mest der her Vikingur har vel i fremst. Der du sier ikke han at det enda vi at her, at det ble agent kvei halvdige stien etter å være lengt fremst. Så her sånne ting som kunne hente for feil som nå Vikingur ikke over. Vi har vunnet, ikke det mener vi. Men da du ikke hever det ser naturliga styrkorna som B6 det kanske hejer från Shell 5 till 2015 som HP hever första 2000 och som KAU har haft nu och ta då inte hever till liksom naturliga styrkorna och den naturliga vinnarmentaliteten och rönta varje stövne så hända onkel till ovanta i ting och till det som är lätt ju händsna att köra NSO just när masterstudien till är klara till att hoppa på mig till ovanta i tingen och ta ber väl till men vi har vår förstömer.
0: Vi skulle helst ikke glemme skala i Øtlens Rågan. Teir Lidja mitt og i meld til noen og en åttende plass i Asti framfor noen til Vester. Og så kan man ta seg fire måte, men programmet til skala kan man si at teir kunne avgjøre det selv og i tannforstand at teir møter beseksede og grunnet alle til så det som teir. Og så her var det Ape av skala og teir enda året og i år vi markveier. Tvær direkte, det beinlige skapingen er der.
1: Ja.
0: Så ta første distance som vi er måtte på seks ut nå, kan man si er en fribillett?
1: Ja, altså man vantar ikke skala for noe.
0: Nei.
1: Men det
0: er sagt. Man ser underligere ting på fotball, ja.
1: Man, det er sagt, så er det ikke altså, alt er hoksende at skala kan få stå i med på seks ut, det er det ikke. Og så er det for lagende distance, altså ordentlig, ja. Og det lagt? På purren som man ofte sier, nei, dette absolutt ikke noe lagt. Altså, A-byren står, tar kun ikke, i GTL A-bykjemmer som står, tar mor av oss, altså, tar skulle jeg også stiget, rett, ja.
0: Ja, det er vel det ikke.
1: Nei, det var trobelt gusser her, og så ble det epistremer skala, og epistremer kan øsne i USF, det har vært ikke ute i HP ute, ja? Nei, eller HP har vært ikke ute. Altså, epistremer kan godt enda øsne nere i alvorlige strønene, og det kan øsne godt løpe inn. Og en avgjørende lagende som vi lærte spille inn, altså, synes du omfær.
0: Trondre, to vil være inne, ja, jeg skal ikke tere det, men epistremer et li som klarer å høre til deg hverandre.
2: Ja. Här är en för flotta nio.
0: Ja, men nu börjar tampen att bränna.
2: Absolut. Och då till
0: att det du ser här fyra där just det att det att AP. Vi kör sövna som AP. Ja, man är samma och men alltså i bestämmer är ju att vi kommer vara samt om en ting till att etablera fotbollsfält
2: för. Ja, det är det ja. Och alltså en fotbollsfält som inte hur ser man det finns ju bara rista spelat ut och kommer en ny till kanske någon prata för men där är ju häftner. Alltså där har ju ju att i minst en år här den nästan ju vunnit det sätt ni håller och så i sista omfär vunnit där akkurat så indist för det vill leva så han är ju ändå så slängt för där var mot Norge väster lockshort att där har haft här runden där men jag vet inte att här runden där är då värt att teach neck för APR någon som är då ablin och det som har prova flott nyer ofta och så tjå ape som te jag vet ju hur skala och kanske inte någon Vester som inte står bröjting att det just inte fyllt jag vid men det som jag har haft vid att bestrema mig är att här plia är klarade och så också man bara jag har inte nödvändigtvis en förklaring jag har bara att säga kvui är det kan det vara mentan, alltså fotbollsmentan som du häver där.
0: Det här spelar man sagt hans in. Det här matar.
2: Ja, det här är väldigt gilt det. Och jag tror att det är nära vi kostar styrka det, kostar huxar, kostar tackla stöver och så. Jag hade nog fotbollsfällen i er blivit rätt en ägg bete till att tackla några som stöver. Och fyra får du fel och panik. För jag tänker dömer. Så vi är ett appet att ha varit bästa delten för första fär. Då Jack Itla fyra i halva. Och så i stötchnån käper man, jag vet inte, sex eller åtta nödja spelare. Og det er som, det er ikke det du gjør til det. Og i det sier du, hva skal jeg, la halt fast denne løte, du vil stå det holdt ved oppe i jokkort og relasjoner og prøve noe nytt, så er det ikke visst at det rette er å rive alt opp i råd, og så bare gjøre noe nytt. Og jeg hadde ikke noen som linjer har rive alt opp i råd. Det var nesten alt sånn, ok, det har skjedd vennjere, omkring finner en enkelte spiller inn og så videre. Og det er aldri drar over, og jeg hadde faktisk linje her hva fotet seg, og jeg var skala og fotet seg, Norsk Vestro fotet seg, Ape fotet seg fra Birjan som oppflytere av Ørenplosset, og så er det bestremer som alle tunne mister sine beste spillere, men blir vi å finne akkurat omkringstene som er øyelig godt. Så det bjott, tror jeg, ikke kjørt det her. Her har vi kanskje til Ali som har
0: Her har
2: kanskje holdt mest opp i råd fra i fjor, till i år.
1: Ja. Men hvis du tänker average ja upstream hända ner där nere så då kan bli det lägre kvalt. Tar spelar ju inte helt att kunna average lagna. Så vinner tar han då det moder.
2: Det var läs lite.
1: Ja. Så var det fröjer. Alltså läser så var det just det ja. Tog undrar dem så där hukte över hukte till det snös nu. Det sa undrar mig center över att har inte kommit vi möra akkurat och just det snör. Tog alltså hade tapp kan ge att jag tar eventuellt standa som nyflyttare. Så det ber till. Det tar inte så länge veckan, det är inte till.
2: Man ska inte glömma momentum i snö.
1: Akkurat. Du får en extremt negativ uppleving. Alltså, Ipsheim är en allvarlig negativ uppleving. Vi har tappat 3-0. Efter det har du tappat 1-0 eller Ipsheim Habsalokar. Men det har aldrig varit av 3-0. Alltså, och tar insatsen och tar snöla för det egen spelet. Det var skär av annat. Alltså, det är jätt.
2: Kan jag prospera dig bara en spurning? För vi vet inte akkurat det. Det onkel du säger man, hvis du tappar den sista dysten av en landskapens barriär, så den går avmänning om tröjande växer sin himmelsk. Och i hessar stövne, är det gott att avmänningen kommer i fyrtjön domfärre och du tappar tröj 0 till att det besträmmer ett liv som kan föra hem och rysta sig, ettla är det att tappa tröj 0 byrjanen till den verkliga nytorn.
0: Detta kan sätta sig, detta kan sätta sig, detta kan föra bo över.
1: Ja, detta kan föra bo över.
0: Du kan... Alltså, ett som man... Och det tar man inte snäck om, men det är en latenter ötte där man gör idrott. Alltså till en ötte för att domma sig, till en ötte för att täpa reglert engelskt i omkron och till det som täger. Så kan gå för planta sig. Som, ja, vi är nog i skor nog. Jag tycker vi inte besämmer det här i behövet. Det här är för härdare till det här. Men i sin ötten kan sätta sig i omkron att här vi blir bekräftade och i att vi inte känns skit och vi lär i allt och araktet. Ja? Så kan det gå för att bli helt och särskilt tungt. Men självande, jag kan tacka gott döme Vujtjinkor, som jag kan disclaimaren att nu är mammas vänner, smältrar sånt mot HP i heimavödle. Nästa distren, steibafinalen.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ikke annet? Så er tablet en katalysator.
2: Men så har vi ihåg att spyrja, och här är en spurning att likna. Mentanen i Göte och Larvik är öjliga nektan, och i Vujtjink är öjliga nektan. Tato tamper så helt och sin kreppefond och tog fart in och igen den här, jag vågar säga, förstått lite mer skorar och evaiska Larvikingar är alltid inte med den där inne i den är gär, den är chattlaren är där som lejer och gråter, så stannar där.
0: Inte bara chattlaren, det är chattlaren som tröndar gott.
2: Ja, så stannar där och munhuggas om kvart er nu när den är average. Men alla är samtrum att vi måste möta oss härifrån och genom bättre steg. Men jag vill nästan säga, fotbollsfällor, här tar hatta händer, så för att kvarsen vill säga, här tar du mig köra en passion, här tar du mig köra en passion, här tar du mig köra en passion, så för jag steg och allt det där. Och till det som jag huxar om är det gott att tappa en dist av och av. Här du inte flyttar ner. Det är ju inte en one-off district. Det är inte en play-off district. Det är, du har en möjlighet att ratta det in. Till dömes till Ape. Bänt nu, i visst jag lyder sin till. Nu har det finnits ena och två och tre smäck. Och jag ser inte... skilt till en average jar är sin till bättre. Än det har varit.
0: Men jag helt inte det var gott.
2: Nej. Men hvordan jag var smäckig ska du ha var arma bera och säga, men vet du vad? Det spelar faktiskt ordentligt. Det är faktiskt... Det är faktiskt gott nog. Vi också trus. Ta allt det här hände. Att han har lyckats som ordentligt med Erik så ser man på det här. Men här är galet. Det blir vi att få rejkort. Det blir vi att täppa dyster. Det är vi över och gejlast upp. Men det täppar dyster.
0: Precis.
1: Men hvis vi tänker så sista kvart skulle vi säga en 6-8 omförande. Man är på 20. Det är attast att ta på. Alltså, vi åter sig AP, men det är inte lika attast.
2: Men
1: kunde
2: vi sämja oss om att AP har kvalitet till Ivel, va?
1: Ja, det har det varit fyra år. Alltså, det har det. Det har det kvalitet
2: till Ivel. Hvordan finner du det?
1: Ja, ja. Det är allt det där. Och jag blev ju stannade också efter det. De som jag har, jag var i Arjen Hukte, jag blev ju stannade. Vad ska tid mangla rutin? Tid mangla runt. Och jag har sagt förr att Abbe skulle skaffa sig en rönta myvallare av Ångsle ett labbat vår som stann det här som och loftade till en sån unga förhållande så jag känner att Jarda Hidje tar arbeta hamrande härsta Abbe strujast och tar vilja öljan ägg men här är inte lugga som tar styrning av sig kan vi affära vi, kan göra vi det det var boldrubrak, fullspelagassan men det var inte skrona kilo
2: men vill jag alltså säga att nu till dem som fäller och slitter under dem här. Är det vänjärn som du är avkänd eller stövande som du är ute? Nu kommer det gå att det här som var i arn.
1: Du måste också ha många lögar.
2: Nu är väster och skala i mina arbetar. Hvis det är ivliga så har det klara näka här som det här över de borste för gör.
1: Ja.
2: Alltså det är inte lättare steg att komma från än hej, tid flyttar inte ner, tid flyttar inte ner. Blir man via sig med bestrem och AP.
1: Ja?
2: Och då är det ju också kvart märker hade här för bestrem. Kan att det blir ordet sträva eller är det att strömdelsen kommer till vänjning så ser man negativt av er i fyr
3: easy
2: hade gång nog.
1: Ja, till dömes så vi så tar Ebstream. Så här var det näkrar. Så där här var ju att han är bor mig väl
3: han har Andras
1: och hette så liksom lite.
3: Ja, Michel.
1: Så man var prova att här och tar oss där här som klättrar och länkar till ja. Så då finns ju Jester in som en runter mig vallar. Han är ju spalt nog snägg skalt man över borsten och tog så han runter fotbollslagare. Ja. Och så häv du på Eilson. Du häv näkar som du kan lena dig uppe av runtorna. Och det är då så att jag har uppe häv Bjarska. Men jag vet inte om han är ordentlig att han tar han som akkurat behandlar matan.
0: Ja, det är han nog vi också som sig själv.
1: Ja, akkurat så han också nog som själv och ger nog själv som man provar och allt det där. Men är han akkurat han löjaren? Det är till sig Ivar sa.
0: Kvär ska det så komma från att jag behälter? Är det så från många? Är det össor som ska
1: tracka? Onkuma tracka garder, ja. Och visst du så teker Norsjö Väster så är även Norsjö Väster och Östen näkra runt att löjare. Så det här var, och jag trackar Lummers högna listkänning garder, skorar mal mitt i det hela. Alltså och så hävde Jasper van der Heijten som är runter alltså här är näker som man tar kontakt då. Och skall det vi har lösning ankran eller kanske skall det kanske samma stöv som AP här kanske inte så näker som är så alltså runter näker runt och nutcher.
0: Men till dem så också som Jimmy Abdul, Moses, Luca Torstensen och Jesper Schönschildlum alltså tar ju faktiskt en action. Alltså men har vi inte det ärligt lite. Tar spelar bara dist för dist alltså.
1: Och Schultum Abdul är spalt nog lunch men jag har chans han typan. Alltså han är ju det näker vi typer Jesus. Kur vi tog bara visst vi väntar till Kai. Nu har Kai haft Knox lunch chill lite. Alltså så kommer de över in och trackar garanterar av Atlund Jara. Jag går betyg större än Kai och halvar HBL. Alltså
0: så nämnt var det.
1: Ja, men det är nästan så att när jag sökte det. Han också är av Atlund och totalt tog ansvar och halvar allt som kom när namn och halvar han är alltså.
0: Ja, det är samt.
1: Det är näka typen av Jara.
0: Och EHC här var den förra kanter här. Alltså det är Ottmar och Gastan var efter i gamla länderna.
3: Richard Gleimer hem vid Hestown.
0: Ja, och så var det Danny och Jakob.
1: Ja, Jakob är största tuttning av oss nu.
0: Jo, det är absolut.
3: Men det är Danny var helt framgörande.
1: Ottmar var
3: han är bara klassisk. Men vi får komma till det som har luttlöde. Men vi har runt oss på den här sådant. Ångt du kan att Iceberg var en staff som gav så är Sverige Lights.
0: Det är det här som är Rönja Fendau.
3: Och Sir Alex Ferguson, jag halter vad han säger det. Att det ena sfären är han följde, han kommer bli bättre till att han tappade fotbollssist.
0: Ja.
3: Så det är ju att höviga blir bättre till Angelina men det kan ens vara en stafelsing av det här yeah. Och så spurningen, kanst du nå att bröjta näka hvis vi tackar Ebstream till att säga herrans ut nokt lunge AP är rävande vanskost
1: man inte löten i AP alltså
3: det är störst nyrisning
0: man det är alltid jag kommer att mala jöknen till AP man huxar kajer nu var helt nu Barstall Podl är en Jimstein i framtiden en
3: konka i avslutningen
0: en jävla god avslutning så jag vill släck att lasta Jesper för där jag vankt att pricka sin del an men ta i suttje mala så huxar jag synder som ta Kaj som rådde 1-0 ner kvar är värjan kvar är det till 0-0 kvar ränder jag med över pura ensamhandlar mot rabbmalen det kan gå för att jag gör det där rätta men här över åkers missättning istället och eld som vi har tappt är vi kyss när Kanada som så men nog så ofta hugsa det malen kommer jag kan jobba så hugsa vad gör du det här då? Vad gör du vid fyrre år till Kaj? Det gör vi vanligt ja.
3: Nå, men det var trots att det är rätt här.
0: Wow.
3: Och ja, tack där. Vi kommer inte längre vid det. Men jag halte
1: vi för... Vi bara snackar för en.
3: Vi får först gå om man är fräscht att säga Gundadal. Men HP på 6, det har missat en heimavöll av reglerna kläverskapet. Kvar appan är det här du inte säger. Men till allt för en skandala utav proportionen att han har fällen inte har fotbollsvård att spela bulta.
1: Ja, nu händer det annars. Månta 24 kylbata till kommande vikset.
3: Nej, du kan inte få kylbata till kommande vikset. Det ska bland annat vara torst. Det ska inte vara för kallt. Så det här var problem.
1: Då är det problem för dig.
0: Ja. Är alltid att en av största troblandet vill häva i lötnet.
3: Och man häver just varsvet här.
0: Ja, är alltid en av största troblandet är att du inte kan ta du måste välja. Jag vill säga för att smaksäga att du får skott på röntna så ska du minnas att du den raket som är byggt att du som bjöd en bitchen av för laxt möjligt att du jag vill säga att du måste välja de här bästa dikterna alltså bäge att sätta vattlen och av vattlen och allt att ta och spela fotboll det är ja att det skrattar det är faktiskt spalt för att det skrattar det blir till
3: nej det blir till och jag sådär jag tar sig vid ombud för bäge HB6 alltså True Legend är inte större än så kan man säga att man häver Torsvöld men Torsvöld ska skiftas det är ett annat problem men True Legend stens av att du kanske möjligt inte skifta vötlen för Joni Jolman kommande år det är ju HB6 att missa faktiskt sin heimavötl
1: Alla för att den är rymla nutje.
3: Det kanske är troubles ner. Det här tar vi från det kockar.
2: Ja, till för alltså antingen är det dikten och jag lägger vatten eller det dikten av vatten eller blandning av.
3: Vi kommer bara stäffa så
1: det. Har du chockat oss det har du chockat arbetet på vad?
3: Jo, man har gjort lappa lösner och jag vet att felen har inksar nutje vatten. Och så har det beläggningen är öjligare när Gunda Dalle, det är ju flera tusen bötter och vuxen som brukar.
1: Funtiga, ja.
3: Och här har man ombyggnäga, men akkurat kan man dra upp och ner. Värdelägsen är bara han, man har inte svittat och nu ständer man vid kärsen och påskasamt. Och det är så långt det. Men god har lov för att man flyttar över Torsvödl. Och jag husker att det som vi vittnar av Torsvödl, det var inte bättre än att svittat att säga Gunda Dalle uppe. Det är en av som du har stått in i. Vi vet att vara nära att vara värre än det i Gundadell.
1: Ja, ja. Tar så i Gundadell. Ja, året med hins spaltid tar så.
3: Ja, det var alltså bara ett liv av ett lund. Stora pass. Jag hade då att ha på Ernestan lite löt i
1: Dysson. Onka löt i intervju. Onka löt i intervju. Men LDK, alltså Dysson har vi fullt hemma. Det har fått en mal, kött en mal som de skulle bruka. Och så har det annars fullt hemma av Dysson. Alltså, jag stövade ner på 1-0 intill vi, jag vet inte vad, nästan på den enda av Dysson. Men Kaj kunde ha skorat 4-bär i 2-3.
3: Tjejfors, 5-fors, härlig.
1: Ja, men Kaj kunde ha skorat 4-bär i 2-3, alltså. Och HB är inte nära namn den Malmö som är minst, alltså. Akkurat halvhjärsta skott som Malmö kör troblagare och så. Nej, HB var ryslig steg här. Och det undrar mig, det är spalt faktiskt 4 en möjlighet till att ha inte annan plats. Och visst är det i hej snava skala som det la luften under löte. Så kunde jag ha på ju spatser så snälla det låg bara fyra steg att han vinner så sen så i missen.
3: Och rent tekniskt kunde det här vara...
1: Och i mörsteras.
3: Mörsteras runt.
1: Ja. Och jag undrade mig, jag undrade mig störligare att det inte kom vi möjra. Men Kaj var tändra. Kaj var väl fyra, väl organisera, väl tändra. Och särliga, kan bli det till under 35 minuter alltid särliga fyra, först när jag lyssnade.
2: Det var nästa morgon till.
1: Ja, kanske morgon till. Fjörde minuter i Kaj totalt om det här, spelade nog så väl. Alla på skolan om man måste ta nian med att ha på malen så
2: är halt det en orsaka på det men helt en kritik vi pratar alltså runt det jarde vi satt för listan att Harpe spelar eller reaktivt och det var det just sen som Romani kom till. Som Romani han ska så se att han lägger allt av borg. Han säger vi måste bryta spelstil. Till här vi inte vänknar till att spela alls fotboll. Och så gärna häver Harpe spalt reaktiv han fotboll. Tar spela inte, tar kom inte in och säger nu för att veta styra vi kvar ballt ner, vi kvar ballt ner, vi vet inte att trusta. Du ständer igen, blotcha, du värjer och böjer till hinna linjen fejl. Och så förstås det. Och det här var det där då helt allosaliga väl. Jag blev igen minnas alltså att det är gött i akran och att har skorat tre mål. Här har vi näck för det är det som där har vunnit. Kvar man huxar, hvis jag hittar livet eller det värre vi för att mina. Så vi har bara en bra standhand. Det kommer inte upp i trusht. Det är inte särskilt god att flyta bulten på en mata som rister ett liv som ständer pinnastilt. Och då har vi kanske att de har haft något stort trubblare av en bestrejme. Kan det passa? Alltså sån liv som kanske kör den färre halvt ut. Och i jar händer två ting. Nu för Jakob Biskups öllen jag var roser. Man ser ofta bästa distner du kan spela. Det är att du inte vill. Det är så gånger ytla. Och nu är Jakob inte vill vi. Och det är kanske inte ens ytla. Kör mig in i Kaj. Jag får balten att flytas. Men Kaj höll det fast i balten. Tills jag tar flyta balten väl. Tills jag har bevinner inte balten och släpper oss det. Tär färgnar har bevinner balten. Så pratar jag för oss det. Tär har man håller bara i Moses som inte vinner sina dueller. Det är av ångan offensiva medvallare som kan renna djupt och huvudfer eller fysik. Och det är av ångan vång Anna än Mattias Voss och Aramor Jansson som är då backar som är flotta fram till vi rikar väl ta att släppa det renna. Men det rikar inte så väl vi rikar någon mot spelen. Och nu möter du Otmar Ferre, Danny Pavlovich, Jakob, Gaston, Johannes och Daniel Helte ska få ros för distan. Gjorde han spela
1: ju för Sjölde för oss. Daniel rättliga.
2: Ett gitt hade Marran och Daniel att spela och Torsvödde som är kämpestorer ju för Mattias Voss som rände dubbel så kött som han. Är hade nästan inte Voss släppa för bojan.
3: Jag hade så gott nog tar utnyttja potentialet till Voss. Alltså det var som så smappade för att stänka Voss djupt ta presslinjen till Kaj ligger äkten 6 cm så drar man lite bult alltså det är fullständigt absurd.
2: Nämligen men titta jag har ju skott att styra det.
3: Nej nej.
2: Tar goal till att få bort
3: det nämnt att välja.
2: Hit jo. Här tar man svar ner vi sparkar bulten en omma och tog jag hade jag har ju med troblackar det stund mot Kaj. Ta bara det så här. Ta så tabla är montera i 2 månader bästa facetten. Sista facetten blev så är sin inledsne och ta sin till sporadisk att lust som så alltså var väl allt okej helt i låten alltså ta har vi kommit till akkurat i chans men
3: jag sa också flyer för när att Kaj höjer alltså enorma möjligheter att stänga djupt till presslinjen så har vi rättliga hö det har vi se och det vill fyra hålla inte.
1: Ja, det är hosta så ska börja sprinta från en värld.
3: Ja, men det är upp mot motor Steirik och Hein Hansen. sen. Ja. Så ta viska ta ta slash ärstemma.
1: Nej, ta måste slicka.
3: Och här var flyger stöver här där kunde bara kort han just där just.
1: Ta när vi alltså han är en annan för Holcomb för det pressar oss inte och så hostat fabriken men Bjarte Bjärgar och sånt där. Alltså men tar också galet att lik så högt vi när väl som är så sjön alltså så fast så troblagare. Men här vi oss vi snackar oss om det med så där alltså försäkringen alene. Alltså du hör några bassband du ett annat söjle och höjna här tar snära runt om sig själva men så kommer en prova klaxing grej och fjärnader från bassen och tack för alltså ankers väckna var det så allmäntliga latt så klaxing han stannade bara här och boja inte var lite med om att det bassen är så för att säga vinnas det hände ju jag har spelat hände ju och så hade han Moses här i Alpen här du har ju ja han får ett inlägg som han kanske kunde största mål ja men ja. Generellt hever du ikke nægget, du hever ikke samspill via han.
3: Nei.
1: Han lovteker ikke, han er ikke en pastor av spillen. Du får omgå til å lage baster til henne, her er han heldre enn basti og får renninger under omstillen. Ikke, det spillet eksisterer slett ikke i HP. Ja. Så hever du så kant han er som bare bakker.
2: Kan du spille at hvis du slipper Moses ned i nægget annet liv for henne, hever du går?
1: Nej.
2: I nægget annet liv for henne, her er hever du går?
3: Altså, jeg har sagt det for å si at jeg alltid at han skal ha Moses som kommer live. Jeg gir det måtte vel hever en annan som heter Moses. Nei.
1: Det
3: är att det ska vara sen nu gör det.
2: Jag tar fast sen sen då att så tycker jag att han häver några nästingar, han häver några ting som
1: är det vi oss andra. Han är allmäntligt
2: så
3: här. Han frågar men han helt för att komma ut och lägga.
1: Ja, det testar man så
2: visst men kvant ska han lägga ut till.
3: Om man ska gå upp en
2: att det blir dom så sitter bunch någon skatter. Här är onchen.
3: Nej. Slapp av.
2: Nej, jag huxar bara. Jag har så ringt att jag skrev till dig huxar bara. Kan inte passa att han har spalt i Motherwell och Berstelsi i Vaska att det är som går fotbollsspelare. Och så kör man hem. Och kvarja för han spelar.
1: Berstelsi är en god fotbollsspelare. Vi har
2: släppat
1: av. Spart några kronor.
2: Men jag menar inte verkligen att kvarja för det tås vi omkring i Hapel så ser det som är kan inte spela fotboll. Kan inte tog sig. Och huxar bara. Kan inte passa. Det är viska som om att han häver åkort. Och jag har flera för när jag är fotbollsspelare. Till att jag inte ser det som prövar. Och om rätte sammanhängt så blev det goer och om skriver sammanhängt så blev det inte go. Så det klarar inte några avskruv. Är det inte bara fin dag kvart är kvart.
3: Jag kan bara säga att tar mövelagarna han har haft som glömmer som att kaj nu. Han har en mövelagare det som är okej. Vi ska vara en Clement Andersson Olsen.
1: Så
3: lång kassan.
2: Ja, och det är så att det är en onka tennast att han inte räcker mål vid en sån skallar
3: som hade det. Och han räcker onka till mål. Todd han kommer här till. Men då tas ju sagt
1: så sån där utskiftning vi har hoppat in under Mitchell tar fart.
3: Ja. Oh, ja, jag kan börja vi att se ta samar rattliga maskottlet ut solo Oluka till Herr Jasmor.
1: Ja,
3: det är jävla skoltan gott tecken. Han hejer också om knäje, hälsar om knäje och vi
1: sånt. Så skott ut.
3: Nej, det sa skott ut. Vi inte sjön hon allta bästa och han är den första. Han är så en av dem som är skrunden för komma där och Armo Jansson, han sträckte mig ut en annan ram. Vi skulle ju låta så högt tempo var det helt just där, men här är en stor utskiftning. Jag tar in mig mer.
1: Jag kunde ihåg samma alltså. Hoppen över
3: vi alltid för
2: vis. Jag var ju ska mäta crossband det här för att skriva det som är innanför fotbollsvärlden.
3: Det kunde vi bära. Men det här som är Atlas, det här som är väldigt viktigt är nu sport och snägga vara. I hejan vara en auto. Han var ju vi nästa år. Han är den första stationen. Nu ska det ut att leda den Dutch Batchen.
1: Loss vi inte.
2: Är aldrig en rädd nämligen.
1: Alltså damm
2: ryker, så får det problem. Men här har vi inte flera unga var högra backar.
1: Eller det?
3: Jo, men här har vi känt för bruk unga spelare.
2: Nej, kort är den.
3: Ja, men jag ska sucha då när trycker på det.
2: Alltså, jag brukar pengar på en högra back för du har ett färd att sucha sidan i bunchen som är under.
3: Vi har en jäkman lån.
2: Ja,
3: som kan spela backer. Eller vi har happy över. Det var inte, det var inte mycket. Men jag skiljer väl vad du vill tända på. Jag vill ha beskall narskas nökron. Kommande år. Så skulle er bollar sjupna.
1: Vi hesar manning spelar hobby som FM. Det är jiddisch.
3: Du spelar som FM nu? Så
1: ta. Du spelar helst som FM nästa år vi hesar manning.
3: Och du ska minnas till att KOI och tillsammans så i hava bara ett medelar. Alltså det är inte gott kappengård i kvargan av time.
1: Inte nummer 8, nej.
3: För sex är du checkar.
1: Det är inte vi har trus
2: stil. Men då Asa, jag faktiskt när vi tar Asa fyr till norra. Men det är alltid huvudsteg i
1: Jimsastan. Huvudsteg, ja. Och Voss fyr, ja. Och nu är det ju till syska 8 år.
2: Så är det inte en bättre möjlighet att kvar ungar Habian. Var det inte det som skulle hända nu? Var det inte det Habian skulle?
1: Annars. Så är det kämt efter det. Har du hållit det där?
2: Men hvis du ska bruka pengar på en utländskan högra back så är det inte det bästa att bruka ärastan.
3: Jag vet inte. Annars är Kajsan har spelat nätjen till Slångren där. Och det klär HP efter Moin och Tietje.
2: Men i Ka och i Jördjan där?
3: Johannes
2: och Jakob.
3: Och du skiljer sig att du blev att snacka om unga spelare. HP får inte snacka om unga spelare. HP får att melda sig in i kampen med FM. Och det är HP som är som gammal besäkstret var det. Var bänken för
2: det. Ja, ja.
3: Och då är det ett tjej.
2: Hur länge känner du att du var bänken?
3: Ja, vi skulle säkert att vi vunnit greipen att ha.
2: Ja, men Erko, så har det inte rikka som han har gjort. Hvis du kör benchen eller lunch.
3: Nej, men har det rikka jobb. Det här har vi 8-4 kategorier nu i tjejer.
2: Ja, ja, men hur ska du köra unga spelaren?
1: Sandor, jag kommer ihop en nödvändigt fors.
2: Ja.
1: Arne, det är inte snäck blantare än jag. Här så sövna har vi hörst kanske en tutsjefärna och is jarn där. Nu värda, nu droppar vi allt det här.
2: Det är prokärigt.
1: Nu börjar det. Det var det. Vi börjar nu tjån och vi sätter oss äkna och vi tar gängre akkurat en 3-4 rumför. Vi såg vad det är som Kim Engström med det sista. Sikkert bästa boja. 4 rumför, 4 styr, farväl, tack för det. Och vi skulle vinna FN.
2: Ja, och vänja er till vänsterställ nu och klara sig fint.
1: Ja, alltså.
2: Fina, ja.
1: Ja, alltså. Hade det hänt en tutsjefärna från nutsjeforsen till nu?
2: Men vi ser gärna lån nu är spalt tjejdes du gör.
1: Man är ju spalt tjejdes.
2: Nej, men det som vi snackar om är att man kan göra.
1: Men vi får sucha. Vi får sucha kvart målökar har behöver och kvart har för att göra vi Michal. Och visst har vi skiftat att liga ut vid unga lögar ditt natten så vant det till att göra sin tjänte balkarna backarna för att affär gång vi också. Det gör det bara.
3: Ja, alltså det är sådana möjligt, men jag sitter inte i firmar och jag låter ner och har behövt inte hevista mannskapen och jag inger inte att fylla ett bedsadeli eller masterdelsli.
2: Det vet jag inte.
3: Jo, det har jag tappt 93 mot Vucinji och Achan. Det är det som ska komma nästa upp och det är inte galdan ju en ju och därför är det inte nyer.
2: Jag hade inte urskilt, det är så viktigt ju och Achan, men vi ska spela när ungdom du får chansen. Därför är det inte
3: nyer först allt.
2: Ja, det har jag är öjlig kritisabelt.
3: Ja, ja, men så kan du se att du har haft rejer och ungdom talent.
2: Nej, men hvis det är ungdom du får chansen.
3: Ja, därför, det är bara så hobby är.
2: Ja, men det är som är Sverige efter på. Hvis det är omgång du får chansen så kommer du skjuta. Är halte.
3: Vi vet att det är klart.
2: Hvis du spyrst med på nu så halte är att det är fyra som sida bunchen och hoppa.
3: Ja.
2: Där skulle antingen spela kommande kappingar. Eller skulle du spyrst med att blablabla leja i rot. Du minst leja ett halvt kappingar.
3: Samtidigt.
2: Till omkrat han må leda någon här som där släppar spel.
3: Ja.
2: Ebestrej, Morskala, Ape. Kvart av ena för er som är uppe på en av fyrst och kort. Vi sorterar det sin droj. Om inte annan får jag synter av röntgen. Att spela och mästardalten än att spela först alltså spela först det är det
3: att få att spela dur HP exceptionellt illa. Ta då där bara rävla illa.
2: Ja.
3: Och ta typ du kan för till kan HP då är runt omkring bussar från Krukoi. Det är alltså snäck. Vi kan tälja den här hund.
2: Ja, så kommer det snacka om det när Martin där.
3: Nej, man skor är så. Men vad om allting är ETP HP för Kosen Versetti fullt under kassan ta kläden väl. I har inte fått tre av dig. Super. Det bara vi har snackat om.
2: Jag glömmer inte komma där.
3: Det är så lort.
2: Jag hade fattat Michael Thomas under vänja.
3: Ja, det är spännande.
2: Det
1: är otroligt spännande.
3: Det är
1: otroligt spännande att följa Gustav för att gänga. Det
3: är inte för sig för att gänga. Så det är win-win för oss. Det är popcorn och Pepsi Max. Så det är att glädja sig.
1: Men HP kommer alltid att röja. Det är att så man säger det. Jag kommer alltid efter innan för stått att jag kappas om FN. Alltså.
3: Men tackar några personer här som dessen akkurat så höll det där Mars Kottli stöva att jag kan gå fylltja i paragraf när jag bjärste vid talsmarsfärre rekord

0: søvann og lært okkur nega, let vera vi a nema vi hann hefði, eller sen vi hann dømer, ikkje grenja, ten nittar hann sé, hann tøymer sé, og hann fyrir sé brøytast nu.
1: Nei, men du sá sko sé hann lýna í.
0: Ja, og hann hefði, ja, men hann var hann gjørst fyrir, hann er ikkje fyrst fyrir.
1: Ja, men það gjer, hann tjú meins var dómar fyrir að lossa reyfina, gyrst þeim fingur jörn og slappa á.
0: Tilfunt, men nú var oppbyrðin í aðu, það er sinni bútt rétt kort.
2: Dystin lever ta blue um ta blue 2-0 eller 3-0 fullständigt under den första domaren Edla
1: när det var rationell eller såna stöd
2: Edla första domaren Edla bjärste öra regera så
1: som kan jag kontra där kvart nu så domaren inte var var en sån tomper akkurat här för när bevände riktigt bjärsta
2: Ja.
1: Bert var när iskis tosa vet han den här han den arrogans han som fär folk att få kvalma och tog sig bjärst lustat mer Och det är på en gejammer.
2: Ja, ja.
1: Den här otalande arrogansen av en domare. Domare man kunde säga att det är livet i 3-0. Bär sig, jag nämner mig en av de här så ryker du. Du behövs inte vara så trigger happy.
2: Han var heller inte ivån på fyra gulda. Ska vi inte vad Bärs du sagt?
1: Nej, han går rännande mot honom. Det var höttande i Adbor. Ett lukvetoj. Men alltså, Bärs du mörsk.
0: Ja, det är som jag är snyggt i också.
1: Jag känner kullingar som är farligare än Bärs du mörsk.
2: Ja.
1: och tar klara släsch och vi vill också ha på så han den unga mamma ska mal men vid den här fasen nu här vill ha en true free offside mal som kunde diskutera sig omfärre vi tar rej kors som är alltid fullständigt ladly rätt kors själja och det halde att där kommer potentiellt att kosta för näck och vi får vara här på nu vi måste vara
0: ja, okej okay.
1: Vi tar fyra mot ett.
0: Ja, okej, smakar det.
1: Och vi tar ABB6 och Biotus Vujing under en kamp. Vujing vinner 2-1. Och här är Ivar samt om Rengstu och Mal Eisne. Det är Ivar samt om Rengstu och Mal och Arjun Eisne. Mal är bara så boll.
0: Och man är innanför det?
1: Ja.
2: Abjörn var ötterför rattliga svärd.
1: Yes.
0: Han ser nästan märkliga laser ut, men här vet jag gott för att han
1: inte gör. Och det här såg sig för släkt. Lime är så attertid på en jätte till ganska domar. Domer som kommer att kosta upp och ner i kringar. Och det är inte gott. Visst det, men det får oss inte svärpa. Vujing vinner 2-1 då, Björn. Helt faktiskt att Björn var helt okej så
2: nu. Jag sa inte stann dessen, så jag vet inte ofra till dessen. Men hivén kan man säga att Vujing vinner en flexir. Målen av Hans-Berlin är till att Vujing ska vinna. Så jag hade kärs när jag andra kom efter. Jack Fyrs och dessen var det inte.
0: Vujing har vunnit näkran grejen, säger jag, annan mot Abbe.
1: Ja, 4-0 mot HP och 2-0 mot Sebe av Nallen.
0: Ja, okej. Okay. Nej,
1: inte nog.
0: Nej, men där vinner, jag hade där vinner alltid akkurat.
1: Ja, men vi det är inte lojna, vi har haft en trubbel att vi har skåremål.
0: Ja, ja, nej, jag säger det bara. Det blir 2-1, alltså det ska vara spännande. Det blir också en lycka vi har gärna en fyra här, Tor Thompson, Atharstånk, Lockshort.
1: Ja, ja, men
0: det var det mest.
1: Och där här var skåra 36 mål i år. Det är 20 eller nej, men toppan är att skåra, kan det vara 24, så det är.
0: Men Björken har redan fått mål, det tycker vi är.
1: Annars helt mål var öyla flott tror jag annars och helt faktiskt mål ja. Kan vara Karsten skor chatnar kvar skor.
0: Nej, Karsten.
1: Flott mål isne och helt isne mål
0: gör. Harband, kvar en harband.
1: Det var så spännande.
0: Är det cool? Är det inte sett någon sån där harband?
1: Han är front. Men så är det inte.
2: Är det kvar du
1: harband? Kvar du? Du har spelat
0: harband. Ja, spelat harband. Yes. Ja, hon har HM i John Morris University Liverpool.
2: Det var Aaron Edmondson var fött.
1: Men
0: nästan.
1: Runt alla gavujing och Björtus ja Björtus farväl. Tack för jag.
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja. Och vujing man kan säga till er vi en skalt om är alltså så är snarare rent. Vi ska ta som med Robocop och sort så det är ivstet han förstand men tar två så stena kontrarna och kunde faktiskt ända med en bronsmedalj
2: där som då. Ja, det är ju det tar färja sånt ett då alltså. Känner man vujing rätt så färder efter alltså ända så högt som möjligt alltså. Och är så att de är rätta vidare och vunnit. Lagmansfinalen, alltså tar här var inte att här på så mat att de kan spela fullständiga frukt och...
1: Men det vill jag väl sagt att helst standa som tar som var farna i ferie och fattiga maestrar
2: i handen. Det är för stolt till att ta vill jag spela allt kapisna för och Jan Peter accepterar så där.
1: Nej, tack och lov för en skjär. Tack över så AP B6 och B6-21 och är vi och i europeiska strunen än kan man säga sådant.
0: Ja, jag hade ångt när jag snackade om B6 det är inte där på. Jag syns inte kanske lägga nästa orange pengar, kassan och så vidare. Så lyckas väl att ha spelat ist. Så är det Stebarsta Polskor där, där på är där. Ja, nu var ju han var anställd bara kanske skatter och landstidsturen och så där. Men han, så han
1: är väl... Det är nog inte självmordligt.
0: Nej, och där är vi och där vinner fotbollstidstur och så vidare. Så jag vet inte, jag är helt av er, ja. Jag syns så lätt. Så står det här i hux om om AP i förrnär så huxar jag bara att här många ord sparkas in och här man rystas i några män och

0: välkommen till
1: Nuttio.
0: Som ni kvällst vid dag så är spel förutsviga och det passar till bättre väl till åkra sändning. Till det är ju det vi livet av.
1: Ja, jag känner att vi spelar bara först.
0: Ja.
1: Men jag spelar först vid gang till er är samstånd med en tonläggande samband för jag och kring kvart för jag. Och ett er fjorda året har vi lyssnat fram till att allt är er. Men det är så först för att vi kan vara helt om häste, annars skulle de vara om FMA-vikna. Så det är vikna FMA-era.
0: Vikna upp till halvtid,
1: ja. Ja. Ja, men alltså här är det mest av Askra och här är det Nick och Askra hälsar vikna. Och det saknas nämligen efter Nick von Imuskon tilltöken. Bara också som här vi först kan tonlägga att göra. Det vill de ha bara framlöver om tonlagävne och sanglöver Edlesheimon och Dästånån och Palpors åraskift om ett kvart tonlagävne. Och... ja, det sätter allt på till och det är bäst hovlöj som sätter mörsket och det vill de ha alla följer uppe där och i ena hela vike.
0: Ja, och Marie, har du varit till något till dag?
1: Nej, jag har faktiskt inte varit till något. Jag har hittat cement, lägerkvöld.
0: Ah, ja, ja. Och...
1: vi har alltid med hittat cement som kommer. Nu kommer att lägerkvöld. Mötte Eija Horstala en dag och han var där för att spela några konserter på i ja är det i kväll nej annan kväll alltid frukta där eller sånt där.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och var det alltså är han något nytt tillfälle?
1: Han får spela också nytt. Alltid han får runda spela så när helt ut som inte kommer ut för om ett år alltid. Men man ska få en stäckla och ärnt här.
0: Ganska.
1: Ganska.
0: Men vi skulle ikke bare prate. Vi skulle egentlig spille noe til første kontrollleik. Og vi får bare lette ut vi. Du første som gjør skrone nye, kanskje?
1: Vi er helt store.
0: Ja, vi lette størst ut. Torsen er Big Band, gav helt der utgavene ur sjankskatten noen 2 ut 1. juli. Og det var stående under 1922, og var egentlig første Big Band i førjun. Och det är saxofonläggaren och musikläraren Brandur Össersson som stod i orkestret. Han var visst en limer i Balchinon och i förska tonläggarlövnen i många år. Brandur var ens en av stånaren av jazz, folka och bluesfestivalen i 1904, som vi det där känner som Vedra Jazz. Vi får lära att de presenterar sig själva vid någon jazz-köttaner.

0: Hatta var Carlsens systrar, vi tar sån här Big Band och sangren kvön en månad.
1: Och heter nästa läge. Det är skriva av en någon undan gånger mamma så det här förslär. Simme Arke Jakobsen gjorde sangren minnes då en och jag sa att ni helt är folk så känner. Och nu vet er jag, Marie, så hade jag att vi måste sätta åra att Simme musikhus lite ganska alltid.
0: Ja, det är en skandal, ha?
1: Ja, och jag hade absolut att nu det spelade första veckan så är det en stor part av att det blomstrar och vi tar oss några gånger tonläggare där. Så jag tar det väl alltid värre. Bäger, radiovink och du vet, folk är kommit in och spela och jamma och
0: tjejpa. Det här man tjejper så det är för förfalt i haun.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Ja. Och här kan du se man bära och pröva att rysta och flöjta och vad som helst. Så det är viktigt att vi tar den handeln och att han inte leder att. Han skulle ha lärt dig att det för 20 dagar sedan. Är farliga för att bo i lägga fel. Låta dypa och spurte där som arbetade och vad status var. Men det här vet inte.
0: Okej.
1: Det här vet jag bara att det här skulle ha stångt för 20 dagar sedan, men det är inte stångt än och man vågnar att de går tjejpare er här ute som ja, att de går för att givetäcka.
0: Okej. Okay. Krossar vi fingrar för det?
1: Ja, allvarligt, ja. Men ska vi höra den där sanden?
0: Ja, som simme. Det är Josh för Nikon
1: och
0: Sjön.
1: Och Lea, och det är Conny och Hilmar Kass som är ABBA-bötterna. Jag har aldrig att Hilmar är batchen.
0: Ja.
1: Yeah. Men Conny är kvart ABBA-dötter.
0: Ja.
1: Ja. Så vi får höra minst då en. Sen har vi tar sån här Big Band.

0: vi tar Dominus då en och det har varit Conny och Hilmar Kass som sjunger. Sen har vi tar sån här Big Band.
1: Ja, nu får jag flytta och gå ett syntevågare till en av nuttjaste sangen av åkara lista. Och vi spelade sedan stäckliga i tjånen 20 september som heter Sink och i sista veckan kom trea stäckliga i tjå Abba som gick vann och toppar flödet ut. Uppblåsen till hejt effekt här i Krossdag med till annan från Daniel Tausend och hon spurde kan ni häva armen så i sig? Och uppblåsen till läge fick han från Donald Leon förskån tonlista kvinnon och uppblåsen till år och in i allt fick han ursänkt någon tack till kvinnebölsen och hojm. Här där tackar för allt det små som i grunden är så störst. Så heter det öljande kvinnor uppblåsen från kvinnon. Och vi får höra Sanchin som heter Huxat här är vi så häppen att kunna färra och jag hett brusubär kvönt det. Tja, abbasån är gick vann jag att hoppa flött.

0: Hugsa där att vara så happy när gonna färja ett hett brusebäck från det. Det var sangren vi tar det just här. Tja, Appasone. Jag kan att hoppa flöt.
1: Yes. Och att det lakor som kommer ut sommar. Supervision är typ av Lasse Jäger och Louis Maria Rådet Jäger. Och Power Setningar 1 är första talskilda dubbeltstägla av utgavna Deep Like till Taimon. Typ av lögnet du säger om mig och det här så. Och okej, det här är bara förstått komma brekande vid showton insisterande bassrum om powersättningen och jazz-samplingen. Heta ständigt mitt landa av Dutl. Deep Like är luttlasister till utgavande Fast Track som är super, som Supervision gav ut i 2020 och som fick handa virslönna årsens spyrja FMA till året och var kåsamittlen Holtrush bäst i utgavande i 2020 av alternativa independent online-riten om Far Out Magazine.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så tog jag alltid visst att höra Anna av Lönnån, och ta vidare till att säga också med och ta vidare så. Tja, Supervision.

0: Vi tar då hej till Jabrim.
1: Ja. Ja, där färra och så alla sakna vi så nu inte stäcklar någon och då nästa är det. Oh my god.

0: Här hörde vi undergrundstoner, tja, Skyrock.
1: Ja, men hatta vädans syster vi spelar där.
0: Ja.
1: Tack för det och idag, Ellen.
0: Tack som läges.
1: Hetta vädans syster och hälsa vikna. Vi glider kvar till nästa vecka. Då vi börjar spela Myra först.
0: Yes. Hörast.
1: Bye.

0: Vid färre stäcka med dagstånlöjden och att hitta uiskronna vid det var tygande nu. Så innesänder vi ett övrigt tånlöjk under löte till klockan 8. Ta er en temaplata ur platobaren i Askronna och hon är hessa för tyg som Baskerin Dodge gav ut i 2023. Jakob Magnusson är väl lagt lirattes. Efter tygande klockan 3 kommer Norrljö och en tumme vinner till norrländskan tånlöjtje. Och efter sändning till Ragnar A. Jakobsen och en tumme 17 efter tygande klockan 4. Det är sändning från Fritja Mottnenon och hälsa för varje Ivor Polstötter, Gester Charona Jakobsson. Vi tar in det klockan 5 och 5 minuter i vår 5 för att vi tar reatur.
1: Jag klättade bästa lampor som jag fick ur hejarna. Jag hade en av bönderna och det var 20 pund och en annan bönder som var 20 pund.
2: Dammar bönderna om blåpilsen?
3: Ja, det flesta dammar det väl. Särskilt ganska tydligt är vi till att göra blåpilsen. Och äta äpplen och steg olja till jobb och sätta nio rösen.
4: Jag har lagt en fjörd brunnsägerkandidater så det ser bara gott ut. Så här är nio röns väl görat.
5: Vi tar ordet Ture och i dag klockan 5:05.
0: Klockan 6 har vi tågjande så gärna sända vid botten ut varsper från i morgon och äta te och en sammantrott ur morgon sända inte.
6: Lui vi efter krabba mein fär ofta minni ans en sjolv sjukan. Men tjamongon byrjar en nudj flötjaslig och krävjande tujta vittjeren är av och gerandstävren ska finnas attor. Och i hese sänderö hittar vi ett människo som har haft krabba mein, fagfolk och myndliga personer som med den andra sätta åra avbjöringar, vänner och nudjar värdlöggar. Attorna, lui vi efter krabba mein, mycket där en klockan 16:05.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
7: Tafär avlängar för Kvannasunds kommun om havnagjöldene tjast framför att kippen landsens vera stryka.
8: Det som vi rejält snackar om är stryka vid en pennastrådje. Det är ett steg i mellan 20-13% av samlade intökningen till Kvannasunds havn.
7: Och Torsanar Byra är kallad in till Eika Byrasfond i kväll. Nu landstörsmäveln att där är stryka havnagjöld till strandfärslen och öronskipon som landet äger. Och slaktet är i hattene och i skåpen kom väkten ejsne och i hattene tar en av vanliga tunkor väckrör vär flätter.
9: Han vill fåra väl, han har haft det gott, öjla gott. Så när gräsman klarar detta och så är han finns i morgon och kväll.
7: Vi börjar i Kvannasundet. Hette er stora pastor av intök och grundarlän och tjagkommunerna som är tidsen borstör. Det säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstjör i Kvannasunds kommun. Nu Jakob Westergaard, landstorsmäver, har lagt uppskott fram om att stryka havnagjöldene tjastran för en kip och landsens.
8: Nej, jag heter alltid Ölja Lötjön. Jag menar sig akkurat som er. Det är så löjt att vi hittar ett intök och grundarlän och Fannasunds havn, så får vi alla halvare miljon in om arre och så tar stolen från kommunen på sig så snackar vi om en miljon. Så det som vi rejält snackar om är stryka vid en pennastrådje. Det är ett steg i mellan 20-13% av samlade intökningen till Fannasunds havn.
10: Det säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstjör i Kvannasunds kommun, om uppskottet om att kipene till strandfärslene inte långt skulle rinta havnagjald, brickvagjald och vörigjald till kommunal och havnenar. Vid uppskottet samtäckt spärrer landskassen gåa 6 miljoner kronor om året. Men samståndes missar kommunerna som strandfärslan cyklar till hessar intökningar i havnagjalden. Bägge borgarstjören i havn och kommunfälla i hava eisne härliga motmalt att landa.
11: Ja, landstorsmären han attlas här att spära, skilja vid alla någon. Men nu må landstorsmären tacka välja uppbyggt. Tror att han må finna spärringar av sina äckna ötje. Men helt enkelt han att flytta utrustna, allmänna utrustna till kommuner. Och det blir självande inte till och landstorsmären äger att tacka uppskott i att omgå det och
12: det kan kommunfälla i ångan hot, det går inte vid, tog att det är kommunala havner som säger på den här vägen som täcker gjald för den här tärnast och som där vajta tar det snus om havnagjald, brickvagjald och vörgjald.
10: Sötto Elsa Berg, borgarstjör i Torsanar kommune och Torbjörn Jakobsen, formöver i kommunfällanon och i Färnevike. Sambart tölnun i lovar uppskottnun kan Kvannasunds kommuna missa omlai 130 000 kronor om arre och i intökun fra ritene som cyklar ur Kvannasundet. Och sambart borgarstjöranun kan missaren få stora avlängar för Kvannasunds havn och kommunerna.
8: Det är självande så att Kvannasunds havn har gjort olja stora och nekvar och ylöver och i havnverket de senaste åren. Här vi tar var och ylöver och packhus som SSL så lojar. Men så har vi då asfalterat nek, fått gjort nek parkeringsplats och vi har nuttjat och tack för det här Lovbridget, Landström och så är det självande allt det här vi lojkar allt som stämst det av att man visar någon som SSL lever i ökning och så. Så det kan vara stora avlängar hvis man teker en stora parst av intergrundarländer till kommunen och borster. Det vill jag säga.
10: Hällde du så att landstorsmärren är att Jerry Stein?
8: Ja, först vill jag säga att det är en otrolig lögen om man skattlig mat i att finna skäringar på. Det är bara att flytta rockningarna och göra till några utvalda kommuner. Det kan man under omgång och omstånd gå och täcka. Så jag vill ställa höjta landstorsmannen om att täcka uppskott i att.
7: Det säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstjöri i Kvannasunds kommun. Uppskottet är Jakob Vestergaard, landstorsman i Vinnemalun, om Hauna Gjald, Brickva Gjald och Vöre Gjald, kommer till Festovicer i Löknensson och i Nastovico, 20. oktober. Heine Johansen lägger inslag till Rattus. Og Tórshannar Bøyra kallar inn til Eika Bøyrasfond i kvöld, her ættans mal Eras Grønne, nævnliga uppskottet om Hauna Gjald. Vi og nu er Heijn Mortensen, vera borgarstjóri og formøver i Havnanevntene. Heijn Mortensen, tida har fundt i Havnanevntene og i morgon, og nu er Bøyreis og kallet inn til Eika Bøyreisfund. Hva har du kallet inn til Eika Bøyreisfund?
13: Nei, vi vet at dette er sammen med allvarslig mål for Torsnerhavn, at vi må gjøre hvert vi har kommet. Jeg tror jeg har funnet i morgen i Torsnerhavn hver eimas samtidig er at heita og bøyreie om å være en parster av det, så til å samle bøyre og samt bøyre som teker under vi til togindeskrivet som vi kommer å sende ut, og eisen er greie allmennig fra hvordan alt hanker sammen. Og tror jeg har kattet inn til Eika Bøyre fund i kvartslagen Holkom 5 nemlig for å få det samtidig så det at det kan sendes ut til allmennisjen og ikke minst til løkning.
7: Og hva stender UIS ned til inderskriven eller motmeldskriven om vi skulle kalle det til hva er det som bør jeg skal samtidig?
13: Ja, det är mer att vi tar vis och alltså kommer till uppskottet och hva er det som det er innebär. Vi tar att Torsnerhavn har ju en greie avtale vi samfärdsla och Torsnerhavn om vidskiftene i Torsnerhavn. Och det är en god avtale vi tar och samfärdslan är eisen för en till vidtamparsten. Vi tar avsett att kan enas att det är omlagen 200 meter kaj ökje tök till nämligen samfärdsla. Og hver og vi ikke kunne bruke det til nærkene annen, så vi vet at samferdselen skal ha første rett for å komme inn i Torsnerhavn. Det er klart gode omstøver, og jeg har alltid eisende at samferdselen har for en tvite avtaler som vi har. Så vi har gjort det en serie avtaler som er kort nå i nekk var, uten nekk av trobleikere. Nå er det allerede som tre personer til å si at ikke samferdselen, helst i Torsnerhavn, som blander seg på i, at nå skal man ikke tala kanske vore eller brickor allt mera och det kan du väl säkert acceptera att det drejer som man är 6 miljoner kronor
7: och är detta ett sant bojra som till grund vi som skriver nu.
13: Ja, det skrives her som sagt samtykt i Torsnerhavn i morgen, og jeg vågner og tar vant i eisene etter å være samt bøyre som kommer til undervisen her, så la seg vi kunne få det ut og gjøre hvert vi har kun. Nå tar jeg maler som fire, nå 20. og Jesus i løkningsen. Dette ganger bare ikke, dette blir ikke tid.
7: Nu har du vet borgarstjärn i Kvannasunds kommun, Bant och Johanne. Här var tid, rafförstickon, eller snackar vi ära kommuner som ägs för raktare av Esson?
13: Nej, inte bara en lejs, här var det inte görst. Och det som ägsna omtrakon ödlanäck, det är åhajtan som kom från landstorsmannen vid nya lökning. Det är att anka höjring. ingen høyring være overhøver ved Torsna kommune og Torsna havn, nemlig om disse atlene som fyrlykker. Og det er alltid ikke særlig god politikker at man ikke hører en høyring frem som avvirker sånn jeg som 20 millioner her som fører til Torsna havn. Og ikke minst at det service som Torsna havn gjør samførselet kan eneste det som der har rett til og eisende etter tog som der kjelder fyre. Så jeg halte at jeg vågner at Torsna kommune einmalt til undervisninger så la seg at vi kunne få stedfesta. Samme vi øre kommunen eisende som har samme trobelager nå at vi setter fra seg at dette blir stil at det er lovar oppskål som kommer ned av Løknes.
7: Og en sørste spørning her i morsen, hva vant det å få bort det ord her som skriver nå?
13: Vi vantar kanske att vi sandar samman som är samt bojra att detta vilja vi inte ha upprypplantning är det sannet fra tror jag att vi det ger varna goda tärnaste och vill man inte gälta för det tärnaste som landslösmöver som vi ja men så är det kanske att tärnaste inte till mera.
7: Tack för det, hej Morsen Sven, farmöver i Hånanämnden och i Torsarna kommunen. Mett verur at om oppskottet Tja Jakob Vestergaard, landstorsmannet, verur samtidig, så får det kosta Torsanderhavn 20 millioner kroner om året og i inntøkommisse. Tjatt Norsk og Krutsch og Ylvelja Norsla av Hvidløyje er å tvert er størst og høtta nærmåte mannatene fram mot i år 2100. Hette er metingen Jan og Tøyme av granskaren som har funnet til Seidjan olvarsligast og høttene nærmåde helsene til Føltje og at Iveliva, skriver The Guardian sambars TV2. Ylvelja Norsla av Hvidløyje, og i råkna løyfrøylig våpen omfram Tjattnorsk og Krutsch ved etterfylgjende Tjattnorsk og Vetre og Hunkorsnei, her var vi servanta fire at manna at den tar ut innanfyr nasto 5-4 årene med av granskarener.
14: Fra grænjen om olvarsligar høttanir som just er almanna kunngjørt og kjent at du riden under Lancet, hefur valgt Seidjan høttanir bursir ur flæri hundra i miskun sjukun og vågastøvun. Tjadnorsk og Krutsch og Hvidløyje lenda som dei einastu i flottsjunun av høttanun som hefa møvleika at du inna manna attina. Hine 15 som fevna om veverlagsbrøydingar inntøku og jauna at menningar hjelpt etter nye fire og fite flokka som stórar katastrofalar høttanir. Og i granskjegarbaltsjunum 35 serfrøyngar ur imenskun økjun og urslidne vera lagt fram sunnedegin og heimshelsotoppfundnum i Berlin og i Tysklande, skriver The Guardian. Listen den første av synonsle og vil dagfordur akvarion åre, men atlanen ikke å skapa øtta, sier granskarnir. Tvørstur imoti meiningin at han skal hjelpa taimun som sida vi valde nun er å sette tiltøk i versk mot i høttanun og i gåare tøy for å slippe undan storun kreppun. Fyrir yfirhøver að koma á listan, mú høttanir ikkje best hefa møvleika at elva til stóran skía, men eisini kunna møtast við losnum. En hefur ongen tilbúrur veri av Ylvilljæjar Núslu av Hvidløyje som hefur finnji allheims eflængar. Det hefur tói veri ógjörlitt að grunda spadómin og hör og sonn data, sía granskarnir. Men kostene kemur landsett fra krængin og enni tói høttanin fra Hvidløyje í middeplunum og í heitun almennun tjætje, middlen anna tói at eit leiðandi starfsfölk tjokkati rísanun Anthropic segis í úrstarfi í september som mótmæli móti menningine. Seinastu tóginu hefa fleiri av ofastu leiðarnun í vinninni avvera at ferin av menningine og stór. Hinvegin hefur amerikanski forsetin Donald Trump kalla avværingarnar yfirdrivnar og sigur at du vinnur av Hvidløyje, vinnur tú. Anthropic, som omhugsar að skrásetta sig í keppskálunum, avværa í fyrir stuttun at Hvidløyjes modell tja Taimon kunnu vera katastrofal ella existentiellur vægi fyrir mannattina, skrivar TV2.
7: Sigrun Brent leið til rattis. Ein trævetur gammal vekkrur som om det gjerne var flettur i skåpun via i heilig 124 pund. Osbjørn Svein Kjærbo hefur i flæri år haft stórar og gáar vekkrar, men ongin hefur verið som hesin trævetur gamla vekkrurinn og i år. Kringvarspe fekk åri av Osbjørn Fyrabarsten.
9: Han har haft det gott. Han var fyrir fyrsta veran av vanlega stöflam Vi har haft veckor när farran sa och hela tiden få oss när vi säger så då bara alla får svitta. Om alla synningar och kvarta synnon. Jag har en sån lamp vi har synningar där så öjla röst på en och en pen säger. Ett mojning till att en av den penaste synningen den dagen men han vann inte den dagen. Han fick första premie men det spurte sådana synsmål som känner det. Han säger att hästen var för stor. Man kunde inte lade han vinna så. Då så brukte han som brunt och långt han ut i snö. Och han vill fåra av väl, han har haft det gott, öjla gott. Så när gräsman klarar att äta och så han finns ju morgon och kväll mest som kvönt det här, där finns ju två tjejer.
15: Jag skulle lämna sonen hans över i snö nog stunker, 140 pund. Hade givet hans bara han fick någon mer än hinn säger det är vanligt att säga att det kan vara sån ägg.
9: Nej, det här finns ju en ägg mer. Vi plejer här var två den som stitcher för kjolvar och här blev så gåor sånt där nu en av kunde bliva med dem igen där jag var och Kjolland där få några gräs ju att långt. Det var väl för där inne i isen det är en ekvasia. Men här säger en jogan här så inte finns det inte kraft. Blir det jävla som det finns Atlant säger men det hur jag blev så dusch så det här får bjöva sig kjolst.
15: Nu har det så väldigt flätt. Kan en säger som vi är sån ägg ätas så smakar han väl?
9: Ja, smakar väl. Ser han väl. Det ger ju hela tiden stora säger. Det enaste som kanske inte så öjlig avtalt att han mot det är sugerna. Riven är blöva så tjock. Men när stäker man det väl så är det avfraga oavsett. Men allt hit är helt ena samtante. Käckvinne, bäckvanner och hålsa, Richardson. Men vi vet att det är allt rast. Det är 1920 torska. Det blir så. Vi har torska onke det jag säger som vi om 20 punkt. Men det landgör det tottenar men det smakar väl.
15: Hur snäckt folk mättar en slags säger som är snäck?
9: Ja, mättar näck folk. Alltså, check. Hon sagt att han är 12-14 folk äter utan att blöda livet.
7: Och så ser vi bara välgagnest. Det säger oss Björn Svein Kerbo som äger väckren. Björstör sekundation lägger inslag till Rattus. Sett nye vikene fasta vita om landsratteren Attor Hesafer gjevor linare refsing en fargerattor 45F-MDMB Pinaka, stitt 5F-ADB, som er brukt til å gjøre rosevne. Og i det og i morgen skal landsratteren vidgjøre malene til tvei med månen som finner 12 år av fangselsrefsing og i fargeratte, 4,2 litrar av 5F-ADB. Ta ett annat mål om 5F-ADB var rätt någon dömde landsrattaren linare än färgarrattor. Detta var första målet om 5F-ADB och i danska regionen. Ta fäcka med vår 8 år och 20 månader att träda läsa funktionsrefsing och i färgarrattor för att det var smuggla 303 milliliter av 5F-ADB och 0,8 gram av kokain. Landsrattaren skär 4 månader av domnen. Lærdein var en med vår værelsfangslaver og i 4 viker. Han var tidsen av flåvet lund da han kom ur Danmark. Han er skuldsetter for at det var 100 gram av hasje, 25 gram av MDMA og 5-6 gram av ketamine. Mæveren gjøttet seg parst hos sekan. Og så kom vi til vever vannet. Han minket vinter ned i låt til frukslåt vestan, tror jeg til 8 meter om sekundet, skudja og til sløyder ui. Sent og kvalda Imsson Atton og ta fyrir atra rekna. Og i natt vekser han attor til fruskan vind oppe i struk og støven oppe i kvassan vind fyrst av landeringe som fraløyr Estanfire lakkar han nir i sunnan med Vestanfire gonger han vestru i utnering 8-13 meter om sekundet hittin 6-11 sti. Fyrir barsen i morgen når han fyrir fruskan vind oppe i struk av utnering 8-13 meter om sekundet samtri og ela vever etter regn sunnanfire kvassur vindur etter skri vestan 15-20 meter om sekundet skiftande skuilaft og okkurst ele. Som fraløyr fyrir barsen om atlante fruskan vind oppe i kvassan vind vestan 12-15 meter om sekundet. Hittin vever mellom 6-11 sti. Og vi har i dag med landet hørst at det er avleggninger for Kvannasunds havn om havnagjøltene Kjastram for Kibon Landsens Vera Stryka. Talen er om 20-13% av samlet og inntøkene, sier Carl Wilhelm Hansen, borgerstjåret. Torsana Bøyra kaller inn til Eika Bøyrasfond i kvöld om havnagjøltene. Torsanarhavn hever en seriavtal av Vistrandfärslerna som bara är parstar er och nöktar vi. Men nu kommer en tre personer och bröjter detta. Detta ber inte till, säger hej Mortensen, Vera Borgastory och farmöver i Havnanämtene och i Torsanar kommun. Och en trävetårsväckror i Skåpon via i Hontrochej och fjörde punt. Nu har vi flätter i Sustovik. Redaktörer i det är Sigrun Brent, tekniker Kari Annald Berg och i utarvstående Emil Lisberg Jakobsen.
16: Anlat Elsa Annika Sleire, född Larsen, Atta ur Fuglafyrre, bosidan i Bergen, andäst sunnedagen 11 oktober, av Sörreite Sygehjem i Bergen, Norge, 51 år gammal. Gjerrafären vid Lustsredne. Och Gjerrafär, Olvor Matas, Klack, Kjeppmauer, Klacksvug, Filigrävar ur Kristianskirchne, torsdagen 13 oktober klockan 13. Och kundjur från Torshannar kommune. Eika Bojrasfunder vid idag 12 oktober klockan 16.30 och i Bojrasälnon. Skrajinsast av torshan.fo. Torshannar kommune. Och bingo vid Bingola vid Lorvik i kvöld. Och Lodasälle flåfyra gavbrav. Lorshan. Och till klockan 1 sänder vi ett förskan tonlike.

Sam Holt, Sam Hart guy.

0: Tema plattaplattvaren er tui tja datch fra 13. november 2023. Og at det var sanger til løyve, fra og du tog seg om, eller sang om frelse her.
1: Ja, om frelse, ja. Her sier man frelse, ja. Så det er ikke Tesla av frelse, av frelstor.
0: Man vet aldri hva hendt vi forskjell, det er nok langs enn ågra sest bare.
1: Ja, det er, jeg synes det ganske gang.
0: Kunt være.
1: Ja, ja, det er kunt. Det er noen mater av frelstor på han.
0: Ja.
1: Etter religion.
0: Ja, det er en fytlig plata på at han hadde en stortlig godt listeverk, sier han med Mortensen.
1: Absolutt.
0: Og forstår jeg det.
1: Ja.
0: Her er Tannjol og Baden. Du kan lese øyne noe ut i listeverken nå.
1: Ja, og det er faktisk Kirsten Helgadotter som har gjort reprarbeid og sett opp som hever liksom, og som i samra vi Ranve valgt akkurat dette verset til at det passer liksom, til tekstene til dømes i tekstene hvor greder du altså, og etter Tøyen Tannhjul altså, og hvis det var planen skulle jeg eit Tøyen heter tableta til herra og Tøyen er tonn på en kramata Tøyen som fer.
0: Og her var det tog, at man kan lese at naturen er en fiskur.
1: Ja, fiskur. Her
0: var det tog til at utsette at jeg har arbeidt for naturen.
1: Ja, ja. Hvor skal alt ganga så kjøtt, og hvor skal alt være så?
0: Gramleisje?
1: Ja. Her er nok symbolikker, ja. Det passer vel heit, ja, ikke alltid. Og det er god mynd, ja. Man kan ikke bare heve noe av etkene av platene. At bare som, hvis du kjører en plattspiller til dem, så...
0: Og inni jo, så ser man akustik så ut som Smart Ranger.
1: Ja, det er stått lak, og så er det brøyte.
0: Ja.
1: Vi tøyene. Alle er vi smager enn affær.
0: Løya.
1: Ja, mappet.
0: Fittre er det ikke.
1: Var det fittre ta, ja.
0: Du finner ikke harmonik herfra, pappa din.
1: Ja.
0: Han, hvor kom han fra?
1: Og yngsmenn harmonik her var jo omkring prislista i min chatt hva det var, om det var sport eller oksorta som kom der. Man la kvarjan huset vid färjan, så man kom stilt lur där. Och här var en harmonika och pappa han köpte så en sån här harmonika för jag vet om det var en äka. Och jag spelt. Så när så fick Stapelana en ära harmonika från Jens Lisberg, Svein, som var större. Och tog jag ordet framme, alltså vi spelade.
0: Og Arne Gvist, jeg så stås det vi en keyboard i T-bjusen og spiller.
1: Ja, det var 17, det var en fyrstans for å spille keyboard. Det var så atter, noe helt annet. Kompensjonspengene, det kjøpte keyboard for simma.
0: Men det som nå gjør du, jeg satt i for første ferie, og kanskje satt i med en kassagitar, nesten.
1: Ja, ja, det var eisende. Og faktisk første akkordene som jeg lærte, det har jeg lært Jens med eisende. Og det lærte jeg så vi er til forskjellige, David og... Så det skal så lytte til, det er lytte neste, ja, så kan du finne det selv,
0: ja. Ja, du nevnte David, og kanskje si at han var vi i dag fyrre tøyne.
1: Ja, og greier nok sammen, leisende, og han er veldig vi og kan tilforskjellet, da, og greier å gjøre frokost, og greier å feres, og han er veldig vi. Ja,
0: han kan kanskje se han spille, og hørte han i Frobjørsakken, bluesorkest.
1: Ja, nå spiller han vi her på bass, og, men han er assurer, så tar jeg av forskjellet hvordan han er assurer.
0: Ja, det er svært for orkester og en del havnorkester. De fleste av dem bygger vi havn, pluss tver Nora Fjørs tonleggere her. Mm-hmm. Dennis bor enn Dennis Lavi, han bor enn tver, eller Froppa.
1: Ja.
0: Og han synger så vi. Da spilte han trommer i Forsnum, men,
1: ja.
0: Men så kommer han og synger sammen med ting til å spille konserter. Og...
1: Mm, ja, og trener vi og er en parter av Øtlån. Det er at det er sin trobelig at om vi har trommelslåren her man skal vende til dem, så. Og han var egentlig et skift i Grønland, ja. Til vi synes de har femst noen, først noll noen. Og ta for å lykke som jeg røyner for gang til hjertet, og for å lykke finne en annen trommelslåre. Det er Jakob Holmer vi tar. Og ta var dennes i Grønland, og grell til at og gjerne har han vi, og så om han ikke kunne bare synge. Det så finnes jo ikke vant å lykke, og vende ofte midt i vik. På den måten ble det så leis, og det er ikke annet nemmere at synkja, bare synker, enn vi skal spille trommer og synkja, det krever noe helt annet.
0: Det var han sang Nyland her.
1: Ja, han sang Nyland.
0: Sanger til Løyve.
1: Ja.
0: Han kan klare å være øyelig høyt.
1: Ja, det er en styrke han er over, han kan synkja øyelig högt.
0: Ja, stod det att vara, du nämnde det, att det var tidigt upp att vara.
1: Till att vara backa, bara inte vi är som vi har vuxit upp. Backa stod det, som Trontor, Enni Eier, och tar att tidigt upp som tänkar så vore, inte allt.
0: Kunde täga studien som du har brukt till alla platna och ordning för nästa sang, till flera.
1: Ja, till flera, alltså, och börja så att jag tar upp i, eller självande, i block stod det, tar vi nyar som tar upp här. Var några dagar och finns alla grundnar in. Och så arbetade vi här vitt i åkra egna studie. Det var stadsstudie eller kan man kalla det. Och här har vi brukt öle något tog på att arrangera vi här och finna av hver det ska vara kor och hver ska synka kvät och ska det vara gitar, kvät instrument. Tack vare tomor för idéer så fick vi kvät till Benjamin Petersen som så för arbetade vi här vitt som åker det hette Gjörst. Och tog sig upp och stod i bunkern till Benjamin och Mikael och så blev det mixa här och så är det master i USA Chongchong. Och Dennis tog eisne en part upp här sore samma utronta.
0: Ja, nu får jag ta nästa. Älska bär. Jag har skrivit Tusengur, vise popper vid gåen roen om livet till dem som ångnar rätter dolkar kärlekskälterna.
1: Ja, och Barbar sjunger vi eisne.
0: Ja.
1: Och Saga Kaur.
0: Och till konatun.
1: Ja.
0: Lär dig bara höra.
1: Lär.

0: Svo vekkur, svo vekkur, fróði. Takk fyrir það. Ég kenni þetta aftur í matan að gæla upp á.
1: Já, þetta leiði verið útkomið fyrr og það við á teppi 100 ára. Men það verið meira elektronisk versjón og endan hér meira akustisk da. Og það var Dennis sang við eisni her og Jakobina og hér er þetta meira som en duett så jeg sagt gospel-løknande kor at vi ja.
0: Du, hva kallar du stilen, Kjolver? Som du ikke spiller?
1: Ja, det nok så vis inspirerer alt, ja. Sånn det rockot.
0: Folk er rocker.
1: Folk rock. Ja, det alltid nok det.
0: Er rockmugger har vi, du degrerer rockorkester.
1: Eisne, ja, ja. Som mer rockotter enn her.
0: Du nevnte vis, tror jeg, det sikkert godt å bruke eisne, tror jeg, at teksten, hun ører noe å si,
1: ja. Ja, altså til teksten alt å si alt jeg, eller gos jeg alt rusk på seg. Og jeg halte eisne at jeg godt lær, eller halte jeg, til skal man kunne framføre bare via noen kassagitar, at du kan framføre det. Alt å stande spjøs det helt orkester. Og til jeg rykker eisne i til en folkatonleggestevne, eller hva det nå skulle være,
0: ja. Ja. Jag hade också färre på det där nästa. Jag nämnde ju rocker och till rocker just nu. Dennis är Assange nu.
1: Ja, det är det som är ganska. Det är det som det är i lunch. Som det är inte framåt nu. Ta jag kvar igång till att jag går upp. Så säger jag om det här var ett lär. Ett lär ligger här som det är nog var. Så vi har lärt detta och gör denna sådana rockversion. Och helt att passa i. Allt det handlar syns jag.
0: Det var så ny län.
1: Jo, på alt synes jeg vi, ja, eisne. Og svære atter.
0: Ja. Jeg vil skrive en hukfarslige tekster om fullkommet leika om menneskjelende.
1: Ja, takk han godt for, ja.
0: Men det er bare lortaren til det, va? Kanska. Og temaplata 22 Dutch fra november i 2023.

0: Hatta lei kallast Kanska, som av trojara gamle Dutch temaplatene Tui. Og sama vi gjør Frode Vestergaard.
1: Ja.
2: Frode, hvordan ser du måttekan ved det?
1: Akkurat her platen kom ut, så var det bare jeg la til håndlager nesten. Alla stedene, ja. Så, men her var det nok stekle, og det er alltid vært vel måttekan. Og det som jeg alltid stått til, er at det er nok så imest kvartle i folk dama. Att de inte har samma läge, ja. Så det är nog stått till att, att hon spänner så brett på de här matarna. Och det är en väldigt imisk lögn. Det är det.
2: Jag har tänkt att stäckliga nu i VR-låten.
1: Ja. Det var nummer 2 som kom ut. Det kom ut i september i 2020,
2: ja. Ja, det är kort att se stäcklögn ut. Så as Jonon eller något så det var sen det mittlo.
1: Ja, det var sen mittlo. Vi grätter det och där kom vi åt fest och det var halv juni och så kom vi Veland i september. Och så Jack Marnat och Arnda Tria kom där och dansa.
2: Ja, jag också det gör det angra där så platna, elpa platna.
1: Åh nej nej nej. Ta take bara så långa tui. Så allt tänker du och ska boja och gå för gocher att vet.
2: Är det taktik det är visst stacklon och komma vi in och nu och så blir man sen där och
1: nej, inte bevisst, men det är faktiskt för inte att jag stacklo då house in the middle now. Större möjlighet för att lära in rospelt. Men hin vägen tar så plattan kommer ut så tjuva alltid kommer ut så stacklo ja men så hårt allt, det är mer spännande, ja. Nu har jag sex löv som du inte känner, som är av platna.
2: Jag var kärlek hos det ännu, och vi minns först, och tar åker bakar, det här går nästan ut löjn ut som stäcklig, och så kom jag på platna.
1: Ja, ja.
2: Vam var det, det första platna är Vam.
1: Okej.
2: Det var allt singelplater som var här, det samlas samman till den stora platna. Ja, men det lade Vam kvilla här.
1: Ja.
2: Men det är alltid ordet stått låt då. Och nämnt det Jakob Andreas Johansson och han tog och han har skrivit en annan text. Och så är det Tankla Thomas eller Thomas Napoleon Juros.
1: Ja.
2: Han har så skrivit texten till det där i Vierlund.
1: I Vierlund, ja. Det är alltid en fin text där det är vi att ta flit för klan färra och så sitta näger efter som är vancha kvätta. Vancha skärtor, ja. Sitt efter och med såna hinnen ganska som förr. Och omkvarvis man skriver, alltså i Velund, det är bara inte vi här som åker byggva och här som åker vänja och så vidare, ja. Och att alla hade kunnat känna sig attra i
2: det blir en
1: naturmynd, ja.
2: Naturmynd och människamynd.
1: Ja, människamynd och jag har alltid Rickard eller väl kört hennes, han synkrar, ja.
2: Fokla långsolt till hejtare långt.
1: Ja.
2: Det är ganska mer ischink än några hintext. Ischink är lott.
1: Ja. Absolut.
2: Han skrev en även...
1: Han hade en tydligast texter,
2: ja.
1: Yeah. Han kunde väl skriva ut jag resten.
2: Ja. Det är tydligt att några av hårsten den här utvärpen, han är nog så ofta. Men då går han så att han nu får helt den här via och ser utgavning.
1: Ja.
2: Touch.

0: Ui, vi er lontne, tjotaj. Denne slave sangfyrre.
1: Ja.
0: Fra Vestgård, samme vei, og nå gått også om utgaven av Tui, som dag gav ut, sørst i november 23. Vege sangkur, da?
1: Ja, hvor, jeg snar. Altid. Rikka vel. God stemninger, alltid inn.
0: Gitarren og alt det ljóa vel.
1: Ja, så atmosfærest på en gramata.
0: Det er jo hvordan jeg synes jeg sår om alle, altså, hvis jeg får etter til... Til stormavering, til fyrre utgavene, tjattaj. Det synes jeg er sånn mye alførsk om alt.
1: Ja, ja, det var bokmål. Det gjør det faktisk alltid som går ut der sord, ja. Det var så, jeg vet ikke hva man kaller det. Bokmål, man sang e og hvit, og det var ikke ok, jeg synes jeg, og synes noen ekne målmål.
0: Jeg minst en tallager er sord, jeg tror han sier, det er jo forferdelig hvis jeg sang sordmål.
1: Ja, ja, ja, ja, det er ikke godt, nei, så sier man ta. Og det er, altså, først og fremst at jeg har sønt kjørtelig av Soria Malet, det har vært et gov et leis med at kom vi mer enn tur. Her dotter min synger vi, hun har løy til da. Og hun synger av Svinnum Malet, altså hun sverer etter av, hva kaller man det, Hanna Malet. Men jeg rønner, jeg synes jo, vi... Sorry att jag läckte, men så är det här det är en utfordring till att du är vit och som är äste och så ska du bröda till åker och till chatta passar in helt då. Hur ser man det? Så det som åker att görsta platen är att texten är akkurat sådana som det är skriva jag medan åker syns jag det av Sorry och Malle. Och här var rönt av er konsekventer. Det vill säga att inte här var en sang Anoria Malet, eller kan man kalla det. Och en annan Soria Malet. Så det blev sin förvirrant, ja. Så jag prövade till att höll det fast vid att allt ska vara vid Soria dialekt. Men dialekten är nästan så ilimskar. En tar att förr. Eller i vuxen är det. Alltså, man ser inte allt lycka. Vi frappar om ett att förr eller en trönsfärg.
0: Nej, och trönsfärg är ju kvult och mjölk. Och,
1: ja, ja.
0: Det ser jag tycker ute här.
1: Ja, ja.
0: Vid kajerna tycker jag kvult och mjölk.
1: Ja, ja. Jag står och partar till folk när jag är och kör inte. Kom närstan från.
0: Ja, det är slupp då inne. Ta tvörrar blev manna vid Norrgång.
1: Ja, ja. Om man upp, men det var ju ur Västmanna betväg.
0: Och onkron kom här uppgrån nästan.
1: Och kom uppgrån, ja. En upp. Han kom uppgrån.
0: Jag hade ju för bara att
1: bara
0: köra vetrar morgon och alltså ta sig om man är sin
1: trapp. Ja, tjuta.
0: Attan.

0: Long Soul.
1: Yeah.
0: Það kan beðið verið tjenslega og yeah. mist allt.
1: Já, það tryggt að flestu sem, já, þeir sem hefa mist og öll hefa mist angrana, það en sann tómlætju og einhverja og æsna taksemi.
0: Þú, og klistjérun órett, nú hafði nefnt þeir sem hefa verið við í lærgerinsinni, men þeir sem okkur hórti og ég hælar langt til að fullum lúdja, vetramorgon, þeir er svývar að segja bergja. Kusir jag hjälpte vi att.
1: Han är ju texten.
0: Ja, han är texten på lav
1: och
0: på
1: lav. Ja, i på lav alltså verse och så har vi lika som just ny läge. Ja ja, och för sanker la von texter där vi tar shit natur som blev verkost i Kavan. Är kom ner ut och laxat allt det orena som man säger. Och det enda som det vi att stormen kommer allt för andande.
0: Så jag pratar på nutjon. Sangren kom leder kun danser är snygg med er och man löjde inte av det bästa allt ja? Men så och så kommer vi
1: ja, ja det är akkurat det kom leder kun danser till det till vi att man kan vara a pair for all dömes kan vara stäcka upp och man kanske har kommit in i några byttar rutiner eller kvätta nu är så det är som att prata på nutjon och dansa och syncha och tjena grann och ting samman och ja texterna upprunaliga texterna han kom från med Paul Krohn vi hörte ner den för så gör det show en text med kom där och dansa och så miste jag väck och så pröjer jag om att det var snackt så ser jag en av ert lekan Andreas Johansson han körs att en ära version så han har väl gjort några händer och i Nyland är det så Gorron och Jensina som syns ju Barbara synker vi ästen lycka entan där Barbara Kona.
0: Så är bara säger bara just vi.
1: Nej, han är inte vi.
0: Nej. Han spelar bara. Lär dig att dansa.

0: Hansa Hansen eller jag vet inte om klockan är 3.
1: Asbjørn Sveinbæk Kjærbo hever i fløyri og har haft stórar og góðar vekrar, men ongin hever veri som trævetur gamle vekraren som ver flettur nú om denar. Han vea i høyle 124 pund.
2: Han har haft det gott. Han var fyrir den fyrsta veran et vanliga størst lam. Vi då har haft vekraren i farransar og hele tiden få oss nek vi sier, så er det bare å få svittja. Om alla synningar och kvarta synningar. Jag har en sån lampa i synningar där så öjla röstbein och en pen säger. Ett mojning till att en av den penaste synningen utan dagen, men han vann inte utan dagen. Han fick första premie, men det spurtes en synsmål som känner det. Han säger att hästen var för stor. Man kunde inte lade han vinna. Så. Då så brukte han som brunt och lånt han ut i snö. Och han vill fjorda väl. Han har haft det gott, öjla gott. Så när gräsman klarar att äta och så är han finns i morgon och kvällt. Mest som kvante har där finns ju två tjejer.
3: Jag skulle lämna sonen hans över Eisne nog stunker 140 pund. Hade givet hans barn fick någon mer än hinn sig när det är vanligt att säga att det kan vara sån ägg.
2: Nej, det här finns ju en ägg mer. Det har han blivit här och två tjejer som stickar för självar. Och här blev så gavar som tack när han kunde bliva. Vi tar med gen där jag var och självar där jag får några gräsjur.

0: Ny Jord, fjóra stegleiði av Sigel, nutsi útgávunni tja norsku gote. 25. september var möguleiki at okna sér 5. stúdíu útgávu törra. Vi prata við Gunnhild Sundli og Magnus Börmark, tværa limunum ui just gote.
1: Vi har bara egentlig tatt alle låtene helt ut i den retningen vi vil. Og det gjelder også musikalsk, altså Oskarsre og kanskje mest metall. Strandvaskar har ju lite som 90-tals electronic techno precis som breakbeat upplägg så har vi ju har vi helt balladstämning och så har vi så som vi gjorde då mer ja det här episka rocken kan du säga si. Så det är ju inte prova vara så konceptuella så ja visste det sig ett väldigt fint en väldigt fin röd tråd till slut
2: I bunnen så ligger historierna inte sant så att musiken ska bara förmedla en historia och då är det så att några gånger är det metall några gånger är det elektronika några alltså det är det som och Magnus har ju också jobbat med teater inte sant så jag tror och jag har också jobbat en del med teater så vi jag tror det också har gjort oss ännu mer öppen för att det må ikke være en vei. Det mange, mange farger og virkemidler man kan bruke da, for å formidle en historie.
0: Ja. Så stemningen har stor betydning hvordan uttrykket blir.
1: Ja. Ja. Og litt, jeg har sagt, og selve litt om sjangeren musikk blir også et virkemiddel. Gåte jo ikke et sånt sjangerkonformt band som kanskje mange andre type, ja, om det litt sånn middelalderband, eller, altså, eller med tysk folkmetall eller de ofta väldigt otroligt nøyaktig och precis I sin genre men whatever works också för att få fram historien.
2: Ja.

0: klockan är 4.
1: Hetta stórur partur av inntøku grundarlænun tja kommunene som blir tidsin borster. Tæn sig Carl Wilhelm Hansen, borgarstjóri i Kvannasons kommune, nu Jakob Vestergaard landstorsmæver, hefur lagt uppskott fram om at stryka havnarjöldne tja strandfærskipun landsens.
2: Nei, hetta halti ølja løyt i ån, det må jeg si akkurat som her, på at det så løys, altså vi hittet inntøku grundarlænun tja Kvannasons havn, så får vi alløy halvære miljon in om Arre och så tar stolen från kommunen på sig och så snackar vi om en miljon. Så det som vi rejält snackar om är att stryka vid en pennastrådje. Det är ett steg i mittel 20-13% av samlade av intöknen till Kvannasons havn.
3: Det säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstjóri i Kvannasons kommune, om uppskottet om att kipene till strandfärslene inte långt skulle rinta havnagjald, brickvagjald och vörjagjald till kommunal och havnenar. Verur uppskottet samtäckt spärrer landskassen gåa 6 miljoner kronor om året. Men samståndes missa kommunerna som strandfärslan cyklar till hesar intökerna i havnargjölden. Sambarstölen och i lovar uppskottet kan Kvannasons kommuna missa omlai 130 000 kronor om året och i intökerna från ritene som cyklar ur Kvannasonde.
2: Det är själva inte så att Kvannasons havn har gjort olja stårar och nekvar och ilöver och i havnverket de senaste åren. Här vi tar var just vi lever i packhus som SSL så lojar. Men så har vi då just nu asfalterat näck, för just näck parkeringsplats och vi har mycket av dag för det här Lovbridget, Landström och så är det sådant i allt här vi lojkahalter som ställs det av att man visar sig någon som SSL lever i ökna jakon. Så det kan vara stora avlängar hvis man tänker en stora parst av intryck och grundarländer till kommunen Borster. Det har vi
3: sett. Hva heldet du så at Nassos Mæren eier at Jerry Stein?
2: Ja, det er først vil

0: säga att det är en otrolig löjen om man skottlig mat jag finner skäringar på att bara flytta rocknisna vidare till några utvalda kommuner. Det kan man under omgång och omstånd gå och täcka. Så jag vill ställa höjta landstörsmann om att täcka uppskott i att.
1: Det säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstjörig i Kvannasons kommun. Hein Johannesen lägger inslag till rättes. 1. September bor 5.640 folk i följon. 845 folk, 8,6% fler än 1. September i fjör. Färre kommande folkavöxtren efter ett och nöker år vid lovfastliga luttlomvöxtren, skriver Hagstovan. Sönast folkatale vaksonek som heter sönast och är över 46 år och så gärna. Folkavöxtren, 845 folk, kom av nettoflytning som var 695 folk och borar av loppet som var 185 folk. Och boskaparraje heter en ojna för av politiska skipanerna om att sätta överskott ett fortsatpolitisk rättloversk som monar. Fortsatpolitiska rättloversk ska fänna om bergland och kommuner i boskaparraje. Det ska sätta ett hamarsk för hur kosnäck allmän och rakstrar utrörslar kunde växa årliga åtta mån till kosse intöknar växa. Fortsatlegar uppskott i ojer att avsätta kosse störst hattle och i mesta läge kan vara och i önstaka arnon, men i vill fyra eller fem år ska fortsatlegen jaunvia. Boskaparai säger ösning att röntgenar i följen visar att det är torsvart av politiska kipanne att stanna mot det och inte öka om lusslarna i gåon tujon, tog nekvare brukt ta i intöknar i det stora och övått. Och det sats med landa vid att landskassen och kommunikassan är i hava stor hattl och i bästa tujon. Och vi var vana när låtelfruktslåt västan trotsar till 8 meter om sekunder, skutja och ta för att sluta i. Sånt i kvöld av Imson 18 och ta för attor att räkna. Och i kvöld växer han till fruskan vind upp i stråk och stövn upp i kvassan vind för stöd landrinje. Som fralöjer lackar han ner i sonnan estanfyrre, medan västanfyrre gånger han väster i utnering, 8-13 meter om sekunder, hiten 6-11 steg. Och i morgon, fyra parsten, norranfyrre, fruska vinter upp i stråka och utnering, 8-13 meter om sekunder, samt 3 och alla vävor ädla regn. Sonnanfyrre, kvassor vinter ädla skri i västan, 15-20 meter om sekunder, skiftande skoloft och åkerst äle. Som fralöjer fyra parsten om atlante, fruska vinter upp i kvassanvind, västan, 12-15 meter om sekunde. Skiftande skoloft och alla vävor, och om nottena lackar han ner i sonnan, samt 3 och alla vävor, hiten 6-11 steg.
2: Vi presenterar sändningarna Pineless ur Studio 5. Här är en sändning från Frutjamarknaden i Sustvike. Rune Jakobsson, Leidrattis.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Gesturinn hesa fyrr nýtist unga presentasjón, men hún kemur hér kortinni. 16 ára gómul búa í Ævör sem tafar líu við nýtjunda flokk fram að hún fór að letja alla orku í tónleikin og að strújast fyrir dreiminum eina yrkislæg som tónleikari. Lukas svo janne hefur Ævör leita, brotse og flott mörsk og í dag ein dyrabærir ambassadörur úti í heime fyrir föruskan tónleik og mentan. Og nú verður nýttjur kapittel í glæsali í sövunum skrifaður. 16. oktober kemur tungl, nýttju ugavan tjá Ævör. Og at því sænaste enn var húgt út eftir, men á tungl það innara í fokus. Það sárbæra, kærleikin, missurinn og brøytingarnar som fylgja okkur tjögnum lúfi. Ævör gestur og hún spelar beinleis úr Studio 5. Og saman við Ævör Tröndur Búason klaver og Birita Dam kór og hjertaliga velkomin til öll.
2: Takk fyrir. Takk.
1: Ja, næsta utgávan tungt, hún altså á gottene, hún kemur út eina vike, 16. oktober og Ævör. Hvordan hefur þú það að ta ein spildin og utgáva så nær við að koma út?
2: Ja, man hefur það höllt, það finnst það undarligt faktisk, bland þeir känslor alltid, man gleðir sig, man spennt. Og man nervøser og alt det sen og ja men är mest spent att släppa att dela townlodge då något townlodge vi följde till att man hur lyckas som haft där för sig självan så lunch ja. Så det har till lyckas som en latte i ösne
1: Ja, utgåva konserter vid Norrland hos någon han upprunaliga lejarkvöld i hon är så utsällt men eika konsert är sett att skra frutjadegen och sjån utgåva den och här är det så framvis ett konkurrenter att få. Ja, och så är Trondor tid är ju samman om hesa verskattlandarna. Hur ser vi tota nu på en vecka är till Nutja plattan kommer ut?
3: Ja, jag har min passare sent mer i Ustein. Jag har kan tänka att sent mer rollt.
1: Ja, du är ju inte vi i Bölchen så för affär.
3: Nej.
1: Kört om du är vi här i morgon.
3: Nej. Det är så ja. Jag kommer jag lusta och vill vi andan men det är ganska isliga nerver alltså mer.
1: Nej. Och det så läs efter konserten där i Färjön så går Lion till Islands.
2: Ja, ja. Att när konserten är i Färjön så färd vi samma manning går till Islands att spela i Hörsbo. Och i Eldborg och tagle vi dock nåsne. Och tulen gick till. Och så att han åt det så för vi då konsert för i USA. Och i fem veckor också till Orlando har länk konsert för. Och det var så är inte minne manning. Och till konserterna så vi blir det oss nu vi okej och faktiskt Eldborg sist men för instance jag kör så det var det lika som ta sälja extra vid sån här utgåvkonsert.
1: Ja, och därför färra vi till Ryssland så har vi skilt det.
2: Ja, det kommer också vi till Ryssland.
1: Men det är inte till USA.
2: Men det är inte till USA.
1: Nej. Hur länge har du spalt i USA för?
2: Du, jag vet inte några turer nu efter hånden. Jag vet inte om jag har en trutcha för att turné här. Och det är stort lite att man kan spekla bitch också upp här just nu. Kjallt om det är inte onalt affär på ett nu alltid.
1: Jo. Men går avskåren här.
2: Men det är det. Och det är avskåren som har allt att säga. Och, ja.
1: Vi släpper att höra fyra sanchor i sändningen nu. Det är mellan annat också är tungt.
2: Ja, jo, vi tog så i och Trentor att alltså, ta jävla bild med att komma här. Jag hade spurt själv.
1: Men vi var öliga samt om att det var gott hos gott.
2: Jag bjöd mig själv.
1: Och du var hjärtaliga välkomna.
2: Men så också jag gos vi skulle om vi skulle få att alla bölk som vi gillar gos när vi skulle rocka men så också jag varska att så har vi där vi är så nekva skrann i att jag också kvish bara locka trönt vet du vidare vad han nu producerar så större en pärsta hos platna vimmar och vi där skriva nekva lund samman och så vi sett och bara klimpra sin dra klaverin och så vi där avgjörda gera sådana här sent och mera minimalistiska akustiska versioner av sangkonon och vi får spela två nutja sanger och två gamla och ja så lockar jag Birit och vi och Esnia sin jackaur
1: Ja, fra lukt, og om vi lukka teka at roi at det disse her skapande prosessene tid, bygg var av velpastan i USA?
2: Ja, det gjør vi.
1: Det her at dette gjørst et eller annet?
2: faktiskt, vi tar som du bil någon att en den plattan blev faktiskt skapt så sån här av Veheim, vi flyttade hem för en 3 månader sedan, ortligt eller
3: backligt. Ja, jag hugg som där och ja, så
2: ja, det vi hade lunch och en följd i Danmark och en färjun, men så jag vet inte, vi ville bara släppa hem, alltså. Så ända vid vi att flytta hem och ända plattan i Gerrit lukas som ut i andan halvtid att komma hem. Alltså inte, ja.
1: Och kvärt är det vi nettopp väl bestämt att vi ska vara en sån kreativ mittepel i färjun nu. Här läggs det träd vid lista folk, till det och flera i sånt nu.
2: Ja, det är vi.
3: Men akkurat här för en fjocken så är det så att pappa min bor här och han skulle flytta och vi uttog husen till honom. Så det är kanske sen tillvildare lite vid den där jag är.
2: Ja.
3: Så alltid vid den där kvinnfolkarreisning och näkvar kollegor.
2: Ja, akkurat. Vi tror oss väl.
1: Ja, men tal jag var från lukt och så halte jag vi färra bara att rika till den första sanchen och vi lägger fyra vid en klassiker, kunde vi säga.
2: Ja, jag halte vi huxar vi skulle lyckas oss när. Lägger ut vi en och läs mig och skriva samma vi Marion Söderberg Källnäs faktiskt. Hon har här texten till detta läge och detta läge hur fyllt man lyckas så igen vid skriva det samma nu. Då är det Vermoin.
1: Vermoin som jag lägger mest till vi spalt all oftast av konserter är.
2: Öle ofta, ja, ja. Faktiskt.
1: Hörs du att vi hälsar för?
2: Till spårningen.
1: Okej.
2: Okay. Jag har så mycket vid sant, jag tror inte ni har väljat mig till
1: att vi
2: ringde att göra sättlista.
1: Jag tog talt till Johan och kom till detta nok er studieutgåva nummer 11.
2: Ja, jeg halte det. Han ble jo kjent om det. Jeg var ikke som jeg glemte Jonkram, men jeg halte det. 11 studieutgåva, ja.
1: Og da ble det jo at slæve noen luksustroblek at du la velge sånn at du spiller nekven ut, men så gikk det du kryttet av Sintervi, gammel og næste.
2: Ja, til det. Man vil gjerne ha også til eldre materialen vi øysene, ja. Så man rønner at blant annet Sintervi, så er det sånn at man ikke bare skal høre nytt. Det ble jo Sintervi. Krävjande för jag hör den allt.
1: Det är det. Och han har avtogat alltså Vermund är, han ligger nog så väl i synsen till att vara det som vi har konserten om.
2: Ja, för jag har ju också om det.
1: Ja. Nå från lukt så kom de bara att göra det kom till rejer. Och det är då alltså Ivor och Tröntor Boasson är eisande i studio. Och Birta Damsing och Kaur kanske inte har du första sanns någon. Inte du första, men han har vid sett nu sen tidsna.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jag kommer ner.
1: Och Tröntor, du sitter via som tål någon som äter en...
3: En Omnicord,
1: så har sett. Och Ivor huggit
2: där. Ja, jag hade ju en Omnicord som är knappt jag fick hos gått till att vi måste absolut öja.
3: Värst av vår Ryssland där hade jag en stort där, en nödja version.
2: Ja, nämligen. Ja, stort lite lydde sort, ordentligt forsere oss litt.
1: Ja, men spiller en øyelig avgjørende leiklod akkurat i Hesson Sanchen.
2: Ja, det er i mitt helt der, ikke øyelig vel igjen etter leie.
1: Ja.
2: Nå. Det tullet jeg skulle ha sinnskje. Men, vi er klar.

0: Ivor Beinleis her ur Studio 5 og det var Trøndur som spalte Omnicord. Stora takk for at det var sankeren Ver Moin. Så får vi lykke at prata sinte meira arm vi færa vujere i Skrånne. Ja, stora takk at alle er framme ur. Ivor, du har jo sagt at AN så var hukt ut etter med en tung klikken meira inn etter. Hva var det som gjør det at du har hod til at venta en inn etter hessa fyr?
1: Ja, det så en god spørning. Jeg har alltid ofte kommet her, eller hva fall jeg har som før noen, så kjennes det nok som liksom, at platan enn som kom ut ta, ja, for tre måneder, tror jeg et halvt år siden kanskje, jeg var kjørt litt, men at hun kanskje lødde med vujer til den neste platen, jeg var nek ting av de platene som var nødt for meg at liksom, eksperimentere vidt her, bara filmiska och ösne till att det var faktiskt en sån syndra en temaplata som jag gjorde tillsammans med Marion rent textmässigt att hon vände sig öliga när jag var ute med Drahajmen och allt det där och i halvtid så är det bara automatiskt så hej hotlet att göra ifall jag ofta har gjort det motsatta att ni har gjort det kurset och hänt den platan blev så sån här på en kran naturligen mata vent mer inn etter og handler mer om kjensler og alt sånt her og omkrar er sangen av platene blir også speklet til om så mot tog som sangen er enn, men blir kanskje ikke holdt litt ned og sånt, og så fikk jo at jeg har fætret tog i atter eller så sattene.
0: Ja, du sier det er øvrigt, men henger platene omkorsvekkene sammen korsene enn og tungt?
1: Jeg halter det, ja. Jeg føler at det er henger sammen og lutsynder på en sånn yin-yang-slig en måte.
0: Ja. Heite tungt, månen.
1: Ja.
0: Hva er en tøtning til månen for det?
1: Ja, det er... Jeg har alltid vært fascineret av månen noen, og i hele tiden han var vek og symbol for disse platene, at på enkla måte føles det jo sin som den platen er født ur myskren ur nottene og her er så vis ner og her er måne som er ljøse som vi suttja i nottene og til at den platen er øyla fullt av motsetningen alltid, ja. Hun er nok så lett en ui nok så mysk klæger men er også fullt av vøn og ljøse så hun spiller nok sånn ikke vi motsetningene.
0: Og vi tar av hørst nekra sanger av tungt her til, har vært omført i utvarpen, og ta tid som bra parten av føreskolen.
1: Ja, det ble så snart at sangene som jeg skriver i og arbeider vi, det kom så snart av føreskolen, og mer damer vel at halde det nok så, sier man, naturligt om det kommer av enskolen eller føreskolen. Jeg skriver ofte melodier, eller melodier kommer oftast først, og så texten är ju ofta syndvola pyck och berande, men jag har bara en av om det är först till länster.
0: Hvordan hör du det?
1: Jag har till också vid ljöven någon av det. Det är akkurat som ett ljöför i halvtiden. Först är ett helt särligt ljöför för mig mot lukas som hövs ljöför i halvtiden. Ta det kämt till att synka. Och så ta enska lukas som att täcka ett annat ljöför fram halvtiden. Och ta stötla skifte mittlen alltid ofta. Och på den måten, ja, jag är alltid i höjre där bara i hålen alene om det ska vara av förskån eller enskån.
0: Och vi släpper höra tvär av tungkla vi skyldt det?
1: Ja, vi tänkte att kasta och nu då är att spela tvär nutja sanger för först och för näkrant.
0: Är det här näka helt särligt? Först och för att komma allmänt ut av dem och sålais i en live-spelning?
1: Ja, det må man säga. Det är näka helt särligt och särliga kanske. Och det är spännande och stolt att lycka som pröva att spela där på en sån minimalistiska måta ganska. Mm. Och så har vi då ett så fantastiskt folk med mig. Faktiskt en nytt balkor,
0: ja? Ja, jag tar första för tid. Jag tar första för tid tror jag spela allmänt så lätt.
1: Ja, faktiskt. Och ta världsöst när jag Birta vid Vanto nu en dag in till konserterna. Jag och Ellenborg och Birta. Jag har alltid lockat här bor vid mig i Utvarspe. Men Ellenborg är så färd till Tyskland. Men Birta var stadigt vi på att komma vid. Och och det var liksom tänka bara mening att jag bända matan.
0: Hvor var det han fyrre av dem og nødt som vi får høre?
1: Vi hadde at begynne vi en sang som heter Spøkelser. Og ja, det er en sang som langt var kommet ut. Jeg hadde det den seneste singlen jeg gav ut. Og det er en sang som handler om... Han er kanskje altså en sånn her... Swipe our Indian, så har han også spooky... Så har han også spooky hule og ljø. Men han... Faktiskt handlar sin sankren om att aroma kvar nu hör hon och att vi ett kan ska häva. Så är det en sjål som vi inte alltid visa och kanske inte så stolt av och så här. Sankren handlar om att lukka som roma. Roma kvar nu hör hon för tv där och ett eller så. Ja.
0: Och så är det att han sankren nummer två är tungt?
1: Ja, så kommer sankren nummer två som är det värre gärna. Han är så ösne kommit ut långt och... Det här är ett gott dömme om en sang som jag började skriva. Åren, alltså faktiskt i perioden tar jag Jordi N, men han sa en av sig platt. Men han blev kördla liv och jag följde oss när han har kördla hemma att ta i platten. Och tar jag så började jag arbeta vid hela platten så knappt jag hörde han hemma alltid i hela platten. Och han blev liv och det var något av grunden till att han... knappt fall och i hack.
0: Och är det här temat alltså tarmorna som vi bygger upp för att alltså varje okon yeah. Men som samstundes här var tanvansan kanske så hållta där sen i öron borster som kan vi rocka gott eller hur ska
1: jag säga det? Ja, vi hållde dans är sen sangra handlar också om att vi går med och att tåra att vi är mjuk och rångt och öppna upp för kvar nörron och Och han spelar östen och synte vid tankan om det var där om onkran som man saknar som man lunches efter att nå in till åter. Ja.
0: Brukar du det själva att du skriver texter som hälsar?
1: Ja, jag har alltid brukat be mig själva men östne tacke näckvan och upplastor bara från öron människan och från öron situationen och från länken gångturen och så tror jag ofta det är en nekver men damer väl tar sanger här är du öppner och sen tror du öppner texter så att folk kan ösna danna sin äkn och ver och drömma sig veckor i dem och ta damerna också väl
0: Ivor, detta är så spännande nu släpper vi att höjresa här på våra nuttjus sanger
1: ja, för jag vet att kasta också det där
0: ja Och blir det klar i snitt?
1: Ja, det är ju så klar.
0: Ja, det bor jag bättre här.
1: Emma, kan man få sig vatten?
0: Ja, det kan man gott. Och kanske vi vill lycka nu att hittas att vi bara tar till det här spalt hesaboar och arren vi tackar den sista.
1: Yes.
0: Och den förra av tvåmån ur utgående tungt som kommer ut om ena vecka är han som heter Spökelser. Och att han och han så är det sangren Värjogärar. Och det som lustar till utvart någon här var kanske hårt boar. Det här är bara i omförtjocken här.
1: Nu är jag spelar om det kort. Vi skiftar stå. Men jag hör ju inte ut. Jag vet inte om det är bra.
0: Alvin sätter knicklar i bror. Ivor ska...
1: Ja, på en är det bara till jag dosar till att spela. Jag gör det bara skönt.
0: Oj, jag nu är det.

0: Takk fyrir premiérina verja gerar her bænlæs ur Studio 5. Hatta vera altså Ivor, Trøndur og Birta som spalde live. Jeg halte at han står røntna absolutt. Sattal jo jo fram ur. Hvordan føltes det at spela han live?
1: Det är nu är så rejält det så nu måste man se dem åt om att.
0: Hur så fallt det att spela så här nytt sant när live?
1: Det är det var verkligen dejligt att spela där faktiskt. Läckst att spela så vi är sån dejlig fast kunden här och allt är stolt det att ofta för mig så har alltid man gör en platt och tar liv man ju när sån här bubbla man är studio och tillugga som är så på ankra mat och så snickar där på i så och så släpper man ut att spela det live och ta få sanktioner ofta en ära ett annat skärp och det är allt spännande till allt.
0: Jag går så är to have you när kvar studioutgåvor att han fyrde det alltså känner to tunna rött så mycket väl att du bara vet vet kvärt Rickard eller är det startverk som det lightande så läst att du sitter och skriver kvar vem man kan färra och så framvis.
1: Ja, absolut. Jag har alltid att man röjner alltid att pressa sig själv när det görs inte att göra något som man inte prövar för allt. Ja. För att kanske inte ändå sig allt för nej. Va? Man har experimenterat vid alla möjligheter och man vill helst röjna att få något element i nu så det som man skapar allt.
0: Är det inte troligt att lugga väl? Det är ju inte lögna till öljan när vi baskar som gör en ölja väl omtökta platte och så eller så hettel man sig inte att han står i resten av urskilslinjen. Det är som tog lejtar alla tog innan.
1: Ja, jag vet inte. Jag har alltid blivit trött av mig själv att vara så kött. Alltså, vi ser gör det. Det ser man sanchen för ofta. Och man fänger sig ofta i att man huxar, åh, här tar jag öllja väl så vill man ge det här omatur. Men som ofta så blir det här inte näka som har vi AHO i sälja lunchen och typ ankra mata alltid att fyra att halta och sen norsta någon levande skäparna i glädjen kajrande och så är det viktigt för mig att gänga nu tjallöjer och så men jag har alltid det blir mer fokuserat det är så stående alldeles väl att jag har större än törva att totalt skifta stil. Lycka som ganska fyrt ut och en sig.
0: Men du nämner att det här att halta nästa någon och skapa när glädjen vill lyckas. Är det här eisen ett mål? Vet du, att tycka för att det är spännande för det och tycka som är och i Värskattlandet?
1: Jag halter det alltså för mig i alla fall, man kan ta sig för själva, men för mig är det viktigt att jag halter att det här avspeglar oss när vi är ut, tar man ger och som man själv är helt är meningsfullt och cool och gott eller så snar och spännande så alltid tryck vi i kvar fall på att ta för man det som man så sänder ut ösne fullst spännande istället för att man ger och som man ger det bara till att man borde det också så så alltid ta ösne aspektlöst och till som man så ger det. Det var ju stor över David Trantor tror
0: jag. Jag går ju ut att Trantor. Du är så kreativ så all.
1: Du är en sån ordans. Jag är
2: närmast avantgarde, stackligt. Men jag kan ens förstå mer särskilt kanske om man firar tour och sånt och spelar chanserna kvönta så man följer och firar dem, om man ska.
1: Ja, annars blir man kött.
2: Annars blir man kött röttrat,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Och jag också Böskaren som tillfärra Astervi, annars han är han faste som du har haft nu i ett långt turskaj.
1: Ja. Det är Mikael Black och Per Ingvaldur och Mattias Kappnas och Theodor Kappnas som är bulten och så har vi ösnet för ära fitta för unga vimmar och turné som är Antras, Syska och Egil Barskley, Hön i Hansen.
0: Och det är så Ljus och Ljö ett lag?
1: Ja, Ljus och Ljö och Antras är Moira som hjälper av paddeln och sånt.
2: Glömt du Theodor?
1: Säg inte Theodor, nej.
0: Ja. Och hade ju en öliga välsmordmaskin.
1: Ja, vi tar kvarfall spalt otroligt när kvar konserter det är så nästa år nu och ja, och feras näck samman så vi det blir en testa i då vi finner det du ser man.
0: Senast hade du en buss vet du kon, vem han vi i USA, ne?
1: Ja, faktiskt så här var vi en buss i USA och ta jag spelar näck på en kramata. Ferinchen är alltid att jag just ut otroliga nekvar konsertferier och en sån sprintare och det är gott nog så härst man släpper inte sova så länge om man ska köra det eller lunch kvendt det Och jag som bussen är då synte nämmer jag färdast. Man släpper att sova och så har med en.
0: Ja, men vi tattar nog en sanga till att jag också lyckas tro i ett år. Jag kom fram av en grein som stod i socialen under januari 2000. Ejon Klackstein som nu är vänjare till att fotbollslandsligen och skriva igen. Och överskriften är Tone Like Hellre än Skola. Och greinen börjar... Och runt i folkhögskolan efter 19 flock och lägger nu alla orsker ut tonlägen. 16 år gamla Ivor Polstötter att lära strujas för drömmen om en yrkeslaj som tonläggare. Minns du hur reaktioner var då? Du säger att allmänt.
1: Hade du stått där i rätten? Wow. Ja, alltså jag minns gott att få att jag fick sådana reaktioner från följtjöck som, oj, jag går ett mot dig. Det är så lösnär. Alltså du är släck i orten då, vet jag. Och ja... Men jag fick också en egen uppbackning. Jag vet inte, jag hade stått där med något, tror jag.
0: Ja, men tar du nog hyggare efter, alltså... Hade vi ju där att det är avgörande, var det inte
1: det? Det är alltid, jo. Jag är glad för henne. Och jag kunde inte släcka omynda mig till Örvus, ja. Att jag får några annan vän, men det kallar jag också äckvistligt av mig alltid, till andra grund. Ta.
0: Och det som är något så hotäckande är att alltså utanifrån så är det ofta det här, ja, men så få folk kanske att hitta det är 20 och så gånger det ner efter att det. Men det tycker som att
1: det är snällt, jag fick alltid när jag hittade till er i en rock.
0: Akkurat. Och det ser ut att du är bättre omtakt ut det här än ägande. Ett lag värt?
1: Alltså det är ju så utla svärre på, men jag kvarfall finns ju ett större en större A-höjare ska göra utanlanda och det är ju öliga tacksam för att jag släppa att färas runt vid min tonlöjtje och det ser ut att växa och växa för kvart år och är kommande öliga voja det är så störande.
0: Kvart hällde du er uppskriften på att kunna häva en så flotta yrkeslaj som bara tidigt att växa alla tygna?
1: God vitt, jag hällde att man har också vid och vi tar gärna att inte ge upp och inte stäcka. Det är ju inte alltid bara en dansare rösen och man ska lära i härst för dig. Och kanske akkurat att vi tar så med Johanne att älska det man gör och att alltid röna att finna attra till det här om man följs sin tillvillstånd och snett ju industrin som är tandläggarindustrin. Så att på enkla mat alltid finna attra till alltså personer att det är kvigeriet era. Och ja, och så inte då ett inte upp för dem det är gånger akkurat som det ska. Ja.
0: Vi har så en flott år så kommer vi till den sista sängen vi sände inte.
1: Ja.
0: Och hur var det så han?
1: Här också har vi det att ordliga så när jag backar att vi tog i och för att lära från Room-platerna som var inte den första platan tror jag, som vi bara gjorde tillsammans.
2: Jo, så är
1: det. Ja, så är det ish. Ja, vi tar att arbeta sin samman för, men det är liksom, ja.
2: Max, den första platan vi arbetar samman på, det var den första platan. Men ta Georgie rävla löjt.
1: Oj, ja.
0: Okej, alltså den allra
1: första. Och jag var 16 år, han spelade också orkel.
0: Alltså vi Ivory ju till,
1: ja?
2: Ja, jag kom in en där stod ju, Mikael ringte och jag brukade för
1: det. Och jag aldrig är skickad, covid gratter.
0: Det här är också nästa tal långt gå.
1: Nej. Jag ställer sig mest att han är det.
2: Jag var faktiskt en gång om 2 år.
1: Nej, jag var inte kört lite.
0: Okej.
1: Jo, men jag ska leva för julgit här.
0: Och hur sjunker vi då?
1: Det här blir en sang som heter Rain.
0: Oh ja.
1: Yes. Och Trantor och Birda från Sinja med mig.
0: Så nu hörde vi hans senaste i morgon vid Ivor och... Birtedam och Trönde Boasson. Men de som vill höra mer här var huvudet här om ena vecka. Tog jag ta över vår utgavkonsert. Han lägger dig ner utsällt men flyttar dig in vid så en atter. Och här är det framvis en gång med Schafo. Här har vi skilt av länen. Ännu i alla fall. Så är det om man vill klara er.
1: Nu minnar mig av kvar jag har kapporna. Ja, det var så inte här. Nå, vi prövar.

jag väl lite butt touch. Men det minst inte är sport. Skannar det drömmet ta till flänna. Flån ta till gråta. Rias tvättlån som förfäll ska prata. Min hopp är inte prata. Jag sitter samma shit på försälja maten. Vart jag sambar vid 90 i flera månader. Illa här, var det test? Jag vill test, kom och show up, kom och få det. Allt en klar, jag hette dabbog. Men det missar family.

0: Jeg slettet første lampe som jeg fikk over heianen. Jeg kjørte en av bøndene, det var 21 pund. Og en annen bønd som var 90 pund.
1: Damer bøndene om blåpilsen?
2: Ja, de fleste damer det vel. Særlig ganske at det er videre til å gjøre blåpilsene. Og etter eplene som de selv har tidt opp og sett nye røysene.
3: Jeg råkte en fjør brunnseierkandidater, så det ser bare godt ut. Så her inne er røys vel, gjør alt.
4: Mitjalsmessa er færen vel og virlig at Rombæk, og nå er hestferien. Det merker at de som ikke langt har vært av fjallet etter seien, helst færen så kjøtt vekker er til vildar, mens skolene har vært fri. Tøy fjallkongen krever nekva manning, og hestfrytøyen gjør til lettere til nekvån at møte ta fjall på eron. De skulle færre av fjall, viken og åren, men ta vikreie ikke. Sjolvor Mitjalsmessodævor, 22. september, var en gaur dævor, og ta våre teg av fjallet og i Heksea og Strondon, og er en av de store åknarhøvene i Førjon. Her måtte være til sammans ude vi 1000 seier og ratt. Og forvittna mikrofonen var sjolvsagt til røyar. Så hette er vi Tauri og Ture, av fjallet og i Heksea og Strondon.
5: Det ser gott ut i morgon vid veckan om Arthur.
6: Ja, det ser gott ut. Det är klart den äkta första tojman, jo. Så jag vet inte jag blir färre.
5: Jag hörde att Weberkvinnan blev akkurat spurt i morgonsändningen om veckan för att halta sig här. Och hon säger stort och grått, ja, därför att halta sig här,
6: ja. Ja, det är nog gott. Och jag vet att man öppnar rätt, så vi tar bruk för att det är torsdag att han är in. Det är inte något lunch att anbeta att han säger en sak. Och det var... Här är en gav 400 arsäger i hejan, så det är några kroppar, det är några tvillämpar jag har. Ja, nu så tjär vi fjall i er, här är det inte tjukt än i erva, topparna är inte klara, men det ser ut som att det är lättare ui.
5: Men det ska vara klart för att kunna finna?
6: Hvis vi så tjär att det späklar för undan så plejar vi att gänga späklar, så det tekar en tumma när vi kommer på plats i erva. Så hvis vi halda att om görs det för er så färrar vi det.
5: Ja, nu kommer vi till Västerom, Räkthänka, här mot Kolbana Tjeck. Det är ju här den stora ratten som ligger ner.
6: Ja, ratten är några ända av bygden i Kolbana Tjeck. Det är väl allt som jag kan minnas.
5: Följande är det att du får hitta till nu, Arne, för att ställa?
6: Här som vi möttes om man för byggna center uppe i Foss och så kallar. Här såg jag inte alla såg fjäll, men vi såg inte några konstklätt och nya kampen och där innan. Det såg jag därifrån. Men det ser lojka ut alla ställen såg jag nu. Det färs bäckliga nya nätter görs undan någon och det låter er landslingar. Och det klarar sådana för ögon. Så jag vet inte, detta blir ett problem. Vi färdas det, ja. Så körs vi där här man och när uppe i Foss. Nu räcker jag ut i ögonen, förr var det två gånger. Det var ganska tog jag rätt över, ganska så lojtel. Men ja, det var inte kört. Men vi får så räcka, vi har gått ut i ögonen igen. Det har gått bara alltid sen. Det var så vi räcker att sådana här parsten når om och raxar häx som gånger om man har nian och nian. Och så tänker jag att alla säger en fyra. Så vi räcker om man. Och det passar också väl vid hägen också. Alltså vi tänker ordar som är liksom cirka myen. Vi tar tölmans norra fyra och tölmans sådana fyra. Men ofta är mer inte här vi och det gläds vi bara om. Och det kommer skolaflockar eller bara folk som har hotlat att komma vi och det är välkommen. Men Kibane själv är att jag är det förut ju.
5: Och fjälltauren till den särskilda tauren, fjälltauren och Häxia?
6: Ja, det har alltid varit. Ganska blivit mer och mer nu. Att folk är... Jag möter bättre upp nu kanske än det jag gjorde förr. Och ett låttäcka, det är så här familjedävor. Jag sa en hund som har glädjat sig till. Och fyra röker kan jag vara. Jag sa nu i Kolbana Tjeck, jag var en 20 dagar vaknade långt klarare nu till att få sig in på. Så till röjan en kvart ojare. Det kanske inte ser mig. Vi har känning här, det har sig kvar hos ut. Alltså ånger har det större ojare. Och en kvart smager. Men det blir en länge det av oss och det är en förrund att säga och vi tar felaks, vi gör ju med sin, vi vaskar för ljus och gör för arm. Omfrågt har vi spröjt ut släppingalampen för det är bra sött och gattna sött. Så det är en av sötta parten när vi är färdig i det.
5: Jag har alltid tagit höra nian till vattenbrunnarna. Det är nog så fint nian här av stranden. Och så samlas det här. Så är det äckligt att gå till sommaren fyra. Så att det är helst att latta i erva som Arthur säger. Här är en äggfalk. No.
6: Nu är det allvarligt.
5: Nu är det allvarligt, ja. Nu klarstar färran.
7: Allt det där fundas i centrum.
6: Kvar människor färran.
5: En gammal link.
6: Ja, här blir det väl, man.
5: Kom och gå. No. Hur ser det ut?
6: Jag ser gott ut. Det är det sitt besök där uppe med hemma för att lägga.
5: Vad säger du?
6: Ja.
5: Så är det kanske efter en särskild dagar, fjälldagaren och häxa igen?
6: Ja, alla är spänt i sådana där. Ja, ja, ja. Det är en särskild spänning i den här fjälldagen i Bröver, ja. Då är det inte snack om det hemma. För åker och hemkällarna visar.
5: Du fanns nöker?
6: Inte några större bönder, men det är det inte. Och åker som ropar en gång, ja, ja.
5: Och så tänk kvarna då i Järva?
6: Det är rakt bestämt vi. Nu är landstänken ganska ångtig som du fuktar nere vid Kjauramalla. Men det här rakt vi. Det är så mycket torst. Han säger bara torst i det.
5: Och du först halv nian av Strandafjall?
6: Ja, akkurat morgon för jag är nödja då. Jag är färg när de möter marschen och när marskan ser så nian handvägen. Så vi då akkurat krossar i här, ja. Ja, ja.
5: Och jag skiljer att Strandafjall lever i misknöden Kjallnikorna?
6: Ja, jag har hört från de äldre att ta upp det där bara fjallet för er, tror jag. Jag var inte en annan fjall att det kan följa vi. Men så nu uppsjunkt höjna så har man av allt sina mor och mora stranta fjall, ja. Men det unga fallt, ja.
5: Arthur, jag ser ut att vara en god manning.
6: Det här är i morgon det förutsjur som vi har sett ut. Men det här är det som räcker. Och det ger den en glattare som den räcker. Vi har dagt upp i hållt. Vi har hållt fra 8 til 4. Og han var gus for 6 akkurat en hållt. Men bøttene, den nyeste hålltene nu tar vi rekke om han. Det er bare så over, så tar vi rekke om han. Det kommer ikke noen jordene her. Her har vi alltid det inkro. Bøttene som det kan vise. Det er ikke kommet om egen her i ordene. Det kan ikke komme noen vantast øvr her. Man anser seg lutt sinter når man kommer i ordene her. Det kan være sinter. Det kjeler vi ikke egen her i større her. Her er Vestanfyr fra Kalbanen Jack Norrband Morskanes her. Altså nye fyr hjemmeren, som vi kaller. Og jeg har bøttene i pjoa til vi kommer holdt sover. Så la seg at jeg ikke kommer ut her støvn her. Men her er det gått så mange forrige, og jeg lukte vi til en 3-4, og man sier det, så det er godt, altså vi gjør til henne. Det er fint.
5: Og noen konefolk også,
6: ja? Ja, ja, det er alltid noen konefolk vi, det er ordentlig godt. Marsje så åkne grannheim i Norge Morskanes. Marsje kom over nyan av kampen Bont Sonna for bygdene, Morskanes. Eller Rødeborst, det er Bont Sonna for bygdene, første hus her i Morskanes. Så var jag vid halvan kampen norr efter och halvan kampen öster efter. Ska alla männen komma ju sjående upp just nu och tar som hinner männen komma er grannar öster efter. Och så kommer det norra i hägen i Morskanes och kommer så östne halvt nere kampen. Så vi till näkva grannar här och näkva häckna halta. Strandafjall är den förra fjallet här. Och så är det, och så finns det som en lagt, det kanske hållts och allt det här. Och så kommer ni en av kampen själva. Han är näka väl hackre. Och här gånger ett häggn. Ett röjn här så är vi annars nog mitt efter kampen och norr efter. Och då är det något som är annars ont här, mitt uppe i kampen.
5: Ja. Bor jag dit nu efter att jag klarnar i Järva eller så?
6: Nei, nå er det lukket som skibadar skulle synder og få halten i på plass hver fyrir vi hver jønn og trykker okken at det til nokka og falt jo gjennom halten og teida vel og vilja.
5: Det var sånne sjakkformen?
6: Ja, det var sjakkformen og vi play her og walkie-talkie så vi får ta oss sammen og også mye av genka så vi vet hver nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy nøy
5: Thomas Eli, har ju två år, 12 år.
2: Ja.
5: Är du glättig till att föra fjäll?
2: Jag har glättig till att föra fjäll, ja. Det är vi.
5: Är du ofta vid det?
2: Inte så jävligt ofta, men jag glädjer mig till att föra ofta, ja.
5: För att det är så stort lite ut i?
8: turen och prata om affär.
5: Då man där väl att få oss att säga.
8: Jag tror att man var smakar också. Det är nästan det viktigaste.
5: Det är en näkare runcher. Jag har sin yngre än två.
8: Jag har sin yngre än två.
7: Så att det börjar lycka som vita av det i hjärtan att stretcha långt norrut och så. Det är väldigt ofta. Det har inte varit där lika med nere. Det börjar lycka att ta samskifta. Det är ett halvmast norra för Höjnaberg och ett halvmast sådana för. Så ett i hjärtan så börjar lycka.
6: Lite pitstopp här bara. Lycka som får EU-blitch här. Ja.
7: Annars alltid är det bara inte sträckande euro för det i avnån och så. Han sätter för norrut. Ja.
5: Gå en tur.
6: Ja, men tack vi.
5: Så jag alltid jag vet inte. Skulle jag kanske färd västerom som man färd kanske kan prata här kanske.
6: Ja, jag rökte vi det såg du läsa det över här och vänner och Janne.
5: Han är alldeles förstå.
6: Han är alldeles förstå det jag. Han är en färd om på mål fem. Så han spelar ofta stanna där vänner och fyller öle vad vi och han är fantastisk det. Det måste jag säga.
5: Elias Harry.
6: Elias Harry. Ja.
5: Så just.
9: Vi tar fram i hekten här. Vi får en arm. Jag måste fast bara vifta med handen. Jag vet att det lattar. Jag måste ta tung och bräck.
10: Nej, nej,
9: ta kan du. Först ta kan du. Då får vi bara en dag.
5: Ta sig tjus som här som är nu fjällklattor.
6: Han är ju en lång
5: gång. Han har ju fjäll.
11: Nej, ja, men han är en yngre man.
5: Jan Abrahamsen. Du först rattna på den vägen eller något så?
11: Nej, det bor ju inte till att komma fjattlig liv som oftast ett land. Då kom det rattna till syska klart halvton 12 eller så. Så nu får jag bara rycka till så att säga en kanske. Eller säga så och kanske en inhäckning också. Så det är det klart, ja.
5: Du är väl ombå över?
11: Ja, jag har ju ett att säga. Men inte har ju... Det är lämnt att ta dagen här så tippar jag tog här. Och en tvillämpa var här, så till det ser 8-20 lampor som vi har. Så att det är inte stora, men det är nog till husbruk.
5: Får du ta igen?
11: Vad sjuk, är omkron. Ja, men det var inte man inte. Det är som man kallar det gattna sött och som man kallar det akkur annan. Men det är färre kvart. Så då dör jag.
5: Så äter en hål i det här år?
11: Äter alltid hål i det här. Det är så väldigt gott att det... Nu då var det faktiskt nog så torrt i jordel där och så men Einar är det där man ser Einar där är det syntor det passar på nästan för två månader det köttar gloja men i morgon är det gott ja.

0: Eliezer Høy, vi standa nokkur folk her norran fyrir Kolbanna Jægf. Og tid du klar at takke måte til at du kom om han?
1: Ja, ja, ja. Og jeg berette, det begynner å komme om hans verkene nå. Halva timme tre, så kan du nær.
0: Og så er det hekkene skal tvert om veien?
1: Ja, nu er det vannet i hæsart, så man hevet i håndene bare. Så fører man om veien her.
0: Så allt støyder om han her, og så...
1: Nei, det kommer til veien nøysene. Ja, ja, det tøyder. Det er nekse gjør.
0: Det var en stor gånga.
1: Ja, det er en... Han 1500 seier alt i her da også. Så er det lampene tre etter, da.
0: Ja, og to verre sidofirmer, Holfems, kommande mann og om god ville.
1: Ja, ja.
0: Hvor er den lukket gård?
1: Ja, tvart, ja, ja. Det er øyre gård, ja. Da var øyre gård å ha som seg. Ja, jeg selv har jo ikke det sånne nøyver, ja. Det var 20 seier her i Heksa, ja. Så har vi henne gære under Morskarnes. Og her er det 36 seier. Ja. Så vi der fjallet her, det er så til flett, så det er så fjallet Morskarnes. Jo, det var spennende.
0: Og to høver vi fra Batnia?
1: Ja? Ja, det kan man si, ja. Ja, ja. Nå reker vi alltid i øynene gang. Trutja eller fyra gånger var det fyrir. Fyrst i vinnet til Jack Fjall. Så det var brukt 2 dagar. Det var 2 gånger kvar en dag. Det er fyrst det som i vinnet til Gossvea.
0: Så nu er allt ordna menningen av en dag?
1: Ja. Han kunne tog gånger ut kjøtlund. Det er bare spennende det. Men jeg var ikke så god å ta fyrst i vinnet. Det var ikke noe. Det är 20 år att köpa kraft och sånt där han döms. Men han är högt gav nu.
0: Var det chansen till att Otlen har sin egen sida? Det är det jag säger.
1: Jo, det är jag ödla sida. Själv var det när vi hade henne och löjde efter Otlen. Det var inte bara det, men det var flöjde som var henne och löjde efter Otlen. Det är som funnit Otlen henne och tänkte på det.
0: Har du det där smått?
1: Ja. Vi måste få på att jag med dande jag bortor. Jag var 8 år gammal då, så det var en öda tung tog eller togina. Vi var nog inte sista var vi. Men vi hade ångat att snacka om det att alla kom väl för att det. Och när jag var säga, så tar jag sin tema man la ut skvallar hjön där här ut i sattelskrinnen. Det var en fiskare hava då. Så man levde bara tog.
0: Ja. Och vuxit ett lopp samman?
1: Ja, vi tar ett lopp samman. Och det var så att 2 sistone för havnare byggde. Annars är det 600 meter mellan ett sistone. Alla i huset där. Jo, samman det var väldigt gott. Ja. Men inte snacka om det avlopp som utfyllde oss. Men det var ikke bare vi til dessverre, men det var andre som visste øyne på meg der. Ja. Men det var en tung tur, det var.
0: Det er en stor heie. Det er noe som holdt stor.
1: Ja, det er alt åkne, ja.
0: Og er det noen forklaringer på hvor det er så nekve åkne?
1: Nei, det var det ikke. Jeg vet ikke å forklare akkurat for at tog. Det var en mann som åtte med i parten av stronten og nekte inn mot skal og alle andre veiene. Om det kan ta det som gjør dette, vet jeg ikke. Altså, hvis jeg ikke dømes, her er det kongs. Og selv om det her var kongs, men heks er ikke alvor, han tilåkner deg.
0: Så alle tar små øyene tilåkner?
1: Ja. Dette er øyne stått litt, ja.
0: Så horen lukker gård enn?
1: Ja. Jeg bruker alle dagen til seg. Vi har... Tre stiger, som det säger ni, stiger. Och här är det en annan sätt att göra dem kraft över. Det är lojor i mig. Ja.
0: Ja, man känner det här i Mångkong?
1: Jo, det är inte i vad jag står i. Jag har livet gott och... Så det här är man har lagat sig.
0: Nu ska du köpa nu stöder om man här.
1: Ja, nu börjar sägerna komma man om här, ja. Här som vi stannar, här är det nog snäggna press att handla efter det här, så släpper vi bo i. Så det är en tusen som säger att det är plats. Ja, ja. Det minner nu så att det är mycket omtärande i hejan. För jag får lamporna bättre, ja.
0: Och det blir en bättre?
1: Nej, bättre, ja. Nu tar jag där röstning så det här är fröj som färre på upp mot hjördepunkten.
0: För att vara det vanliga fyrr?
1: Jag vet inte akkurat. Det var om en 25 pund, men det dömde sig innanför och markande sig här. Här var det vanligt, öjla vanligt. Jag pratade flätta sig av världsfärger i Tjejk och han fick det bästa lampet. Jag kunde väl köra och kroppa inte. Det var jag 21 pund. Men det är inte det. Nu säger jag öjla gavare det alltid. Först hur det var en tjej på.
0: 21 pund, det bästa lampet?
1: Ja. Jag flätte det bästa lampet som jag fick ur hejan. Jag hade en bönd annan, det var 21 pund. Och en annan bönd som var 90 pund. Det var öde vanligt alltså, ja.
0: 90 pund är bästa?
1: Ja. Det är mer faktiskt alltid gott för, ja. Men nu börjar jag säga när jag kom här.
0: Nu blir det bra här, kött. Nu måste han stanna fyra.
2: Vad helst du släpper?
0: Jag späcker det.
2: Om man någon bil, ja.
0: Så ser det gott ut, lamporna?
1: Ja, det ser ju gott ut, ja. Det är det vi säger. Det är allt Edvard säger.
0: Edvard säger?
1: Det är en stört lampa här, det är råa.
0: Ja.
1: Nej, det är inte bara hodja kjöva då.
0: Höjlevaren, det är här vi kan nekva sya omfram till som nekva, som man säger, om bättre än oss.
1: Det är pura sikker, hvis man inte kjöva höjdeva, så har man resultat är rätt. Det är alltid ju. Det är så ångre att jag är välkomna hem.
0: Du känner där alla?
1: Ja, jag känner alla, ja.
0: Ja, nu stannar vi här och vänner och förra, så lär jag säga ni inte för höjmeter hända vägen, men för om och om till allt ska samlas här och andra för ratt vid Kolbanna Jäkv. Märta Danielsen, är det någon säg?
2: Ja, vi tar en fulltjua här i hen, ja.
0: Så tar du flätt i kvöld?
2: Det är inte akkurat kvöld, men då blir det ju så vikna. Det är ära rösten som färra fjallet där och så, ja. Men då blir det ju så vikna.
0: Det är särskilt det här, tar jag flätt i värder?
2: Det är, ja, det är ju verkligen offer. Då har jag truttat runt här, så tar jag damma där väl och tar jag öll, ja. Och ombudna i östene. Jag plejer alla komma upp. Det är det det.
0: Så tänker du att jag var östene av för sig då?
2: Ja, helt säkert, ja. Det är verkligen hyggeligt, alltså, ja. Så finns det lite människor som färre ett säger och så. Och en omsorg är vi ju det. Han är ett lovar. Så det är ordentligt spännande. Det är så.
0: Var det så särskilt att ta en uppgave att jag... Säger ni kommen?
2: Nej, det är mätren. Ja. Det är dövre och ja, forskjelligt, ja.
0: Gör du blåpulsa?
2: Ja, vi gör blåpulsa. Det gör vi först då. Det är kött som damas väl blåpulsa, men vi damar då väl. Vi gör bakar och mata.
0: Kvätt i tän?
2: Nej, alltså. Ja.
0: Näkva rosiner?
2: Ja, näkva rosiner.
0: Och tolk?
2: Och tolk just. Vi passar sig igen, men resten av sig, det är ordna dröntgner och svärdötter och dötter och östner. Ja.
0: Alltså, har du inte sig en hemma om vetren?
2: Nej, han är ute i alla dörrna.
0: Men färran har trätt om vetren?
2: Om vetren, ja. Ja, i januari, februari så börjar vi ta där, och det är det på ett. Iron Lamping, ja. Det är två imonstövor ner som vi trävar, och så här norr mot morskande, ja.
0: Det här kommer allt om han?
2: Bojna vägen. Det följer att du assar.
0: Men det vill säga att kvar passar så ut alltså?
2: Kvar passar så ut, det är på ett, ja.

0: alvorlig gonga. Rutt Susanne Døtter Kjerbo. Jeg skilje at dette Badnagæren av Strondholm som kom av rattene hit,
1: ja? Ja, vi deler vi i Kvarstår. Da damer bøtten ordentlig vel. Det er akkurat nå her til Hestvik også. Så bøtten slipper vi og sørger der seien kommer rattene. Og så slipper de gjøre at takke epler opp og gjøre blåpelse. Tøve og fortsatt litt.
0: Så sier du en fyttel nekk for dem?
1: Ja, så mye ordentlig spør. Og ja, det er ordentlig stolt av sørger. Og så mye av omkring appa eller omkring pappa som også gjør vi som kommer. Vi pleier å slippe hitje til onkel Flektor. Bøtten slipper suttje og gjøre blåpelse. Hjelper kona å gjøre blåpelse. Ja. Skjer et holk og sånt.
0: Damer bøtten og blåpelse?
1: Ja, de fleste damer da vel. Det gjør de. Særlig ganske at de er vitlige å gjøre blåpelsene. Så de må de ordentlig vel etter det. Ja. Og etter eplene som de selv har tidt opp. Og sett nye røysene. Ja.
0: Så det er en god måte at jeg får... Det kommer de atterligene av damer og dere egne tilfanske.
1: Ja, jeg halte det. Jeg halte det så ordentlig godt. Det er ikke alt som opplever etter utdagelene, eller så. Selve. Så det er aldri ordentlig godt. Ja.
0: Ratten i porten, noe som er vekker i midtelen, og nå stua der i Simsko. Rommen i ratten er råkne vi at det må stua seg alltid at Rikvann er stor som kommer mot rattene. Er det ikke vi sier?
2: Jeg spør hva du sier. Jeg er knapt full rått. Og nekva tvillemper.
0: Nekva tvillemper. Så det er nærkast en tilsyn.
2: Ja.
0: Elias er høy. Jeg så ikke tror det handler seg inn her. Er han gaur?
3: Ja, den är hamplig gav, ja, det är alltid. Ritchen är gav och gosver, ja, och stötten är gav.
0: Så den bästa lampen blir morgon ångkjopon som du har för flätt för böntan?
3: Det är så helt säkert. Det är en helt gav lampa bara, det är utan.
0: Och så stått lite suttja folk kan gå ratten här och det som är mest vänner vid det är att det är fel. Ångkjopon vet hur ögör tar man inte med ratten. Inte för natten att det blir bort. Her ser ikke alt, hver ser ikke for sønnen, man ser alt ganger rundt og hitja.
3: Ja, det er helt enn standard til det.
0: Kipan er rikket vel?
3: Øyla godt, ja. Det gjør det.
0: Til det var fjellags strøkning av menn.
3: Messin er øyne fjellet. Ja. Så det var alt å si messin av hva jeg betaler. Men så betaler det inn til det en øyne sånn. Jo, du sa att det är öle många folk som är här. Så det är resan är stor. Ja, så kan jag betala 100 000 för en gyttling. Så mycket gram det för att göra och säga. Det säger jag säger den.
0: Det kommer att gyttlinga?
3: Det är 6 poäng nu. 2 säger att gyttling där vi är. Nu ska det nya 6 poäng alltså.
0: Så det är turpoin?
3: Det är pura sikkert, ja. Ja. Men hörsinnet ser vi det här och det här. Tidna stått ett stöd.
0: Så det är turpning? Ja.
3: Det är öjligt riktigt vad folk kommer i kvar för det fjallet.
4: Pappa!
3: Vägen var det och...
4: Kom inte här!
3: Och om hästen. Ja. Jag var inne i turret.
0: Nu, Johan Karl Danielsson. Jag såg inte att du lojtar, Julian. Finner du sig ens eller?
5: Det är inte det som jag lojtar efter nu.
0: Hur snäck var du av sån?
5: Det var en tolv år.
0: Nu var du full forsida. Tror du finns snäck vid sig?
5: Ja, näka. Det är inte snäck allvarligt det som man säger. Det är bara till det som man har i själv. Alltså, det är inte snäck av bruk. Ja, enten det damer man eller man finner en gang på, det er slett ikke. Det er aldri, ja. Men som man sier, det er man begynner at eldes og orska menn, så. Så mulker som mist med en hoven, det er et eller annet orska for. Så nå er det for det å være. Bare livet. Jeg
0: får som seg i bror.
5: Ja, det er ikke i bror, men nå får man slakke av på det. Men så er det ikke for alt annet bak hos holdskjønner. Frusk man. Allt fjärsas och bjöjonkring. Tack, Anna.
0: Jeg sier en gaur.
5: Jeg vet ikke, unge. Det er ikke mye tålet, men det er mye kjent. Det er bare større små alle om. Det er det jeg synes. Men gå sier han for å røyne, så vet jeg ikke.
0: Folkar person. Nå, du finner.
4: Ja, ja. Appa er mest, altså, vel. Så det er sånn der. Man var ikke mye fra øyne og til det. Og så stentelvånmer og MTA, så.
0: At lamper er mest sånn, ja?
4: Ja, det er kjenning. Ja, ja.
0: Annars kan man kjøtte være hvis vi så i rett.
4: Ja. Alle her var sånn akkurat. Jeg løser ikke hverandre rundt, men man skriver alltid og akkurat. Ja, telefonnummer er den navnet lagt så det er veldig ordentlig. Pappa, man skal så også på gamle måter i høyre øyne, at han skjer. Så hvis... Marsje vekk, så har man alltid til å bakke opp i at man det skår i hittår.
0: Det er jo til grekna marsk?
4: Ja, det er akkurat som man skjer på en bestemt måte. Han skjer snippen av, og så har han en tong som man skjer en sånn trykker nere i øyne.
0: Så man vet det til han,
4: så ja? Ja, ja, så kjenner han. Men det er ikke alle som gjør det, det vet jeg. Nei, nei, det er bare hyggeligt.
0: Det kaffe. Jag vill bara kaffe. Ja, ja, ja. Det är
5: inte kaffe då gott. Nej, hoppa jag. Vad jag tror allt
0: för sjukt. Här är allt för sjukt runt hör.
5: Nej. Kan jag se med märten. Vad är allt för lax? Kom att ta ut mer packa vi, men vi tar vafflar och kaffe och annat gott. Och just det ska en kaffe då gå.
0: Det gott. Marion Johansson to skonch mannen och så tjä.
6: Ja, han vill ha
0: lugglodden jag kom ne.
6: Ja, jag har alltid det. Hotell lägger ju i man där. Nej, jag är på vatten kan ni ju bara någon te få saft, men Marion vill ha ju saft. Vi det rakt ju hit. Ja.
0: För lugglodden jag där annars i samband med tjejen.
6: Hotcha, e klippa. Samma vi att Johansson familjen, vi det är fel om det. Ronald, klippa sig. Åh ja, rotlebelser och köpels, men det här kan inte röpa mig. Trångkran. Sintor. Men, det är inte gott på sig att säga, ja. För jag vet hur hon har kommit till.
0: Tycker hon bara väl allt att säga?
6: Säger det inte sånt. Det här tog någon annan i stället.
0: Röst säger det, det är det bästa. Och medvaren, här står Johansson. För allt kom i ratt.
5: Ja, alltså man fyra och det slappa. Ja, och så man vore inte några få att vidare. Kan man bara vägen ner i Rheim eller misstå lite väl jam. Och så i myrorna. Och sånt här vilt och bara inte gänka i mode vintern det där. Det är vilt på ontan bara. Och låt det bara vara så. Vi måste nog stä att då. Tänka det så att det här var också vävlan på pjoj. Det tar tjejen inte vill lika som vitt vilja som blir det inte att renna röje och jag hade också strävt, jag tänkte fyra timmar till gångkå så började det och så tar man ska tänka när jag har ödnar tök vid kvarst och man inte har hållit ångkår så gänga kräftna späckliga ontan till det som är.
0: Hur ser tjejen fyra då handlar näka?
5: Ja, jag vill inte handla näka men han ser väl gott ut det nu så det torst och till vinter så utten ser väl jag under pushka upp så la chat till eller pentas så tjacka nu men nu får det så tjacka att jag tänker ni rycka något om näka bra.
0: Kvätt vi mer veckan gör det då.
5: Han ligger ofta om 32. Vi sen tog ju han sen ta mig kan vi säga till det vi har någon det är 26 av skitlen och det har trottat på en på skitlen tar så det kunde vara 502 alltså tjejer men så minkar vi två på en på skitlen tar så vi kommer minkar vi 183 och säger ni då 400 och fyrstan det lackat att vara och så kör man det också runt upp efter men det är nog så stora nyskolor och att han har det är bio väkting kommen chatta om alla flest och att det är runt om 30 och det bästa lampan är väl om man för 40 just nu så det blir så näck bättre vad det är värre men det kanske också är att men ger han också tänkt mig att vi att passa som tjej och det är väl vi måste fyra ta var tjejer kanske inte ett hövås det var kanske ett bijobb kanske du har inte alltid kunnat och sådär men nu är näck mig att tjejerin är det som fyller här och inte ni har kick långt.
7: Ja, jag minns nu uppe, han var född 1903 i Thomas, så han säger till att vi flättade lamp på en på 40 pund. Det här var ett gott lamp, så jag sitter här som vill gässa vid Jan, ja. Jag klarar att jag är uppe på mitt 20, så var det rätt gott för oss. Och näktlöv, som jag minns, näkt nya för 20, så har jag flättat. Jag minns också en flätt, och det här var ett år, en kicksäven lamp, det här var en 20 pund, det är det minsta som jag vet om. Träffar sjön det fäxte jag under och nu. Det kommer det kort väck. Men det kör dock.
0: Men som skiljer så är det något som skjoldrater här alltså. Att ta sig och sin äkta.
7: Ja.
0: Nu tar det du kommer rätt.
7: Ja, part var det som vi gör nu tar jag kommer rätt så all fjällmannen i fjärde gång vi kanske får så lite kaffe och fisk men så färd att få fäster att de bästa vävlamporna och tätt ger att mannen i fjärde och jag knöt rummen i rätten och väldigt penast och bronsarna på sjur. Kandidater som vi kallar det och så tar vi till grovsortering så är vi sorterad när det är sötning. För att det är livet så är det givet läst och så fick vi syna äckna brillon in och hyckor och teker syn sig i karivåknen och så är det. Ja.
0: Så du väljer bronsajnar i fjällan?
7: Det gör vi. Och tar det livet och att lampen är det kommer liksom för avrattande och så är det så en arsägen efter. Han ska ta med sin och ta er ösning, ta sannas vid dator här i fjällmannen och ge med sin. Så det är ju fel att vi gör det här tingen, ja.
0: Men om du ägnar alla bronsajerna som är tecknat, är det en sån här gott kört, Arthur?
7: Ja, det är omgått att komma fyra. Och det är så näckligt som jag gör det. Och vi ska ha 16 bronsajer. Men vi gör det här fast att vi betalar bara fyra. Så att tant som fär här i betalar fyra bronsajer vid vian. Det var inte väckt. Och vi är en halv kilo så ser jag att så 40% att så vi är en 20 kilo till 40 pund säger. Eller 20 kilo gånger där vi 130 gram kilo så fär han till. 44 han säger, va. Så det är hamplig pris som affären 500 kronor och så rätt fast för 4 pund säger. Så det är så att en stor pund säger vi är det är det så så fär man inte mer än vi styr sin minne så. Så det är helt av att vi är rymlig rättvist och faktiskt är det nöjt vid den här kippan.

0: Ja, jeg kjører inn.
1: Jeg hører det ut.
0: Ja, hold.
2: Ja. Johan Kass øyne av Tom og Trimon, røkning av mannen i heksida. Og Johan, nå synes jeg at det var kort. Hatten av lampen her, for å se her i et rom her. Jeg skulle ikke alle være bruntere.
0: Nei, at det er bruntkandidatene, så ble jeg kattet det. Vælevne, hvis det er politikker. Så vi ble tilkket en grov sortering først.
2: Det er flottast om vevelampen i tidsen i ordet først.
0: Ja, yeah. Det er ordentlig grov sortering. Det er retten er så fort tjokken om hestet. Så man ser ikke alt så gulig vel. Så her enda ofte oppmøter en fjørtlampen inne ganske først. Men vi skulle bare heve 16, enda litt.
2: Og hva er det som utgjør at vi har valgt ut som bruntor?
0: Ja, så først er etterløp, og så er det det som man ser. Og i en åkne her i kjenning, så kan det være ekkelig ringte av hvita släge och ödlon. Det vet nog så väl folk har skruvat nyor. Ta det här kommer till fiti och smack och sånt. Men det här till en näckvi så om vi ströjer gör oss om mack och syr också om släge så vill det här tidigare vi av vaskvallna.
2: Så smackar du tidigare vi?
0: Ja, ja. Och jag skriver alltid nyor till mig själv. Så hvis jag vet att också under öliga om släge så kan man också gänga synd på kompromis. Men vi hittar efter hittning, alltså att hotten inte skulle komma i. Det ska gå för oss då. Så hittar vi detta att poängstövande gå. Vi kör alla brek upp. Det är det som får för 18 av ojar till nästa och flera generationer. Och det ska också om 18 som kommer att leva och tjej 8 år att han har. Det här som skulle ha leva och er poängen ska över så kan det komma brek och poängvajtlöjtje och gikt och annat fyra. Och vi säger att det är en goa frastöva bak på en och fram på en så är han gärna kött miklar i östnö. Han har kött av tjonen och bättre brinko. Och hvis man tar ner herrarna och så ska rycker den inte herrarna inte vara som en husamön. Det ska helst vara rundligt och mjötet ska vara bra i. Det är inte som i maffaltje. Jo, man räknar att på ett om forskjelligt. Luka Foyle borste, vi plejer för att synningar. Det är så imiska möjningar inte. Vi plejer för att synningar, säger synning. Vi säger någon och så var Anker Foyle rått där i veck och så fem man karakter. Och det är stort lösning att möta. Fast ju som en dress och tackar samman om häste.
2: Ja. Utskönten är så ett men till tjol och sust så måste vara smackaren som är avgörande. Alltså. Så han täller oss inte kött i kont.
0: Ja, absolut. Absolut. Men som sagt, i en åknare vid känning så kan det vara synderikt att halta ordentligt kyla ödlån till att det är så öjligande grejer. Vi är upp med 40 öjar i hejan. Ja. Så. Men hvis vi vet inte att det är jag har alltid gärna er och öliga och smakar hejan och det är så öliga ivenska möjningar om vad det är. Inte här att säga, det kan vara allt från hejaländer, som att säga östervänder hejar bett, som att säga västervänder och ja, och som att säga släger rasan.
2: Är det god smakar i häxa här?
0: Ja, jag har alltid det gott kött i hejan, Jock.
2: Det är semjumt här?
0: Ja, det är alltid, ja. Vi behöver er västan för det, alltså östnor och morskandes sälla, tror jag. Alltid är öliga gott kött. Ja, västnor och det är strånt.
2: Kvart helt du gjort här?
0: Jag vet inte. Jag är väldigt avhållit och Lisa Nägg, Bejar, Robert Johansson, Helge Brecknån och forskjellsvaret här. Det är forskjelligt kjørst, men det kan vara ganska uppe att de har gjort det i halvtiden. Men allt som jag alltid har funnit av sista åren är att inte hänga kött ut i 5 grader. Eller kulta och vind så smakar det papp, oavsett läger. Det är inte någon smak. Så det första är att det måste vara syndra varma för att resan inte ska få igång. Och så är det glärfart, alltså vi går fint, inte tolkar fint. Helst ska det ha bara vitt gräs. Och jag vill inte helga bräcken om så är det bäst att se att den släppast. Att lampen inte sikra har hållit till hästar det. Men det är hållt sikra som man inte var ute än. Man är alldeles det bästa förmånen.
2: Ja. Onkel du tog sig om att det smakar väl i linkhövån, men här är det inte linkor.
0: Jo, här är det näka linkor. Det här är det.
2: Så kan du inte igen?
0: Nej, uppe jag kläckte om dömes. Bort ner från Morskanäse. Här är linkhöjar och näck uppe jag här. Jag vet att en gammal mär. Han är långt att snacka om att vampen över lilla, alltså blalig nu. Jag säger som gynch här uppe. Så det är helt tydligt att det som han är ätit är överska. Vamporna och jag har alltid östet säger när vi smakar väl här som det som vi varit om.
2: Här är folk i ödlen äldre och här är näck ung folk också. Hur ser du av hon för sig alltid av stranden mittel till inkron?
0: Jeg halte at han kunne være bedre, men jeg vet ikke om det er for ytla sett vi, ytla hva det er. Men kom jeg rundt forskjellige steder, så seiler jeg noen fyr, sånne fyr, så møtte jeg ikke flere i munnen alltid som jeg så med interesse, det må jeg si. Jeg har alltid haft interesse i sånn over hele tiden, og det er en sånn som gjør bøttene ikke mer. Så jeg håper det er flere. Jeg husker at det er generasjonsskiftet kjøtt, at det er noen eldre folk som jeg sier, ikke sier. Som man stannar är för att köpa för tilltöken och dömes man har hörst det är näck på sig och säga så nu kon som man stannar ordla näck på sig och näck var stolar och varma kälte gär och just forskjellet och så det har kommit vi absolut och så är det ställt hela de hästfackna en öje det är ju en ordentlig öjlig av stämning och det här plejar vi då snövera till så kanske man borde köpa för forskjellet tilltöken och det är kvalitet då. Ja, så plejer vi då snö att jag kan blåpröva att säga något jag hade yngst för hälsfri stavstående och för jag väljer mig att du riktigt skriva. Och då kasserar vi då kan bruntvistar här var VV. Allt det som jag säger vid att det är. Men och då väljer vi ett AV just nu så man kan inte kassera allt på grund av en blåpröva till allt inte.
2: Jag har inte haft riktigt skriva när kan du?
0: Nej, till allt inte. Jag vet inte. Ja,
1: och så för ett halvt dubbthalt när du gjorde den här. Alltså. Mer och mer när och slapp jag kvar gärna just när vi
3: är två.
1: Det finns två mål, ja. Två i halv för räcka. Får du gebra räcka det in i rätta gärna. Och då spelar du norra till nu. Och lättar det upp bara om man tar norra så häckning.
2: Vad säger du? Vad säger du säger nu för Arthur?
4: Säger ni väl för det? Det har varit några brunnsäger. Jag har lagt en fjörd brunnsäger kandidater så det ser bara gott ut. Kanske är vi något rutschligt har vi välja. Jo, men jag hade som allt alltid och jag såg inte att två lag blir med kandidaterna rösten till brunnsäg. Så här är det nog rätt väl gör allt.
2: Näkvar två lampor.
4: Ja, det är näkvar två lampor. Det är vi prövar skriva upp men i här att vi tar ju samla allt det här men alla har finns jag liksom vi lätte ta bult vi har bult Facebook bult som alla kan skriva och lampat här och just två lampor såna kan väl då. Vi skulle kunna samla det samman men ja, vi är då att det kanske en fjärring går är två lampor. Det
2: är ovanligt.
4: Ja, det är mer ovanligt att gå så ja. Alltså det kommer fyra inte fylla till näkvar två lampor. Men onkel här var kanske två ringar att hon säger så här då när ni var där hemma han är tal säger han åtta två eller då nu alltså det är öllen jag så in den här va så jag själv har ju åtta så säger jag nu två eller så till är nog så där va så säger ni här då till vad tänkte på när jag tänkte gott om vet så nu och är vi för fjällokstulja så är så här säger ni bett fyra tar det kämpa runt och innan tar det släppa steg fyr tar vi för tulja fjällan.
1: Det är det. Men vi skulle
5: vara västar på, va?
1: Ja. Skulle du gå? Hej, jag finns ju på idag, man har filmats.
5: Ja, vi ser på det.
1: Ja. Du har ju skulle gå upp i taket på det här. Jag vill köpa här och göra vann.
5: En timme där vi inte.
1: Ja, kan du bara?
5: Ja.
1: Ja, men så var jag inte så bra.
2: Jonar Johansson, du är så... Nu, den äldste av Tekon Trimon, rökning av månen. Går så gärst du nöktor nu, kom ju rätt och väl till här?
6: Jo, jo, jo.
2: Falska, som vi förna stävelsen säger.
6: Jo, alltså, tar man tanke på vad tog man lägger i det här sägerhalt. Och jöknen att man vet den och man ser lampen går så prut det är och går så väl till röjna spär i väckt med sig och och just när brötte sust och när kvar inne så är det lite ganska högt upp i gasko och ölskön av bronsej och jimberlampon som är så viktigt för att vi kunde alla gå han säger fram i år. Över allt att säga. Det är brött så när kvar i häxa är det sust och tre då är ni. Det är så något och det är ju.
2: Hur stannar de själva på stötten då?
6: Ja, och ni utskönterna hette här vi att här var pena sig och vi tar att man gänger högt upp i gosjön en brunt och ett jimperlam ska sådja ut så blöver urslid det att allt gångan så i häxa och när vi är sedan här står gärna när vi vet det blöver pena sig och det sådja vi urslid det av oss och jag kunde inte göra det när vi tar var runt att alla nytt och alla gott och helt fantastiskt. Det är kvar den ögnaste brunter som för tottar i fjörde punt. Och så kan man spela show. När är det nog? Alltså, när är det nog högt? Alltså, jag vill säga att som det är nu, alltså, det kan inte bli bättre.
2: Du har nöjt dig med det som är?
6: Helt fantastiskt att jag nöjt dig. Ja, Mia Vekten, hon har varit det sista åren. Tjata med de flesta och li om tro i förutsättning och bont. Alltså. Det är Mia Vekten.
2: Det är äckligen bättre än när du först...
6: Jag var unkor. Och jag åtte till vid patsch och pappa och gett när jag lamp om 6, 20 och 80 pund. Det här var gott lamp. Vi färde attor och vi har fjärsen nu. Det minns sig på plats nu. Att få en lamp som tottar i 30 pund, det var fantastiskt. Och jag ser. Så vi kunde vara stolta av gången som är värd de sista 30-40 åren.
2: Hans Eli Jakobsen, vi kommer på en tjej för... Du har rönt för tojen rökta häxor, ja?
3: Ja, vi var fem. Så jag har aldrig varit en 15 år och så var det. Gaffa är vad trus.
2: Hur ser du nöktar vi det som du sagt i det här rattna?
3: Jag hade lampor nere i bruka, och det är alltid. Ja. Det var så väl passande, det är så små på. Jo, lampor, det ligger visst. Det allra flesta, de tre tog på en terraloj. Det är inte tydligt att det var fyr. Nej. Det är en tydlig punkt kunde jag stanna på.
2: Hur spelade det till att det var så smått fyr?
3: Jag vet inte, det har varit arbetsen förhållt och ta hatt de flesta nejt och hatt för allt nejt. Det fick jag inte att det var mer. Det lade jag gärna bara. Det måste sig att de mest är att det var inte det bästa.
2: Åtlen är ju sånt, när jag säger att det
3: har. Ja, åtlen är när jag säger att
2: det har. Tell jag säger.
3: Det är tvärför att tvärför att jag får att lottlarna har inte låst mig för när jag är här. Jo. Tugorna brojtas. Nu har jag det alldeles som bandat upp i det flesta.
2: Har du tittat något att säga här i hela?
3: Nej, jag har det rökta i sådana. Eller så har vi oj, fralser för 8 säger. Men nu har de minskat att ner i 6. Och det var ju smatt. Han har väl eluga så god.
2: Så tog gå till den brödningarna?
3: Ja, det är mycket mer kan jag säga. Ja, det här gav tog. Det här gav tog allra alltid. Det säger nog väl vanan. Det är ju tanns mycket gjort när jag vittar. Det var bara norsk där. Ja.
2: Men det är en tränstor här,
3: ja? Ja, han var nog inte av märsk. Men nu är det nog kanske här på tre år. Så nu är han, och det är knappt trodde jag märsk. Ja, han är stor. Han har höst här norrast. Norrast att du särskilt det här.
2: Höst norr till Morsanäs?
3: Ja. Och så har jag strängt rådland. Själv inte här, loj. Ta var han hem tjåar och han där som Kristiania. Ja, han kanske får bedre.
2: Jag tror att hon är där vår här så att det kan... Och ju så lilla bygden. Ratten är norrast vi kommer att jag får. Ta får du näckfolk kan du ha in?
3: Jag kommer näckfolk. Sälja vattna kär andra och det här. Det kommer här. Sälj någon sommar i Röjtynsen. Ta var höjt där. Nu är man älskligt ofta. Det är de häst. Jo, det är man väl. Det är en god tur. Nej, det är här inte så särskilt stora rocknar och jag
2: är. Är det en 4 månader?
3: Det är bara ett lopp och så borde jag ha sådana häkt. Men det tror jag att det kan man gå och säga. Här är det bara utrymme som man. Det är som helst.
2: Men det är också avhållvärt att sådja. Det är gånger rikva och folk är inne i ratten och ödlöjda ett synnån.
3: Ja, och smadrönchen tar det man väl gänger med alla, ja.
2: Så nu minkar du ratten?
3: Ja. Jag får oss dig att göra det. Jag slappar sig. Då ser jag ett lamp som jag var. Slapp. Det är inte alltid så nämnta reket, säger ni. Han är ganska förspäckad.

Detta är vi Tore och Tore och Fjalle och i Hexe och Stronton. Och som vi hört då är det omstövna här när bröttar. Annars vill vi hälsa en Toren att vi utvarp någon torsdag klockan 11 och lejardag klockan 4. Och det blir självt sagt ösande till att lusta och höjma sig inne till kringvarp någon skriva kvf.fo framskak tt. Och Toren är ösande som potter. Vi Tore og Tore hefur sjuju av Facebook og her plega at vera myndir og okkurt videobrote fra Torenon og tevera ta æsni hisa fyr. Takk fyrir og idea. Vånant i høyrast vid attor om Øyna Vikon.

0: Og så det skrajen tjåkon, og i kvöld vid heva tøyende nu, og senda seg gjerne battene utvarsper fra i morgon, og etter te, og en sammandrott ur morgon, sendte inkjene, og sjåmvarsper sender til battene nu. Klokka tjei tøyende i deg og viko, så gjerne kommer vi til å sende inkjene tru i tvei, og etter henne vekkere. I'm not what happened to me.
1: Løyvi etter krabbamein fær ofta minni ans enn sjål sjukan. Men tjamongon byr og en hudj fløtjasli og krevjande tøy ta vidtjerinn er av og gerandstævren skal finnast atur. Og i hese senderø hittar vi et menneskje som har haft krabbamein, fagfolk og myndelaga personer, som et eller annet setter åra av bjøvingar, vøvner og nudjar verilagar. Atana, løyvi etter krabbamein, mykje dagen klokkan 16.05.
2: Ochebes kopsetting i måte influenza og COVID-19. Du i 35 år, eller du avi som vandabeltje, kan så nu bøylegge der tui tja kommunelaknanen a kopsetet i Ochebes i måte influenza og COVID-19. Latt og omegalest. Apoteksverste, helsestyre og helsetrygt.
0: Og nu klokkan 6.
3: Iveskrifter atla og spæringarnar av landsjukhusnån få avløyngar og færre at rekka syklingar, sier sjukhusstjåren.
4: Dems rikøt, feldakirurgi, batne og ortopedi og østene.
3: Og Sandskommuna møtmelder oppskottnån om en strika havnargjøltene tjastran for å skipo landses og krever at landsstøyre virer galdande avtala.
5: Anna må vi bare halda meg til. Hun er ikke oppsøkt og... Jag kan ju tro att hon, hvis han vill se han upp, så måste han se han upp 1 januari 2020 och så blir det helt runt den 1 januari 2020.
3: Men vi börjar vid boskaparna som en och ena för höjder av politiska skiparna om att sätta i värsk och fortsätta politisk reklaversk som monar. Fortsätta politiska reklaversk ska fävna om bäge land och kommuners i boskaparna. Den ska sätta ett hamarsk fyrer hos nekva allmänna rakstrar utrörslar kunde växa årliga 8 mån till hos intöknar växa. Fortsatt har uppskott i öjrat och avsätta hur störst hattle och i mesta läge kan vara i önstaka ärnon, men i vid 4 eller 5 år ska fortsatt janvia. Boskapare säger ösning att röntgen är i följande visar att det är torsförsta politiska skipande att stanta möter och inte att öka om norslarna i gåndtöjen, tog nekvar brukta och intöknar i det stora och övått. Och det sats med landa vi är landskassen och kommunikassan är häva stor hattle och i bästa tojon. Mittlun mongu spæringarnar som skulle fremja sambars futsalegur uppskottnun fyrir 2020 eru òsne spæringar alansjukhusnun. Sjukhusverski ska spæra gauar 5 miljoner kronor.
4: Hetta fer at reka sjuklingarna tjokkun.
3: Ta sigur Per Busk, sjukhusstjore alansjukhusnun, og ta sigur han tog mittlun mongu spæringarnar som futsalegur uppskottet fyrir 2020 legger upp til eru òsne spæringar ui raksunun tjalansjukhusnun.
6: Och landsjukhusnån blir lagt upp till en spärring av 5 miljoner kronor. Och det är mest mittel annat är att lagre stärsfolk och hoppar blir färre serlagna vikarer och tillägningar av fler ögon.
3: Hetta är trea och arre att spärringar skulle göras av landsjukhusnån. Och i 2025 skulle landsjukhuset spära 6,4 miljoner kronor. Och i 2026 skulle det späras 6,7 miljoner. Och i fortsatt år uppskottnån för 2020 skulle alltså 5 miljoner spärras. Och i fjör säger tavrande sjukhusstjåren Steinar Eirikstoft vid Utvarspe att han nu var kommit här till att det inte bär till att spära Moira utan att han får gänga bönlöjes ut i kycklingar.
7: Ja, starrförlösningen här som spärringarna är fram där efter Atlant och Tvörån. Här är allt fram till att vi fyrsynliga och tekniska ökningen till ju den minsta passen av jottande av sjukhusnån. Porsche må hända mata som mamma färre här som den största jottan ligger som är i klinikerna. Men nu har det inte funnits på om att det ska göras mer än hettar.
8: Men då säger det att det kommer och det skår innan bojen och gör till tog som inte är bojenlös vid kycklingavitcher att göra.
7: Ja, det vill jag med.
3: Och hesa för färre kycklingarna är alltså är mest attla och spärringarna, säger Per Busk.
4: Till dem så skor du ett någon här attla man att

0: kjøpe færre selagna konsulenter neste år. Og det noe som vil lære til døms rikørt, feltarkeologi, batne og ortopedi og østene høyreklinikken. Så det jo altså ørtje som vil føre til at bolistene blir langere. Og psykiatriørtje noen, her ferder noe å lære demensørtje og psykologmanning.
1: Etter øtlen at døma kommer Atleas Berengen ikke vel vi.
0: Ja, men det sjående ølja harmligt at vi skulle spärra. Man kan säga 20-årsverket tar köyre ju fram och undan ölja stramt. Och det sutt jag vid just när vi har bojlistar och nekonvertion. Vi har lagtna beröskap som är ölja sårbär. Vi kan också nämna ambulansen Västerva och någon vi manglar ambulansvittgärare. Så det är nekonvertion här som man måste säga 20-årsverket fram och undan köyre ölja stramt.
1: Så efter tunnan tidsi är det inte en skinsom spärring?
0: Jag kan också säga att det är något som färdar här och avlöjningar och som färdar räkar kycklingarna tjocken.
1: Vi tar då Per Busk sjukhus göra landsjukhusnån och först göra för sjukhus värstje. Och i inslanden hörde vi då Isne Eidis Harsman Niklasen, landstorskvinne i Halsomalen och Steinar Eiriksdoft, förvirrande sjukhus göra. Vi har en avtale og henne øyer landet at vira. Det sier Kristian Oskar Henriksen, borgerstjøret i Sands kommune, som nå legger seg at treet øren borgerstjøren, og jeg har funnet seg at oppskott noen til landstøren om å stryke havnerkjøltene til strandfærskipen landsens. Sands kommune har avtale ved strandfærsland, som i første leie kan sies opp 1. januar 2028, sier borgerstjøren.
2: Sands kommune kjører du, så jeg har aldri ikke nægget om etter det. Jeg med til uttalelsen som formeren kommunfølgen Torbjørn Jakobsen uttaler seg om at dette selvsagt oppskådet som kom i 2019 om havnagjølt. Og det ble tidligere atter, og så det håper jeg ikke hender vi her. Vi som alle nå høres for.
3: Strandfæra Kip Lansens hever i det avtaler om gjølt for å bruke kommunale havner ved Torsvannar kommune, Sands kommune og Kvannasunds kommune. Det är så att hesa kommunerna som vill avskajar om gjöldene vill stryka. Borgarstjåren i Torsvannar kommune och Kvannasunds kommune har varit motmalt att landa. Av mitt är ju det, säger Carl Wilhelm Hansen, borgarstjåri i Kvannasunds kommune, att kommunen missar stora en parst av intryckgrundalanden.
4: Så det som vi rejält snackar om är stryka vid en pennastrådje, det är röst det i mittel 20-13% av samlade av intryckgrundalanden i Kvannasunds havn.
3: Sands kommuna hever i det en avtal og viss anferdskip landsens. Avtalen kan sjast oppe av baum person vi etter er frest, to i første leie 1. januar 2028. Men nødja loven skal etter atlan komme i gilte lung 1. januar 2028.
2: Etter en avtal som det er gjort vi viss anferdskip, hun utropar hvert her leie frågan og hvert her få frågan, altså til, ja, til tjenest og gjalt. Han har gjort. Jag ständer allt och ger kvad är mellan kommunerna och samfärdslarna. Och här är det pura grejt kvad. Hanna må vi börja hålla mig till. Hon är tjupsökt och här kan ju utfra att hon, hvis han vill se henne upp så må du se henne upp 1. januari 2020 och så börjar hon hälta till 1. januari 2020. Därför hålla vi dem till Sands kommun.
3: Sambar slår uppskåten om Mr. Sands kommunerna omlade 3000 kronor om året och det är en månad i upphatt för en av Luttla kommuner, säger borgarstjören.
2: Allt som alla intryck av kommunerna, det är så öjla nekvar, är det viktiga för kommunerna. Och vi får inte gåttäga bara att missa. Det är inte utan att man tar sig av igång.
3: Är alla detta gärna för uttöjligt för att motmäla uppskåten?
2: Alltså vi är ställiga med sådana som släts för hårt eller näka till det inte tjejligt. Och vi är ställiga med oss. Ni har ju hört Borgarstjören i havn och kvannan som det uttalas och vi är pura samt och tajmarna. Detta är ett lojtsång. Jag hoppas att det är fettare och vi är till chatter för ni. Det hoppas jag.
1: Det säger Kristian Oskar Henriksen, borgarstjåre i Sands kommune. Heine Johannesen leie innsleie til rattes. Og Moira om han har gjøltene tog Torsvannar Boira kattla i Sønnebærsen inn til Eiga Boiras fond til 8. mal være skrønne, nemlig oppskottet om han har gjølt som Jakob Vestergaard landstorsmøver i Vindemalen vil strika. Og vi og hun i telefonen nå er Heie Mortensen, være borgerstjøri og formøver i han har nevntene. Fonderen er just liver og tid til å året og tog å skrive om han har gjøltene. Hva stender du som tog å skrive noen?
5: Det er sendt det, Moira, til at Hvordan vet jeg da nå at han har oppskuddet kommet til løkningen? Og dette er mer eisende for å greie allmennelsen fra, og eisende tingfalse fra, hva er det som innebærer? Hvor må vi ha disse havnagjeltene som taler om? Vi har vært just øyla sara uilover i Tosnahavn, nemlig fyrir at gjøre omstøvnar, karmanar, så gåar som mulig til bæg fyrir fyrirfakt og eisende fyrir skipen sja strandferslen. Og så sier ikke alt at tar man gjør så sara uilover, så må vi kunne krevja bæg havnagjalt eller brikvagjalt og vörgjalt at det fyrir. Og dette er ikke mer enn helt naturligt.
1: Til grøy fra hvordan ditt hava da sier du vis ned, det gjør ikke om ditt hava da så godt.
5: Nei, vi har det slett ikke godt via sånn her, man kjenner via sånn her, men vi har så, det kommet sammen til å begynne oss fundet i kveld. Først hadde vi fundet i morgen i havnevannhemtene, hver eneste samtidig er at dette takket vi ikke under vi, og tror vi kommer vi til motspillene, at vi har en begynne oss fundet nå i kveld, som akkurat nå i livet, hver vi begynne oss. Eima samtidigt att tacka under vi till skrivna som vi har sett samman och som nu för vi arbetar till lökting och ut till allmänningen eisen så lätt att det kan då sutja att det är inte gott nog som landslagsmärren kommer vi till att det är inte höskande, slett inte tajman kvart vi hörter Ætla nægur høyringur verið yfir höfur í samband við þetta. Við hefum enn fasta átali við strandferðsla og tóðsnar hán, hver hún kort og í neggvar og som sagt, hún kan séast upp að þetta var, men það önsinn búið frá að nægur sattmál skal séast upp.
1: Já, og ætla þetta tósa við æra kommunir hætt hann að gjaldi?
5: Ja, det är nog inte öliga nekva ära kommuner vi talar nu om till att nekva kommuner här var ju till här som havnar är till er landshavner men Torsana kommuner havnen i Torsana kommuner hon är en kommunal havn bostad av och så är det så att det är små kommuner eisen som är men det är mera att det är öppnarrätten som vi man gånger allt och när och det är alla vi håller fast om och det kommer vi till att visa från så är Torsana kommuner och Torsana havn eier Torsana havn men som sagt att skulle vara hjärtligt välkomna hända vid en berg för att få gå skip och det vill jag väl gärna här va? Vi har en god avtal vid strandfärsla så jag vågnar att vi kunde finna en lösning och en landsförsmärare i strandfärslemalen kyler ända bådskapen och tycka ett uppskott i atter.
1: Tack för det, Heim Morsensen. Mett verur at om oppskottet til Jakob Vestergaard landstorsmann og i vinnemalen om havna gjald, brygva gjald og vör gjald verur samtidig, så fyrir det har kostet Torsjønner havn 20 millioner kroner om året og i inntøk og misse. Det at USA nu for å kjøpe diesel fra Russlandet gjør helst samstarve mellom farger og Russland som snur seg om matvører enn Moira og Leie. Det sier bare at Støynelsen landstår som er gjort noen smalen som heldte løyt om avtalene som Donald Trump har gjort ved Putin.
6: Hon vänder oss ju bort emot det tog som vid Västrum annars har sagt fyra är runt att boykotta så löjs att det inte kommer pengar till krigsmaskinerna från Russlandet. Og hinvind kan man også også si at dette viser til at USA er en av tvistått at det kommer til globaliseringene, til samståndet som tar røyna for handelshandelen mellom land, så i hese førende sier det noe knappeligant til at dette skal være løsningen for å få bedre priser. Så man kan også vinkle at han vil inn og si at USA kanskje er vi at ivast og om til rettepolitikken som er fordør, og at det kanskje hokser at det er i affære i Iver og i globaliseringene som har vi tatt hjemme om det sørste nekvaren.
1: Så kanskje ikke så negativt allikevel?
6: Jo, jeg vil si at det er en øyelig kjedelig handling i mån til at vi tar ødlerne vann til at ta rævlig ganske enn kaffir i Ukraina i det, stekke unga det kjøtt, og nå kanskje ta partene i pressa i affæra og gjøre en slik avtale, og det er alltid ser jeg oppe signaler sendt.
1: Og så det kanskje onker som sitter i Røyma og hoksa, ja, men hva mån gjør først tiltøkene med Russland, tar man seg så størst land som USA leta opp for handle vi Russland?
6: Ja, det som vi da har valgt i følgen, det har fylt seg om vestlensk og kanskje særlig ES-boykottene som har vært, og sier det sånn at det primært for å boykotte at tilfær utkjør som kan brukes til herne og endermål ikke kommer i hendene til Russlandet. Det er særlig at han ved en okkara restriksjoner har vent, og det er alt av oss og fremholdende fast ved oss.
1: Hendan avgjøren som er tidsen i USA, gjør hun til nekra årsøk til at ender hoksa for oss refstiltak?
6: Jeg vil si det sånn at det ikke er mån til at det nå er så at det skal alge utflyttes ur Russlandet, men ta det kommer til mætvarer som vi er det som vi har, kan man si, haft samskifte ved Russland om, der vi har bytt kvoter om, og øyne den eksporten som er ved i handa veien. Det er så, det er så ganske enda mer omtanker til at det er leie, at man handler ved mæten, til vi gjør så jævla tøyner, og til alt er vi fast ved. Men da det kommer til andre vidskifter, så holder jeg fremholdende at det er rett til åkken, holder fast ved, at vi absolutt ikke på en nærkansfans måte skulle være viviskende til at ta rævlegene skjenge fyrt i Ukraina kunne holde av frem. Det vil jeg da en enda på en av vei.
1: Vi tar det bare av Støy Nilsen, landstørsmann i Utenrikssmålen. Og høyest avtalen om at innflytta diesel og Russland er ferdig hver avfinninger, så verger Donald Trump fortsette i USA avtalene. Avfinningene er lett Trump under at vi har vitla fortsatt russiske krutsjer i Ukraina. Men gjennom oppslaget av Truth Social helder Trump fast vid at avtjøren var rødt. Er tog rødt og avtjørene for amerikanske følgeskriveren. Trump finns samstundes at ES, som han lägger under för inte att hava rönt mjöl i påsan. Europeiska samhället hever rinda Russland 200 miljarder dollar för i årsko och falsmiljoner vill inte nema vid tassövna, säger han. Trump röjner så satt att värja sin egna diesel avtala via USA att ES av vår huvudköp stora nökter av russiska i årsko och här vi hever ösning huvudgivet Russland intöker. Och grött er tåg för en stora miljarder upphatten som Trump viser til stavar fra. Til til flere som halte at amerikanske avtalen snur seg om annen oljepriser, Erik Løksager, Stjøttmala Frøinger, sier med et eller annet såløys ved Udvarsby Leierdein.
7: Det er at man evner noen som har fyllt mest, opptatt mye vel, til til høy orskeprisene, som i større mån årsaker av Iran-kronen. Og til særlig av priserne av diesel som är med över och lötna och dieselprisen han räkar land utnär i några som staten som Trump traditionellt har det ju det ska ju med landet Kansas och Iowa här räkar han land utnär en öljan i harsk och du ser jag välja kan gå utom staten här demokratisk väl en faktiskt visar sig att vara A8 Vi möter öppen förvaltning om det är stater som Trump vann serien samförande börjar väl nu 16, 20 och 20.
1: Så högast hända avtalen vi själv som att amerikaner skulle få billigare olja så snurde sig ganska mer om politik och hette här missgöjsväl som nu är det, säger du?
7: Ja, om man hickar efter sätter sig av egna avvälsröja. Så är diesel, alltså priserna av diesel, är ett öliga största tema. Särskilt i hälsostaten.
1: Vi tar då Erik Laksager, Stjöttmala Fröjink. Och Moira om samstarv i Russland tog ES för att öka trusht av Moskva för att ända krutsche. Trusht av Moskva, inte samtäckter, är kjöda som att nat ända krutsche, säger Utanrugges politiska lojaren i ES, Kaja Kalles, och idé. ES mäler till 100 nudgrefsetiltök som skulle räka russiskt avvärskande vid skämme och falsktöjande. Det är inte grått kvöjer refsetiltök ES nu för att sätta i värsk. Og så er vi kommet til vevervannar, låt til frukslåt vestan, trutjer til 8 meter om sekunde, samt 3 og akkurat alle. Sånt i kvöld gonger han ester om, og derfor atur at rekna. Og i natt växer han atur så lojande til fruskan vind oppe i stryk, og i støven oppe i kvassan vind, fest er og lander inte, men i måttene estanfire lakkar han nir i sunnan, medan vestanfire gonger han vester om til utnering, 8-13 meter om sekunde, og i støven oppe i 15 meter om sekunde, skiftande skoloft och akkurat alle. Fyra personer i morgon, norran fyra, fruskor vinter upp i stråka och utnyrinche, 8-13 meter om sekunde, samt 3 och alla vevor ett regn. Sådana fyra kvassor vinter, ett skri västan, 15-20 meter om sekunde, med skiftande skoloft och akkurat alle. Som fraløy fyra parsten og søtna parsten om alt landet frusker vinter oppå i kvassan vind vestan, 20-15 meter om sekunde. Skiftande skoiloft og elavever. Hiten 6-11 sti. Og i hese tøynda sendingene hørte vi med til Anna at atla og spæringene er alle sjukkros noen få avløyngar og tilfer. Og tilfer er rekka sjukklingene er, det sier Per Busk sjukkrosgjøre. Heter Tria og Arre at spæringene skulle gjøres og alle sjukkros noen. Det at USA nu för att köpa diesel från Russland ger hälsa samstarv mellan färger och Russland som snurr sig om mätförer är Moira och Läge. Det säger bara stöj Nelsen Landstorsmär i Utanrikesmalen som höll det lydigt om avtalarna som Donald Trump har gjort vid Putin. Sands kommuna motmäler uppskottningen om att stryka havnargjöldene tjänstran för att köpa landsens och kräver att landstorre virer galtande avtalarna. Torsjana Boira har sådana parsten haft eika Boiras fond här åttans mål vara skrånne, nämligen uppskott om Hauna Gjöld som Jakob Westergaard landstorsmäver i Vindemalum vill strika. Vi tar vad gör stora ojlöver i Torsjana Haun och tog må vi kunna kräva Hauna Gjöld och Hauna Gjöld och Brickva Gjöld, det säger hej i Morsnesen, Vera Borgerstjöre och formöver i Hauna Nentny i Torsjana kommuna. Redaktörer i det är Sikron Brent, tekniker är Heini Holm Johansen och i understående Hansa Hansen.
8: Vi skulle se fra anlade, Jekvan Falkvart, vanlig nevnter Dunga Jekvan, Ursarvaje, andest av Lantjekrosnån, sunnedeien 11. oktober, 92 år gammal. Gjæreferien vil lyst sette. Elsa Annika Sleire, født Larsen, 8 år foglafire, bosidan i Bergen, andest sunnedeien 11. oktober av Sørreite sykehjem i Bergen, Norge, 91 år gammel. Gjæreferien vil lyst sette. Og gjæreferien, Olvor Matras Klack, Kjeppmauer, Klaksvøyg, Fyrli Grævar ur Kristianskirkene torsdagen 13. oktober klokkan 13. Og ein kundger fra Torshanar kommune, skrua vir fyr vattnun og i parsti av Klokkaragøte, Esterstræde og Delatrø og i morgen torsdagen 13. oktober fra klokkan 20-12 og i samband vi vannlægingsarbeidet. Nærkunning sast av torshan.fo. Torsanar kommuna.

0: Hei et sommel, og velkommen til Badnodorpen. Og i Badnodorpen heser vi knap for å vite at høre søver ur søveskruvnen som bøkertøl for å lære for lag skal vi ut. Vi får begynne ved å høre Varberg Hammer Jakobsen lese søvna om blåreia surøble etter Jan Løf, som Paule Nilsen tog til først.
1: Søvan om blåreia surreple. Eina fyrir var ein mævor ui tænut klatningi. Ein dagin kom han fram vi einu fruktsølu.
2: Nú hei eit surreple komi vel vi, hugsaði han og fór inn. Fruktsæljaren held at mævorin sa út til at vera lattur at lumpa. Han kom vi einun fölskun sureple, gjördun ur plaste.
3: Her eit så elbera gott sureple, men tema litjo i solen og bonast, og er enta vir ete,
2: segi han. Fruktsäljaren läge fyrir sig sjolvan og får ut i gären at geva sureple trænun vatten. Han läge ikkje ui om alt la og rakst utan om han. Men einun ansaði han vel etter. Tói blóreia súreplenum som hekk á súreplatrænun í gærnun. Han ívægist ikkje ui at han fór að fóa fyrstu víruslön á fruktframsöyningine. Mævurinn í tænuta klatninginun fór heim til sun sjálfs við súreplenum. Tea fór ongantu að fóa víruslön, tói tea ver ur plaste. Men det visste han ikke.
3: Tålen trøst,
2: hoksa i mæveren og leie sureple i vindeja karmen. Her skein solen og ate, så ta kunde rådna og bonast. Så sette han seg at arbeid oppa kjipe. Han vær så borster i arbeidnån, er at han kvørste hårde etla så hva du hente utan om han. Han varnægist ikkje at pappa Jakeren kom under sureple, så ta datt nýr ui høtti og eine gamlare konu. Hon skær ui råp, og kjettlingeren vær så klakkur av henne at han fór som ein pøyler oppi ötre. Og i sama bile kom Per fram vi. Gamla konan helt at det var han som hei blæka sureple. Og så fekk han eina skål og fro henne. Men Per Olkodøyre visste ikkje hvor hun var så av i han, og rann gråtande heim. Utan at ansa nøkron rann Per tvørster om ståra tun. Ta kom skolastjåren køyrande ui sunnum nudja bile. Han måtte høgga bremsunar ui fyrir ikkje at renne av Per. Bileren får skaivor, og enda jo i fruktsølo gærenon. Fruktsæljaren var i øyene tog gæreren var bråten. Han dalte skolastjåren, og skolastjåren dalte Per, tog nødje bileren var bråten. Ongen varna just Barstall, som var av ved i skola av syklo. Hatta fralika sureble tætje mer til lærindna, hoksa i Barstall. Så gjevr hon mer kanska betre ommelde. Og så tok han sureble. Men lær indan latst som om hon alls ikkje sa sureble. Tog hon vær så ill om at bøtnene sa du ikkje nirre. Tei stå i vindeianon og hukte at politimannenon som stå i gærenon.
4: Her var ditt se en mann vi felskun skjøtje og solbrillon.
2: Råpa i han.
5: Han her inne,
2: råpa i Barstall. I vågne han släpper ont han. Sureple løpte breddl av ronsmannen, så han tog da visser, ta i han flytte. Men han slapp ikkje lenkan ved, og i gongene rendi han seg inn i skolastjåren. Sureple flei ur hånden i åhånen, ut tjøknun vindeja og ut ui tun. Tvær sløtjelismenn
1: som var av vi att hjälpa en kättlinge ner ur en trä kom och i samma bil fram vid skolan. Anna slötsades med över en tågsjurrible som kom sentande tjöknen luften. Ikke eite av sjurrible, hoksa i slötsades med över en och bajt ett störst pette urtoj. Slötsjelismännen är vunt och stian upp och annar får upp efter kättlingen. Men för att få händer och han måtte han häva boar händer lejsar. Då lejer han sjurreble och i vinter jag karmen. Mäveren och i tegnet av klattningen var just livor vid kipet. Han får iver till vinterja att hitta ett sjurreble. Det var inte eite å, säger han. Sjur eple er lang og byggve. Men han rusnei et synder da han sa at onkur hei byte og sjur eple. Han helt at det var pappa Jakorin. Skamma det, säger han, at ete sjur eplene fra øren. Men rattelige år var han korsten ikke. Så han hoksade att han skulle spaka sig en tur ut i goa veckrunnen medan han åt surreple. I åtte att hokt in i fruktsölna att tacka för surreple, hoksade han. Fruktsäljaren stod och smujade i gären attor. I er kommun att tacka för surreple som tion sälte mer, säger mävren. Fruktsäljaren bäje, gäpaje och glötte.
6: Hata ser ut som mycket sjuröble, hoksade han.
1: Hans nära isar å och hokte över att sjuröbla tränen.
6: Mycket sjuröble, det är harve. Det ber inte till.
1: Måttlade han offären. Han trodde inte så i någon äggn och ägjon. Mäveren och i tegnet av klattningen hällt lejerna fram. Medan fruktsäljaren satt under surreplaträden och hoksade och hoksade. Men kvoss och negg han hoksade, fäck han inte i hötte kvart och hänt vär. Och det var kanske heller inte så löje.
0: Varberg Hammar Jakobsen läs om Blåreja Surable. Paula Nilsen tog titel förrest.

0: Og så har vi Knut Simonsen, vi har kun Veverstå og Følge. God morgen, Knut.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, vi har haft pent, flott, godt vever I vikskiften nå, og I morgen det har sett det helt sjukkelig ut, men ikke vi da være henne av at ja, det har vært sin romleibende, kanskje sin det verre nå. Vi kommer inn I Hesavikna. Hvordan ser det ut? Vi kommer bryr vi I morgen.
1: Det jo det som du sier, så vi rett og slett over, og morgen så kjester det når det flott og sånt. Men han växer inte nu. Morgon är det frukt åtta landsningen och gör det torst, men då vi kommer ut av förra parten så växer han om att mitta upp I kvasta vind som är ja, upp mot 15 meter per sekund. Och nu morgon nu över luften västan för er där skotcha och som tar ut av förra parten förra samtrige och tar förra att räkna. Og som det ser ut løtene, så det, man vantar den også grovt til rekten selja I norra parten av landet. Men så kommer vi til sattende parten, så minkar vinternatter, ned til frukslåt, eller ganske minnig enn det. Og han har kallet støkker vester om til vestan, og da slutter vi. Og mulig kommer noen selvklart I støvende sattende parten av østene. Og det helser ut av kvalitet. Lutt jag inte, men I kväll så är det morgon min ensam natten. Och så förallt så får jag räkna. Akkurat lutt ut det här middagslöjtet så minns det att lutt lokalt Latvist Väster Orlande. Och där sitter bojna kaos med rocken och typiskt. Och där räkar alltså rocken ena för I natt. Och där märker vi så att jag får räkna I kväll och utan natten får jag räkna rätt lite. Og så fra vinteren vekst etter. Det det første av landet ikke, og så det til vi som gav ladrøstene, det rekker midt av åken, så jeg sa vi et estanfire, så kom det altså ned I sondagen, og jeg har nok det meste vinteren, oppe I 13-15 meter en sekund. Men jeg vet, vestanfire vil jeg kalle høvatt, eller utenringer, helt I mindre vinter, men jeg lukket mellom 20-30 meter en sekund. Så fra løyer, så fyrer det her lates fram vi, og så fyrer jeg ned I vestan, og tar vi fyrer parten om morgenen, og tar vi så skiftende skoiloft, og stjæle, og møte så tjøy, så ser jeg opp godt der. Jeg var. Vestan, 20-30 meter en sekund, Og det helser inn til mykje morgenen. Det norskast enda et latrøst, og det løpende så kjenner amerikaner det som en av ødsmen for en først om USA, som I morgen ligger på et utfyr I New York. Det sier seg kaos med rocken, og det rettet slett med å utlande. Og vi får merke først at vi utvekker noen Det kommer ut av myggdegn. Det rett og slett vinter vi har snert, det overfor 30 meter en sekund, men mest vinteren vi norren fjokken. Så vant han så vi det I midten 20 mulig oppnått til storm, altså 25 meter en sekund, sankt myggdegn. Da la oss komme så jeg ofte regnviser, og det grovt regnene løtt og myggdegn, mens uten åttan så slutter vi. Og akkurat hva større høsta innlegget som I bekan til hans latrust, det rettelig overstend, det ikke man kan på hver løy etter latrust stek fram I jokken. Det vant han ved høsta en øyne vater, men vel minnja vind. Og at så kommer at han at det litt andre latrust I kø, men løtene så det kommer til vikskift, det ikke nok slik fram I togene der, vi tar som en skjøv latrust. Så alt I alt så det en vika vi rettelig skiftende vekkere, og så jeg mig deg en god vant av en ekka vind, og da vinteren han vil smitte den sonnen, og da begynner han først av sonnen, og så fyrer han opp I utsynning.
0: Ja, så hessa vikene, så må vi, ja, jeg brinner jo ikke nesten til Vitali, og kanskje si at det heter Innevev, hvor jeg hørte du nevnte mitt landa, ja, storm, det var kanskje særlig hessen her, mig deg over den.
1: Det mycket av den helga som vi på vantar när det kommer vind. Och som ser ut I löten så är det den mest vinterösten I latrösten över norra fyren. Men vi har lyckats vantar Det fyra ögon på att det kan väl lika mitt 20-25 meter om sekund så räcker det också.
0: Ja. Ja, men vi tackar för det. Vi har försökt när vi morgon knut och så får jag inte att det är en gåa, Viko.
1: Jo, tack för det och somnöjs.

0: Førska hertilfange rumar nekvo møllagon, men hvordan kunne vi få amara vire bors ur døy som kjemur ur hevnån? Og i hest færa mæt og tilfangeshuset, Sjåkoven, Inova, i verksetarhuset og huskodde under et nytt avtak som skal hjelpa anstekningon og fyrtøkken av menna nutjar vörer ur førska hertilfange noen og få at her av marsnein. Til ikke nøy gjort å heve en liten vøro, et eller annet fullfutje av Atlan, til nøy om ikke at heve et huskått og vilje arbeide hvor vi tog. Men hvordan får dette at genga fyrer seg i verset, og ja, hvor kan i verhøver være vi? Så det her er døtre ham her fra huskåttene, og drøs seg alle stå fra mat og tilfantes hos noen velkomne.
1: Takk for det.
0: Ja, dette her Atage. Hvor har du valgt for å undre til just nå?
2: Alltså vi söker större möjligheter och att vi söker i havnen. Vi tar se öllan ek huskott ganska särliga från ungdomen innan allt möjligt spännande som man kan göra. Men vi saknar lukar som att det kommer ut av marsnagen. Och till dem som vi tittar till Ryssland så har vi öllan ek produkter som de har finnit borser ur havnen och borser ur vid att nöjda fisken, nöjda 100% av fisken. Så det lukar som tar mövlagarna som vi suttar. Och det här vi slår och konserman nu när vi står ner, det ger oss nu att vi får hjälp dem bättre. Så att vi i huskott någon är ganska gå till vinnerparsten och i värsta rösa med drås. Och hon är ära förelagar. Så nu när vi slår och konserman så suttar vi större mövlagar för att få några av snuskotten utan marsnaren.
0: Ja, det nevner alt det her som vi ikke gikk nå der ur hertilfansjen. Det er kanskje heller ikke bare mæter til vi tok som bare vei. Men hva er det til dømme som vi kunne gikk nå bedre?
3: Altså, vi tok så først og fremst om virusøkning. Så det så er det at det er ikke fisk noe for som så borte. Altså, det er ikke trivt. Det vi tok så om her til å få enda mer virusøkning. Altså, virusøkning. Det kunne ikke noe være fiskeskrevet. Som i det ikke vil gagnet selgerne og uførende, som vil ganske mer pakke frist utflott, hver vidt kunne virusøkt til vørende ganske mer uførende. Og i Osland vet vi at nå at det har gjort kollagendrytter, og først og man at nå matas, er det nok matas, ja, er det matas? Jo, matas, ja. Så sørst du en rikve av vøren hver kollagen er en par av det, og det kan stå med et annet utvinne og fiskeskreve. Men til hever tjokken hever en ekve annet godt å bjøre på, det kunne jeg snakke være bare at gjørst akkurat bors ur okker av kjekve, det kunne være at gjørst akkurat bors ur alkohol, til en rann ekve mølager, det er noe som er fantasieren som kan skal se til begrensninger.
0: Ja, så lett du nevnt, lømse jeg sier her unge, og jeg minns nemlig også når jeg har vært flere unge, vi nekvunger om huskott om et eller annet, vi tæra, eller fiskaskrev, og hva var det? Det kommer jo noen funnet huskott om, hvor sier vi ikke tæra i handelen om i dag?
2: Ja, den spørsmålet setter vi til oss når vi selv går stærpere til, og jeg tror kanskje at det hever også vi strukturerne å gjøre i samfunnet, etter at vi ikke har noe som tidser sti til etter fyr som vi gjør nå. Altså i Uslandet så har man et her Ocean Cluster, showerklassen og etter det, og her gjør man øyne ekpors ur av noe som har samlet vistskipene, som er vi som kjøper fyre er en parstre av toga. Så det som vi gjør av virusen antagelsen er at nå tenker vi et mer verskattlander i håndene og løyer det i døgnet alle parstene som skulle til for å realisere huskottet for å få det ut av marsjene. Og det kunne være avbjørnker som vi framløsene. Her har vi så ut av Innova og Drøs og Mettverhuset. Det kunne også være avbjørnker vi fortsatt. Og her har vi sjående en større vitan hvordan man skal holde ved tannparsten, selv om det øl ofte en avbjøring, men her noen mulighet. Så Atlan nå, vi har avtatt noen at nå stander vi sammen, parsten som arbeider vi ned, og simpelt hen tar vi hånden av versetteren og løyene av mal, vi har avtatt noen.
0: Hvordan er det løtene over i verset der i førene, eller hvis man kommer og husker til døms, hva er det? Det kunne være meter, eller det kunne være akkurat produkter, har vi inte några föringar som vi själva skapar, så har vi just för några lower eller just för torfer till att få diverse eller hur ser?
3: Alltså visst att handlar om tillfångs ur haven så halt det inte att vi tar oss några föringar. Det som vi drönar nu här till är att nu är vi fem parstar som stannar att han fyra till att äta. Men vi tar oss nu i bärkonten några ärar experter som vi alla träffar på. Du tar inte mannen på att följa värskattlandet komma in. Du tar kan vara tekniske spurningar, det kan være spurningar av kanskje nok som høvån faglig støye, som vi nå er at trekke eksperter inn og få hjelp til som verskattelene og vågjere. Så det er utrolig spennende. Vi er veldig spennende på hver verskattelene vi får inn, og langt og nå er det nærkere av vei inn, så det er utrolig spennende å søke hva vi får arbeide i.
0: Ja, hva er det løyde etter? Hvor kan være vi just nå at det er nå?
2: Så det kan være alt fra hvis du har et hoskott til å gjøre snakkborsjortere, eller hvis du vil gjøre produkter, kosmetikprodukter.
3: Kremer.
2: Ja, kremer. Det kan være fauer til gjør. Og det kan også være, ja, altså, det kan også være medfører, drytter, som du nevnte i Osland, kollagendrytter, kanske för att nämna att hoskott i Ryssland som här var en fyrtökas eller här är en fyrtökas som heter Kerasis som nu lever sig till polplast i Danmark för det var nästan 90 miljarder danska kronor. Så här är öllet störst vir och den fyrtökan hon hever så brukar fiskaskrävet till att vittgöra sars. Och det ska sjön den här granskning till att komma till en sådana fyrtök och få den ut av marsnaden. Men vi vill också gärna häva värskattarna som är baserade på granskning till att ligger och den här virskapen här. Så ja.
0: Mm-hmm. Ja, men låt oss säga att jag har finnit ett genialt hoskott, jag har gagnat ett också ur tära, jag vet inte mer klickare, hur ska det finnas så finns det? För att hjälpa dig.
2: Så först bjöd vi där till en samtal här som vi tar som hoskåde och här som vi får hitta efter vad är det för avbjörningar som du häver. Och tar vi det av funnet av tog så tar vi det här fram och så designar vi ett lukas med ett förlöp till den som ger att som hjälper dig att komma av mål vid värskattlandet. Och det kan vara att du häver en avbjörning vid framlösslarna. Så och så är Joe's här på när och det kan också vara att ja som jag nämnde att inpackning att låta göra så har vi mentorer och fackfolk en över som kunde hjälpa vi typ med personen och så kan det vara ja fudging som jag har nämnt så hittar vi det på tandpasten och så kommer det då marsnaden.
3: Ja marsnadsföring.
2: Ja marsnadsföring och så vidare. Så då blir det öliga skrattare säger man förlöp allt efter kaffe hoskott man häver. Så, ja.
0: Men jag har ett genialt hoskott. Jag har bara unga pengar, men jag vill ha det ut. Jag spelar första marsnaden. Jag vill om alla hemmen vid sin geniala produkt. För det här bra till.
3: Jag vill säga att vi vill sätta alla orsko in för att hjälpa det så gott som vi kunde. Vi tar en förlägg om vi har i förrjön och kanske vill eisen vara nöjt att hitta åttanlanda eisen och söker rådgivning och ja, experthjälp. Det kan hända, men vi börjar i förrjön och söker kaffir verskattlanden vi får inn, og så setter vi som sagt alle krefter inn for å hjelpe til noen prosjekter jeg mal.
0: Hva er så parstander som er vi, som du også til dem som du nevner, med tårer og futsing og sånt, hva annet er så vi og gisner?
2: Ja, altså vi er fem stoner som kjøper fyre til Husgodet, og i Værsetter huset i Klagsfolk, og så er det Medførhuset, Innova og Sjøkoven. Vi stannar så samman om ett er och tar det kem till ära parstare så vi har ett ett brött nätverk som vi får bruka och just ner allt här. Så till dem som har hoskott ett mentornätverk som vi aktivt brukar att vi kipar fyra sådana avtögon. Vi har sådant 2019 kipar fyra lycknande avtögon för flera vänner och det är ett nästa otroliga väl. Här har vi haft många trojaltrysvärska att landa i Jöknån här som öljan är kvar att ta emot er stad och öka marsnaden. Och här brukar vi simpelthen åka nätverk, åka mentornätverk till att få ett härverskattande utav marsnaden.
0: Hur är det annars att göra att välja eller välja från? Jag har också visst att komma en huskott in. Jag har hållit russfack, sända sutt geniala huskott in. Släppa till så öll vi, eller hur är det att
2: det? Det är ju ett luxusproblem.
3: Ja. Vi tar ett hos om. Och det är inte enda lätt att vi tar plats för en och sex imskonverskattland. Men det är inte bara hur stora eller lyckliga där är. Och för att folk inte kan komma vi och i akkurat och att det är så kan det en få hjälp från honom. Det är inte så att man lyckas som kommer och spyr honom och så släpper man bara inte vi. Men vi tar plats för ödlån. Så till äntligen om man säger hur lite projektet man kommer vid eller hur störst det är, så får vi det inte på allt. Och inte vill lycka som stäcker i huvuden.
0: Men det är också ganska östning att täcka näkare på sig, att man kanske får bruka möjra orsko på näkare få värskattlande kanske.
2: Alltså, vi får täcka några samröv vid öll som söker och så täcker vi det härifrån. Så hittar vi lycka som efter. Kanske värskattlande följer vi att vi bäst kunde hjälpa att röka dem och amala. Och till näka kanske vi hos tojar har chantren och utömmån och hos realistiska där är ju och så vidare. Men som Drås säger, vi får hjälpa ett långvärskattland som vi kommer i samband med och på den maten som vi två har. Ja.
0: Mm. Jag tycker först att sända hoskoden är 15 oktober. Hur skulle du faktiskt göra i praxis om du har ett hoskod?
3: Till att tänka under brev vi kanske bara rincha. Tänka rincha till Drås i mät och telefonkilsnån. Och telefonen är 5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Og de kunne jeg skrive teltepost. Drås i hurla.methuset.fo. Så til at sette seg samband ved åkken nok så kjøtt.
0: Og hva det drømmer scenariet, Huxi? Nå får jeg om man i en metverhandel eller annet sted. Inni en handel i førjen om et år, er så drømmer scenariet. Det kan kjøpe bare kollagene, drittjer og åkker som gjør det fiskeskrav og krem og tæra og hva var det?
2: Det drømmer scenariet, ja. Så jeg vet ikke hvordan realistisk det i mån til tog hør sånt enn om et år, men drømmer scenariet at vi skulle få en ekkfløyr førske vører av hitlander, bæge til føringer, men også til alt som er snøyne, også til flere folk som kommer til føringer og vil kjøpe og skjer først.
0: Ja, men det er jo spennende, og så vana vi at også godt kommer på styrelsen her. Tilbake skal jeg høre dette her fra Hoskotten og Drøs, og alle står fra Matt og Tilfantjesusen. Takk for at du vidt, og gleder fra deg, Marco.
3: Takk for at du måtte komme.

0: og inte ja så färre det syns så är ur husens botten upp på högsta tind där.
1: Ja, det är nettopp så att nöker det dröm om att röka nudgen hatton och andra det färre så här halva lite himmels. Och i januari 2014 ett nästa hundra komma upp på Ankakua i Sydamerika och nu har Jens Jakob Hansen sett sig ett nytt mål. Han atlas ser upp på Amad Ablam i Nepal, ett av de kända och krävande fjällen i Himalaya. Men det snurrar inte bara om att komma upp på en fjälltopp. Jens Jakob brukar en fjällfärd till att sauna pengar in till gå ändamål senast var det ADHD-fällaje och hessafär är det Alzheimer-fällaje. I morgon börjar färden och Jens Jakob Hansen är vi och hon här och i morgon går morgon Jens Jakob.
2: Ja, morgon.
1: Ja, nu först var det att kvad är det vi som höll fjällen som drev den?
2: Ja, Louis är stått och till stått lite. Det är förhållande, ja. Jag har ofta att Gerans dävren kan vara, han blev ju, ja, Gerans. Du kärs att säga med alla sågna. Och det dammar olja väl, men samtidigt så dammar det inte. Och det, för mig är det en nollställning. Att, så jag bara ger det som jag plejer göra. Så gjør jeg det av ena og sett slags brus på det. Og vi kan grenge om vekkere, vi kan grenge om alt mulig, eller vi kan grenge, men vi kan bare lete om nøye. Vi blir bare akkurat som vi blir så av en lærer i årsøk. Men da jeg kom bort til, særlig at jeg har vært nede på alle fjøreisene, så hvis du pratar med onkran här och snackar om att Torstjö skorar i Estrus i Lockhart. Ja, okej, det blir ganska negvärd helt rysk nu. Men och vanligt, och pura vanligt. Om VM, eller, så vet jag att du ska snacka om att du är ett pura nudgen. Du måste börja nudgen. Allt är nudd. Du har nullstidlar. Och ta jag kommer hem, så är vi ens nullstidlar.
1: Mm. Men ja, men du varst ju som man säger för det ja, små och trivna arrangerande i Ankakua. Och det spelade väl, ja, men du blev nog sitt lafyrre. Kvärt var det största du lärde om du själva något här i färgerna?
2: Ja, tamfären, ta var det nog sitt lafyrre sjukhus. Ta var det rättliga väl för fysiskt. Och jag blev sjukare, men jag var i fjör och i Nepal samaste som är färgen nu. Mm. Ta blev jag rävliga sjukare. Jag fick corona. Och så var sjukhusen whitish ordentligt. Han kanske skriva bara några diagnoser att han får sin frustration för det. Men här var fyra diagnoser. Hattarsjuka och corona och vattenmangel. Det är det där. Och lungkapitens.
1: Okej, det var tärfärgen att du blev sjukare. Ja. Kvärt är det särskilt för just här som fjallet någon Amad Ablam och hur ska det här vara så spännande akkurat?
2: Det tog ju att ta i hejver i Sydamerika så var vi högsta fjallet i Amerika, alltså högsta fjallet utanför Himalaya och vad är det här som kartväger. Det är det högsta fjallet som är över nu. Och jag släpper inte för konni på upp i dess sådana till om man för 8000, det vill hon inte. Så man får finna något annat. Och det ska alltid vara mera. Så det var antal affärer på 21000, ett lock som var tekniskt troplar. Och Amad Ablam är det mest tekniska, att det vill säga man ska klintra, man ska ha några förelägare. Mont Everest och andra fjöd, här kan man bara orska gänka till uthållande. Nok vera sin jarvar, det er ikke alltid man skal være desson, så kan man klara sin det psykiska eisen, ja. Men det er klintring, og her er det ikke kun prøve å google det, det er det Mushroom Ridge, det er Hundalandsryggeren. Her er det bænt, og bænt og bænt og bænt nye, altså du gonger ein og ridge, og så er det bænt nye og bænt nye.
1: Så det är det mer tekniskt krävande.
2: Ja.
1: En onkelfjäll som ändå är i hackre.
2: Ja, nej, det är negma. Det är helt krävande. Då kom jag samman vissa forskjelliga folk om det visst körliga kan skulle säga att det här var folk som hade varit ja. Och ödlösen i Hemsens vantar mig glas och hacks och fjällon och fortalt om hver det hade varit. Och så spurte jag mig hver det är för. Jag följde Amad Ablam. Lågmalt och rejält. Det var sin skom. Så det här hade varit här för det ångande att. Det var här så Det var så krävjant.
1: Men nu var det nya snär senast bläst och ett la fyra. Hur ser du fyra gånger till ferien här så för bäge kroppsliga och salaliga?
2: Så alla det är och kroppsliga. Det har gjort det samma som gjort ju är. Så just det fyra med att det är viktigast att det är att ömynda sig. Vad kan komma hända att du kom ut fyra någon äggfuslig och det kom allt. Då är det att du kommer upp i 5000 och ett eller annat som jag skriver i mig nio. Så börjar kroppen att bråta själva nio. Det lugnar mig inte att du äter eller vänner eller något att du bara tog fana bort. Så till att du har kommit här upp så är det kommit på toppen igen först, tryggt och nerat. Och till det som man mässar in i hötton alla tågna till toppen och tryggt nerat. Det är det han kommer ut på.
1: Men hva det for en kjensla du stender vid at du først spekler opp etter helt der nede fra, det spenninger, det glede, eller det ganske eisa sindre av åtta?
2: Nei, det frier. Det frier enn vi at jeg bjør ikke hokse om noe annet enn at jeg skal

0: att du blir pressad så länge ut att du kan missa att du varst inte när.
1: Det är just det.
0: Och det man måste träna. Och då har vi varit på en ekvån för att låna spekliga och pröva fram. För jag finner att det är marsch. Det är rämliga en ekvån. Det var den jag och Johannes som spelade liv över mig. Hvis du inte har tränat det här, nu har jag hört dem. Hvis du inte har följt poinerna. Så den första poinerna du först, så helt du ifrån dodge. Och så väntar du att du beina över. Ja?
1: Men, hvordan vänder man det här poinerna?
0: Vi är formarna. Vi är poinast. Mm-hmm. Så finner du att det här, detta är då ju inte. Då prickade jag i fingrarna och spöjde och ja, allt var annat låst. Men att han var så, då det vaknade jag finns morgon med så var det släckligt galliga lugga. Där finner man det. Och där fann jag det och slett inte i Himalaya eller Sur-Amerika. Där fann jag det och så har jag käkt runt Vova. Att jag vet, jag kom ju ångrande här var det så ringt att mig det så.
1: Kvar var det som jag ringt av mig, nej?
0: Det var det vanliga. Jag glömde mig äta och alltid att jag kan bara fortsätta och fortsätta och... Och kanske ge mig ett tog till att veta hur vi har det. Så vi blev bara via gänka och var dehydrerade och svänkor och kalter och allt. Jag blev bara via gänka och gänka. Och till ändan så var det så ett lafyr. Jag har en mynt av att jag kom. Då kom jag att det är i hoven och att det är förfärdligt. Det är värre än näkast nu över fjöldlån. Och kvar jag för att jag så kom jag här till. Att det följer också, så huxar jag mer. Jag är så ringt som det är egentligen åt många år.
1: Men jag undrar mig, Sindri, att du varst av att du första få att så lades Olugal först. Alltså, du tar sig om nollställning. Ska jag landa på innan till och du första om nollställning?
0: Jag vet inte att du är på vägen eller åt på öden. Jag kunde gå och huxa mig för att men jag vill säga tandlagnan. Alltså där man liksom tandlagnan och han borrar och man är vilt och allt det. Så vet man att ja, tar jag detta så i livet så är det inte galliga lokalt. Så sikker så löst över åt på öden. Och det är det här. Den där processen.
1: Mm. Processen, är det topperen som är kjalt malig eller det kanske lugga nek för tandferien som det innebär här?
0: Det är inte att topperen är malig. Men då har jag fortäller söver och... Och att fortälla en söv om han var på toppen, hon tittade en god söva. Självt om alla de kända sövna här är ju att det är om han och döj. Men det, så kan ni så många andra fortälla det. Mm. Så det här gånger inte. Men toppen är slett inte målet och att få en god antur. Så det är en 20 minuter man kan vara här och man ska väl fyra eller nej. Alltså att det är inte stilt att vara på toppen. Men det är allt jag kan inte möta toppen. Här är att han tar känt att han fänkar mig. Det är levat väg och Amanda Ablam. Här ser man mynter och nu har jag varit här. Det är enast föringar som jag sov i här. Mm. Och 6000 meter. Och här var man lite ojbunden. Så hvis man rotlar och rotlar man det av. Och det är bara så... Det pura nästan ohörst i helt släkta bara till.
1: Det är det nästan som det blir så lite drug chatter det här.
0: Ja, men det är så rävliga spännande. Att vi glömmer sådana här. Men så ska man ju veta att jag från att du länder och lukla, det är så den farligaste flyckoplås i världen säger jag det, men det är det jag sagt om förra. Att här har det, för inte att lägga böjen, så att det görs flyckoplås mitt i böjen. Så att det är mittenhus och det är mötebräckor tror jag att det är bara 500 meter. För jag flickan kunde ha stäcka och han hade en rad hus nu. Så han är bara 500 meter. Så till här börjar det. Och långt här som är, jag vet inte hur jag skriver det ner, det lukar mycket. Men och i hatten börjar man långt att kunna få hattarsjuk. Så bara ta länter så är på innan börjar långt. Men jag har så ångat haft hattarsjuk alltid, så allt om.
1: Du för jag gillar sen det du har några fyrräkningar upp under den där turen och är så nu och jag att på Facebook vänka du för att ta några minuter av turen. Men landar du på en överkropp alltså kanske ska det vara modellis nu?
0: Nej, jag huxar med hur så släpper jag bäst på urus ner att fotografera med på en överkropp. du så fuck vad bara så oj så sick när en evil him för hur ska vi ses fram och så fällt jag vant nej hur så Jesus gott ut så rehabiliterar han inte jag kunna göra det

0: Så jeg har vel lett, jeg synes også at jeg rævlig kiksar, og tror jeg at jeg nok rettelig bleiker, og...
1: Så för jag släppa voice och six patchen så ja. Skulle det vara nu heter höv.
0: Ja, så är det lätt att utlevera som stått lite och det är i allt är jävla stolt. Man ska flända så själv.
1: Hur så lunch var du alltså för den? Hur länge har du tagit den?
0: Det är en månad. Och turen är det kan variera att du först på toppen till kost du är vant vid hattarna och till vänd du via gänka spärkliga ner mot för det är grundlevande. Och så först när jag turar upp och ner för jag vet jag det vet upp att mera man säger gack högt och sov lågt så reparerar kroppen sig åter så kvart där man ner åter. Och till allt annat på går väl till gånger. Visst jag gånger väl och verkligen gott så kanske ända vi att det kanske ta upp två veckor och ja så man bröda flofferna men det vanliga är att det kan tror jag vik.
1: Och om skildrar att så gång du också fett ner och så första syndromen att det har skalt så va.
0: Alla tojerna.
1: För vänja kroppen.
0: Alla tojerna. Alltså till en ekvax som har hällt det att sån som är och det är bunden att adrenalin men det är det slett inte. Det är övrigt. Det tror jag att jag har så stor en törva adrenalin och dopamin ut i dagliga. Att det är en mat att komma ner och gir att få pulsen ner. Du visst du ränner ner nu först då. Mm. Att det tror jag att det här är du hade en flickvän och visst det händer också flickvän och trust och fettler så detta masken i luften tror jag att du dörst. Och det händer det samma vi ser ränner ner nu här så dörst.
1: Så det har ränner ner men
0: nej.
1: Du brukar ägnas affärerna till att samla pengar till gå ändamål. Hur har du valt Alzheimer för dig affär?
0: Tja komma tog jag på upp i finns ju Alzheimer. Och jag visste inte när om tog att det är väl en skam knutet att jag har Alzheimer. Nej stod jag in bara och det är varande och det faktiskt det känns sjuka. Fyrt tandsjuka, det är sjuka så att han är varande och nu vad det är. Så att jag har lätt vi att snacka och är ju öppen nu. Så helt det här så kunde jag snacka om det för jag får att här fram så jag faktiskt följde sig så ensam allan. Det är förfärligt ensligt. Tja, och det är som förrän det var jag mamma att nu kan man inte som man kunde göra den. Det är väl det jag fann hjälpa vid och det är inte så ena standande väl. Det kom där över 100 000 kronor in och ja, det är ett privatfolk som har betalt några 1000 kronor. Åttan att jag vill nämna snäckastan. Det är en rörande. Det är vad jag gör det till.
1: Och det här ber framvis till att ståla?
0: Ja, och då samlar jag in ADHD-fällighet. Då kommer det mest av pengarna in till att det blir suttiga där hoa fjattlig och suttiga hos riktig hejda och samhoa. Det här tar jag det bäst och det här hoppar jag att säga med hälsa för. Och då kom vi här i morgon så jag var snäck och ute. Jag kom vi att och kört mig till det som jag har spurt mig kunde släppa. Då jag var snäck framme om allt möjligt. Och minst då jag plattade jag lustade ut av någon konstant och jag lärde. Då var jag med och först kök var det var. Alltså han hade bara förstått på allt. Och kvar jag för det var och så skulle jag snacka vid en av mannen. Det är helt det var så förbjudet trött han hörde på. Så då är det benchfjärn nu för jag blev han.
1: Ja, så det var kanske kommer för vecka månad så tycker jag höra sig.
0: Nej, det har jag så lycka va.
1: Det var för höra så lycka. Till ja, om några veckor ständte så här att toppen någon vanande och amma dubbla.
0: Ja.
1: Kvart vart att du för också att du ständ så här och hyckler och driver Himalaya.
0: Ja, för jag hugger som MP. Nu måste bara fälla. Om att en av er åter är att toppen någon. Jag vet inte vad man huxar. Att detta är det är så snett att det är ta senaste turen är värt. Har varit på Tvajmon fjällen som var över 60 meter. Och jag ser grundlund som var 60 meter. Då jag brukte ta fjällen till att vänja mig vid hatten. Det har ju droppat nu ut. Det blev för illa vid hatten. Då kör jag alla stora kvar konkret ut på. Så nu gör jag inte det. Men ta jag för på att sätta fjällen. Så här som jag blev så jävla sjuk. Ta väl att ta huxa ta väl bara glädje. Alltså jag var så jag vet inte, jag ena förvärs glädjer det var att vi blev gift, men konan var jag. Alltså jag var bara glädjer. Tack nämligen för allt. Alltså det tar vara nollställt glädjer. Och så ser jag näck folk och jag var ju pension och det var ju sjuker och mode dag och allt är väl pension så alls går dodge. Det viktigaste att det är livet. Hva skal du leve til hvis du bare husker om å dodge? Det blir jo ikke sånn, det kommer altså selv. Og så, ja, jeg vet alle disse spørningene her, og jeg kan gå og tuttle forskjellige steder. Jeg er skuttfarlig, og husker ikke om kånen og bøtten. Jeg sitter hjemme i stoven og husker om kånen og bøtten. Hva hjelper det? Det hjelper han ikke. Hva råttene i en sofa? Nei, takk.
1: Så da du tar seg om man nullstidler, så det for jeg får svære på at det helt store spørningene der som du ikke først hjemme i stoven?
0: Ja, för jag vill glädja för att jag har det. Så det alla flest och det vill jag mest till. Till så jag får ju det arbete som jag har list till. Så vill jag glädja. Låt jag ta bottnen flytta ut och så kommer jag köra en autocamper så vill jag glädja och så pensionera alltså allt samhället det är som snackar om åh, vi ska få arbeta så vi sätta pensions allt upp och så stora för toy och rop upp på Facebook och alla stans. Därför bara vaska. Det är ett som man ska säga kvarja för. Man kan gå gränja och röna få att tingsen är bättre. Det är skämma. Men minst till att lägga trätt vid det här var det gott. Och då kunde vi gränja. Annars hade jag helt och säger som... Alltså, ett Nepal, det var inte en människa som gränja är här. Man kan gränja av näka.
1: Men jag kör upp den första steg i morgon. Är du pura klarare?
0: Ja, jag är så klarare. Vi ska bara köpa batteri och häva några dollars. Det är det enaste som manglar.
1: Ja, men så hade vi för att Jens Jakob Hansen en gång tur.
0: Ja, tack så mycket. Tack för att jag slapp till Nepal. Kom här och kjolt mig. Jag har varit så ofta.
1: Det kan vara att vi möttla spela dig efter att du har varit här.
0: Det har varit.
1: Tack för det, Jens Jakob.
0: Fjol, tack.

0: Klockan gör det snäma något över touch den här 11:00 mana morgonen 12 oktober och vi är som förra bjuden hjärtligt välkommen till en timme av fotbollsprat. Och vi måste ändå trönt arke till er vi här som använder kyrkan i Abbebro och bjuden välkomna till bar.
1: God morgon och tack för det.
2: Ja, god morgon, tack för det.
0: Gott lär.
2: Kjallt mig fein, jag ammen er.
0: Nej, du får dig snak ammen, ich enn jötna förrn. Det är en av de dövn uppgjörn till längt i middelen. Vi kunde också kunna prata om Premier League, men det gör vi inte.
1: Jag gav väck på Premier League.
0: Ja, gav väck på Premier League.
1: Ja.
0: Men
1: det är så ömsan fotboll, det är inte en gång gidget.
0: Nej,
2: det är sant. Domaren är inte äldre än Premier League.
0: Nej, men himmen
1: att det är inte snack.
0: Himmen att det så kanske att du får assist in i att det är under Motor City, ta det var dömd, om det var dömd. Kapitalen
2: han. Nej, ta det var ju karst ögonen.
0: Ja, det är det.
2: Att det tappar kärn. Det är det dömd.
1: Och jag låter en annan man, han säger att han tar 12 veckor och tar en dator gånger ut den 24 december. Så det är spännande i alla fall att få.
0: Ja. Det här är avhörst. Ja. Men det är inte att jag ska snickas om. Vi får snickas om allt det här som inte vi snöjde bedrägera till Mastera Dalton. Förutom omfärd blev lagt i omvikeskiftet. Och vi taggade sin kronologiskt. Läger dig, ta spalte 0 till väster, Rebestreimer, det snedde 3-0. Och så kom Skala mot NSU i distren ända i 1-2. Alltså NSU i vinner 2-1. HPK i Ausmorniker Gundadalle 0-3. ABB 6 är det 1-2 och B8. Trusin Vujingur 1-2. Og så start kan man se at det er nestan frestas man ser sige status quo bussa fra Nulsia Vester som åpner helvetesportsene kan man sige, og i samband vi nyrikkingar spiller oppgjøtt helt vidt det var spennende i åren så kan jeg lave meg påstande at enda kappings ned hun fer helt ut etsina.
1: Ja, det er en ordelig god og sterske syge gjennom seg vester i disse førene her, og alle linene som ligger bare framfor teppet. Så nu er det faktisk fyra li, altså jeg betrakter på åttes som ikke er for å klare det, at det har også trobelprogram, og det skulle iverhala vi tje i stion, det skulle faktisk vinne alle trodde distene som det er etter til Gjellers, det sikker vi ikke på. Och hur skulle du göra det nu utan att röra sig av en har? Så tar betraktar jag som är för nyer. Det är Sverige för
0: tar. Ja, där har annars K i Klagsvig. Ja. Och så har där 0-3 väster som är en liggladister. Ja, och Dungasande och så NSU i Ronark.
1: Ja. Tar fortsatt nytt i. Det tar jag passant.
0: Ja,
1: men hittar blir vi pura. Ja, alltså, jag är på strejmort här på Sundist. Och till akkurat möten och så väster. Så är bara fyra steg. Amon och just ner. Och mittel fyra dig. Så det är rätt spännande.
0: Och tar snackat alltså ner i kring.
1: Ja, det är rätt lika. Och sen är fyra ska flytta ner. Tid här. Kurv det här är. Det är rätt spännande. Och allt ska alltid flöja att de mötas innan. Alltså till dyster mot kornören och allt det där försäljiga. Och omkring och topplig efter och så. Så det är rätt spännande, ja. Och så annars blev det en kapping om treaplatsen nu. Vi vet att HB inte meldes in. Eller möttes upp av Torsvall. Där hittade det spalt i år av ett stadväck. och tar tomt sig över där. Och nu blev kapping om treaplatsen just. Och efter Robocop-platsen på spel.
0: Helt och där är det Gundadal igen.
1: Nej, jag råkar ju stadig över att stadig.
0: Så när vi skulle tagga det så är det iverskriftsform som uppgör när jag vill inga. Som om det botten är rättliga spännande. En liten löte så var KU stämde där efter ändande mästare här till här. Och jag är.

0: ta en så var aftan fyrir og kan man fara tosa om det här heiter som är det gummibandet det här tog mig själv det brukar tog men kan man tosa om det nu börjar där alltså en så är det blå trött och sånt där det är näkva distrispalter det är landslistäcker och sådana och det är näkva rättliga spännande distrin för framåt så en så i eisne så att du fyrir där att det här distrin om gudlhärsmärsne kan blev än mer intensiverar.
1: Ja, överst är håller själv att det är ordentligt spännande. Är håller det att är du väl så jag firar att det är inte sista för Kai över nummer 1. Om ändå så inte vet att det snör lite när så med det snör Kaira. Men det är flyger som rena att se att det nu häver en så i tamonen som ska till. Tar vinna det snart vinna ut i mot skala ta där skuld och så vidare. Jeg halte det er ikke hva vi gjør hver enn å gå her lei. Ikke så spennende, Erik, men vi var etter her at måske vil gjøre øl og løyte. Jakob er etter mine, helt han og Daniel Luka som setter en øl og gå Och som säger sån atcher av mig in här. Och visst här kan utlösa...
0: Här var tänkt du.
1: Jag vet inte hur tänkt du. Visst här kan ge vad K.O. i lycka som en springrätt att vinna sina dyster. Så är jag rätt säker på att det blir onker löta. Det kan gott vända så vi vinner alla dysterna härifrån. Men det blir onker löta härifrån. Och det kappen inte äntar. Här onker vi... Onker för att, som ständer vi vattlen för att säga. Nu här var Rona och kinkar gummibajn. Tar och ner vi. Tar vi inte smooth sailing härifrån. Tar det att hoppas. Jag hoppas att vi spelar här. För vinner tema det bästa.
0: Alltså, vi tar gärna så illa, men tar nog sig västern nästa dist. Vi ska inte kan lucka dubbel checka det.
1: Ja, halt det. Tar han
2: hemma vad då?
0: Ja, och är ju inte nog sig västern det här stora här
2: men tar bara västern.
1: Vi är hopp i hemmen och hon för ettra och så tofter han.
2: Ja. Alltså det är ju bara värre. Alltså slett inte så slett inte dyster spelar bara. Alltså nog sig västern strus för överlevelse och jag minns också det jag hade vi har. Att var de rappi att något så västerst fick styr honom. Där fick jag höska över. Vart ju hade jag förut mal chanser och
0: det hade du över rätt.
2: Ja,
0: aldrig. Örmens där ju.
2: Ja. Och så hade jag hoppas han. Det hoppas kan nu passa på. Tomo vakna efter och så tar du trycka så där Robocop plusse. Det är inte bara walk over. Så och så är det som att det stämmer bjott rush och bjott rush är sjukost. Allt han lukar farnir i næst bestu døldina tæg hér som distribuerir, men lukar vel. Så det neka hvis vi åttur næstan, skal si, ari redda, så að gera það enn svo ísblir farmars der, så vilja þar allt það. Så
0: det er... Það verður fyrverska rúi á toftan om der ikkje nýr og hver halda enn svo í frá
2: FM1. Så verður það fyrverska enn fyrir allt. Það verður sendt inn í yfir rúna.
0: Það verður sendt inn í Gólan. Gólan hætja hann.
2: Men altså... Det är inte just det igen, nej. Det är inte, absolut inte. Det är bättre.
0: Det fräknas vi självsagt om. Och vi färdas och taggade att han första distan. Och han var lagtur och dunga samt lejarkvöld. Det var Nolse Vester. Det här tog om att det besträmmer. Ja, jag måste säga akkurat. Gester Borsund Amvars visar vi. Han är nere. Och jag vet inte om man ska tåra att hälsa starter.
2: Ja, man manglar trutja. Jag säger mig manglar trutja. Det är samtidigt. Och sån här Laurus ska dödra Narby eller Han var helt svi. Det er sånn tydelig, han hadde jeg.
0: Ja, det er hukkig, og du tapper 3-0, og i verleggen er det en kappingen du tapper mot.
2: Ja, ja, og det er ikke nivåus nere, at når Vester vinner en oppover, han syr, han trykker, han syr, og her på en del er ikke å komme etter, men streimer ser ikke godt ut. Det gjør det ikke i hessen førner.
0: Og det som du sier, det fyrer sti, kjøper streimer. Ja. Till nyrikning, eller hvis vi rätsar sig 50 till Mals, där har vi näckbara Mals och Gunnolds i väster. Ja. Men hvis du tänker på strämmen mot nyrikning, där har Hape och Heimavadle, nästa fär.
2: Ja.
0: Det må inte att jag sänder hips om Hapes, hvis jag ska vara helt ärlig. Så har du Vujtsing och Sarpskjär.
2: Ja.
0: Det helt du snackar nämmedister. Och så har vi där Skala och Heimavadle, sustadist.
2: Ja. Jag är bara läs bara mer upp. Men kan det blir mer spännande mer du läser upp.
1: Men du ser Norge Väster och Björtr och AP och Norge Väster efter han.
0: Ja.
1: Och AP och Norge Väster så står ungefär.
0: Ja.
1: Är jag bara främst av att
2: Algen Fetter där?
1: Nej, ja, att ta vi om mästare hade inte alltså vis mästare hade ju just så ser man sig fra här. Så är man här som Ja. Livligt ingenjör. Det är det som är spännande.
0: Är det John också då?
1: Ja, ja, ett la hindestrum som du nämner här vi Björtr. Nej, Ebstrem och Skala.
0: Ja.
1: Nej, ju.
0: Jo, jag känner så ju så är det Ebstrem och Skala.
1: Ja, jag måste säga att jag...
0: Och Abbenås i Väster.
1: Till två ting som jag följer här som jag har hos dig också fastare som jag har sagt att det är att jag har öde ringt vid att acceptera att KU inte är det bästa för en aktion. Det har jag inte förklarat för det är så sövlig spelare och allt det här. Jag hade man... Jag fick en lutsinter... Akkurat med sånne trygg på at det, ok, kanskje kan jeg vinne, og jeg tog i tjejen, og vi tar hva jeg spalte vel gjør, og så har vi omgått en frytidig app for ny flytting. Og du har tapt alle disse her mot B6-er, jeg hadde ikke B6-er du var særlig godt i år, men B6-er du finner ikke nødvendig sti mot AP, og det ikke noe godt, ser vi AP-brillen, og nå har du så haft en lenke, en landslig steg, at 0,24 etter, og jeg hadde til at AP, og jeg bestremmer kanskje til linje som har mest av missa, til de halte jo at de ikke skulle flytta ned. Til tog, og i munner vi er Norsk Vester, kanskje spiller hendet disten, nok så frukt, tog er Norsk Vester, hever alt av vinnet. Och det har man ofta snackat om det här vid. Till som är liksom då att vara framför det. Och under ett att det är ju blå VC. Men vidare är det bättre. Och så ser man ofta till att det kan vara något som nämnt att spela. Att du inte behöver att täpa. Skilt att han har att ta en stöv är långt värre. Och det känner vi väl från förska landslinjen. Vi älskar ju affär av Vötlen och Modern Lie. Här vi kunde allt annat än att täpa är en sige för Jokon. Och täpa vid 1-0 som mådde Kroatien eller ett land är. Men så stannar det att klappa och lycka väl. Så det är flott. Till det är nämnt att spela fotboll. Så det väntar tandvin. Men så kommer han dörra av igen, eller Gibraltar, och tar skorat 1-0. Vad händer? Ha, till krutsch, man blir sväk, vänjer nu ut och allt möjligt. Inte man så skorar mala. Och det gäller till tandstövan som späklar Bredja sig allt annat i AP och bestrejmen nu. Det är, man har lyckats mycket rockna vid nyflytning. Men nu ständer du ut i. Och här är två li, Skala och Norsk Väster, som bär två på skift. Här var vi dömt nere. Och det är klara vi har.
0: Ja, och det som är alldeles nog så fascinerande var det, men vi har en ny riktare. Som potentiellt kan ändra 28-29 steg.
1: Ja, det är inte chefer.
0: Det är, och vi står också om att europeisk plås är 41 i Lötne. Alltså så är det 12-13 steg.
1: Ja.
0: Alltså, och det är 29.
1: Ja.
0: Och det här sätter vi har sagt hans Isaac Krötl till Helene som är där vi uppe. Finns det där? Det blir 41 av Sura i Esfören.
1: Jag säger inte om FC Sura, jag tror att. Det är, finns
0: det finns ju släv i fingrarna.
1: Bara en stortliga mat där, ja.
0: Ja, okej.
2: Men är samtidigt vi tar det. Du säger här fyra för vad känner två med tre mot Vikus igen.
0: Tär, är det Trönder Arge eller Trönder Vattamär?
2: Nej, Arge med han säger
0: det.
2: Okej. Kjölda han säger näka förnuftigt. Men han säger Gussi näka förnuftigt. Det var det att Hasberg Felin skulle Gussi inte ha näka jävla frukostar. Alltså Max Oyn.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, tar mot Larbos på den här vägen.
0: Ja.
2: För att Iveliva nästa år.
0: En annan som kanske inte överlevde det enda är att han säger, kom du spär om den så i mästaret jag har snäget för en nyger där hur sändning att man har sändning. Nu har vi kört snäget nyger så i. Men vi ska gå med beinet här.
2: Ja, det är alltså ska släcka och lossa drömmen ur.
0: Ja, det är akkurat det. Men apropå att gå med bein och det är ju som om att Asgården är blivna sin drift. Ja, just. Börjar man att följa till fingerspushen.
1: Jag ska säga det. Jag har haft en månader nu att det sista åren i Klagsvik så du inte har haft det.
0: Nej.
1: Du hör inte att Kaj, vi är vän med vinna mästare här till nu. Och hatta klara vid. Och för det här om vi skulle ångsta när vinna en dist. Och folk snackar om att vi ska vinna och täpa. Och du. Hatta vi inte troblaggare av det här. Men hatta händer tar man inte vän med det. Och man blir spänt.
0: Ja, du måste helst förnämma det här. Du är så sura på nacken. Du får inte så i på nacken mest.
1: Nej, jag får inte få en så i på nacken.
2: Sövan är ju snäck långre än så. Ta lije som höver flest dit. Ta i tjej och dyster. Färgen är uppe på det. Så snäck det här. Kanske Lee och Öyder, det är så mycket.
0: Samtidigt. Tackar vi ett runda Nullsjö Väster och Ebbeströme. Hvis vi backtrackar Picklus inte, nu är det inte ungefär. Nullsjö Väster vinner 3-2 mot Ebbeströme. Och så är han över gången till Nullsjö Väster var det faktiskt helt okej. Så det här var det 2 på 6. Fair game, en okej. Det är 6 var helt okej den dagen. Och så är det 0 mot Habe och i Gundadelle, som är väl sagt hans godkänt. Innan Skala spelar där 1-1, som och i mån till här står lite är det okej. Vill jag mätta i ödlomförn. Så det här var 1-0 hemma vid mot Kaui. Som man kan säga, vi kan ta insatsen vid Jokon. Average var gott. Vi ser vart här i ödlomförn. 3-3 mot Vujinger Sarsbygera. Eisen är gott urslid. Och så vinner det här 3-0 nu. Sjån det, mot det bestrejme. Så urslid är i mån till nyrikkingarna och det här som är efter. Så ligger Nullsjö Väster. Det måste inte rymliga väl som vinst.
2: Ja, ja. Alltså så jag tar Ingrar tog över är urslid nu helt okej. Helt okej. Alltså det är helt enkelt inte... Jag är faktiskt inte vant att såna av Nullsjö Väster. Det är så gott ut att Ingrar tog över. Och jag tycker att Väster mot Iras rättland är att det tog en ärger för... Att ha brått jag vänner posten för. Så då skickar vi rätt där nu, råkar vi.
1: Ettla ska alltid nettopp gänga akkurat så ettla. Ja. Man snackar ofta om att det kan stå en utnyttja den här kreppen.
2: Ja.
1: Kanske ska alltid gänga så ettla. Kanske ska spelaren vara så tröttra att du som är arren. Även om du ska uppgradera en fyrvrande jobbspare vänner och en som lyckas som ska komma in och göra gott. Så kanske kan man vänta dig och se att det här. Kanske skulle du där helt nere vänta och arren där gå och täcka Vennjärskift.
2: Ja, ja. Det är så att det är det görs, då. Ja, ja. Men alltså, det är ingre finns ju fin urslut, och det är faktiskt inte ju, ja, jag ska säga bönt upp efter, men det är inte, alltså, urslutning är, han först är i nekvastan, ja. Men alltså, kommande omfär är nog så spännande på en måte, att ta det fem topplig som spelar mot fem bottlig. Och så är det efter det här, och jag hävdar vi så att när är bottlig så att jag så har funnits stig, omkustan i husen, det är någon där. Og akkurat dette omfører vil skjøre spennende. Hva er bottlene og færre steg et eller annet, tror jeg? Altså, det er jo ikke nok så lenge til sørste enda.
0: Ja, vi kan lukke og repetere det. Til Ebesheimer Hape, til KIB 8-trus, B6-set skala, NSU 0-tje Vester, og Vujinger AP. Og just dette, færre omfører, forutgjende omfører, her var det fyra topp og botten, fem distribusjon kallet det, og så skjønner Hape og KIB. Hvor skulle det ha vært? Jeg var sånn, er du tikkert ikke?
2: Det kommer jo alt, det kan godt være ånd. Så stendte vi omkring sti i en eller annen stand. Men vi tar seg det, vi tar seg skala, finnes sti i Klaksvik, og nå ser Vester fikk sti i Gundalsdal, altså vi kunne nevne alle stedene, altså Ibs Reimri finnes sti i Madrøttene stand, og Abi og Øysene, hva er vunnet enn så ui, altså du er sted. Bare akkurat sånn omfør som det er rettelig spennende, og kan godt være øyelig avgjende. Altså øytlig, altså i bottlinjen som kommer i en sikre, det flyter alltså rättliga längt för 2060 omför.
1: Jag vant inte Kajen så kommer tro blir. Chalt om det är bästa kvar eller väl. Jag vant inte Kajen så i
0: Jada så skulle.
1: Yes. Ja. Nu kör det här mästara syndrom i här.
0: Ja, nu han hade ju kunnat se ut.
1: Nej.
0: Nu skulle bara ha Stine innan bara.
1: Ja. Och ta tryck vi Mira, vi känner så i ska. Visst ska fettla känna så i så är det att moder happen till happy är det rymna störst väl organiserat. Fotbollsli. Eller ska det vara tofton till att komma är faktorer i spel än bära det fotbollsli.
0: Och tänka vi så två av linjen och vi där framvis runt om Nolse Väster bestämmer att det snäckar ihåg som är här snäckar så är över isne. Men hvis vi tänker komma att jomför två lig som är två sig så gott nog 200 arke att två har inte älskar upp en ägande till jorden. Jag har ju minst stilla sin älskar bäg i bestäm och ape från nedrikinga strunum. Men visst nu vi spelar lokal vi tankar att i bestämmer tab mot Hape, heima mot det, det är inte ohuxande. Ape ska till Sarfjär, vi spelar mot Vujtjinsk.
1: Det är det lider av störst trubla graviar som vi på 6-3.
0: Ja, och Vujtjinsk vinner en struss i nu mot Bjottrush, och ja, man kan säga att Ari är bjärgat av Vujtjinsk, men det är väl inte lätt som om man tar färden i ferie, det kan låta en gång fyra. Men så standar vi på ett källare stöv och att vi fattar noll semester genomvård, vi fattar skala genomvård, vi kommer att bli att vi det här var nummer 6, 6, 8 och 9 som är 60, 40, 60 och 25.
1: Ja, det är fantastiskt.
2: No. Allt har gått hända. Det blir väl till.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det blir väl till. Alltså, det kappar inte vurs att allt blir till göras.
0: Och kvar är nu till rötterna som vill leva tull i bästa ällena?
2: Ja, ett av fjörstan eller...
0: Ett av nere i helst.
2: Ett
0: Ja, det är rätt spännande och man kan bli att hålla här bäg, hända vi in och handa vi in. Jag är alltid att vi färra vågar. Är det när jag lägger träd, Nolse Väster på ström? Sikfröjer, Hannes?
2: Att det är ödelförare, man måste säga, ödelförare från Nolse Väster så tjänar hotne. Så är det här en kämpesyr. Alltså, att tro noll, alltså nu. Tar jag haft sera vannade maltugg. Alltså, nu får det lysande fäter i maltuggna, alltså nu. Alltså, nu är det redan som förra fem mål. Här kan man få ångestande, visst är
0: det till fem mål här är det mest.
2: Ja, hvis man ordet opp noe mystisk, skulle man vinne en desto inn og tepe, men så er det her kjøtt ut igjen. Så det var en rettelig massiv sier, for det første skulle jeg ha trøst i, og så trodde jeg så tro i malet tre, og det er alltid særstekle godt for noen som vester, hvis det fører ned.
0: Og sikkert han sier det, at han var simpelthen average, var ikke... Det var som det skott nog. Han följde sig faktiskt i utspaldan av Nolse Väster i år. Och det är bara en sannolik till värdelägen. Nolse Väster vann alla trutja mot.
2: Nutsch,
0: så det är flott. Spännande vid Ödelförn. Vi får vågare till Tannasta Distrin. Det var en grann uppgör alltid vi kunde se. Under Murichadla Skala. Till Skala tog mot en sån. Och Skala mot 1-0. Och det första jag också säger var att jag hade inte förtulja. 5 minuter här lag till länge vi är ett mål och det visste att det var det så ärst men tar en så vi vinner inte av på bord.
2: Nej.
0: Det hade vi konstigt första.
2: Så han det hej hoppade du var kontakt alltså Arkman och nervös så där men är det inte frågas ja nej alltså en så vi vinner 2-1 till fullt på bord alltså det hade inte skulle den där fingrarna och jag hade ju såna utfattning som jag fällde vi och fick fällt vi så kunde syren vi 8 eller 2 mål större alltså 8 man är sagt något som helst.
0: Och hur ska fällagsnämnden för när så nu är det är sent det fan bättre när Chadamon ter uppkör?
2: Ja.
0: Han skorar. Precis fälska. Jo.
2: Nej, Beiner skorar och Peter Knudsen.
0: Och ja Peter Knudsen. Är det Beiner skorar?
2: Beiner skorar där förra.
0: Okej.
2: Ja. Och Peter Knudsen
0: skorar sedan.
2: Ja. Men allugal ja. Alltså Beiner helst han står målskytten alltså ja, så han det är viktigt mål alltså. Så var det väldigt fint för dyster för så var det blir sån där spänning ju och ja folk som vill ha spänning till hoppas kanske att skala ständigt stig eller också då. Och tre år sen just brott bort så kanske sen det här och toppströ sen det här så men sista ut det sista och hela så vinner den så uppe på Borgas lyssnar så att här han ska komma istället.
0: Här var han ju kommit bara att ha mat
2: och där.
1: Nej, som sagt nu ser jag att väl vi har det skärmen fra här. Det som är på det mest ju kanske är att vi ser så med Lutsen drut och så hooks jag jag vill not så ofta kvart ska du ha vad du ska bli match där. Du kan ha en spelare som skjuter ett mål där. Men då ofta ska du finna spelare som skjuter på några olika tutningar med mål och på några tutningar med touchpunkter. Och Beiner Nolse hade ju skorat ett mål som är olika tutningar med fyra i NSOI. Han skjuter inte näck för mål, men att han för 1-0 och då var till mot skala, fyra rum för efter, och du ska ta mål. Och så kommer han bara till fyra och han skallar han måla. Att det är samma mål som Daniel Oppikir har skorat till dem. Så. Och det hade ju olika tutningar med fyra i NSOI att det här var det här runt om av Ötlund. Att det är spelare som kunde köra mål och på ymst touchpunkter. Peter Knudsen var det och han kan köra mål. Visst det var Marius Kruger Lind eller han eller omkring att de främsta spelarna om Miehausen som rennade dem. Så är det sagt, hette det här vi doa. Men tar Beiner Nolse skorar på handamatan så är det hette det här vi har bruk för. Alltså visst du ska vinna såna dyster som det är. Så är helt det här är tvärs över det. Snart nej, det är to farsberg i det här målet som kommer ära sedan från det som du vantar. Och to fars det som du vantar. Här är nu kärna landslinjen Peter Knudsen. Han skorar till 2-1 och vi vinner dyst.
0: Och tänker vi så och hitta efter NSOI och skala det som där har vi efter och just nu är någon här. Så jag vill vara sin NSOI. Det har nog sig väster nu. Det är ut ur stövnet här och så skulle det bara vinna den dysten. Så har vi där HP hemma av ödla. Och jag fräschast att det sig ut ur stövnet här och så är det här en must-win seger. Du vinner att jag känner dysten så är det rätt att visa hur jag kan förstå Vietlund. Och så ändrar det sig om vi blir 8-7 och vi är framme i stövning. Ska man förra match där så ska man vinna mot nere i kärn som vi blir 8-7. Det här tar jag lägger under blotchen och blir 8-7 analysiskt ner. Vi så det är stor utfallning här annat än att det kan vara hoppas som kickar. Skulle vi vinna 0 till Västerås.
2: Ja, faktiskt kunde det kicka öll det såna.
0: Ja, jag vet. Alltså
2: men
0: New Germanish.
2: Nej, men så snart akkurat man ska sån FM och så sen det var spelat det FM det var ska 2 miljoner 8 miljoner eller så där snu pengar och allt. Ja,
0: små pengar jag
2: tror. Och prestige så när vinner så ett nästa mästerskap alltså till på vunda så 2020 i Lexander vunda första. Och en så är vi nästan betraktade som ett sånt nu med det stora och borsta från nyflyttningar. Så annars hade det ligget toppen för det allra mesta. Men det kunde snabba ödlund trymme dessen kunder. Men jag tycker vi spart det. Och hoppet dessen är så vanligt det här som man har över mest bänge för. Men som hoppet sig utgör så är det inte en trobladet av en hoppet. Det är väl skott som hoppet presterar gör. Men generellt annars, hinner du touch dessen från undan när du hoppet vid det bästa livet.
0: Men HB kan stanna i en stöv hvis vi tar HB och kontra en umotligen sötisen att visst nu tar jag det lost med automatiskt bestrejme
1: så kommer vi upp plus
0: och du över skrunden med Michael Thomasen och han ska ta givet att lia här vi ska bli nog kliver upp eller kräva det kan det Atlas är Richard men alltså det kan vara ska för Beckvin hvis vi går med deal.
2: Ja, och akkurat vi som dysten här kanske att HB spelar för Europa plus så China så blev det blev ju så lätt det styr åtminstone alltså tjudish, alltså det är ju där och där det står en så kan vi nå ju ta kontrast kontrast här på det här kontrast så det är nog så öppet på samma då
1: det som är och det också om att det kämpar så i det är jävligt ofta hur det vurst sig att ha ett lä ska vinna ett mästerhet i ovanta. Du kanst få sig här sövfortellingarna som Leicester City fick. Här där ettnast och i första röntgen här du spelar väl. Men så har du näkva av hinn och linn som renner att han av. Och tar vi det första förhållningen så har vi besäxet vid Kjellfems. Där är du när vi flyger för Arne där lyckas som få knäcka till kottena. Du först efter öron tusch på en kvar till dömes. Alltså Arne till knäckar så tar gånger löt Arne till vinna till en mästarhet. Här är det också som ta lägger upp till och du gärna tog ta liksom inte vanliga vinna att du särsta en 2-3 ta vuxingar vinna du får ju ta fink vid den aheten långt i 2-2 om att här är åkost av och till också kan man säga du måste kämpa den också här ställt det var jävligt ofta jag minns att vi pratade kämpa att du kämpa visst ner torch någon som vuxingar när allt skulle ha att du Arndt har vunnit mästare här till 16 och jag var ut i Arjun till den där att ett av mest surrealistiska upplevelser när jag har haft
0: har du inte vunnit
1: mästare ja har du tagit av i Arjun rattan för 3-0 att nå 20 minuter eller vad det är. Jag misstår sjuk var slut men alltså det var det tror jag att han för förra läget. Och to such simple fear där att det kan hända men Kai spelar en rullig snettjandist och Happe spelar en lägga handist och ta koppa då och till då är det att ta sig igen så i tisch för nio där på några matcher men det är det att det visar sig ofta att ta to skalt vinna mästarheten. Och är värna vet då så kommer andra ting att spela. Vilken går det där vunnit och förr ju. Ta var kom ni helt. Ta var liksom här alltså heter han jätte vilken läsa vunnit det där. Men ta blev ju så smästare för en rättliga sent och i förlöpen alltså och till många blev det så det var två veckor tre så ganska kaj hej kom ett där månad. Han skrev och kom igång där sen det förra. Ta var andra mästare där här vilken går över lie främst där det säger Jan att det enda vi att här det blir ajant kaj hade ju stigen det var väldigt främst. Så här är sån ting som kunde hända för fel som nu är vilken går inte över. Vi har vunnit det tema vi men ta då inte här det här naturliga styrkorna som B6 är ganska hej från KL5 till 2015 som HP har först till 2000 och som KU har haft nu och ta då inte hej till liksom naturliga styrkorna och den naturliga vinnarmentaliteten och rönta varje stövne så hända onke till ovanta i ting och till det här som är lätt ju händsna till NSU just när masterstudien det är klara till att hoppa på mig ovanta i tingen och det här ber väl till men vi har vår förstömer.
0: Vi skulle helst glömma skala i ödlösa rågan. Tair lidja mitt och i mellternån och en åttanda plåse. Asti framför noll sig väster. Och så kan man ta sig fyra mot dem. Men programmet är skala. Kan man säga att Tair kunde ägera det själv i tandförstånd. Att Tair möta besäxade i Gundadalet. Det är så det som det är. Och så här var det Ape av skala. Och Tair enda år och år vid Margair. Tvær direkta, det er beinleis kappingen eitar.
2: Ja.
0: Så, den første distan som vi er måtte på sex ut nu, kan man si er en fribillett.
2: Ja, altså man vantar ikke å skala for en eka.
0: Nei.
2: Men det er
0: tilsvagt. Man ser underlert
2: ikke
0: på fotball, ja.
2: Det er tilsvagt, så er det ikke, altså, alt er hoksant at skala kan fost i med på sex ut, det er ikke. Og så er det tvær lagende distan, altså ordentlig, ja. Og är det lagt? På pörren som man ofta säger, nej, det är absolut inte något lagt. Alltså, det är abbyrande stöv, det tar kunde inte, i gittet abbykymmer som stöv, det tar mor av stöv, det skulle ha också stiga, tror jag.
0: Det är livet lever det inte.
2: Nej, det är trobult, och så blir det epistremer skala, och epistremer kan ösna i just för det här har vuxen gjort i HP gjort, ja. Nej, eller HP har ju vuxen gjort det. Alltså, epistremer kan gått ända ösna nere i allvarliga strunna. Det kan ösna gott blivå en. Och när jag just lagt det som med landsbalin alltså så stor för.
0: Sen det tog vi in ju är ska shitera det men i besträmmer är att li som klarar den hurtlen kvar
1: för. Ja. Här är den för flotten ner.
0: Ja, men nu börjar tampen bränna.
1: Absolut. Och då till
0: att du ser att här fyra där just det så att det att ampe. Vi tog sövnen som ampe. Ja, man är varsammer och men alltså i besträmmer är ju att vi kan vara samt om en ting till att etablera fotbollsfällor.
1: Ja, det är det, ja. Och alltså en fotbollsfällor som inte, hur säger man, det finns ju bara ristas på att det kommer en ny flitiga studie man pratar för. Men det här var ägstna vi häppner. Alltså det här var ägstna att i minst en år här, det är nästan inte vunnit en dist i sätten i halvvi. Och så i sista omfär vunnit där akkurat så en dist för att det vill leva. Alltså han är utkänd, det är inte längre för att det är mot Norsjö Väster, Locksjörna. Att det här har haft det här röntorna. Men jag vet inte att det här röntorna är då värt där. Det är inte nekvar av Abierna som är då Abelin och det som har prövat flott nyer ofta och sådja ape som det är. Jag vet inte hur det är att skala och kanske inte att Norsjö Väster är så mycket stor bröjting. Att det är just inte att följa vi. Men det som jag har haft vi är bestrejt är att här plia är klara. Och så också man bara, jag har inte nödvändigt en förklaring. Jag har bara att säga kvui. Kvui är det? Kan det vara mentan, alltså fotbollsmentan som du häver där.
0: Det här spelar var sagt han sin. Det här mata.
1: Ja, det här vill jag helt det. Och jag tror att det här vi kostar styrka, det kostar huxar, kostar tackla stövor och så. Jag hade nog fotbollsfällen i er blivit rätt en ägg bättre till att tackla några som stövor. Och fyra får fel och panik. För jag tänker dömer. Så vi är ett appet att det var bästa delten för första färg. Då gick ytla fyra i halvet. Och så i stage någon chaper man, jag minns inte 6 eller 8 när jag spelar. Och tack som tills tar du gest det. Vi där ser du, vad ska jag, la halt fast ena löte, du vi står det halt vi uppe i jokkors och relationer och pröva något nytt. Så är det inte visst att han rätta era ruva allt upp vid road och så börjar jokkor nytt. Och är allt inte några som linjer har rivit allt upp vid road. Det här var nästan alltså okej, okay, det har skjutit vänjerna, onkel finns en enkla spelare in och så vidare. Och till alldeles drar över så tja, och jag hade faktiskt linje här var fotas här, och jag var skala och fotas här, Norsjö Västro och fotas här, Ape fotas här från början som uppflyttare av Örnplåsen, och så är det Bestreimor som alla tunna missar sina bästa spelare, men blev vi att finna åkost, onkelständen som är öliga gott. Så då bjott tror jag, jag vet inte det här. Här har vi kanske till Ali som har... Här har vi kanske hållat mest upp vid råd från i fjol. Till
2: ja. Men hvis du tänker average ja upstream hända ner där ner så då kan bli det lägre kvalt. Tar spela ju inte just här det kunde average lagna. Så vinner tar han då det möter.
0: Ja, så var det så lätt.
2: Ja. Så var det fröjer. Alltså nice. Så var det just där ja. Tog undrar det mig så hade hukt över hukt att det snös nu. Det sa undrar mig sen driver är tar inte kom vi möra akkurat och just det ner. Tog alltså hade terapier kanske att jag tar eventuellt standa som nyflyttare. Så det ber till. Det tar inte så länge veckan det inte ber till.
0: Man ska inte glömma momentum just nu.
2: Akkurat. Du får en extremt negativ uppleving. Alltså, jag bestämmer för en allvarlig negativ uppleving. Vi har tappat 3-0. Efter att du tappat 1-0 eller Hipsum Haps eller så. Men det har aldrig varit av 3-0. Alltså, och tar insatsen och testar lödet för det egen spel. Det var skär av annat. Alltså, det är jätt.
1: Kan jag prospera dig bara en spurning? För vi vet inte akkurat det. Det är onkel du säger man, visst du täpar den största dysten av en landskapen som börjar, så den går avmänning om tröjande växer sin himmel. Och i hesar stövne, är det gott att avmänningen kommer i fyrtjön domfärre, och du täpar tröjnål, till att det besträmmer ett liv som kan föra hem och rysta i sig, ettla är det att täpa tröjnål början till ta välja ny tur.
0: Detta kan sätta sig. Detta kan föra båda vägen.
2: Ja, det kan föra
0: båda vägen. Alltså, eftersom man, och då tar man inte om, men det är en latenter ötte, tar man idrott. Alltså till en ötte för att domma sig, till en ötte för att täpa. Reglert engelskt jankron och till det som det är. Så det kan gå för att planta sig. Som att, ja, vi är nu i skor nog. Jag tycker vi inte bestämmer det här i vår huvud. Det här är för härdare till det här. Men i sin ötten kan sätta sig jankron att här vi blir bekräftade. Och i att vi inte känns skit. Vi där ligger allt och har aktet. Så kan det gå för att bli helt och särskilt tungt. Men självande, jag kan tacka gott döme Vujtjinkor, som jag kan disclaimaren att nu är mamma och svänger, smälter jag sånt mot HP hemavödle. Nästa distren, stejbafinalen.
2: Ja. Ja.
0: I kännet?
2: Ja.
0: Så det tar blivit en katalysator.
1: Men så har vi ihåg att spela, och hade en spårning att klicka ner. Mäntanen i Göte och Larvik är öjliga nektan, och Vujtjinkor är öjliga nektan. Tatt och täper så helt öst när kreppefond och tofart in och gärna där. Jag har förstått med skorar och eviska Larvikar och allt det som rännar in i den här. Den är gärna chattlaren här som lear och gråter. Så standa där.
0: Inte bara chattlaren, det är chattlaren som tröndar gott.
1: Ja, så standa där och munhöggas om kvart er nås när den är average. Men alla är samtrum att vi måste muta sig härifrån. Och genom bättre steg. Men jag vill ästen säga, fotbollsfällor, här tar hatta händer. Så för att kvarsen vill jag säga, här tar du mig köra en passion. Här tar ni stort. Hvis det är som jag säger, så får jag steg och allt det där. Och till det som jag huggs om är det gott att täpa en dist av och av. Här du inte flyttar ner, här är ju inte en one-off distrikt, det är inte en play-off distrikt. Nej. Du har möjlighet att rätta det än. Till dömes kör Ape, bara nu, i vis det är lödcenter. Nu har det finns ju ena och två och tre smäck. Och är såg ju, skildeland average jag är inte bättre än det har varit.
0: Men jag helt inte det var gott.
1: Nej. Men hvordan jag var smäckig ska du ha var arma bära sig, men vet du kvart, det spelar faktiskt ordentligt, det är faktiskt hade faktiskt inte gott nog. Vi är också trus. Ta allt det här hände. Att han har lyckats med ordentligt med Eric så ser man bara att det är galet. Det blir vi för Eikort. Det blir vi att tappa dyster. Det är vi över och gejlast upp. Men det tappa dyster.
0: Precis.
2: Men hvis vi tänker så sista kvart skulle säga en 6-8 omförande. Man appar sig det attast att ha. Alltså, brottar sig appar. Man tar sig lite attast.
1: Men
2: kunde
1: vi sämjast om att appar har kvalitet till Ivelva?
2: Ja, det har de också fyra. Alltså, det har de. Det har de kvalitet
1: till Ivelva. Hvordan finner du det?
2: Ja, ja. Det är allt det där. Och jag blev ju stannade också ofta. De som jag har, så är väl det som huggt. Jag blev ju stannade. Vad ska tid mangla rutin? Till manglar runt. och så jag sagt förr jag skulle jag skaffa så en runda myvallar ångsla eller båt vår. Som stand det här som och loftet eller sån unge förna så jag är inte jag där hit tar arbeta hamrande harst arbetarna. Strujast och ta vilja öra näck men här Angelica som tar styrning och så kan vi affära vi kan göra vi oss. Det var bulter bräck fullspacka sam men det var inte skrona kilo.
1: Men vill ta så se att nu till dem som fäller oss ligger under dem här är det vänjer som blir agent eller stövant som där ju till nu kommer det att det här som var i arn.
2: Du måste också ha en
1: lucka. Nu är väster och skala och menar vi stay evil va. Så har det klara näka här som det har över de borste för gör.
2: Ja.
1: Alltså den synte lättast där komma från en hej till flyttet ner, blir man via sig med bestrem och AP.
2: Ja? Ja, ja.
1: Och då är det ju också, kvart märker hade här för bestrem. Kan att det blir ordentligt sträva, ett la älta att strömnes att det kommer till vänning, så ser man, hej, vi tar vänning för, easy, heter gång knock.
2: Ja, till dem så vi så tar bestrem, så här var det näkare. Alltså, det här var ju, antan är, båda myvärdena,
1: Andras.
2: Och hettelsa, liksom det.
1: Ja, Michel.
2: Så man var pröva att här, och tar oss steg här som klättar och länkar tog, ja. Så då finns ju Gestur inn som en röntur myvallar. Han är ju spalt nog snägg sjálft om han över bostadna tog. Så är han en röntur fabbosslökar, ja. Och så hefur du Bo Eilsson. Du hefur nekar som du kan lena dig uppe av röntuna. Och du har inte hört att Abbi hefur bjärska. Men jag vet inte om han är ordentligt att han typen som akkurat behandlar maten. Han
0: har nog vi också sig själv.
2: Ja, akkurat han också nog som själv och ger nog själv som man prövar och allt det där. Men är han akkurat han löjaren? Det är så i vad sa?
1: Kvar ska det så komma från att Abel då eller så från Bonnie? Är det Össer som ska
2: tracka? Han kommer tracka gardera. Och visst du så tar Norge Väster, så är Norge Väster och Östen näkra runt det lögare. Så har vi och jag trackar Lundmus högna listen gardera. Skor mal mitt i det hela. Alltså, och så hävde Jasper van der Heiden som är röntor. Alltså, här är det näkare som man tar kontakt av. Och skala hävde vi alla östning omkran. Eller kanske skala, kanske samma stöv som AP. Här är kanske inte så näkare som är så alltså, röntor. Näkare unger och nutger. Ja?
1: Men till dem är det också som Jimmy Abdul, Moses, Luca Torstensen och Jesper Sjönsson. Alltså, det är inte uppvaksna Arjun. Det är inte det här ätligt. Det är spela bara dist för dist.
2: Och kjallt om Abdul är spalt någonstans lunch. Men jag har inte känt han typen. Alltså, han är inte... Det är näkare vi typer att göra oss. Vi vänder till KU. Nu har KU haft nox lunch och tjej lite. Så kommer de över in och trackar garanterar av ett lunch här. Jag går bättre till Sturins med Inge KU och halvar upp igen. Alltså...
0: Så nämnt var det.
2: Det är nästan så att han är sånt. Han också är runt av ett lunch. Och totalt tog ansvar och halvar allt som kom när namnet gjorde halvar han nyr.
0: Ja, det är samt.
2: Det är näka vi typen att göra.
1: Och EHC här var den förra kanter här. Alltså det är Ottmar och Gastan var efter i gamla länderna. Inte
0: glömma han vid hästan.
1: Ja, och så var det Denny och Jakob.
2: Ja, Jakob är största tuttning av oss nu.
0: Jo, det är sant. Men det är Denny var helt framgångsrikande.
2: Ottmar var väldigt...
0: Han är bara klassisk. Men vi får komma till det som har lutt löte. Men vi har runt och spårning kört ut. Och du kan att Iceberg var en staff som gav så är svärd.
1: Det är det här som jag finner av.
0: Och Sir Alex Ferguson, jag halte vad han säger. Att det ena sfären där han följde, han kunde bli bättre till att han tappade fotbollssist.
1: Ja.
0: Så det är ju att höra vi att bli bättre till Angelina, men det kan ens vara en staffare som gav till det där. Och så spårningen, kan du nå att bröjta näka? Hvis vi tar i bestrem, det vill säga har han sett nog så långt, AP är rejvande vanskors.
2: Men till löten är AP, alltså...
1: Jag hade kommit att måla jöknen till AP, man huxar kajer. Nu var jag helt nog att Barstall Podl är en gymstein till framtiden. En
0: konga i avslutning.
1: En jävla god avslutning. Så jag vill släcka lasta Jesper för det. Jag vill inte pricka sin till han. Men ta i sådant måla så huxar jag. Jag syns inte som tar Kajer som råd 1-0 ner. Kvar är värjan. Kvar är det till 0-0. Kvar ränder jag med över pura ensamhandlare mot rabbmalarna. Det kan gått för att jag gör det där rätta. Men här över åkers missätten är stället som vi har tappt. Jag vet inte när Kanada som så. Men... Nogs ofta hugsa ta malin kom jökkun til Abbas hugsa, hva gjør du da? Hva gjør du ditt her, da? Hva gjør du ditt fyrir år til Kavi? Hva gjør vi vanlig ikke, ja?
0: Nå, men det var trutt at det sretter.
1: Wow.
0: Og ja, det er det. Vi kommer ikke lenger ved det. Men jeg halte
2: vi bare snakker for deg.
0: Vi fra førskokken om han er fræst, det skal si jeg Gundadal. Men Hapi oppe 6, det har mistet en heimavøtt av reglerne klæverskapet. kvar appan är det här du inte säger. Men det är allt för en skandala utav proportionen att han har fällen inte har fotbollsvård att spela bulta.
2: Ja, nu har det inte. Man måste ju få skilbata till kommande vikskiftet.
0: Nej, du kan inte få skilbata till kommande vikskiftet. Det ska okay. Med annan vara torst, det ska inte vara för kallt. Så det är ett problem.
2: Det är ett problem för dig.
1: Ja, är alltid att en av största troblandet vi har i lötnet.
0: Och man har ju just varit vid det här. Ja,
1: är alltid en av största troblandet att du inte kan, att du måste välja. Jag vill säga, för att du smakar sig att du får skott på römtena så ska du minnas att du sitter i en rakett som är byggt att du som bjöd bitcharna för laxt möjligt. Ja. Jag vill säga att du må välja de här bästa dikterna. Alltså bäge att sätta vattlen och avvattlen och allt att du spelar fotboll. Det är... Ja. Att det skrattar. Du får inte spalt för att det skrattar. Det blir inte till.
0: Nej, det blir inte till. Och jag sitter och tar sig vid ombud för bäge HBB 6 under jar. Alltså, trobladgen är inte större än så kan man säga att man har ett hårsvöld. Men hårsvöld ska skiftas. Det är så ett annat problem. Men trobladgen... stens av att du kanske möjligt inte skifta vötlen för juni julman och kommande år. Det är ju HBB 6 att missa faktiskt sin heimavötl.
2: Alla för det. Vötlen är inte rymda nuttje.
0: Det kanske är troblades ner. Det är det här från det kockar.
1: Ja, till för alltså antingen är det dikten och jag lägger av vötlen eller är det dikten av vötlen och blandning av
0: vötlen. Vi kommer bara stäffa så
2: det här. Hur har du tjockat arbetet på vötlen?
0: Jo, man har gjort lappar lösner och jag vet att felen har yngsar nuttjan vötl. Och så att beläggningen är öjligare nu grund av det. Det är ju flera tusen böten och vaxen som är brukan.
2: Ja.
0: Och här har man ombyggnäga. Men akkurat kan man upp och ner. Värdelägsen är han. Man har inte svittat. Och nu ständer man vid kärsen och påskasamt. Och det är så långt det. Men god och lov för då kan man flytta över Torsvöld. Och jag har också att det som vi vittnar av Torsvöld. Det var inte bättre än att svittat sig grund av det uppe. Men det är en liv som du har stått vi där var när att var väntade i Gundadal.
2: Ja, tar så vi Gundadal överåt med hin spalt till tar så.
0: Ja, det var alltså bara ett lev ett lunch stora pass. Jag hade då att ha på en sån liten lut i
2: dissen. Och låter det där vi ju och låter det med LDK alltså dissen har fullt terminal. Ta fått mal och köta mal som då skulle bruka. Och så har det annars fullt terminal där dissen alltså jag står var ner på 8-0 intill vi var skvärt nästan på det ända där dissen men går kunde jag skora 4-2 tror jag.
0: Tjej och fors, 5 fors, härlig.
2: Ja, men går kunde skora 4-2 tror jag alltså. Och har är inte när namn den mal som är minst alltså. Och halvhjärsta skott som Malmö kör trubbla grej och så. Nej, har Björn var ryslig steg här och ta undrar mig, det är spalt faktiskt 4 och nu möjliga till att ha inte annan plats. Og hvis en er så i høy snav av skala, som det la i luften eller løte, så kunne de ha på jo spalse så snart, eller bare fyrre sti at han vinner så i, hvis en er så i misten.
0: Og rent teknisk kunne det være...
2: Og i mørstres.
0: Mørstres rundt.
2: Ja. Tog undret dem, til jeg undret meg større igjen, at det ikke kom vi møyre. Men hva er vært hentra? Hva er vært vel fyre, vel organiseret, vel hentra? Og særlig, hva ble det tiltrende, er det 35 minutter aldri, særlig, fyrsten jeg disse noen.
1: Det var nesten mer enn det.
2: Ja, kanskje mer enn det. Fjøret de måtte, hva er totalt om det her, de spiller nok så vel. Alle på den skåle, og man måtte, etter nyene måtte ha på malen, så...
1: Jag har alltid en orsaker på det, men jag har en kritiker, vi pratar alldeles runt det här, vi satt från det här, att HP spelar öliga reaktivt. Och det här var det just sen Sormani kom till. Sormani, han ska så säga att han lägger allt av borg. Han säger vi må bröjta spelstil. Det här vi inte vänknar till att spela alldeles fotboll. Och så gärna har HP spelat reaktivan fotboll. Tar spela inte, tar kom inte in och säger nu för att vita styra vid korraballt ner, vid korraballt ner, vid det jag trusta. Då ständer en blotcha, då värjer och böjer till hin linjen fejl. Och så förstås det. Och det var det då helt allosaliga väl. Jag blev ju minnas alltså att det stannade gött i akran nu att ha skorat tre mål. Här har vi näckvärd är det som där har vunnit. Kvar man huxar, hvis vi hitt Libra eller det värre vi för Omina. Så har vi en bra standant. Det kommer inte upp i trusht. Det är inte särskilt god till att flyta bulten på en mat som rister ett liv som ständer pinnastilt. Och då har vi kanske att de har haft några trubblare av en bestrejme. Kan det passa? Alltså sån liv som kanske gör det för att halta ut. Och i jar händer två ting. Nu för Jakob Biskups och Ölen går roser. Man ser ofta bästa distner du kan spela till ett härdat och inte vi. Tata så gång grittla. Och nu är Jakob inte vi och det är ganska gingens grittla som är inne i Kaja för balten att flytas. Men Kaja hällde fast i balten. Tänk att här flyta balten väl. Tänk att HB vinner inte balten och släpper oss det. Till färgnar HB vinner balten. Så pratar jag för oss det. Där har man håller bara i Moses som inte vinner sina dueller. Det var ångan offensiva medvallare som kan renna djupt och huvud fel eller fysik. Och det var ångan vång, annan än Mattias Voss och Aram Jansson som är då backar som är flottade fram till vi rickar väl, ta att släppa renna, men det rickar inte så väl vid rikten under mot spelen, halvdje. Och nu möter du Otmar Ferre, Danny Pavlovich, Jakob, Gaston, Johannes og Daniel Helte ska få rås för distan. Och Jordan han spelar
2: över för Sheldon Fields och Daniel Rattlego.
1: Är det att hade Marran och Daniel att spela av Torsvallas med Champions över för Mattias Voss som rände dubbel så kött som han. Är han den nästan inte Voss släppa för bojan.
0: Är han det så gott nog tar utnyttja potentialet av Voss. Alltså det var som så smappat när fotboll. Tar stinka Voss djupt ta presslinjen så kaj ligger äkten 600 så drar man lite bult. Alltså det är fullständigt absurd.
1: Nämligen men titta jag har ju skott att styra det.
0: Nej.
1: Tar går till att få bort.
0: Tar det snämt att välja.
1: Titta som ser. Helt farmans farne vi sparkar bollen i nomma och tog jag hade jag har ju med tro blackar det stund mot kaj. Tar bara det så här. Tar så tabla el montera och i två månader bästa facetten, sista facetten blev så är sin inledsne och tar sin till sporadiska till sust som så alla var väl allt okej helt i lödorna så tar har bekämt till akkurat i chanchen.
0: Jag sa också att flyger för när att Kai höje alltså enorma möjligheter att stänga djupt till presslinjen och jobba rättliga hö till att vi ser och till att vi fyrt hålla i
2: det. Ja, det är högst att se börja sprinta från en värld.
0: Ja, men det är upp, ja, men du har upp motor Steirik och Hein Hansen.
2: Ja.
0: Så det var skit att det var släckt ärstämma.
2: Nej, det måste slita.
0: Och här var flyers över här där kunde bara kort han just det gjorde switch.
2: Det var när vi alltså han är en annan för Holcomb för det pressar oss inte han kör hostat fabriken men Bjarte Bjärgar och sånt alltså. Men tar också galet att lik så högt vi en värld som är så sjön alltså så fast och troblagar. Men he vill oss vi snackar oss om det med oss där alltså försäkra den alenon. Alltså du har några basspel, du har ett annat sjön och höjna här tar snära runt om sig själva men så kommer en prova klaxing grejer och fjärnar från bassen och tack för alltså ankers väckna vart så allmäntliga lat så klaxing som standard bara här boja inte så var lite när mellan med bassen ner så får det stävinnas. Det hände ju också, hoppspel det hände ju också. Och så hade han Moses här i Alpen där. Du har ju, ja han får ett inlägg som han kanske har kunnat största mål, ja. Men generellt har du inte näkat, du har inte samspel via han.
0: Nej.
2: Han låter inte, han är inte en pastor av spelen. Du får omgå att du lagt bastar till henne, här han helt en basti och får rändningar och omställning. Det här spel existerar släck i hoppen. Och så har du så kantan här som bara är backar.
1: Kan du spela att vi sitter och släppte Moses ner i näka annan liv för en här vi går?
2: Nej,
1: är det annan liv förrän han är över och går?
0: Alltså, jag har sagt att jag har alltid att han ska ha Moses som kommer live. Jag gillar det måttet väl till en annan som heter Moses.
2: Det är
0: det. Alltså, att han ska ha sin GV och säga, nu gör
1: det. Jag tar inte fast sin synd inom. Jag såg ju gott att han häver några nästingar, han häver några ting som
2: är blivit ansamhållare. Han är allmäntlig
1: ansamhållare.
0: Han är
2: pura.
0: Men han är helt för att han kommer ut och lägger
2: av. Det är som möjligt.
1: Men kvann ska han lägga av till?
0: Om man ska gå upp en
1: natt till Bjärsta. Vartal så sitter han på någon skatter. Är er ungen?
0: Nej. Slappa av.
1: Nej, jag huxar bara. Jag har så ringt för att jag skriver till dig huxar bara. Det kan inte passa att han har spalt i Motherwell och Bärstel sig i Vaska till det som går fotbollsspelare. Och så kommer han hem. Och kvarja för han spelar.
2: Bärstel sig om går fotbollsspelare och vill slappa av.
1: Just det. Men jag menar verkligen att du kvarja för det tås vi omkring har på så ser det som är kan inte spela fotboll, kan inte känna sig. Och huxar bara, det kan inte passa. Det verkar som om att han häver rockort. Och jag har flera för när jag ser fotbollsspelare till att jag ser om det är så glädje som prövar. Och utan rätt sammanhängt så blev det goer och utan skriva sammanhängt så blev det inte go. Så det är klart att det är gravis gruv. Är det en bara fin dag? Kvart är kvart.
0: Jag kan bara säga att det här mövelägarna han har haft som glömmer som har kaj nu. Han har en mövelägare just nu som är okej. Vi ser vär en Clement Andersson Olsen.
2: Ja, slår det bara till Malen,
0: så långt kassan.
1: Ja, och det är väl så att det är en unga tjänaste att han inte räcker mal vid en sån skallar
0: som hade det. Nej, och han räcker unga till mal.
1: Nej,
0: då han kommer här till. Men då tar jag så sagt
2: så snägg utskiftning vi hoppar in under Mitchell tar fart.
0: Ja. Ja, jag kan börja vi att se tar samma rättliga maskottlet ut solo Oluka till Herre Jasmor.
2: Ja,
0: det är rävligt skoltan gott tag. Han hejer också om knäje, hälsar om knäje och
2: vision. Så skott ut.
0: Nej, det är skott ut. Vi vet inte hur han är allt det bästa. Och han är den första. Han är så en av dem som är skrund för komma där. Och Armo Jonsson, han sträckte mer ut än han rann. Vi känner ju att det är så högt tempo var det hälsastisten här. Men här är det en stor utskiftning. Jag tar in mig det mer.
2: Jag kommer ihåg samma alltså. Jag hoppas att vi
0: alla får visst.
1: Jag får inte mäta crossbandet jag har i färd och skriva det här som är innanför fotbollsfärerna.
2: Till
0: kjält. Det kunde vi bära. Men det här som är väldigt viktigt till er, nu spurte du att snäga vera. I hejan värre än Audi. Han var sjukvinnastar. Han är den första som nu skulle du ha lejt att han nått i batchen.
2: Vars vill du inte?
1: Jag har aldrig en rävla nämligen.
2: Asedam.
1: Ja, Asedam. Okej, okay, Asedam ryker, så får det problem. Men här har vi inte fler unga var högra backar. Och bunch.
2: Heller det?
0: Jo, men det har vi känns för att bruka unga spelare.
1: Nej, kort är det.
0: Ja, men det är ska sucha då när trycker på det.
1: Jag ska försöka bruka pengar på en högra back, för du har ett färdligt sucha sidan i bunchen som är under.
0: Vi har en jäkman lån.
1: Ja, kan
0: det. Sjunga spela backer. Eller vi har happy ever.
1: Kan
0: det. Det var inte, det var inte mycket. Men jag skiljer väl vad du vill tända upp. Jag tror att vi ska narskas nökrum. Kommande år. Så skulle er bollar så på.
2: Vi hälsar manning spelar hobby som FM. Det är gittig.
0: Du spelar som FM nu. Så det
2: är. Du spelar helst som FM nästa år vi hälsar manning.
0: Och du ska minnas till att KOI och tillsammans så i hava bara ett medelar. Alltså det är inte gott capping garage i kvarkarna time.
2: Inte nummer 8, nej.
0: För sex är du checkar.
2: Jag vill tro stil, jag drar av.
1: Men då Assa, jag faktiskt när vi då Assa fyr till norra, men det är alltid i huvudstäget jämst.
2: Det är huvudstäget, ja. Och vars fyr, ja. Och nu är det ju till syskott här, alltså.
1: Så är det inte en bättre möjlighet att kvar ungar Habian. Var det inte det som skulle hända nu? Var det inte det Habian skulle
2: ta? Annars. Så kommer det alltid. Har du tolt det här?
1: Men hvis du ska bruka pengar på en utländsk högra back, så är det inte det bästa att bruka ärastan.
2: Jag vet inte. Jag vet inte hur
0: du fortsätter då. Jag såg ju firmer att man ser till Michael Thomasen som vänjare. Och så kunde han snacka om gröna orske och piss och lost. Ta fem man efter en till FM. Annars är Kajsarna spelnärken till Slångren där. Och men, det kläger HP efter Moin och Tietje.
1: Men i Kaa och i Jörgen där? Johannes och Jakob.
0: Men du skiljer sig att du blev att snacka om unga spelare. HP får inte snacka om unga spelare. HP får melda sig in i kampen med FM. Och det är det HP som är som gammal besäkstid, va? Var bänken för det.
1: Ja, ja. Det är rätt.
0: Och då är det ett tjej.
1: Hur länge känner du att du var bänken?
0: Ja, vi skulle säga att vi vunnit grejp något, va?
1: Ja, men Erko, så har det inte rikka som man har gjort. Visst du kör bänken eller lunch?
0: Nej, men har det rikka jobbet. Det här har vi utanför kategorin nu i tjejer.
1: Ja, men hur ska du unga spela den?
2: Fandor, jag kommer ihop en utan något förs.
1: Ja.
2: Arne, det är inte blandar in ihop. Här så sövna har vi hörst kanske en touchfärna och is gör ni. Nu värda, nu droppar vi allt det här.
1: Är prokeris
2: inte det. Det var det. Och då vi börjar nu John och vi sätter oss ägna och vi tar gänger akkurat en 3-4 rum för. Vi så vad det är såna Kim Engström med det sista. Så det bästa boja. 4 rum för förra stid, farväl tack för det.
1: Ja.
2: Och vi skulle vinna FM
1: alltså. Ja, och vem är Chavens ställ nu och klara sig
2: fint. Ja, alltså
1: fina, ja.
2: Ja, alltså har det hänt en touchfärna från nu för sent nu. Vi ser
1: ju. Men vi ser igen en lång väg. Spalt tjejdister gör.
2: Man är ju spalt tjejdister.
1: Nej, men det som vi snackar om att man kan göra.
2: Men vi får sucha. Vi får sucha kvart målökar hopp i huvud och kvartar för att göra vi Michal. Och vi står för att skifta allt liv ut vid unga lögar ditt natten så vant det till att göra sin tjänte balkgrunna backarna för att färre gångt vi också. Det är ju det bra.
0: Ja, det är sådant möjligt, men jag sitter inte i firmar och jag låter ner att vi heller inte har vissa mannskap och i yngre rätten om att fylla ett bättre del eller mästare del.
1: Det vet jag inte.
0: Jo, det har tappat 93 mot Vuchinju och Achan. Det är det som ska komma nästa upp och det är inte galdan ju en ju och därför är det inte nyer.
1: Jag hade inte urslit, det är så viktigt ju Achan, men vi spelar när ungarna får chansen. Därför är det
0: inte nyer först allt.
1: Ja, det är det är öjligt kritisabelt.
0: Ja, men så kan du se att du har haft rejer och ungon talent.
1: Nej, men visst är ungarna får chansen.
0: Ja, därför det är bara så att hoppa er.
1: Ja, men det är som är Sverige efter på. Hvis det är någon gång du får chansen så kommer vi skjuta. Är halte.
0: Vi vet att
1: det är klart med bara nu så halte är det så här fyra som sida bunchen och hoppa.
0: Ja.
1: Skulle antingen spela kommande kappingar eller skulle det spela med bla laya i rot, minst laya ett halt kappingar till akkurat Tamolinon här som där släppa spel.
0: Ja,
1: det bestrej morskala ap för den ena för er som är uppe på en av fisk och kort. Sorterar det sin droj, om inte annat får synter av Röntum spela och mästardalten än att spela först när spela först det är det
0: att ha spela dur HP exceptionellt illa. Ta då där bara rävla illa.
1: Ja.
0: Och ta typ du kan för ett helt kan HP då är runt omkring bussar från Krukhoj. Det är alltså snäck. Vi kan tälja den här hand.
1: Ja, så kunde det snacka om det var rena Martin där.
0: Nej, man skorar ju. Men vad om allting är ETP HP för Kosen Verset i fulltuna kassan tar kläden väl. I har inte fått tre av dig. Super. Det bara vi har snackat om.
1: Jag klär mig till kommande år.
0: Jag
1: hade fattat Michael Thomasen. Det är
0: spännande.
2: Det är otroligt spännande.
0: Det är
2: otroligt spännande att följa Gustav Fragenka.
0: Och Eisen finns inte Fragenka. Så det är win-win för oss. Det är popcorn och Pepsi Max. Så det är att glädja sig.
2: Men HP kommer alltid att röja. Det är så man säger det. kom alltid efter innan för stort att jag kapas som FM alltså.
0: Men tag av några personer här som det snackar alltså hade det mars kortlig stöva att jag kan gå filcha i paragraf när Bjarste betals mars för rekord. Men jag hade det mest i vigare med hon i stöva det i en rätt linje och det var domaren.
1: Alltså är ja till format så sitter på att han är ner från Bjärsta så är här är huxet att hata man vet att det bullas där jag kort i Jose och nu chart och han täpper tror
2: nog.
1: Ja. Är samtidigt och det ska nog komma till men att hatte är så bullet att det är mer som är frustrerad över in läkt in givet under distrin är lever vi så lägger distrin väl så lätta färra och gel så Bjärsta går så touch sekund att han alltså fitte mer som Bjärsta en liksom kom nivet där och allt är okej. Nummer 2 hvis det søver han har lært dere noe, lært være vi er nema vi han heter. Ja. Eller sen vi er noen dømer, ikke grenja, ten nytter han ikke, han tømmer ikke, og han får ikke brøytes nå.
0: Nei, men du sa skulle han lyne.
1: Ja, og han, ja. Men han har en just fyr, at det ikke fyrst fyr.
0: Ja, men det gjør han ikke om en sånn dømer for å låse reven, jeg kan stenge fingeren i øynene og slappe av.
1: Det er fint, men nå var oppgjøringen av du, det er en bytt rett kort.
0: Det er så rævne ting som...
2: Ja, det er en bytt reaksjon fra bau. Altså, vi det själv har som något dystin lever tablur om tablur 2-0 eller 3-0 fullständigt underna första domaren ettla
0: när det var rationell eller såna stöd
2: ettla första domaren ettla bjärste öra regera så som
0: kan det komma kan det kontra där kvart nu så domaren inte var en sån tomper akkurat här för när vänder riktigt bjärsta
2: Ja.
0: Bert var när iskis tosa vet han den här han den arrogansen som fär folk att få kvalma och tog sig bjärste lustat mer Och det är på en jammer.
2: Ja, ja.
0: Den här otalande arrogansen av en domare.
2: Ja, ja.
0: Domare man kunde säga att det är livet i 3-0. Bär sig jag, hvis du nämner mig en av det här makaren, så ryker du. Du behövs inte vara så trigger happy.
2: Han var heller inte ivrig om de fyra gulda. Ska vi inte vad Bär sig du sagt?
0: Nej, han går rännande i maten och det var höttande i Adbor. Okay. Ett lukvetöj.
2: Ja.
0: Men alltså, Bär sig mörsk.
1: Ja, det är det som jag är snyggt i också.
0: Jag känner kullingar som är farligare än Bjärsta Mörs.
2: Ja.
0: och tar du klarar släck. Och hvis vi tog så hape, så har den unga mammas kommal. Men vid den här fasen nu, här vill vi ha en 3-4 offside-mal som kunde diskutera sig ett omfärre. Vi tar rejkors som är alltid fullständigt ladlig. Rättkors särliga, och det halvdje. Att där kommer potentiellt att kosta för näkv. Och vi får vara till nu. Vi må vi.
1: Ja, okej.
0: Vi tar fyra mot ett.
1: Ja, okej, spekulerar.
0: Och vi tar ABB6-et och B8-svudging under en kamp. Vudging vann 2-1. Och här är Ivar samt om Rengstomal Eisner. Ivar samt om Rengstomal och Arjun Eisner. Mal jag bara bort.
1: Och man är innanför det?
0: Ja.
2: Abjörn var öll för rattliga svärd.
0: Yes.
1: Han ser Eisner mestliga laser ut, men här vet jag gott för att han inte
0: gör något. Och det här såg sig faktiskt. Lägg mig så att det är på en gång till ganska domar. Domer som kommer att kosta upp och ner i kringar. Och det är inte gott. Visst det, men det får oss inte svärpa. Vodjung vann 2-1 av Björn. Helt faktiskt att Björn var helt okej. Jag
2: sa inte stann dessen, så jag vet inte ur att du dessen. Men hyvän kan man säga att Vodjung vinner en plexir. Målen av hans Berlin är till att Vodjung ska vinna. Så jag hade kärsen när någon annan kom efter. Jack Fyrs och dessen var inte.
1: Hur Vodjung har vunnit när han grejer han säger jag har annan mot Abbe?
0: Ja, 4-0 mot HP och 2-0 mot Sebe av Nallen.
1: Ja, okej. Okay. Nej,
0: är det dock?
1: Nej, men jag hade där vinna alltid akkurat.
0: Ja, men det är ju inte löjna. Vi har haft en trubbel att vi har skåramal.
1: Ja, ja, nej. Jag säger det bara. Det blir 2-1. Det ska vara spännande. Det blir också illa att vi har jauna en fyra här. Tar Thompson, Atharstånk, Lockshort.
0: Ja, ja, men
1: det var det hela.
0: Och det här var skåra 36 mal i år. Det är inte öljande, men toppan är att skåra kallade 24, så det är.
1: Men Jörgen och Ren får mal, det tycker vi.
0: Annars helt mal var öyla flott kör den yeah. Och helt faktiskt mal ja. Kan vara Karsten skor chatnar kvar skor.
1: Nej, Karsten.
0: Flott mal isne och helt isne mal
1: gör. Harband, kvar en harband.
0: Det var så spännande.
1: Är det cool? Är det inte sett någon sån där harband?
0: Han är front. Men så är det snart det.
2: Alla där kommer. Kvar du inte harband?
0: Kvar du inte spalt harband?
1: Ja, spalt harband, yes. Ja, hon har HM i John Morris University i Liverpool.
2: Det var Arden, ett som var fötter.
0: Men
1: nästan.
0: Runt alla gavutjing och Björtus, ja, Björtus, farväl, tack för er.
2: Ja, tack så här som
0: ja. Och vutjinger, man kan säga, till er vi än kjalt om är, alltså så är snarare, rent, vi ska ta som i Robocop och sånt, så är det i sig, han förstand, men tar två sig stegna kontorna och kunde faktiskt stanna med en bronsbälld.
2: Ja, det är inte det, tar färre sånt ett och, alltså, så känner man vutjingarna rätt så färre efter, alltså, ända så högt som möjligt, alltså, och är så att han är rädda vid att ha vunnit lagmansfinalen. Så tar här vann kött här på så mat att de kan spela fullständiga frukt.
0: Men det blev väl sagt att helst standa som tar som var farna i ferie och tvättiga matcher.
2: Akkurat, det är för stolt till. Det är för stolt till att ta vilja spela allt kapisna för det. Och Jan Peter accepterar så det.
0: Nej, tack kan låta för en skjär. Tack över så AP B6 och B6 21 och är vi och i europeiska strunnen än kan man säga sådant.
1: Ja, jag hade åkt när jag snackade om B6 det är på så inte kastla Gianna Star och Pankar kassan och så vidare. Så lyckas väl att spela tills så är det Stebart och Potskor där på är där. Ja, nu är ju han var stannad bara kanske skatter och landslagsturen och så där, men han, så han vill
0: nog inte show ordet.
1: Nej, och tar det vi och tar vinna fotbollsstyr och så vidare så jag vet inte, helt av är ja. Sen så läs så står det i hooks om AP i så för när så hooks ju bara att här man går sparkas in och här man rustas i några män och så vidare, vis man ska lägga sånt där i mitten så att det, men som vi ska åtminstone se att att det svär kommer sin dra vattland av arbetsinsatser så är det där nästan att få just några fuss chatta runt med vad där sätta de mina så mot där finna att innan från kanske det den bästa runten att har unga männer moraina av det så stövnier och evigt och så hem så blir det rädda klockor och det stått lätt tabbe då så blir det rädda klockor och det är stått
0: att Samson sen så ordnar det och Björn sen så tack för det var vi så var chefen.

Vi tar då brått ur stitchen och bönta efter Anna-Katrin Elströ och Allan Graugård Massen. Sundleif Rasmussen skriver i en solosonate för viola i fem satsen och Jakob Lützen inspalte. Stitchen kom ut av utgående antal lä vid alderbarnet och örontonleitje efter Sundleif Rasmussen. Vi tar nu annan sats, Allegro con brio, ur viola sonata nummer 8.

Vi tar det Ola Jakobsen spela ur stitchen om Pictures efter Kara Bäck. Nu är vi kommande att ända att dessa sändning. Och för att runt över lärnan till Knut Olsen till texten Var långsöld till Sum Peter Zachariasen här tar sig han av kamerkörsynker. Tekniker i det var Laur Thomsen och är Öjt Angelica Hansen. Bolero är ända känt mannakvöld klockan 22 och sändningen är östning att finna och höjma sig in i kringkvarsmån kbf.fo framskak Bolero. Tack för det.

0: de zo vrij dan, hè?
1: Ja.
0: Zo vind ik.
1: Mama en papa ook.
2: Zo, jij wou hier.
1: Ja.
2: Jij wou hier, hè?
1: Ja.
2: Jij wou hier, hè?
1: Ja, ja.
2: Zo, kijk wat er weer, hè?
1: Bye bye.
2: Bye bye.
3: Du står här och är stå här i spalte kostbär som han ger. Äkna bra i säger mer. Han damat här som han säger så i flest

det är. Hetta gongor omgång vi är. I ryst i haret tömde glasen nu han och vi är som fjasse. Jack iver her to stå. Asinder

Vi får ut en tur av Skansen, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej. I spår

Ja, det visst. Gå upp att nå är. Hever nekva tuja. Fyre restena av løyvene. Vi tar du her, han sjekk hjelm vi som vekra sandjennom. Og så fer feren at den ega vel oppa til radansegalvenom, til feren tog at Magne Kristiansen fer at rocka og kunne jagnom sandjenn, me and Bobby McGee.

Ja, sannelig en god sanger og god år. This world is not my home, vi tar du her fukre røttene. Tja, Theodor Pedersen. Fyrre år ta heira og vit ein megnar mann av tvørøyre vi har spela omkran gåan som honom domte. Han runda i ta til 8-10. Nu är det samma med vår just färren om synerna. Lät oss här minnast en av förra bästa harmonikaläkaren, harmonika Flemming av tvöröre, vi har sån väkra sanchenon, tja just harmonika linon av tvöröre, kärleks minne.